0: kuula oma peaga Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . Uue Eesti sünnist . Eesti sünnist.
1: Tere! 1991. aasta 19. augusti hommikune äratus erines kõigist eelnenuist, sest juba järgmisel hetkel saime teada, et Moskvas on toimunud riigipööre, et punt vanameelseid on moodustanud riikliku erakorralise seisukorra komitee ja kõike seda eesmärgiga kõrvaldada Gorbatšov ja teha lõpperestroikale. Sellega aga ennetada uue liidulepingu sõlmimist. Mäletame, osa meedia väljaandeid suleti, kehtestati tsensuur ja kulutati välja erakorraline seisukord. Olin koos Savisaare Lauristini ja veel mõne kolleegiga Stockholmi lähedal rootslaste poolt Balti riikide väikesele poliitikute grupile korraldatud seminaril, kus peamiseks arutelu teemaks oli Põhjamaade panuse suurendamine meie vabadusvõitlusse. Seda puhku oli aga olukord muutunud. Veel enne, kui asutasime end Stockholmi poole teele, olime kokku leppinud, et nüüd on saabunud hetk, mil peame astuma järgmise sammu ja taastama Eesti siseseisvuse. Ja seda enne, kui putšistid on jõudnud meie ülemnõukogu töö paralyseerida. Selleks pidime aga kiiresti tagasi Eestisse jõudma. Kell 11 olime juba Stockholmis kohtumas välisminister Sten Anderssoniga, keskpäeval aga väisasime põgusalt Norrmalmstorgetil Balti riikide toetuseks korraldatavat iga esmaspäevast rahvakoosolekut. Seejärel asusime aga eri teid mööda, kes üle Helsingi, kes otse Tallinnasse Eesti poole teele. Kui ma siis hilisõhtul kella 11 paiku Toompeale jõudsin, oli esimene, keda kohtasin, vihane ja hinge põhjani solvunud fraktsioonikaaslane Peet Kask, kes ütles, nad ei ole nõus mitte ühegi eelnõu ega sõnastusega, et Eesti iseseisvust taastada. Tere tulemas saatesse füüsik, politoloog ja poliitik Peet Kask.
2: Tere!
1: Ajakirjaniku rollis on seda puhku endine koolijuht, riigiametnik ja ajakirjanik Sulev Valner. Tere ka sulle!
3: Tere!
1: Mina olen arhitekt Ignar Jokk. Peet, räägi siis, mis sind ikkagi 19. augusti õhtuks oli sedavõrd vihastanud ja mis siis ikka tol päeval Toompeal üldse juhtus?
2: Ja võib-olla ma räägingi, mis mind hommikul üles äratas. Mind äratus kell ja ma raadiot lahti ei teinud. Tegin oma tavalised hommikused toimetused ja ruttasin tööle. Jõudsin tööle. Kolleegid juba küsima minult, et Peet, mis sina sellest arvad? Millest? No, viidi mind siis raadiot kuulama. Kuulasin siis raadiot ja mulle sai ikka väga kiiresti selgeks, et nüüd on väga soodne hetk tulnud. Ja ma teen tagasi vaate kuupäevale 7. märts 1991. Lahusalus korraldati nõupidamine nimetusega ülemineku perioodi lõpetamise programm. Ja sinna olid kutsutud lisaks valitsuse liikmetele ka paljud inimesed rahvarinde aktiivist. No näid, nii hästi ülemnõukogust kui ka väljaspoolt. Näiteks ma mäletan Ülo Kaevatsit seal. Ja seal me jagunesime mitmeks töörühmaks, kellel igal ühel oli oma valdkond, aga mis mulle sellest meelde on jäänud, et üldine kokkuvõtte senisest oli, et läbirääkimised Moskvaga ei anna mitte midagi, et vaja on ette valmistada iseseisva riigi tekitamine ühepoolses korras. see ettevalmistused koosnesid väga mitmest osast, aga mis minule meelde jäi muidugi, oli see soovitus olla valmis sobival hetkel see asi ära tegema.
1: Ennem kui sa nüüd, Peet, lähed selle päeva juurde 19. august, mille kohta ma küsisin, ma meenutaksin seda, et kui me siis Edgar Savisaare ja Marju Lauristini ja Erik Terk oli veel seal ja Vilja Savisaar Stockholmi lähedale puhkelaagrisse seminarile jõudsin, mis ma mäletan, et eelmisel päeval ma Edgar Savisaarega jalutasime metsalla ja mõlemad sedastasime selgelt, et Moskval puudub igasugune huvi meiega mingisugust nii-öelda iseseisvuse mõttes tegevust teha. Vastupidi, nad olid päevalt üha enam nii-öelda oma konservatiivsust, vanameelsust tagasi toonud. Ja me nägime, et ei asi ei liigu ja pole ühtegi head ettekäänet, et seda nii-öelda omapoolset iseseisvust sammu astuda. Ja siis oli ka üheks teemaks, et me leppisime kokku, et septembri alguses me sõidaksime siis Ameerika Ühendriikidesse kohtuma välisministriga, milleks oli juba mingisugune suhe loodud selles võtmes, sest varasemalt oli käinud seal James Baker külas meil Tallinnas. Ja nii et see õhustik oli täiesti sumbunud.
2: Ja ma nüüd jätkan. 19. hommikul ei olnud ülemnõukogu istungit veel ette nähtud, see pidi algama pärast lõunal, aga meil oli fraktsiooni koosolek ja seal me jõudsime ikka väga üksmeelselt sellele otsusele, et nüüd on see õige aeg. Ja pärast seda oli veel rahvarinde ühenduse koosolek, kus samuti kõlasid need samad mõtted. Ja siis, kui istung algas, ma ei mäleta, kas kuluaarides või lausa istungil, aga moodustati töörühm nende dokumentide ettevalmistamiseks, mis siis ülemnõukogu peaks samal õhtul vastu võtma. See töörühm töötas isolatsioonis, suletud uste taga, mitte mingil juhul ei tohtinud liiga vara teada anda, mida me plaanitseme. Ja meie ka ei teadnud. Nii et õhtul siis, kui see töörühm tuli ja jagas meile eelnõud laudadele, siis meie paljude pettumuseks ei olnud seal seda otsust, mida meie ootasime kõige rohkem. Ei olnud ikkagi iseseisva riigi deklareerimist. Ja no vahepeal töötas ülemnõukogu oma tavalises rütmis, tegeles väga igapäevaste eelnõudega, tegime näo, nagu no, ei ole meie asi, mis seal Moskvas toimub. Aga kui siis need eelnõud laudadele tulid, mille hulgas oli ka olulisi, oli pöördumine teiste riikide valitsuste poole, aga see, mida me kõige rohkem ootasime, see oli puudu. Ja nagu pärast selgus ikkagi ei olnud üks meeld, et taatleti, et sellele asjale tuleks kõikide eestimeelsete jõudude pooltajale taha, aga no, oli mitmesuguseid põhjusi. Ühed leidsid, et ülemnõukogul ei ole legitiimsust üldse niisugust asja otsustada ja teised arvasid, et noh, et vaatame, ootame, et ärme nüüd kiirustame.
1: Kuidas, Sulev, sina juba siis ajakirjanik nägid, mis toimus Eesti avalikkuses et, ja mis toimus Eesti meedias, kui see riigipööre välja kuulutati, millised olid reaktsioonid? Mina mäletan, et kõik need eelnevad aastad, laulva revolutsiooni aastat, oli ju ajakirjandus omat moodi vedur või mootor, mis kas ta nüüd alati oli see, kes asjadele nii-öelda õige suuna näitas, aga ta hoidis kõik liikumised sellel õigel suunal. Kuidas sa mäletad seda 19. 20. augustit?
3: No enne kõike ma mäletan, et ilmselt Eesti Raadio oli see, kes oli tõepoolest selline kogu aeg käsipulsil. Aga samas ta oli ka selgelt sellel hetkel see kanal just nimelt, mille kaudu, eks ole, kõik need sõnumid ja info levis, sest tuletame ikkagi meelde, eks ole, et mingisugusest online ajakirjandusest sellel hetkel ei olnud ju veel unistustki, et ajaleht ilmus ikkagi järgmisel päeval. Ja selles mõttes nagu niivisi ütleme, et ikkagi raadio oli enne kõike see kanal, kust kaudu tõepoolest sai võimalikult värsket infot ja mulle tundub, mitte olles Toompeal selle ajal, eks ole. Tegelikult ma ei olnud ajakirjanik sel hetkel muide. Ma olin sel hetkel värskelt saanud ühe väikese maakooli direktoriks. Ja mul oli 19. augustil minu elu esimene õppenõukogu. Ja seal tegelikult õpetajad küsisid, mis nüüd saab sellest uuest õppeaastast üldse ja kõigest sellest. Ja siis oli nagu hästi tähtis oli tegelikult ühiskonnas anda ka seda minu mõelest positsiooni, et teeme oma tööd. Iga üks peab nii-öelda oma eluga ilusasti edasi minema. Aga see selleks, see on nüüd kõrval teema, et selles mõttes mina nagu muidugi vaatasin ise seda kõrvalt ühest küljest. Ma arvan, et ikkagi see info tuli nii-öelda tund-tunnilt järgjärgult, et sellist, sellist momentset ju arusaamist, mis täpselt toimub, et ega seda võimalik, et seda ei olnud ka seal Toompeal. Aga olles ka lugenud neid erinevaid käsitlusi, aga veel vähem oli seda kindlasti ka väljaspool, ütleme seda, et me ikkagi tasapisi saime nagu tund-tunnilt paremini nagu informeeritud või oletatud, et mis siis täpselt toimub ja nii-öelda kuidas need jõuvahekorrad on, et selles mõttes jaa, aga ma ise mäletan nagu seda hoiakut küll, et tegelikult, et kui ma nüüd niivisi natuke labaselt ütlen, et kurat mehed, mis te munet, et hakake tehke midagi, eks ole, et see oli küll, et läheb nagu päev mööda ja et isenesest ju see iseseisvuse välja kuulutamise teema, me olime ju ikkagi, võibolla paljudele see tagantjärgi nii, eks ole, ei tule meeldegi, aga me olime tegelikult, see oli ju 4-aastane protsess, 88-91. Ja see iseseisvuse sõna nagu suhu võtmine oli ikkagi natukese selline nagu hundi väljakutsumine, eks ole, sellega tuli kogu aeg. Et see oli nagu selline ühelasuline püss, mida tuli hoida täpselt selleks hetkeks, kui on õige aeg.
1: Aga ma nüüd täpsustaksin ikkagi, et kuigi sa võisid olla 91 augustis kooliga seotuv, aga enne seda sa olid ikka ajakirjanik aastast 88. lõpust. 89 olid ju Rahvarinde trükiväljaande põhitegija ja pean ju ütlema, et see trükiväljaanne oli ka venekeelde ja see levis Nõukogude Liidus ja me nii-öelda külvasime seda iseseisvuse mõtet ka teistesse liiduvabariikides. Aga nüüd, kui selle meediakajastuse juurde tulla või üldse valmisolekuni, et jõuti ikkagi ülemnõukogus või me jõudsime siis selle iseseisvuse taastamise otsuseni, oli ju ka toeks see, et 20. augustil toimus Vabaduse väljakul meeletu suur rahvaringde miiting. See tribüün oli seatud kohvik Moskva ette, nii et tribüüni kohal olid suured sõnad, suur sõna Moskva ja rahvast oli kuni siis selle Kaardi Puiestini kuni tänase Vene draamateatrin paksult täis ja nõuti ühe mõtteliselt, et nüüd tuleb see otsus teha. Kuna siis Toompeal jõuti, mina sain aru, Peet, et kui ma tulin sinna 19. ilisõhtul, et siis sa olid ka koostanud või sinu kolleegid koos olite koostanud ka ühe eelnõu, mis ei saanud nii-öelda heakskiitusest, see nägi ette Eesti riikliku iseseisvuste taastamist.
2: Jah, ma räägingi nüüd, mis toimus vahetult enne istungi lõppu. Meie pettumus oli üldine ja Rahvarinde ühenduse esimees Henn Põldroos tuli minu juurde ja arvas, et me peaksime koostama nüüd ettepaneku enne kui see istung selle õhtul lõpeb juba, et päevakorda täiendataks selle punktiga, mida me kõik ootame. Ja mina olin millegi pärast niisugune sekretäri või ja eelnõude kirjutamise tegelane kogu aeg olnud ja ma siis kirjutasingi selle ja alguses mustandi ja siis puhtalt ümber ja hakkasin sellele ka allkirju koguma. Ja see ei olnud eelnõu. See oli ettepanek selle küsimuse päevakorda võtmisest, mis sätestaks Eesti staatuse iseseisva riigina.
1: Oota, ma nüüd vahel ütlen, et raadiokuulajad saaks aru erinevuse ülemnõukogu ja tänase riigikogu vahel. Toona oli võimalik ülemnõukogu istungi ajal, keegi saadikutest tõstab käe üles ja ütleb, ta soovib täiendada jooksvat päevakorda. Ja ilma eelnõuta pandi hääletusele, võeti päevakorda ja võis ka jooksvalt sinna teha esitada eelnõu ja teha jooksvalt parandusi, nii et see ülemnõukogu oli selline hoopis teistmoodi elukas kui tänane riigikogu, kus on väga nii-öelda see protseduur on väga jäigalt paika pandud.
3: No jumal tänatud, aga samas ikkagi ütleme tegelikult kui kõrvalt vaadata, et siis see, et üldse oli võimalik selle otsusega oodata 20. augusti hilisõhtuni, et see oli ju lõpuks ikkagi tegelikult õnn, sellepärast, et kui nüüd ütleme kogu see sõjaväeline riigipööre ikkagi nii-öelda päriselt oleks läinud nii, nagu ilmselt pöörajad tahtsid, siis ei oleks tohtinud 20. augusti õhtul kell 11 enam Eestis mingisugune ülemnõukogu tööd teha. See oleks, tegelikult oli see, et see üldse võimalik oli ütleme, no, ütleme siis meie õnn ja nende läbikukkumine.
2: No see, et me 20. hommikul võisime jälle tööle minna ja rahulikult tööd jätkata. Jah, see ei olnud mitte ainult õnn.
3: Ei, no,
2: seal taga oli ikka ka meie riigi

0: aga ma räägin veel 19. õhtust, kui ma olin selle ettepaneku valmis saanud, siis ma hakkasin sellele allkirju koguma. Ma olen näinud allkirjade kogumist ikka väga palju kordi ja ise seda pidanud ette võtma, aga see oli midagi erilist. See, et allkirju kogutakse niisugusele kirjale, see levis suuliselt inimestele ja väga varsti pärast seda, kui ma olin seda allkirjade kogumist alustanud, oli minu töölaua kõrval järjekord nendest inimestest, kes tahtsid alla kirjutada. Aga me ei jõudnud rohkem allkirju koguda, kui meil aega oli, 23 inimest siis ikkagi kirjutasid ja siis tuli ta lihtsalt üle anda, et enne kui istung ära lõppab.
1: Ja millal see tagasilöök toimus, et midagi 19. ei juhtunud? Mis see põhjus oli? Sest otsus võeti vastu alles kell 23 millegiga järgmise päeva hilisõhtul.
0: Jah, 19. ei võetud vastu ja põhjus oli, et eelnõud ei olnud üldse ette valmistatud, ehkki me seda lootsime ja aeg sai läbi 19. 20. oli eelnõu ilmselt valmis justiitsministeeriumi poolt.
2: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
1: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab stuudios nagu ikka kolmekesi. Poliitik Pekk Kaisk, ajakirjanik Sulev Valner, mina arhitektik Nõrfjuk. Ja kui me nüüd lähme 20. augustisse ja tol päeval toimus paljude muude koosolekute hulgas ka kaks sellist, milles ka mina osalesin ja kus siis toimus selle eelnõu, mis oli justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud, menetlemine arutelud ja need ei olnud sugugi lihtsad arutelud, sest ikka aegalt vähemalt esimesel koosolekul tuli sisse ikkagi üks selline nii-öelda tõrges hoiak või ütelus, et ülemnõukogul pole seda voli või seda mandaati Eesti Vabariigi iseseisvust taastada. Ja nüüd ma küsiksingi, et mis oli see sisuline põhjus, miks ülemnõukogu ei oleks võinud seda teha või mis oleks on siis selle alb järeldus või järelmaju, Peet?
0: No Eestis oli kaks peamist lähenemist sellele iseseisvuse saavutamisele. Üks oli siis Eesti komitee oma, mis käsitles ülemnõukogu okupatsioonivõimu organina, mille üles on nende hulas, oli ainult haldusküsimused ja tema ei tahtnud näha, Eesti komitee ei tahtnud näha seal mingisuguseid otsuseid riikluse osas. No näiteks, kui ülemnõukogu otsustas korraldada iseseisvusreferendum, see otsus tehti 31. jaanuaril 1991, siis järgmisel päeval, 1. veebruaril ilmus siis Eesti komitee avaldus iseseisvusreferendumi korraldamise vastu. Ja kui 12. jaanuaril 1991 kirjutati alla Eesti-Vene koostöölepingule, see tehti Moskvas, Jeltsini poolt, vist Rüütel Eesti poolt, siis kuu aja pärast 14. veebruaril tunnistas Eesti komitee selle lepingu õigust tühiseks. Ja ja teisel pool oli

0: siis pragmaatiline rahvarinde kontseptsioon või programm, mis püüdis siis iseseisvat riiki ehitada üles esialgu NSV Liidu kõhus.
1: No ma peaks nüüd lisama, et need erinevused, millest sa Peet rääkisid, olid puht nii-öelda formaalsed või need ei lähtunud asja sisust, sest kui võrrelda rahvarinde ja teiste eestimeelsete jõudude valimisprogramme ja ülemnugu valimisteks ja Eesti Kongressi valimisprogramme, sest need isikuti oli see väga palju kattuvust, ülemnugus oli 60 Eesti Kongressi liiget, siis nad kõik lähtusid õigustikust järjepidavusest, ka sellest, mida siis valitsus ülemnõukogu pool ametisse pandud valitsus tegi, et kehtestas kuus 38. põhiseaduse sätet, kuulutas välja etapilise ülemineku perioodi eesmärgiga taastada riiklik iseseisvus, nii et programmiliselt ja eesmärgi poolest nad olid selles mõttes identsed, nii et jutt oli ainult sellest nimest või omistamist ülemnõukogus, kus olid eestlaste enamus, okupatsiooni märge panna talle juurde. Ja ilmselt see ei olnud Eestile kasulik, aga ma olen alati ka halvas asjas otsinud head ja mina olen öelnud, et see oli selline demokraatia kool, kus me õppisime argumenteerima, mitte vaenama, me õppisime teist kuulama, mitte seda põrmustama, nii et selles mõttes me liikusime seda demokraatia redelit ülespoole ja see tasus ennast siis ära.
2: Mm-hmm. Jaa, minu mõelest jälle mina kuulusin nende inimeste hulka, kes võib-olla selles ajas, ma mõtlen kogu 88 ja isegi varem, et kelle jaoks ei olnud nagu väga oluline, mis nime all, aga ütleme, et kui paras jagu oli õige aeg ajada muinsuskaitseliikumist, siis tuli seda ajada, kui oli vaja, eks ole, ütleme, fosforiidi demonstratsioonil olla, siis tuli seda asja ajada. Kui tuli siis tõepoolest kodanike registreerimine, siis näiteks ka rahvarinda sees tegelikult oli nagu tekiski teatud kokkupõrge, eks ole, oli teatud see Savisaare seisukoht, et see kõik on nii-öelda saatanast ja samas olid minusugused inimesed, kes ütlesid, et kuulge, et miks mitte, et teeme seda ka. Ja selles mõttes see nagu ei olnud nagu minu mõelest isenesest enamiku inimeste silmis ei olnud see vastandus üldse nii hirmus nii-öelda või et lihtsalt olid erinevad taktikalised võimalused, ütleme võib-olla ühel aastal teha rohkem ühte asja, teisel aastal natuke rohkem teist asja, aga isenesest jah, et see kõrvalt vaadates muidugi see hoiak, mida Rein Taagepera on niiviisi sõnastanud, et ühe seltskonna arvates ei oleks tohtinud iseseisvuse taastamiseks teha mitte midagi enne seda, kui iseseisvus käes on, et see hoiak ju on olemuselt, ei oleks ju saanud kuhugi viia.
0: Ma olen nõus, et inimestel teistes kohtades kui Tallinnas on raske aru saada sellest, et miks ometi siis ülemnõukogu ja Eesti komitee nii halvasti läbi said. Tõepoolest kohtadele tegid ühtesid erinevaid asju ühed ja samad inimesed väga tihti. Otsisid kodanike, tegid neist nimekirju ja samal ajal olid rahvarinde toetusrühma kokkupanijad. Tallinnas oli kahjuks asi natukene teissugune. Nii kui rääkida nüüd ülemnõukogu Eesti komitee vahekorrast ja nende omavahelistest suhetest, siis teisel ülemnõukogu päeval, esimesel päeval tegeldi ainult personaalküsimustega, teisel päeval võeti vastu juba see nii nimetatud 30. märtsi otsus ülemineku perioodi alustamisest ja teine, mis võeti vastu, oli otsus ülemnõukogu Eesti Kongressi koostööst. Sel ajal oli veel õhkkond väga optimistlik, et on võimalik koostööd teha ilma, et midagi erilist ei oleks. Mina lasin ennast valida ka Eesti komitee koosseisu, esimesse. Ja paraku nendel koosolekutel käimine oli tõeline piin, enese piinamine. Ja see ei olnud ainult minu arvamus. Alati oli üks päevakorra punkt, no see on nüüd minu sõnastuses, oli ülemnõukogu ja rahvarinde vaenamine. Vahel oli ka natukene teisi punkte, eriti palju ei olnud.
1: Ma arvan, et nüüd oleks õige aega kuuleni tuua sisse üks kild, mis on hästi oluline. Nimelt Peet, sa mainisid seda 1991. aasta alguses toimunud rahvahääletust, millele reageeriti mitte positiivselt. See toimus 3. märtsil ja rahvahääletuse sõnastus või käsitles Eesti riikliku iseseisvuse taastamist. Ma mäletan, et selles võisid osaleda kõik Eesti pinnal elanud isikud ja kuigi üks grupp inimesi kutsus seda boikoteerima, see oli käputäis vähemus ja ülekaalukalt sai see toetuse ka muukeelsete poolt. Ja mis on hästi oluline, see, nagu sa Peet ütlesid, et kui meie see iseseisvuse õiguslik areng pidi algul toimuma ju paratamatult vastavalt Nõukogude Liidu konstitutsiooni ja Eesti NSV konstitutsiooni võimalustele, kuigi me ületasime seal sammult kogu aeg neid võimalike takistusi seal, siis see nii-öelda see otsuse sedastus või mainimine on ka meie 20. augusti ülemnõukogu otsuses toetudes 1991. aasta 3. märtsi rahvahääletusel Eesti elanikkonna selgesti väljendatud tahteavaldusele taastada Eesti Vabariigi riiklik iseseisvus. Nii et see lühike lause oli väga selge indikatsioon ka muule maailmale, lääne maailmale, et juttu ei ole ainult siin Eesti kodanikest, vaid see on Eesti kõigi elanike valdav soov lõpetada suhe okupandiga, lõpetada anneksioon ja kuulutada välja iseseisev Eesti Vabariik. Nii et selles võtmes, ma arvan, me liikusime õiget teed mööda. Ja nüüd ma küsingi teie käest nii, et vähemalt mina 20. augusti õhtul, kui ma Toompealt lahkusin, ma võisin esimest korda täiel rinnal tunda Eesti üle uhkust ja õnnelikuna, et me olime iseseisvad. Kuidas see, kas rahvas ka tundis igal pool nii? Või oli ka mingisuguseid muid skeptikuid või kahtlejaid või neid, kes kartsid, et riigipööre pole lõppend, et nüüd tulevad jõud ja algavad areteerimised või mis iganes?
0: No riigipööre ei olnud lõppenud, vähemasti meie teadmiste järgi olid need väeosad ju Eesti poole teel ja mida nad siin korraldavad, seda me teame ainult hakka järele natukene midagi. No õnneks Moskvas tehti kõige 20. augustil asjad klaariks üle Jeltsini poolt, nii et 21. augustil ei olnud neil riigipöörajatel midagi enam õisata. Aga 20. augusti õhtul mina ei teadnud suurt midagi, mis Moskvas toimub. Ma olin õnnelik, et ometi on üks raske ülesanne südame pealt ära saanud. See, mida me ikka väga tahtsime, see on nüüd ära tehtud, et nüüd näitab lihtsalt aeg, kuidas, mis järgneb, mida teevad putšistid ja mida teeb muu maailm. Ja see, mida tegi muu maailm, see ületas ikka kõik meie ootused. See tunnustamiste laine ja diplomaatiliste suheste sisseseadmise laine, see oli tohutu rõõmusõnum.
1: No peab ka ju ütlema seda, et üks asi oli see, kuivõrd me olime valmis iseseisva riigina käituma. Ja ma ütlen, et et see oli tõesti suur valmisolek, sest omandi ja maareform oli juba toimunud, Eesti politsei oli moodustatud, see loetelu võiks olla pikk, kohtureform oli käimas, nii et me omasime kõiki neid võimalusi ja oskusi, et iseseisva riigina toimida, nii et ja toda aega ikkagi mäletan ma sellisena, et rahvas toetas parlamenti ja rahvas oli parlamenti taga.
2: Ja, aga tulles muidugi selle jah, ütleme juurde, et mis oli nii-öelda öö vastu 21. augustit, et ega mina küll ei julge öelda, et me teadsime, et mis edasi saab, et ega me veel päris täpselt ju ei teadnud, mis seal Moskvas on toimunud. See ole see, et need, noh, tagantjärgi võib öelda, et me kõik peame olema ka tänulikud nendele kolmele vene inimesele, kes astusid soomuskolonni ette Moskvas. Kes said surma ja kelle väidetavalt, kelle surma tõttu, noh, see kõik peatus. Eks, et edasist verevalamist mitte, sest tegelikult oli ikkagi lugedes materjale selgelt operatsioon nii-öelda Jeltsini tugipunkt maha võtta ja see oli kõik nii-öelda, noh, operatsioonina käivitatud, aga see peatus. Et selles mõttes ei olnud siin ju, võib öelda, et meil ikkagi, noh, et läks hästi. Aga ütleme, et igal juhul oli see kergendus kindlasti kõigile inimestele, et see otsus on tehtud ja isegi kui nii-öelda tulevad mingid tagasi löögid, siis see otsus on ikkagi tehtud. Ja et, noh, et siis ei saa keegi öelda nii nagu, noh, mingis mõttes ju ütleme peegeldus sellel samal 20. augustil see trauma, et 40. aastal ei hakatud vastu, et 40. aastal nii-öelda anti pauguta ära, et see trauma ei peegeldus.
1: Ma isiklikult kogemusest võiks jälle natukene Sulev sulle oponeerida, aga mitte midagi nii-öelda vastu rääkides, vaid seda tunnet, mida sa 20. augusti otsuse järel ja 21. augustisse minekul tundsid seda mingisugust teistmoodi olekut, siis ma võiks öelda, et mida tundsin, kuivõrd ma olin kõigis neis protsessides juba 86. aasta lõpus nagu sees, mis tähendas, et meie jaoks, kes me selles protsessis olime, me pidime olema samaaegselt kogu aeg ühes teises reaalsuses, ühes teises mõtte ja õigusruumis, sest me lõime uut korda, me lõime uut formatsiooni, me lõime uut Eestit samm-sammult, oli see siis juba Soveti aegse ülemnõukogu poolt, see oli siis enne meid, kes siis suveräänsusdeklaratsiooni võttis vastu, kus algas ja võeti vastu Eesti keeleseadus, kus Eesti keel tunnistati riigikeeleks, kodakondsusseadus ja nii edasi, nii et selles suhtes 20. august lihtsalt pani pitseri peale kõigele sellele ja me olime järgmisel päeval 21. uues maailmas.
3: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
1: Uue Eesti sünnist jätkab stuudios nagu ikka kolmekesi. Peet Kaskrule, Valner, mina Ihtri Norfjuk. Ja jätkaks nüüd hoopis ühel teisel teemal, mis paratamatult kogu aeg on meiega kaasas käinud ja kaasas käib ka edaspidi. Ehk kuidas reageeris Vene meedia selle riigi pöörde katse seon ajal toimuvale, kuidas ta muutus peale seda, sest ma meenutan, et kõik need poliitilised organisatsioonid, kes tegid koostööd putšistidega Eesti poolt peale seda koheselt keelustati. Just nagu võiski arvata, et on nüüd see nii-öelda kurjus tasalülitatud Eestis, mis tegelikult nii ei on, sest juba järgmisel või õigemini ülejärgmisel aastal, 93. aastal toimus Narvas referendum eesmärgiga pöörata meie see riik tagasi, aga see kukkus läbi ja võibolla siis just nagu saabuski rahulik aeg. Kas te ka nägite seda, et eelmise sajandi viimane kümnend peale seda, kui Eesti iseseisvaks sai, oli nii-öelda venemeelsete poolt pakutud meile nii-öelda hingetõmbe aega?
2: Ja raske öelda. Noh, kindlasti ütleme Venemaa kui selline, eks ole, Jeltsini ajal ikkagi, noh, oli, noh, kuna tema oli ise, eks ole, ütleme küll võib-olla meie jaoks tagantjärgi võttes isegi, noh, mis iganes asjaoludel ta sellega nõus oli, et nii-öelda Balti riigid ära lubada ja kõik muud liiduvabariigid, eks ole, tal oli see taktikaliselt sellel hetkel jälle vajalik. Et siis ta võib-olla esimesel kümnendil pärast seda nagu ei saanud sellest lubadusest väga kergelt hakata tagasi, kuigi Venemaa hakkas ju kohe, eks ole, Eestit ikkagi pitsitama mõnevõrra, et ja olid seal igasugused, noh, see ärevus oli kogu aeg üleval. Ja noh, ega väed olid sinu sees ja ütleme ikkagi kuni 94. aastani, noh, oli tegelikult ju see teadmine, et noh, Eesti, ütleme, noh, et kui peaks päriselt siin nagu mingisuguseks konfliktiks minema, et siis oleks väga keeruline.
0: Ja ma ütleks, et esimesed aastat pärast iseseisvuse saavutamist uuesti, need ei olnud väga libedad. See, no järel, millest mina tahan rääkida, on järel sellele usaldamatusele ja võiks öelda isegi vihkamisele Eesti komitee ja rahvarinde vahel või ülemnõukogu tee vahel, oli see, et ka meie paramilitaarsed üksused ei tunnistanud alluvust. Kaitseliit liidu üle deklareeris mitte alluvust ülemnõukogu poolt valitud valitsusele, noh, väga otseselt. Ja see jätkus, no minu meelest kõige ohtlikum hetk selles mittealluvuse või allumatuse jadas oli 14. juunil 1992, kui Kuper Jaanovi üksik jalaväe pataljoni mehed pandi veaautodesse ja nad alustasid sõitu Tallinna poole, et siin ülemnõukogu poolt paika pandud vähi valitsus asendada, noh, õige valitsusega. No õnneks nende tee katkes siis Tartus, kus teised mehed panid neile aru pähe ja üldiselt ei räägitud sellest ka mitte Eesti ajakirjanduses. Summutati maha lihtsalt see juhtum. Aga minu meelest nüüd takkajärele vähemasti see on üks indikaator, kui ohtlik on tegelikult nüüd allumatus ja vihkamine, selline õhkond sellisel ajal, kui uut riiki luuakse.
2: No igasuguseid rumalusi oli kindlasti, aga ma ütleks, et ikkagi tuletaks meelde ka Lennart Meri korduvalt nii avalikult kui omavahel, ütleme ka ajakirjanikega näiteks suheldes öeldud, et kiirustame, meil on väga vähe aega. Ja see oli väga prohvetlik, sest tegelikult ikkagi, noh, ütleme see tunnetus, et võib-olla meile tõesti on mingi aja aken, ütleme siin idanaabriga suheldes nii-öelda antud, et see ei ole nagu lõputu, et see tunnetus, noh, et võib juhtuda midagi sellist, mis Venemaaga on ka kokkuvõttes juhtunud, et ta muutub väga-väga ohtlikuks, et see tunnetus oli Lennartil ilmselt juba siis olemas ja noh, see on ju jumala tõsi ja mingis mõttes võiks see öelda, et see 91. aasta riigipöörde katse, et see on ju tegelikult, kui nüüd vaadata siis, mida Putin Venemaal nüüd täna teeb, siis see on tegelikult selle jätk. Tegelikult Putin, ma ei imestaks, kui ta ühel hetkel ütleks, et 91. aasta riigipöörajad olid tegelikult kangelased, et ta tahtsid seda Gorbatšovi ja Jeltsini jama nii-öelda ära lõpetada.
1: Ma olen nõus, et midagi peale seda 91. aasta augusti otsuseid veel supipajas kees ja mitte ainult eri keelte kogukondade vahel, vaid see oli ka eestlaste sisemiselt, aga ma ikkagi julgen väita, et juba mõni aasta hiljem see kõik oli jäänud nii-öelda rahvatasandil. Kaugesse mineviku ja edaspidi midagi taolist pole juhtunud. Küll, aga see nii-öelda vene kogukonnaga seonduv on ju tänaseni nii-öelda alles lahendamisel selles mõttes, et need kaks seltskonda oleksid sõbralikult, elaksid riigis, kui nad kõik tahavad selles riigis elada. Ja on nüüd, samas on ju just praegusel ajal, kui on toimunud see nii-öelda otsustav üleminek eestikeelsel haridusel, on ka väidetud, et võt, me oleks pidanud need otsused tegema ära juba siis, kui see seisva Eesti riigi taastamine oli, et sel ajal oli ütleme see vene kogukond valmis kõik alla neelama. Ja aga on ka väidetud vastupidist, millega pigem mina nõustun, et see toonane rahu, mida me vajasime, sest meil alles riik oli noor ja kogu see sisejulgeoleku struktuurid alles kujunemisel, me ei olnud ka NATO's ja me ei olnud Euroopa Liidus, et selle ajal, kui oleks selle protsessi käima pannud, sest peab tunnistama, et selle ajal ei tehtud praktiliselt midagi haridussüsteemi nõukogulikust nii-öelda pärandist vabastamiseks, et sel juhul oleks pronksiööd mitte toimunud 2007, vaid võib-olla juba aastal 1997, et me tagantjärele võime kõik olla väga targad, aga ma peaks olema ikkagi seda meelt pigem, et eestlased on oma iseseisvust taastanud ja seda hoinud väga nutikalt ja me oleme tänulikud kõigile eestlastele ja kõigile neile, kes meid selles on toetanud.
2: Jah ja ei. Jah. Ütleme, et selles mõttes ma ütleks, et ma olen nõus, et küllap see sellel hetkel oli ka taktikaliselt õige ja vajalik nii-öelda teatud asjades ka järgi anda, aga teistpidi jälle ma mäletan ise, kui jutu algul oli juttu, et ma olin koolidirektor 91. aastal, võtsime ka seal vene lapsi natuke omale Eesti kooli nii eksperimendi korras ja ütleme, et tegelikult oleks ikka võinud selle asjaga alustada siis ikka küll. Ja me oleksime kindlasti, ütleme, kui tuletada nagu ajaloolise paralleelina kasvi meelde, ütleme, eestikeelsele ülikoolile üleminekut Eesti iseseisvuse järel, eks 1920. Alguses. Oli ju ka jutt, et ei ole õppejõude, ei ole võimalik, aga oli võimalik.
0: Mina tuletan veel kord meelde seda 7. märtsi 91 nõupidamist ülemineku perioodi lõpetamise programm. Üks osa sellest oli ikkagi ülemnõukogu saadikute, no Eesti venelastest, venekeelsete saadikute toetuse võitmine sellele protsessile, mida me tahtsime saada. Kui poleks seda putšistide mässu augustis olnud, siis väga tõenäoliselt oleks ka Eesti venelaste staatus saanud hoopis teistsuguse tõuke ja vormi.
1: Ehk täpsustaksid, mis moodi teistsuguse?
0: No tegelikult augustis käisid läbirääkimised, koguni kahed läbirääkimised venelastega. Savisaar moodustas ühe töörühma läbirääkimisteks mõõdukate venelastega, seal oli näiteks Valeri Kois ja ma arvan, see oli üks põhjus, miks 20. augustil jäi üks Eesti hääl puudu, kes ei kohal olijatest, kes ei hääletanud poolt, aga üks hääl tuli siis venelaste hulgast. Ja ja teiselt poolt keegi rääkisid ka venelastega läbi, see opositsioon, Savisaare opositsioon kuuldavast, ja ka kumbki ei jõudnud kohale, lihtsalt enne tuli see puts vahele.
1: Kas me võiksime täna ennustada, kuna saabub nii-öelda täiuslik eestikeelne kool ja kaob ära ka viimane venekeelne kool, kus lapsed, vene noored ei omanda eestikeelt? Aasta 2035-40.
0: No see on arvutatav ju, see asi käib klasside kaupa ja ühel hetkel on praeguste plaanide järgi lihtsalt kõik kaetud eestikeelse õppega. Kuidas asi tegelikult kujuneb, kui palju püütakse erandeid saavutada ja erandeid teakse, see on nüüd ise küsimus.
1: Hüva, see oli nüüd tänane Uue Eesti sünnist, olime stuudios kolmekesi. Poliitik Peet Kaisk, ajakirjanik Sulev Varner, mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel, kordusena pühapäeval, ja järgmises saate külalisteks on täna ka saates mainitud Rein Taagepera ja ajakirjanik Alo Lõhmus.
3: Uue Eesti sünnist. Eesti sünnist. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

üks sigaret, võta. Rohkem ei taalita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me juttu. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu. On lõppenud aastal nõppu.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Avamere järgmine pudel. Süüdate järgmine suid. Koide tüldaaru. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: nädala raamat .
2: Donald J. Robertson , Marcus Aurelius , Stoikust imperaator , Postimehe kirjastuselt .
3: head kuulajad , Kuku selle nädala raamatuks on meil ette võetud Donald Robertsoni Marcus Aurelius , Stoikust imperaator . originaalis on see välja tulnud 2024. aastal ja Anne-Mari Ornklihi tõlkes Postimehe kirjastuse poolt ka sel aastal 2026. aastal välja antud mina saatejuht Maris Strandberg ja küll olen kutsunud seda raamatut tutvustama, mõlemad me oleme selle läbi lugenud, Erki Pahovski, hea kolleegi Postimehest ja ajaloolise vaistuga inimese. Samas, Robertsoni puhul ega ka selle raamatu puhul on küll ülevaade ajaloolistest aspektidest, aga üllatus-üllatus, Robertson pole üldse ajaloolane, vaid tegeleb sootuks valdkonnaga, mida võiks nimetada psühhoterapiaks või muuks selliseks. Kas Robertson sinu jaoks, Erki, oli täiesti uus ja tundmatu autor?
4: Ja oli ja, et ma ju, see ei ole ju nii öelda minu cup of tea, ehk otsetõlkes minu teedas, aga ma olen ju ikkagi pigem nagu ajalooharidusega ja psühholoogiast tean seetõttu väga-väga napilt. Aga Robertson jah, siis on nii palju, kui ma jõudsin tema kohta lugeda, üritab siis seostada stoitsismi behaviorismiga, ehk siis käitumisteadusega ja kõik see ta on kirjutanud siis mitte nüüd Marcus Aureliusest, vaid just seostanud stoitsismi siis käitumisteadusega ja üritanud otsida siis käitumisteadusele juuri just stoitsismist, et see on nagu selline lühiülevaade tema tegevuse kohta.
3: Mis minu jaoks oli üllatav või noh, tegelikult ka silmi avab, võib-olla ma olen üks vähestest, aga olles ka lugenud ju üsna varakult juba ka nii-öelda Marcus Aureliuse selle nii-öelda tema tekstidest koostatud kogumikku, mille nimi on Ise endale, siis on jätnud sellise võib-olla veidi eklektilise mulje, kus kord ühtekord teist aspekti on käsitletud. Nüüd, mis oli selle konkreetse Robertsoni raamatu puhul omapärane on see, et minu jaoks, võib-olla need lugejaid on veel, aga minu jaoks nagu jooksis paika see, mis asi on raamat, mille koostaja on pannud pealkirjaks Ise endale. See on just nagu Aureliuse päevik, mida Robertson siis murgitseb ja püüab sealt leida erinevaid aspekte kinnitamaks just seda sama stoitsismi tähendust ja stoikute tähendust viisis, kuidas maailma käsitleda nii, et maailm konkreetselt inimest siis liikselt, kuidas siis öelda, untsu ei keeraks.
4: Ja no, nii palju kui mina stoa filosoofiast midagi tean, siis seal see stoa filosoofia hakkabki peale ju ise endast. No, nii nagu see Marcus Aurelius eesti keelde tõlgitud raamatu pealkiri ütleb. Ehkki tuleb muidugi kohe öelda, et originaaltekstil ei olnudki pealkirja, et eesti keelde on see tõlgitud Ise endale, inglise keeles on see Meditations ja ilmselt mingites muudes keeles võib see veel olla mingi muu pealkirjaga. Ja Marcus Aurelius ilmselt ei kavatsinudki seda teksti kunagi avaldada, noh, siit võib-olla tulenebki see, mida sa ütlesid, et see tekst ei ole, noh, nii, ta on selline nagu tükkidena tuleb nagu see tekst, eks ole, ja seal on sellised, noh, see ei ole nagu üks tervik, aga ja see ise endale on kirjutatud ju, noh, võiks öelda ta, et Rooma keiser, eks ole, ta kirjutas selle ladina keeles, ei ole, ta kirjutas selle kreeka keeles, et selles raamatus on ka väga palju viiteid sellele, noh, kreeka mõjudele ja nendele kreeka õpetlastele, kes siis need roomlasi harisid, et noh, selles mõttes on see seostamine selle raamatuga ise endale ikkagi väga tänuväärt.
3: Ma just vaatasin ka seda sama nii-öelda Rooma imperaatori, Marcus Aurelius Rooma imperaator, stoikust imperaator, mille Robertson on kirjutanud, ja sealt nagu joonistub välja väga palju seda, et ega nii Robertsoni, kui treeneoliselt ka Marcus Aurelius enda jaoks ei olnud ju filosoofia mitte pelk selline teooria, nii nagu me tänasel hetkel käsitleme, et milline on see kontseptsioonide, sõnade, ka terminite ja mõistete virvar, millest siis midagi järeldada, vaid jääb mulje, et see oligi nagu praktiline eluviis toona, no, neile, kes haritud, ja mille siis Robertson tõstab meie ette viitega nagu selle peale, et seda sama praktilist eluviisi ju võiks tänasel päeval ka edasi rakendada ja ilmselt ka rakendataksegi. Mulle endale jääb mulje, et see on, kus ma ütlen, ütleme niimoodi, et lääne inimese budistlik mõttelaad. Ma ei tea, kas ma sellega panin nüüd täiesti mööda või mis sa arvad?
4: Noh, eks siis kuulajad otsustavad ja kirjutavad meile, kas sa panid mööda või mitte, aga no, ta on jah, selles mõttes stoitsismi ja peetakse tõesti selliseks praktiliseks käitumisjuhendiks ja siit tuleb ka seos selle käitumisteadusega. Ja noh, Euroopa filosoofe või see filosoofiline traditsioon on ikkagi väga palju jah, teoreetiline, aga kui me lähme tõesti sinna idamaadesse ja hakkame rääkima budismist või taoismist või ka konfutsianismist, siis ju ikkagi on see seotud praktilise eluviisiga. Ja noh, muidugi miks võibolla, see on minu oletus nüüd ja kuulajad võivad jälle kirjutada ja avaldada oma pahameelt, aga...
3: Või head meelt! Aga,
4: jah, et minu oletus on see, et noh, meie, kui me siin, noh, meie kaks ütleme, sellised tavalised inimesed, eks ole, et kui me hakkaksime nagu oma elu seadma mingisuguse filosoofilise õpetuse järgi, siis ma kujutan ette, et meid hakkaksid segama kohe mingisugused, noh, praktilised asjaolud, eks ole, et noh, loobu kõigest ja siis on aga näed, mul on ju, ma ei tea, seal liisingud maksta ja lapsed on vaja kasvatada ja nii edasi. Aga Marcus Aurelius oli ju selline inimene, kes võis endale lubada kõike. Ta oli Rooma keiser. Ja siit see tulebki, et sellele vaatamata järgis ta siis stoa põhimõtteid. Ja noh, seal on ka võrduseks ole tema vennaga, Lucius Verusega, kes ju põhimõtteliselt läks raisku, eks ole, kes liiderdas ei õi ja nii edasi, et see kontrast on ka ikkagi väga suur ja mida siis see autor ehk Robertson siis üritab meile ilmselt nagu anda või meile edastada on see, et kõigele kiuste pead sa siis ikkagi jälgima mingisuguseid reegleid elus või mingisugust õpetust elus. See, ma arvan, on siin see põhisõnum.
3: No, ütleme niimoodi, et võiks ju öelda, et nagu arstid annavad Hippokraatese vannet mõel või teisel, võiksid tänasel päeval valitsejad sellises ideaalis anda Marcus Aureliuse vande, mis oleks stoitsismile täiesti tuginev. Aga sellest kõigest me räägime juba oma saate järgmises osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
3: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamatuks Donald Robertsoni kirjutatud Marcus Aurelius, stoikust imperaator, mille on eesti keelde tõlkinud Anne-Mari Ortlich ja mis eesti keeles sel aastal Postimehe kirjastusest ilmunud. Nüüd Robertson võtab ette väga erinevaid aspekte noh, rääkides sisuliselt meile lugu Aureliuse elust ja tema ümbruses toimunust, alustab ta väga fundamentaalsest asjast, nimelt emast, mis, nagu me teame, väga paljudes antiikmüütides on poega mõjutavaks ja kujundavaks tegelaseks ja nii ka siin. Ehk et tuuakse välja ema erandlik positsioon ja ka asjaolu, et mis selle esimese peatüki puhul on üsna omapärane, on see, et Aurelius ise oma arusaamadega ei ilmunud ei kusagilt, vaid ma saan aru, et tema puhul siiski tema selline vaimne ka esivanem oli just nimelt ema, kes kujundas selle sisemise olemuse, mille ta siis hiljem laiemalt kasutusse võttis.
4: Ja no need nii-öelda tugevad Rooma naised on Rooma ajalas olnud alati tähtsal kohal ja Marcus Aureliuse ema ei ole siin mingi erand. Noh, lisaks on veel asjaolu, et maast madalast hakati temast ju keisrit kasvatama. Et ja siis lisatuna sinna see ema aspekt veel, siis oli selge, et temast pidi saama keegi. Noh, ma arvan, et siis lisaks sellele, et noh, see ema roll tuleb arvestada ka ikkagi inimese enda andekusega, et Marcus Aurelius oli ikkagi väga andekas, et ta rääkis ju, eks ole, nii ladina kui ka kreeka keelt ja võib-olla veel mingit keeli. Et ma arvan jah, et see kodune kasvatus mängis väga tähtsat rolli.
3: Asja olu, et nii-öelda tema isa sureb varakult ja ta on keiser Hadrianuse, noh, kes teadu poolest ju, kelle jälg on ju tänase päeva nii alles, kes Suurbritannias käinud ju teab Hadrianuse müüri, seda, mis tast järgi on, mis siis oli Rooma impeeriumi kõige põhjapoolsem osa, ehk et seda ajastut siis umbes sellisel moel tähendada. Ja see nii-öelda lapsepõlve kujunemine, see on nagu, ma kujutan ette, et lihtsalt hakkasin seda raamatut lugedes mõtlema, et huvitav, kui paljudes kuningakodades tänasel hetkel siin maailmas enam vähem samasugust kasvatusmudelit kasutatakse. Ja noh, me võime vaid oletada, et huvitav, kui paljudes kuningakodades lapsi troonipärijaid, olgu mehed või naised, siis sellises stoitsistlikus laadis ka kasvatada püütakse, kuna iseenesest stoitsismi ju kõige suurem mõju ei ole mitte võib-olla igapäise tegelase, mõne inimese või ka looja jaoks, vaid just nimelt kontekstis valitsemine ja teiste üle olemine, kus siis seda vaoshoitust ja mõõdukat tagasihoidlikust ja enda ambitsioonide piiramist isegi see maailmavaade ju propageerib.
4: Jah, no see ongi nüüd, siin on nagu vaidluse koht, muidugi ma ei tea, kui paljudes kuningakodades seda vaoshoitust siis propageeritakse ja mis kujul ja noh, ilmselt siin kuningakodadel tuleb teha ka vahet selles mõttes, et on kuningakodasi, kus see võim on lihtsalt puht näiline, aga mõni reaalne kuningakoda, ma mõtlen reaalse võimuga kuningakoda on ju ka veel alles meil. Noh, see ja nüüd tulebki see koht, eks ole, et kui sa räägid siin vaoshoitusest ja tagasihoidlikusest, siis tegelikult oli ju see ka nii-öelda üks kristliku õpetuse alustalasid. Et noh, nii-öelda tõsikristlane või hea kristlane peab olema ka vaoshoitud ja need asjad, siis tulebki küsida, et mis siis see vahe on stoitsismiga ja noh, ma arvan, et ikkagi stoitsism ei mõõtuda ka seda kristlust, et noh, ja me muidugi näeme ajaloos, kus siis seda hea kristluse vaoshoituse õpetust on jämedalt rikutud ja noh, maal mõnes mõttes ongi hukka läinud, et need nii-öelda need tõsikristlikud traditsioonid, noh, need enam ei kehti. Aga noh, kristlusest võib-olla ei ole mõtet rääkida siin, et tuleme tagasi stoitsismi juurde ja mõtleme, et noh, praegu, eks ole, kui räägitakse liigsest tarbimisest, kliima soojenemisest, noh, sellest, et planeet läheb hukka ja emake maa noh, lihtsalt hävib, siis tundub, et stoitsism oleks nagu täiesti pädev õpetus selle probleemiga, nende probleemidega toime tulemiseks.
3: Ja seda enam, et ega ju korduvalt on osundatud asjaolu peale, et inimeste endi võimetus isegi või tahtmatus, nimetagem kuidas vaid, ahnusega piir pidada. No, mis tundub jälle sellise moraalitsemisega, aga no, kuna me filosoofiast kui teraapia vahendest ju isenesest tänu Robertsonile tänasel päeval ka kõneleme siin, siis mine tea, et kui nii-öelda koolides lisaks kõigele muule, moodsamale filosoofiale, jätkes küll Marksid ja kõik need tegelased välja, aga ütleme siis kõik, kell on öelda olnud midagi inimkonna ja majanduse kohta, ma ei oska öelda, kas koolides stoitsismi õpetamine või seletamine või selgitamine võiks olla, kuna see on tekkinud huvitaval moel, eks ole, sa mainisid seda sama kristluse ja stoitsismi võimaliku seost, siis kristlus pärineb aru saadavalt noh, mütoloogiast, seal on väga palju selliseid müütilisi tegelasi, kellele on omistatud mingeid tegusid ja sõnu näib mulle, aga stoitsismi puhul on tegemist ikkagi terve plejaadi olemas olnud, päriselt olemas olnud ja ise oma väiteid kirja pannud tegelastega, kellest on siis tekkinud selline kogum, selline mähispind, kui sellist matemaatilist terminit kasutada, mida siis saabki nimetada stoitsismiks ja üsna praktiliseks ju toimimisjuhendiks, vähemalt võimul olijate jaoks.
4: No jah, see on nii-öelda kahe otsaga probleem, et ühest küljest me manitseme siin vaoshoitusele ja need asja, aga ja nüüd ma räägin nagu marksist juba, aga...
3: No nii!
4: Aga no, kapitalismi nagu üks põhialuseid ongi see, et mis põhinebki ju inimese ahnusel või siis kasumi teenimise vajadusel, et muud moodi kapitalism ei toimigi, et noh, nii-öelda ettevõtluse nagu üheks ideeks ongi ju see, et see peab tootma ettevõtjale kasumit ja siis sellest võidabki kogu ühiskond. See ta ju ka on siin, et majandusfilosofid ju öelnud alates Adam Smithist ja lõpetades jumal teab kellega, aga noh, see ongi see küsimus, et kus kohast me selle piiri tõmbame, et me oleme mõlemad ju elanud läbi 90. Eesti ja näinud seda, eks ole, kus see nii-öelda raha jahtimine oli nagu elu aluseks. Aga küsimus on selles, et kui kaugele sellega jõuti, et paljud inimesed, kes seda raha jahtisid ja läksid nagu ikkagi kõige peale välja, on praegu juba mulla all ja nii edasi, et noh, nüüd ma muidugi natuke utreerin siin, aga meil on ju ka neid, eks ole, kes siis ütlevad, et mõned võivadki töötada 24/7, et siin on ju tulnud intervjuud välja ja need asjad, aga stoitsismist propageerib mõõdukust. Et no, küsimus on jah, minu mõelest selle no, liini tõmbamisel.

0: imperaator, tõlkinud Anne-Mari Ortlich eesti keelde inglise keelest originaalraamat 24. aastal, sel sajandil 24. aastal ja 26. aastal sel sajandil Postimehe kirjastus sellega välja andnud. Kõnelemegi Erkki Bahovskiga, hea kolleegiga, siin selle raamatu taustast ja tähendusest ja ma pean ütlema, et minu jaoks, olles ka erinevaid selliseid, küll ma ei tea, mõnesse eneseabi raamatusse sisse kiiganud ja mõndagi sellist nii-öelda käitumisteraapilist teksti lugedes, ütlen ma, et kontekstis, kus on loetud alla nii-öelda see sama Markus Aureliuse päevik või kuidas me igas seda nimetame ise endale ja lisaks need seletused, mis on ju üsna ma ei oskagi öelda, et kui palju sellest nagu tegelikusele vastab ja kui palju sellest on tuletatud, aga igal juhul nii-öelda see pilt annab nii Aureliuse kujunemisest kui tema mõttemaailma tähendusest ja mõjust sellise väga hariva ja hea ülevaate.
1: Ja no, millega võib-olla Robertson väga palju ei tegele, ta tegeleb nagu puhtalt stoitsismi kui niisugusega ja üritab siis seda seostada Aureliuse tegevusega, aga minu jaoks oli ikkagi ju, ja mis on olnud ka varem enne seda raamatu läbi lugemist, ma olen ikkagi õppinud ka antiikajalugu mitmes ülikoolis, on see, et kuidas Markus Aurelius suudab lahendada või suutis lahendada võimu ja vaimu vahekorra. Et noh, stoikult ju tegelikult nii-öelda sellelt tõsistoikult ju ei ootaks mingisugust sõdimist seal, noh, seal on Patria kuningriigi ja Marko Manni sõdadega ja sõdades ja nii edasi ja nii edasi, aga Markus Aurelius noh, oli ka lisaks sellel, et oli stoik, oli väejuht ja ta võttis vastu ka triumfi Roomas ja nii edasi ja nii edasi, noh, need on tegevused, mis kuidagi nagu stoikuga kokku ju ei tohiks sobida ja see aspekt on minu mõelest seal nagu vähe lahti seletatud, et ta räägib küll Aureliuse mõtisklustest ja üritab noh, tuua seal mingisuguseid teatud reaktsioone, kuidas Aurelius võis mõelda mingi teatud sündmuse puhul, aga see põhi konflikt või vastuolu, see on jäetud minu mõelest seletamata. Noh, ma ei ole lugenud Markus Aureliusest mitte just ülemäära palju, aga ütleme niimoodi, et kokkuvõttes, kui võtta nagu kõik Rooma keisrid, siis Markus Aureliuse puhul oli kindlasti see vastuolu kõige suurem, et noh, teiste puhul võibolla seda vastuolu nii palju ei olnud.
0: Teiste puhul oli vallutamine ja sõjapidamine loomulik asjade käik. Võibolla üks aspekt, mis äkki vastuolu kuidagi nagu leevendab või püüaks selgitust tuua sellele, millisel moel kindral, sõjamees, väejuht ja imperaator on stoikuna no, ma ütlen, nagu mõistlikum, ma ei ütleks isegi, et leebem, on vast asjaolu, et tema ajal ju mäletamist mööda sellist tugevat kodusõja konflikti või riski Roomas ei olnud.
1: Ja no, seal ikkagi oli, eks ole ju seal Rooma idaprovintsides ju oli väikene mäss, eks ole, aga noh, nii-öelda, et oleksid olnud nii-öelda konkureerivad keisrid. Ja Roomas oli ka see, jah, et oli korraga konkureerivad keisirid ja oli tõsine kodusõda, no siis seda ei olnud, et tuleb ka meeles pidada, et see aeg, ütleme seal Trajanusest ja noh, kuni Markus Aureliuseni ja võibolla paar aastakümmet veel edasi oli ju nii-öelda Rooma tippaeg. See oli aeg, mille, noh, kui me rääksime, sina rääksid Adrianuse vallist ja need edasi, et see oli aeg, mille Rooma piirid olid kõige suuremad. Rooma impeerium oli laienenud nagu kõige rohkem nii siis põhja, itta, lõunasse ja ka ütleme siis loodesse. Ja noh, sealt tulebki see, et pigem ei tegeletud enam impeeriumi laiendamisega, vaid tegeleti juba koos hoidmisega, et hakati rajama, no need sama, eks ole, piirikindlusi Adrianuse valle, siis tänapäeva Ungari territooriumile forte ja nii edasi ja nii edasi. ja noh, see oli ka võib-olla ikkagi sellise sisemise stabiilsuse

0: see aeg.
1: Seda enam, et Hadrianuse surma järgselt ju Aurelius toimetab sihikindlalt, jälle mõnes mõttes sellise stoitsistliku rahuga, mitte vallutades, vaid nagu sa ütledki, kindlustades ja ehitades üles täiesti rahulikul moel, noh, nii öelda rahulikul moel, Roomat kui ühiskonda tervikuna. Ma isegi hakkasin ühe asja peale mõtlema, et siin Ameerika Ühendriikide 250. aastapäeva puhul ju räägiti hästi palju seal see riigi asutamisdokumendist ja põhiseadusest ja küll ka presidendi valimistest. Ma hakkasin mõtlema, et huvitava, kas need nii-öelda Ühendriiki asutanud isad, kes ju olid tõsises mures selle teema üle, et mida ka ju iseseisvusdeklaratsioon sisaldab. Lausvõimu Briti kuninga suunas valdavalt, neid lauseid on seal väga palju, et kas nende huvitav aruteludes oli ka sees sellise nii-öelda stoitsistliku käsitluse mööda pääsmatus, kuidas otsida Ameerika Ühendriikidele õiget presidenti, kuidas teda valida ja millised need iseloomu omadused peaksid olema ja mida vältida?
0: No minu vastus on lihtne, et ma ei tea, et ma võin lihtsalt öelda, et Ameerika asutavatel isadel oli eeskujuks Prantsusmaal toimunud Prantsuse valgustus ja võimude lahususe teooria, no, mille siis mõtles välja Montesquieu ja no, Ameerika asutavate isade nagu põhimureks oli see, et keegi hakkaks riigis domineerima. Ja noh, muidugi see on oluline erinevus Roomast, kus ikkagi ju keisri käes oli ainu võim. Ma ei tea seda, kui palju sealt võis olla stoitsistlikke mõjusid.
1: Sellepärast, et need ju, kes Ameerika asutasid, olid ju ütlemata haritud inimesed, nende nii-öelda filosoofiline pagas oli no, üratult rikkalik.
0: Jah, see oligi 18. sajandil ju tavaline ja noh, oma ette mõtte koht on, ma hüppan nüüd natuke teemast kõrvale, aga kui palju nüüd on Ameerika poliitikud nagu sellest nagu ideaalist nagu eemale nihkunud, kui vaadata seda, mis praegu Ameerika Ühendriikides toimub.
1: Ja neil ikkagi on olemas mingisugune lootus, kui me nüüd natuke Ameerika peale läheme tõesti, et see kuidagi sellesse kavandatud rajale tagasi läheb kaugelt vaadates, on seda üsna raske uskuda, aga noh, ainuke lootus on see, et presidentid lihtsalt vahelduvad ja kui seda vaheldumist ei takistata, nii nagu Venemaal seda tehtud on, et siis ikkagi ühiskonnal on mingisugune viis normaliseeruda. Aga edasi räägimegi juba saate järgmises osas.

0: nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Donald Robertsoni kirjutatud, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, 2026. aastal Postimehe kirjastusest välja tulnud raamat, Anne-Mari Ortlichi poolt tõlgitud 2024. aasta esmatrüki pealt. Mina saatejuht Marek Strandberg koos Erki Pahovskiga sellest raamatust ka sel nädalal teile kõneleme. Eelmise osa lõpus libisesime Ameerika ja muude maade presidentide teemade juurde. Kui nüüd tulla tagasi Marcus Aureliuse juurde, siis on üsna aru saadav, et tema jaoks küsimus haridusest, küsimus õpetusest, meie mõistes küsimus koolidest, oli tunduvalt laiem kui vaid küsimus teadmistest, vaid ikkagi isiksuse kujunemisest, mis annab koolidele ja ülikoolidele hoopis teise tähenduse võib-olla kui sellises pragmaatilises maailmas me seda siiamaani käsitleme.
2: Jah, seda kindlasti, et tuleb tagasi tulla selle juurde, et stoitsism on ikkagi ka eluviis, mitte ainult siis filosoofiline suund, vaid ka eluviis. Aga korra Ameerikast rääkides veel, et ja siin on nagu otsene seos ju Roomaga, et Ameerika Ühendriigid rajatigi palju Rooma eeskujul, eks ole. Seal on ju senat, kapitoolium, kõik need asjad, mis siis olid Roomas olemas. Ja tegelikult peeti ju silmas Rooma vabariike, ehk siis ajajärku enne keisreid. Ja on ju ka räägitud või võrreldud Rooma-Kreeka vahekorda, eks ole, et kus siis Kreekast tulid õpetlased, aga Rooma sõelene jõud ju alistas Kreeka aga Kreeka selles mõttes ikkagi ei lakanud olemast, vaid paljud kreeklased tulid Rooma, said seal õpetlasteks ja nii oli ka Marcus Aureliuse puhul ja nüüd on siis võrreldud seda ka Ameerika Ühendriikidega, et Ameerika Ühendriigid ju tegelikult võrreldes Euroopaga, siis Euroopa ongi see, mis kunagi Kreeka oli Roomal, siis Euroopa on Ameerika Ühendriikidele.
1: Kreekaks.
2: Jah, Kreekaks. Aga tundub, et praegu see enam ei kehti, et praegu rändavad teadlased Ameerika Ühendriikidest tagasi Euroopasse ja
1: võib-olla on ka asi ju selles, et ega me väga täpselt ei tea kõiki detaile, mis ka oma aegses Roomas sündis, et meil on olemas mingi üldine käsitlus ja ega dokumente ju sellest ajast alles väga vähe, mille järgi võiks neid nüüantse nagu kõnelda. Nüüd Marcus Aurelius saab keisriks vist alles aastal 161. Ennem seda võibki öelda, et kõik võimalikud läbikäimised erinevate tegelastega on sellised õpipoisi ajad. Ja see õpipoisiks olemine või õppimise ajajärk on väga pikk. Ja mida nagu Robertson minu meelest huvitavalt välja toob, ongi see, et ei maksa väga peljata pikka õppimise aega seda enam kui sa oled meelekindel või lähtud sellest samast nagu ilmavaatest, mida Robertson peab selgelt stoitsismi nii-öelda, samal ajal nii teraapiliseks kui maailmavaateliseks asjaks. Ja siis sama peatükk, kus siis kirjeldatakse, kes see oli siis, keiser Pius vist, tema surmajärgselt siis Marcus Aureliuse võimule tulekut, mis siis osundab väga selgelt seda, et ja ka Aureliuse praktikat, mis jällegi toob välja tõsi asja, et iialgi tõeline juht ei kogu võimu enda kätte. Mis on ka teatud mõttes nagu sellise rahuliku olemisfilosoofia alus ja jällegi taas ütleme niimoodi, et kui me vaatame Robertsoni kui terapeuti, siis võib-olla on seal ka terve rida selliseid teraapilisi soovitusi, et mida teha, kui kõik on untsu läinud ja enam midagi kontrollida ei saa, siis siit tulebki selline nii-öelda lihtne soovitus, et ära haara liiga palju võimu.
2: No jah, seal oli juba see, eks ole, et kui ta alustas oma keisriametit, siis oli ta oli ainult üks kaaskeisritest, üks kahest kaaskeisrist. Teine oli tema vend Lucius Verus, et ta oli saanudki olla võimu, aga ta ikkagi konsulteeris senatiga ja no, tõepoolest, kui sa oled, eks ole, rindel nii-öelda kogu aeg või piiril või sõdid, siis sa ei saagi ju Roomas ju valitseda. Sa pead olema koha peal ja järelikult Roomas peab olema keegi teine, kes siis sinu korraldusi täidab, aga ega siis see, nii-öelda see sõnumite vahetamine ei olnud ju nii kiire kui tänapäeval, et helistad mobiiliga või saadad e-maili, vaid kirja viimine ühest kohast teise võttis aega ikkagi mitu päeva. Ja noh, eriti arvestas seda, kui Marcus Aurelius oli kuskil seal Pannonias näiteks ja siis see kirja viimine Rooma, siis see võis võtta aega, noh, ma ei taha nüüd spekuleerida, aga ütleme nii, et ikkagi mitu päeva, vaatamata sellele, et Rooma teed olid väga head. Ja noh, järelikult ikkagi see valitsemine ei saanud toimuda ainult keisri poolt. Järelikult pidi olema keegi teine ka, kes siis on saanud volitused ja keiser muidugi sekkus sellesse, mis toimus Roomas, aga no, see ei saanud olla niimoodi, et nagu tänapäeval, et kui ka Trump on näiteks kuskil lennukis, siis ta saab ikkagi ju oma täidesaatvatele korraldustele jätkuvalt alla kirjutada ja need muutuvad no, teada olevateks siis noh, momentaalselt.
1: See sama 161. aasta on kriitiline ju ka Rooma impeeriumi jaoks, noh, need samad su mainitud sõjad idas, mis häirivad. Samas saadab Aurelius ju seda idakampaaniat ajama oma vend, kes tõepoolest on olnud väga problemaatiline isik, aga üllataval moel ta jällegi, nii nagu Robertson kirjeldab, ma ei tea, kas see tegelikult ka nii on olnud, aga igal juhul ei sekku Marcus Aurelius mitte ühelgi moel oma venna Lucius Veruse sõjakäikudesse ja toimib usaldavana. Võib-olla see on tekitanud hiljem erinevaid probleeme, aga see on jällegi nagu see, et just kui nagu soovitus, et üles tõsta ja hallata asju, noh, neid tähelepanekuid või selliseid kvintessentse kogu sellise raamatu vältel on ju küll ja veel, millele toetuda saab ja mis võivadki olla nii-öelda näpunäited, kellele igans, luulegas ka juhtidele ja need asi. Nii et ühtepidi on ta väga võimas ja teistpidi selle sama Robertsoni kirjelduse kaudu jääb ta enda plaanidele kindlaks, jääb ta enda otsustele kindlaks ja püüab usaldada ja usaldabki ka oma lähedasi, keda võib-olla isikuomaduste tõttu ehk ei oleks pidanud, aga siiski ta on selline nii-öelda meelekindel inimene ja noh, kuidas ma ütlen, hea diilimeister, nagu tänasel päeval valitsejate kohta tavaliseltaks öelda.
2: No, mulle tundub, et siin Robertson üritab anda siis Marcus Aureliusele sellist noh, aupaistet või siis panna ta sellisesse valgusesse, et Aurelius eeldas stoitsismi tundmist või sotsiismi kui õpetuse elluviimist või selle järel käimist ka siis teistelt. Et ta arvas, et Lucius Verus võtab ikkagi nii-öelda ka sellest sotsiismi omaks ja hakkab mõistlikult käituma, aga noh, nagu me väga hästi teame, siis kõik inimesed ei ole ühesugused ja noh, see on üks, kaks on võib-olla see, et kui Marcus Aurelius oleks hakanud sekkuma Lucius Veruse tegevusse, siis
1: oleksime näinud äkki kodusõda.
2: Oleks olnud kodusõda, jah, sest noh, kui noh, see oleks ikkagi nii-öelda astumine siis kaaskeisri reviirile ja oleks tähendanud ja oleks tulnud paksu pahandust ja muidugi oleks seda ära kasutanud Rooma vaenlased. No, nii et siin võis olla ka sellised strateegilised kaalutlused.
1: Aga edasi räägimegi juba saate järgmises ühtlasi viimases osas.
0: Kuku Raadio. Nädala raamat. Donald J. Robertson, Markus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat, Donald Robertsoni kirjutatud Markus Aurelius, Stoikust imperaator, mis Anne-Mari Ortlichi poolt tõlgitud ja sel aastal 2026. aastal ka Postimehe kirjastusest välja tulnud. Mina saatejuht Marek Strandberg ja Erki Pahovski hea kolleegiga Postimehest sel teemal ka sel nädalal kõneleme. Ma just mõtlengi seda, et mul ei ole võib-olla sul lugemus rikkalikum, aga ma sellist, kuidas ma ütlen, käsitlust, millisel moel nii-öelda üle rääkides seda veidike hektilist teksti, mis Markus Aurelius ise endale endast kujutab, üle rääkida sellises nagu ajalookirjutuse laadses sõnumis, tekstis, raamatus, millel näib olevat Robertsoni mõttes selline õpetuslik tähendus, kuidas toimida. Ma teist samasugust teksti ei teagi, võib-olla ma lihtsalt eksin. Noh, ilmselt on muinasjutud väga paljud sellised, kus nii-öelda kreedo või viis, kuidas toimida, on sisse kirjutatud, aga sellist nii-öelda läbimõeldult tundub see väga unikaalne.
2: No, siin on muidugi üheks kindlasti asjaoluks ja mina ka kohe ei praegu ei oska nii-öelda nimetada ühtegi sellist teost, võib-olla mul siin saate jooksul tuleb meelde, aga üheks asjaoluks, miks see nii on kindlasti see, et Markus Aurelius ise oligi väga erakordne inimene. Et ta ühendas endast stoitsismi ja keisiri võimu. No, ega selliseid inimesi ajalas väga palju ju ei ole. Ja no, mida siis veel öelda, et no, minu jaoks, no, kes ma olen ikkagi õppinud ajalugu ja ajaloo kirjutamist ja nii edasi, no, ma ütlen, et see oli ühest küljest oli see huvitas aspekt, aga teisest küljest, kui inimene hakkab kirjutama Markus Aurelius elulugu, siis ei tohiks ära unustada need ajaloo kirjutuse reegleid ka. Ja siin paar kohta oli, kus minu arvates Robertson eksib või ütleme siis, noh, vaatab natuke mööda. Üks koht oli see, kus siis nii-öelda jutumärkides elegantselt libisetakse mööda see kristlaste tagakiusamise küsimusest, kus siis Robertson, noh, selgitab seda põhimõtteliselt kahes lõigus, mis on selle raamatu kohta ikkagi väga vähe. Ja ütleb, et Markus Aurelius isiklikult ei sekkunud kristlaste taga kiusamisse ja siis sellega see seletus ka piirdub. Ehkki noh, tegelikult ju, kui nüüd võtta lahti ja kui mina olen lugenud ikkagi ka, noh, ma ei ütleks, et palju, aga siiski ka üldajalugusi, Rooma ajalugusid ja Euroopa ajalugusid, siis Markus Aureliusega lisaks stoitsismiga ja ikkagi seostatakse just kristlaste taga kiusamist ja kirjutatakse rohkem. Ja tõepoolest ma katsusin lugeda ka selle saate jooksin ja noh, ta tõepoolest ei sekkunud, aga tema keisriks olemise ajal ikkagi kristlasi kiusati kõige rohkem taga Rooma impeeriumis ja noh, see võis olla ka see, et seda tehti kohalikul tasemel, aga siis on ikkagi küsimus, et miks ta ei sekkunud ja miks ta lasi sellel juhtuda. No, need küsimused oleks võinud leida vastamist selles raamatus.
1: Kuidas sulle tundub, kes võiks olla selle raamatu lugeja? Selles mõttes alati on nagu see küsimus, et kas me oskume mõne soovituse anda, kelle jaoks selline teos on kirjutatud. No, minule see meeldis. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas see võiks olla sobilik ka näiteks gümnaasiumis õpetamiseks. No, mõnes mõttes ju selliste vanemate filosoofiliste käsitluste, noh, kas või Konfutsiuse, kes noh, tõepoolest on oluliselt vanem kui Aurelius, aga nii mõnedki aspektid Konfutsiuselt ju näiksega kanduvad sellesse Rooma impeeriumi aega. Ma ei tea, kas need tekstid levisid siis või mitte, aga ma arvan, et selline kristluseelne filosoofiline ja maailma käsitlus võiks saada tõenäoliselt suuremat tähelepanu meie igapäevases hariduses.
2: Ja no kahtlemata ja no see vist ikkagi on praegu koolides eraldi, ma mõtlen seda, et kas kool otsustab õpetada filosoofiat eraldi või siis võetakse seda lihtsalt inimese õpetusega koos. Ja noh, kahtlemata on stoitsism üks Euroopa kultuuri nurgakive ja selles plaanis muidugi, miks mitte gümnaasiumi õpilased võiksid seda lugeda, et ja nad on ka selline ülduvi raamat, on ikkagi hästi kirjutatud, see raamat ei, noh, kui ma siin ennist seda kritiseerisin, siis mõne nii-öelda ajaloolise vaate pärast, aga nii-öelda teksti mõttes ja kirjutamise mõttes on see raamat ikkagi väga hästi kirjutatud. No, ta ei kuku kunagi maha, ta on ikkagi koherentne tekst ja selles mõttes on seda nauditav lugeda. Ja siin tuleb ka tänu sõnu tõlkijale öelda, et...
1: Tõlge on väga hea
2: ja selles mõttes... No, miks mitte, noh, et noh, ta avardab silmaringi, ta annab juba lisaks Marcus Aureliusele ikkagi teatud pildi Rooma impeeriumist ja noh, palju me siis Rooma impeeriumist ikkagi teame, mitte just ülemäära palju.
1: No nii palju kui õpikuis või keegi lugenud, aga nii nagu me ka teame erinevaid raamatuid vaadates on ju võimalik möödanikku kirjeldada väga laias spektris ja väga erinevate sündmuste ahelatena. Minu jaoks on see küsimus, kuidas Robertson seda laadi lähenemist, nagu inimese korralduslikus mõttes või inimese teraapilises mõttes püüab kasutada, et võtta tal käest kinni piltlikult öeldes ja viia ta maailma, kus ju ka meie juttudes praegu, mis me rääkinud oleme sel nädalal, on väga sageli see, kus me leiame mingeid analoogiaid tänase päevaga. Analoogiaid võimuga ja muude asjadega. Nii et noh, minu jaoks jällegi olemata üldse erinevates vaimsetes teraapiates asjatundja, aga näib see ka väga sellise uue ja võib-olla selle tõttu ka värskena, et sellisel moel nii-öelda teraapiale lähenetakse.
2: Ja noh, kahtlemata jah, et noh, siis võiksid seda lugeda ka psühholoogid näiteks või psühiaatrid, miks mitte, et ma ei tea, kui palju neid huvitab see Rooma ajalugu, aga see nii-öelda see isiksuse põhine lähenemine keiser filosoofile on kahtlemata paeluv ja siin on Robertson teinud väga tänuväärt tööd.
1: Ja mida peabki ütlema, et selles mõttes ega ütleme niimoodi, et see on ka raamat, et mida te kord lugema hakkates väga raske on käest panna. Pean tunnistama, et ma muidu on veel niimoodi, et okei, see on siis majuspala, seda ma olen homme või nädala pärast või midagi, aga see oli täiesti ühes jutis neelatav. Kuidas sinul?
2: No mina nagu ühe jutiga ei lugenud, aga ma lugesin ta jah suhteliselt kiiresti läbi, et siin ma kordan ennast, see raamat on väga hästi kirjutatud loogilise järjekorraga, ei kuku maha, ei muutu igavaks ja ma arvan, et ma lugesin mingi 3-4 päevaga, aga noh, ma tegin sinna kõrvale ka tööd ja mingid puid asju, et lugesin nagu õhtutundidele ja noh, ta läheb päris hästi ja noh, ütleme siis välja ka saladuse, et kuna ma pidin seda lugema ju arvutist, siis kui ma oleks lugenud raamatust, siis ma oleks võib-olla kiiremini lugenud, sest mulle meeldib lugeda nagu voodis ja pikali, aga no arvuti ma nagu voodis ei võta.
1: Aitäh, Erki Bahovski, et said sel nädalal olla kaaslaseks tutvustamaks Donald Robertsoni raamatut Marcus Aurelius, stoikust imperaator, mis polnudki ju niivõrd ajalooline, kui võib öelda siis ajaloolist teraapiline raamat, millest igal ühel võimalus üht-teist kõrva taha panna ja muu hulgas meenutada ka vana Rooma ajalugu. Aitäh ka kuulajatele! Sellega on nädala raamat seks puhuks läbi ja järgmiste kohtumisteni.
0: Nädala raamat. Donald J. Robertson, Marcus Aurelius, Stoikust imperaator, Postimehe kirjastuselt. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Kuku Raadio.
4: Te kuulate kordussaadet.
3: Kuku Õun.
5: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris. Mina saatejuht Marek Strindberg ja täna olen küll kutsunud... Inimese, kes teadupoolest ei vajagi väga rohkem tutvustamist, kui ma ta nime ära ütlen. Aleksei Turovski, tervist.
6: Tervist.
5: Miks kukkus õunas? Valdavalt eelkõige selle tõttu, et kujutan ette, et kõigi nende aastate, seda ma küsin hiljem, et kui pikkade aastate jooksul, ilmselt eestlaste teadmine selle kohta, kuidas üks või teine loom toimetab, teeb midagi või otsustab midagi, pärineb enamjaolt kas sinu kirjutistest või juttudest. Kas võib öelda, et sa jätkuvalt töötad loomaaias?
6: No, ametlikult ma olen lepinguga loomaaias, nii-öelda, no, töötajate nimekirjas küll, kuid ma teen, no, tõesti minimaalselt, lihtsalt tervisega on probleeme ja kahjuks ekskursioone praegu juhatada ma lihtsalt ei näe. No, silmadega probleemid, no, ei tahad nendest rääkida, ei ole huvitav, kuid jah, puht nii-öelda ametlikult.
5: Loomaajas esimene päev, millal sa tööle läksid sinna ja millisesse aastasse?
6: 72.
5: Siis sa olid just saanud ülikoolis?
6: Ei, ma olin veel viienda kursuse tudeng ja mul oli vaja teha katsed erakmesilastega, kes olid minu esimese kursuse töö, ehk siis proseminaari töö ja siis teise, neljanda kursuse proseminaari töö teemaks erakmesilased, nende seas ka käod, nagu tselioksus, dioksus, neid on õige mitu Eesti mesilaste faunas. Tõesti, nad on käod, aga no ei hakka praegu sellest rääkima. Ja mul oli vaja nendega teha mõned katsed, täiesti reaalsed elusate selliste mesilastega, nende elupaikadega, puuhal, suured sellised pesad olid ja ma küsisin vana sõbra, kunagise kurse kaaslase ja zooloogia ringi nii-öelda poolse kolleegi Mati Kaalu käest, et kas oskad mulle soovitada mõnda palika mingisuguseid tingimusi, kus ma saaksin need katsed teha rahulikult. Ja ta ütles, tule loomaeda. Jutsul jookseb Stern, Karoli Stern, meie tolleaegne direktor, kindlasti võtab siin tööle, hakkab raha maksma ka. Selliseid direktoreid Nõukogude Liidus on väga vähe, kes julgeksid võtta statsionaarse tudengi ja vormistada teda, noh, nii-öelda, päris palga peale tööle. Ja Stern seda kõike tegi muuses. Nii et ma olin siis tõesti Tallinna loomajas, mäekalda tänav 145, tegin katsed, mul oli seal ruumi küll ja küll, oma mesilastega diplomitöö jaoks. Noh, see on siis nagu magistri töö meie ajal. Ja. Ja tegin ka ekskursioone ja loenguid usinasti ja tõtt-öelda suure isuga.
5: Ja mingi küsimus tekkis, kuhu hiljem tööle minna või oligi loomaaed esimene töökoht?
6: Sellest tollajal suvel, kui ma seda kõike tegin seal loomaajas, sellajal sellest juttu ei olnud. Eks ma läksin ju ülikooli tagasi ja ma lõpetasin tegelikult ametlikult 73. aastal. Mul ammu oli kõik tehtud, aga jah, mul oli vaja veel natukene aega. Võt nende katsete, mida ma tegin mesilastega, läbiviimiseks ja lõpetamiseks mul oli vaja natukene aega, siis kirjutasin oma diplomitöö valmis ja siis see kadus. Ta oli mul käsikiri, ma mäletan väga hästi, punasest nahast portfelist. Ma olin Tšaika rongis, Tallinn Minsk, sõitsin Tartusse ja kui ma jõudsin, ma vist jäin, see oli väga varajane rong hommikul, esmaspäevane päev vist, igal juhul. Ma ärkasin just enne Tartut ja siis ma avastasin, et seda portfelit ei ole olemas. Nii et mul tuli taastada.
5: Kõik kuidas see õnnestus?
6: Õnnestus. Umbes mõne nädalaga õnnestus taastada küll. Ja minu meelest tuli palju parem välja. Ja see teine katse nii öelda. Aga jah, oi, palun vabandust. Hakkad nii-öelda annad mälule võimaluse ja voli, eks ole, siis ta ju hakkab uputama.
5: Ja selline muutus, et kas mesilastelt üle minna siis parasiitide uurimisele või millal see otsus tehti, sellepärast, et sa ju tutvustad ennast igal pool, et sa oled parasitoloog, et kui sa räägid küll erinevatest loomadest, siis lõppkokkuvõttes keerlevad kõik jutud ikkagi lõpuks sinna, et parasiitidest tead sa kõige rohkem. Üks selline huvi.
6: Selles asi ongi, et mul ei olnud üldse raske seda teha, see ei olnud mingisugune nii-öelda järsk pööre, või selline kõrvalhüppe või tõesti üleminek hoopis teisele teemale, sest need erakmesilased, keda ma uurisin, olid, ütleme, kõige lihtsamalt kahte sorti. Sellised tublid perenaised, kes ehitasid kambrikesed, mega hiliidid peamiselt, nii et lõikasid sellised ovaalsed tükkid lehe labadest ja keerasid nendest sellised väiksed kambrid, ime korrapärased oma laste jaoks, mis meenutasid sellised kambrid natukene sigaarid, hästi lühikest, täiesti silindrilist sigaarid, sellised. Mega hille tsentunkulaaris, mul oli teistest liikidest neid ka. Ja teine nii-öelda seltskond olid just nimelt käod. Tsöleoksus, dioksus, nendel puudub võimalus, harja ei ole, puudub võimalus luua, midagi ehitada, puudub võimalus luua mesikook oma laste jaoks ja koguda üldse provianti, eks ole, oma lapsukese jaoks. Nad on käod. Nad munevad teiste mesilaste, kes on tublid perenaised ja tublid emad.
5: Ja... Et ainult lindude hulgas ei olegi seda, et nad otsisid sulaseid, kes neid teenindavad, vaid neid on kõikjal.
6: Putukate seas, seltsinguliste putukate seas, tegelikult mitte ainult. See on väga huvitav teema. Anna andeks, Marek, aga see teema on ülipõnev. Näiteks on selline Villi Mardikas Melo Proskarabeos. Tema vassed kõigepealt on hirmsad kiskjad jubedate lõugedega ja kuue väga hästi töötava haard jalaga, mille peal nad vassed jooksevad ka. Triunguliinid. Ja nad tõepoolest, nad teevad kõik sugu trikke, et sattuda kindlatest liikidest mesilastele pessa. Ja võt seal muutuvad nad juba vagelvasseteks, eks ole, Mardika tuukudeks ja arenevad seal edasi. Oi, see on väga suur teema. Ma parem praegu enam sellest ei räägi.
5: Ma küsin lihtsa asja, et või mis lihtne asi, et alati võime sattuda suuga ju pikalt vestlema, aga mis ajast on sul teadmine selle kohta, et vaatamata sellele, ma kohtan, et kogu selle nõukogude aegne propaganda ju tõlgendades vääralt aru saama, mis oli Vernadskil, ütles, et inimene ei pea armuende ootama, vaid peab neid looduselt võtma. Ma kuulutan ette, et lihtsalt küsin, et ilmselt sul ei ole üsna varasest noorusest ettekujutus, et inimene oleks maailma valitseja ja looduse valitseja, vaid ikkagi osa sellest. Kui vana see teadmine sul on? Oli see juba enne ülikooli olemas?
6: Kahtlemata. Väga raske öelda. Ma ei saa sulle ühemõtteliselt kindlalt vastata, mis vanusest ma, no, praktiliselt ei tõrjusin, ei võtnud omaks. Seda ideed, et inimese on, ma ei tea, looduse loomingu kroon, maailma valitse, peab loodused kõiki asju võtma. See ei olnud vastu võetav minu jaoks. Arvatavasti väga suurel määral tänu minu isale, kellel täielikult puudus see suhtumine inimese, noh, nii-öelda rollidesse siin maailmas, sellel planeedil. Ta oli filosoof ja dialektik. Dialektiline loogika, seda võib ka filosoofiliseks esteetikaks või filosoofia ajaloo valdkonnaks nimetada, aga ta oli tõepoolest võimas dialektiline loogik ja filosoof ja ta põhimõtteliselt kategooriliselt eitas seda puht tarbijastlikku ja röövelikku suhtumist. Loodusesse. Vähe sellest ta seletas mulle, sisendas minusse aukartust kõikide elusate asjade vastu. Kas ta citeeris Albert Schweitzeri aukartust elu eest, eks ole? Või mitte, ma ei mäleta. Vot selliseid asju ma ei mäleta, sest isa citeeris või mainis tohutu palju autoreid ja mul on suhteliselt vähesed meeles, ega ma ei pand eriti need nimed, ei jätnud meelde, aga jah, kindla peale, looduse kroon, jumala eest.
7: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
8: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
3: Kuku Raadio.
11: Kuku Õun.
5: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saatejuht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski, kes selle aasta augustis tähistab oma 80. sünnipäeva ja kõneleme erinevatest aspektidest, mis Alekseil on elu jooksul tähele pandud ja mida ta jaganud on. Ma nüüd mõtlengi selle peale, et sa oled väga sageli kirjutanud sellest, kui palju inimene sarnaneb ühe või teise loomaga. Kas inimühiskonna puhul me üldse saame öelda seda, et oi, vat, nüüd vat, see liik, selle liigi käitumine, need iseloomu omadused on just meile omased või inimene ikkagi, moel või teisel evolutsiooni mõttes, nagu neid nimetatakse kõrgemateks loomadeks, absorbeerib enesesse väga paljude erinevate liikide omadusi, oskusi, töövõtteid ja motivatsioone.
6: Ei, see viimane väide on loomulikult adekvaatne, täiesti inimene suudab tõepoolest kasutada, matkida, jäljendada, imiteerida, aga ka luua täiesti uusi asju, toetades teiste liikide omadustele, omapärale ja see on inimese üüratu adaptiivsuse, tõesti unikaalse adaptiivsuse, üks ei ole õige sõna, eks ole, tähtsamaid omadusi, tõepoolest, inimene, päris inimene, muuses mul on õudselt hea meel, et eesti keeles täiesti ametlik nomenklatuurne meie liigi, see on siis homo sapiens sapiens. Nimetus ei ole nii-öelda kalkeeritud tõlge ladinakeelsest trinomiaalsest nimest, mis tähendaks tark, mis tark inimene, eks ole. Eesti keeli me ütleme meie liigi kohta päris inimene, kirjutame kokku. Ja loomajas ma olen üle 50 aasta jälginud päris inimeste käitumist ja ma olen selliseid asju näinud, et mõiste sapiens arukas. Tark, mõtekas. Sorry, no ei tule keele pealegi. See on hämmastav tõesti, milleks inimene võimeline on kõigeks. Nii et päris inimene, väga hea nimetus. Ja päris inimene on loomulikult kõrgem primaat, eks ole, inimeste sugukonna, kaheksast liigist koosneb see sugukond. Üks ainus liik, üks ainus praegu eksisteerib alamliik ja umbes 9 miljardit meid on. See on juba täiesti, täiesti unikaalne olukord imetajate klassi liigi ja seda enam alamliigi jaoks.
5: Biomassi mõttes meist vist suurem hulk on neid põllumajanduslikke koduloomi, keda me kasvatame, et rohkem nii suure biomassiga imetajat maa peal ei ole.
6: Imetajat ma usun, et ei ole. Ma usun tõesti, et ei ole. Kui me võtame näiteks sellised, no tõesti massiliselt esinevad imetajad nagu hiirlased, no 26, kui ma eksi liigist rotte ja siis hiiri ja igasugusid hiirte lähisugulasi, neid on üüratult palju.
5: Hulga mõttes küll, aga vist ja, mitte massi mõttes.
6: Ja ei massi mõttes ega ka hulga mõttes, kui me võtame ühe liigi kaupa.
5: Siis ega
6: vaevalt neid on nii palju korraga. Ja.
5: Mõtlen selle peale, et ilmselt ka sulle tuntud inimene, primatoloog Jane Goodall, kes on jälginud väga vapustavaid asju. Seal hulgas ka 70. aastatel toimunud ahvikarjade vahelisi sõdu. Ja tema on jõudnud järeldusele, et inimeses, nii nagu ta nägi seda simpansside puhul, ka inimeses on olemas ikkagi selline loomupärane kalduvus kurjuseks. Noh, mida sa ise ka natukene mainisid sellest, kui sa ütlesid, et kõik need päris inimese vaatlused loomaaias lisandit sapiens kuidagi ei kinnita.
6: Kas, mitte igakord.
5: Mitte igakord. Et kas see Goodalli tähelepanek, et inimestes on lõppkokkuvõttes midagi loomult kurja, et ei ole nii, et noh, me sünnime just kui puhaste lehtedena, tabula raasadena ja siis kuidagi kujundame midagi juurde, aga et midagi selles ajumotivatsioonis on täiesti teist sugust võrreldes teiste liikidega siin maal.
6: Jah, ma usun, et Jane Goodall, Van Lavi Goodall, ja, tal on õigus inimesel, noh, me oleme keerulised olendid. Me oleme keerulised olendid ja meil on tõepoolest unikaalselt arenenud aju ja siis vastavalt ka meie psüühika. Nii et meil on no tõepoolest midagi niisugust, mida teistel liikidel no, praktiliselt, ühemõtteliselt no, välja tuua ja defineerida. Minu meelest siia maani pole veel õnnestunud. Võt, see sama nii nimetatud kurjus muuses, see on Konrad Zakarias Lorenzi etoloogia ehk loomade liigi spetsiifilise käitumise teooria rajatest. Neid oli kolm Nobeli preemia laureaadid, Nico Tinbergen, Konrad Lorenz ja siis Karl von Frisch mesilaste keele dekodeerimise eest. Tema sai

0: soovitan seda raamatut lugeda. Paistab, et päris inimestel on see võimalus kogeda, harrastada. No tõesti kurjust. Arvatavasti vähemalt mul on selline ettekujutus ja lausa, on veendumus. See on seotud inimese enese hinnanguga ja oma teadvuse, oma psüühika eri kihtide väga omapäraste interaktsioonidega, et meil on sellised liikuma panevad jõud meie psüühikas nagu süü ja häbi. Ja kombinatsioonis nad võivad inimest tõepoolest aiendada tegema kõiksugu asju. Loom, teised liigid ei saa olla süüdi.
1: Aga tunda häbi?
0: Häbi tunda, kuidas nüüd võtta inimlikult, ma usun, et siiski mitte päriselt. Aga loomulikult, kui loom teab, et ta nüüd tegi midagi niisugust, mida antud olukorras teha ei tohi, siis ta hoiab madalad profiili ja tal tõesti oleks nagu häbi. Mul tuleb meelde Timmi nimeline suur isa hund Tallinna loomaaias 72. kuni 5. aastani vist. Ta meil seal elas oma ette aedikus keset loomaaeda ja me andsime talle kanseldada. Hundi kutsikaid sellised pooleteise kahe poole kuused, mida jahimesed tõid. See oli selline regulatsioon, selline korraldus nõukogude ajal, tolle ajal. Loomaeda ja ükskord oli selline olukord, et oli Tim tohutu suur isa hund ja 22 või rohkem, 22 vähemalt, hundi kutsikad. Kõik hästi tumedad, väikesed, kõik niutsuvad, kõik tahavad tähelepanu, kõik tahavad, et papa oleks nendega, et saaks temaga mängida. Tim, ta on isa hund, ta oli, ta ei saa keelata, nii nagu ema hund seda teeb. Ja keelab täiesti konkreetse märgiga, võtab kutsika nii-öelda nägu silmade ja nina juure. Oma lõugade vahele korraks kergelt pigistab, haiget ei tee ja ütleb see tähendab jätta kohe järele ja kunagi enam tee ja see on nagu käsk freeze and relax kutsikale ja ta jääb tõesti ilusti kombekalt vaid nüüd isa hund seda ei tee no ei saa Tal ei ole see võimalus, tal ei ole seda võimet. Mida ta siis tegi? Ta hüppas oma kuudi katusele, et lapsed üle meelikuks nad lähevad momentaalselt, kui neid ei keelata. Eks ole kõik lapsed, ükskõik mis liigist. Nii et ma läksin mööda ja ütlesin talle, kes ta oli kuudi katusel. Tiim, kas sul häbi ei ole? Lapsed nutavad, nendel on igav ja sina siin konutad, eks ole, ja mankeerid oma vanema hundi kohustustega. Ta momentaalselt vaatas minust 180 graadi eemale. Tal hakkas häbi. Ei tea muidugi, kas see oli tõesti nii, aga see oli tõsi. Me olime ja see muud, suhteliselt loomulikult. Ja kui ma tulin ja siis ütlesin Tim, siis ta loomulikult vaatas mind ja me suhtlesime alati, kui ma pidasin talle sellist kõned, ta kohe vaatas eemale. Ei, mind sind ei ole olemas.
1: Aga edasi räägime kõige pärast väikest vaheaega.

kukkuv õun. Head Kuku kuulajad, Kuku õun jätkub. Ja saatejuht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski, kes selle aasta augustist tähistab oma 80. sünnipäeva. Ja räägimegi Aleksei loomade ja maailma suhetest. Kõnelesid sellest, kuidas sulle tundus, et suur isahunt Tim häbi tundis. Ma mõtlen, et kogu see loomadele inimlike omaduste ülekandmine, no ühtpidi ma kujutan ette, et ka see Tim ei olnud ju klassikaline metsikhunt, ta puutus inimestega kokku. Kas asja olu, et me sageli, noh, möödanikus vähemalt massiliselt

0: ikka võimalike loomamuinasjuttudega omistame loomadele teatud inimlikke omadusi. Kaval rebane ja nii edasi, arglik jänes ja see ju tegelikult nii ei ole.
1: Ei, loomulikult need on müüdid. See on tõesti müütiline seletus, müütiline olukord, müütiline, no ma ütleks niiviisi, hinnang, mida me loomadele anname, kasutades inimeste omadused selleks, et kirjeldada looma iselooma. Kas ole mingisuguse liigi iseloomu või tema käitumist? No mis tähendab kaval rebane? Mille poolest ta on kaval? Kui vaadata objektiivselt, siis palju nutikum, palju ettevaatlikum, palju ettevõtlikum kui rebane on hund, kes on muinasjuttudest reeglina.
0: Kuri
1: ja reba, sest lollim.
0: Ja?
1: Reeglina. Nii see päris kindlasti looduses ei ole. Kuid hund on üli ettevaatlik loom. Ja inimese vastu, kui ta midagi võtab ette, siis reeglina olukorras, kus huntil see õnnestub. Rebane peab katsuma, peab katsetama. Ta on tõsi küll kõige suurem, aga meie väikestest kiskjatest, kiskelistest imetajatest. Ja ta peab rabelema, ta peab olema ettevõtlik ja tema ettevõtlikust on palju suurem kui tema ettevaatlikust. Nii et ta jääb silma. Ja inimene kipub kavalaks tembeldama looma, kelle nutikus, ettevõtlikus ja aktiivsus tekitab inimesele materiaalsed kahjumid. Vot see on kava, eks ole? Nii et loomulikult rebase kavalusest rääkida ei ole mingit mõtet, et ta on oma jagu tark ja mõni on targem kui teine. No sellest mitte mingit kahtlust ei ole. Loomad mõtlevad ja nendel on mälu, episoodilised, nad on nii mõtlemine, nii intellekt kui ka mälu ja situatiivsed, nii et nii-öelda olukorralised ja siis sündmuslikud episoodilised ja kindlasti, aga on.
0: Küsin sellist asja, et arvukate kohtumiste, ekskursioonide, raamatute ja kõige muu kontekstis on sul tulnud pähe hinnata või arvutada, kas seda üldse on võimalik arvutada, et kui paljudele noortele sa oled andnud sellise impulsi, et nad on tõepoolest valinud loodusteadused või bioloogia või müüdise ajal ka biosemiootika ja mis kõik veel oma valikuks või kui paljud on tulnud sulle näiteks ka ütlema seda, et Aleksei, tänu teile ma tegin oma valiku.
1: Selliseid on. Ma ei ole kokku lugeda üritanud ja ma ei ole mingid hinnanguid siin teinud, aga et neid noori on olnud, siiamaani on, kuigi võib-olla nad ei ole enam päris nii noored, päris mitu, õige mitu, see on küll kindel. Nii mõnigi, no tõesti, no, võrreldes minuga väga noor inimene, no ütleme 30-40 aastane, ja astub vahest lihtsalt kuskil, no ma ei tea, tänaval või kontserti majas või kuskil astub ligi ja räägib juttu, tuletab meelde ja iga üks tahab, et ta oleks mul kui looma ja loomade sõprade ringi liige meeles ja tavaliselt mul on nad meeles, mitte küll nime pidi sõbrad, andke mulle andeks, mul on nimedaga raskus, ma päris ausalt tunnistan üles, kuid nägu pidi, nägu ja hääle pidi, selliseid noormehi ja naisi on loomulikult täiesti konkreetsed inimesed, kellega me oleme lihtsalt sõbrad eluaeg. No näiteks selline suurepärane zooloog, zooloogia teaduste, no PhD filosoofia doktor zooloogias, doktor Ulvi Karu, siis suurepärane loomaarst, tõesti veterinaari üks juhtivaid tegelasi Maaülikoolis ja mitte ainult seal, doktor Aleksandr Simeonov, on olnud selliseid inimesi, kes praegu on no, näiteks üks kunagine ringi liige ja hea noor sõbranna, mis ta oli 9-aastane, kui ta ringi tuli, Anni, ta mitu aastat töötas Pekingi ülikoolis paleontoloogina. Ta lõpetas Moskva ülikooli, ja, aga kontaktis me oleme olnud ja pikki aastaid ja ka hiljuti. Ja selliseid on päris mitu, õige mitu, aga isegi kui on üks või kaks, see on juba palju.
0: Küsin seda, et ju väga paljude loomadega kokku puutununa ja nendega tegelenuna, kas on tekkinud ka selliseid avastusmomente, mis sul ainult enda teada jäänud on või kui paljudel puhkudel oled sa osalenud mõne teadustöö tegemises, kus su teadmisest või tähelepanekutest abi on olnud?
1: Sa mõtled minu nii-öelda, no, teadusliku töö kohta.
0: Just.
1: No jah, ikka. Ma olen tegelnud loomulikult zoosemiootikaga ja see on päris teadus. Ja ma olen sellega tegelnud teaduslikult. Ma olen õige mitu artiklid. Olen koos Dario Martinelli ja Timo Maraniga no, toimetanud ühte suurt kogumikku. Ja neid on olnud. Aga loomulikult puht parasitoloogialased ja see on siis peamiselt kalade ja teiste kaladega ökoloogiliselt seotud loomade, aga no kalad on sentraalne nii-öelda keskne teema, kui mingisuguse veeökosüsteemi parasitoloogiat, ökoloogilist parasitoloogiat uuritakse, siis keskseks objektiks on kalastik. Ja siis ka need, kes söövad kalu, mitte kalad olles, eks ole, ja need, keda söövad kalad, kes ka oma korda ei ole kalad, nii et toidubaas ja siis kõik need loomad, kelle jaoks kalad on toidubaasiks, kuid kes nii alamad kui ka ülemad nii öelda ise kalad ei ole, kõik see moodustab no, parasitoloogilist või ökoparasitoloogilist osa aspekti vee, kas see on tiig, lomb või ookean ökosüsteemist. Nii et ma olen tublisti üle 25 aasta tegelnud sellega professionaalselt. Ja no näiteks meie Eesti Mere Instituudi praegu no, sellest on saanud Tartu Ülikooli Merebioloogia Instituut. Aga tolle ajal, kui mina seal töötasin, see oli siis kunagi Läänemere Kalamajandusinstituudid oli osakond, siis oli Eesti Mere Instituut ja 2000. aastate noh, alguses ma siis läksin loomaeda juba täiega, aga ja üle 25 aastat töötasin seal põhikohaga kui parasitoloog. Ja mida me siis tegime seal? Ingliskeelne monograafia, üsna põhjalik, me tegime seda, noh, nii-öelda otseselt tegelesime 14 aastat. Fishes, just nimelt fishes, see tähendab kõik need liigid kokku. Ingliskeeles ühe kalariigi kokku kohta, ükskõik kui palju neid kalu on, eks ole, öeldakse ikka ainsus fish. Fishes, nagu mitmuses, see tähendab mitmest liigist kalad. Fishes of Estonia. Ja võt, seal on 27 minu meelest ihtioloogi ja siis teie teiner kui parasitoloog autoriteks. Ja Toomas Saad on kaas autorina vist esikohal, aga sama palju või teisel kohal olen siis mina. No võt, nii palju siis teadusest kalade parasitofaunad. Eks mul on neid loomulikult neid töid no mitte väga palju, aga oma jagu siiski.
0: Siin kui on väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Piketty'ga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Kuku Õun.
0: Head Kuku kuulajad, Kuku on eetris, mina saatejuht Marek Strandberg, külas Aleksei Turovski, kes sel aastal oma 80. sünnipäeva tähistab ja tema elust ja asjadest ka kõneleme. Nüüd loomadest veel, et jällegi ju erinevaid hoiakuid maailmas ka õiguslikus mõttes tekkinud, muuhulgas ka see küsimus, et kas loomadel võiks olla olukorras, kus nagu sa isegi mainisid, inimene ei ole kõige kõrgem olend oma hierarhia mõttes. Kas loomadel peaks olema või võiks olla omad õigused, mida siis vaevalt, et nad ise oma sõnus ja tekstis esitada saavad, aga inimeste vahendusel neid siiski esitada ja kaitsta?
1: Ma olen sellest täiesti veendunud, et igal elusolendil on õigus elule. Teine asi, et igal teisel ka. Nii et parasiidi, no näiteks malaria sääse või ma ei tea, seal mingisuguse puugi õigus elule. No loomulikult tal on selge see. Kuid kõikidel peremeesorganismidel on õigus ennast kaitsta. See on keeruline eetika, kuid see on täiesti reaalne. Ja minu noorem poeg Matjas Turovski, ta on just nimelt keskkonna eetika magister ja see on tema ala ja loomulikult see puudutab ka mind ja ma olen hingega temaga täiesti koos, täiesti nõus. Loomadel on õigused, neid õigusi määrata on äärmiselt keeruline, ei ole üldse lihtne. Aga noh, paraku eetika, mis on valdkond, see on absoluutselt seotud elusate asjadega, eluga ja eksistentsialistlik momentidega on keeruline. Nii et õigus elule on absoluutselt igal liigil ja kuna selline mõiste nagu kõik tegelikult loogiliselt viib meid lõpmatustesse seisunditesse ja raskendab loomulikult mingisuguseid normatiivseid, konstruktiivseid otsuseid vastu võtmas ja definitsioone loomas, siis siin tuleb väga palju tööd teha, selge see, kuid me peame ikkagi lähtuma sellest, et iga liik on unikaalne ja kui soovite, see ei ole otseselt eetikaga seotud võib-olla aspekt, aga see on praktiline, see on ülipraktiline aspekt. Igal liigil on kindlasti omadused, mille kohta meil võib-olla veel õrna aimu ei ole, aga mis on täiesti kindlalt olemas, sest liik elab. Olgu see mingisugune jube parasiit, eks ole, või kiskja või ma ei tea, põllumajandus kahjur ja kahjur muidugi ei ole bioloogiline mõiste. See on põllumajanduslik ja loomulikult ka poliitiline mõist. Kuid kes ta ka ei oleks, tal on kahtlemata omadusi, mille uurimine, mille No välja toomine ja omandamine oleks tohutu ja kindlasti on potentsiaalselt tohutuks ressursiks. Kui palju võimsaid vahendid meditsiini jaoks on leidud mürkidest. Kõige lihtsam ja andeks primitiivne näide, eks ole? Jubedad mürgid, koonustigude, meretigude koonuste, eks ole, üle pooleteise tuhande liiki, igal liigil oma absoluutselt surmav mürk. Ja kõik nad on erinevad, nii et ühist vaktsiini võimalik teha ei ole. Ja mis nüüd selgub? Selgub, et nende mürkide, nad on ju valkained. Koosseisus on ülikasulike aineid. Ja nii on ka kõikide teiste mürkide ja loomulikult mürgid mürkideks, aga on olemas ju fantastilised ja mida on biokeemilised võimed loomaliikidel, mida no ei tohi lasta kaduda. See on puht praktiline aspekt, kuid eetika jääb eetikaks. Õigus elule mitte kellegi teise liigi elu arvelt, aga jah. Võib-olla kasutades teise liigi no, eluga seotud no, mingisuguseid võimalusi, no, parasiidid. Jumala eest, loomariigis Remišo Vääni hinnangul vähemalt 80% ilmselt palju rohkem liike on parasiidid. No kõik need putukad, kes söövad lehti, ma ei tea, seal või puukoord, nad on ju parasiidid. Aga jah, see on jällegi teema, millega praegu igal juhul meil ei ole mingit võimalust, minul ei ole sellist võimalust, ei ole need asjad nii selged.
0: Küsin seda, et kui vaadata, kust siis ju inimesed tulevad, kellel on lihtne käsitlus jagada maailm omadeks ja võõrasteks, sõpradeks ja vaenlasteks, kurjadeks ja headeks, noh, põhiline koht ju on siiski kool ja kui vaadata, mida ma olen sattunud tegema siin erinevatel aastatel, püüdes siis vastu tulla palvetele redigeerida mõningaid õpikuid või anda soovitusi. No, paistavad seal vähemalt elusloodus õpikutes välja ikkagi väga sellised antropotsentrilised arusaamad, kus ju ka see omadeks ja võõrasteks jagamine välja tuleb. Ma ei tea, kui palju sul on pistmist olnud õpikute kirjutamise või arvustamisega, aga märkad sa, et mingilgi moel, no, ütleme, noored, kes siin viimase kümnendi jooksul äkki on Eestis koolihariduse saanud, on kuidagi vähem antropotsentrilised ja sellise selge, no, ütleme, jutumärkides selge ilmapildiga.
1: Tõtta, kui sa nüüd küsid, Marek, ma tunnen, et ma võin vabalt ja kohe sulle vastata, et jah, antropotsentrism on inimeste suhetest või suhtumisest teiste liikidesse ühest küljest tublisti kahanenud. Väga paljud inimesed hindavad, palju rohkem teavad. Mõõtmatult palju rohkem teavad nüüd viimase, ma ei tea, 20-30 aasta jooksul kasvanud noored on saanud tohutu palju teada. Võrreldes sellega, kuidas me saime hankida ja kasutada informatsiooni liikidest enne seda ajastud. Ja võt see antropotsentristlik või antropomorfistlik, nad on erinevad asjad, aga seotud oma vahel, suhtumised, noh, nii-öelda aspektid või trendid on ja kahanemas ühest küljest, teisest küljest kasvab ja ma olen sellest peaaegu kindel ka selline arusaam, et tegelikult antropomorfism, mitte just sentrism, aga antropomorfism, võrdlus inimesega, on oma õigustega. Miks mitte? Inimene on looma liik, teised liigid on oma ette liigid ja liike võrrelda meil on õigus ja lausa võib-olla kohustus. Nii et antropomorfism tingimusel, et sa annad endale aru, et sa võrdled inimesega ja ei kanna üle elementaarselt, nii öelda, mehaaniliselt inimese noh, omapärased võimed ja omadused teistele liikidele. Noh, ei räägi, no ma ei tea, looma süüst. siis
0: kuigi suhtes hundiga, aga tänu inimese suhtele hundiga tundis ta teatud süüdi häbi või sulle tundus nii?
1: Mulle tundus loomulikult, aga arvatavasti ta sai minu hääle toonist aru, et ma olen mingisuguse pretensiooniga, et tema ei ole no, minu silmis nii-öelda, no absoluutselt kukkun onnu pai ja hea timm ja sõber ja nii edasi ja uti putti plüti. Eks ole? Et timmi, kas sul häbi ei ole? Teine hääl, teised, no ma ei tea, rütmid, vibratsioonid.
0: Mis tähendab seda, et meie ümber olev loodus, teised liigid, seal hulgas ma arvan ka parasiidid, ka väga väikese närvisüsteemi ja ajuga olendid, neil kõigil on olemas võime adapteeruda ja aru saada inimesest.
1: Mingil määral kindlasti. Erineval määral, kuid. No, proverbiaalne nii öelda on see, kui väike aju on kõige suuremal roomajal maailmas, no ütleme, soolavee siis hari krokodillil, ja? No tõesti kuskil 7-8 meetrine, kuni tonni kaaluv, tohutu suur kiskja, väga välja peetud, väga keerulise ja tohutu adekvaatse no, keskkonna suhtes käitumisega. Loom, tal on väga väike aju. No tõesti nagu, no mitte kõige suurem Kreeka pähkel, eks ole. Ja ometi, vanamehega me olime head sõbrad, no ma julgen niimisi öelda meie krokodilliga 50 üle 50 aasta. Meid oli kolm vanameest, Tallinna loomaes Kallu Mati, krokodill vanamees ja siis mina. Ja nüüd me oleme Matiga kahekesi jäänud ja andku hingamist meie vanamehele, aga igal juhul, kui ma kutsusin teda matkides tema lemmiku tädi häält, ta kahtlemata kuulis, et see ei ole Elle hääl. Aga sarnasust oli tema jaoks piisav. Ja selle, no tõesti ma olen olnud suhteliselt hea hääle matkija. No see kõlas umbes nimisi, vanamees! Ja vanamees jooksis. Kui mul õnnestus matkida tema häält, matkida rõõmsalt. Kui ma tegin seda ja ma tegin seda meelega, vihaselt vanamees ei tulnud. Teeme järelduse. Oletuse teeme järelduse, siiski me ei saa teha, kuid oletuse me saame teha küll. Ja nad tunnevad meie emotsioone ja siis tunnevad ka midagi no, emotiivsed.
0: Aitäh, Aleksei Turovski, et said tulla Kuku Õunu saatesse kõnelema ühte väikest kildu oma elust ja kogemustest. Sellega on Kuku Õunu saadega läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
5: Kuku Õun.

0: Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt 9 inimest. Plahvatused põhjustasid tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi mitmes Kiievi linna osas. Rünnakud jätkuvad ja kahjude ulatus ei ole veel selge. USA president Donald Trump ähvardas eile taaskord anda Iraanile väga tugeva löögi. Ühendriikide meedia teatel kaalub ta uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. Enam kui 5 kuud kestnud sõjale, mis algas 28. veebruaril USA ja Iisraeli rünnakutega Iraani vastu ei paista lõppu tulevat ning vastastikused rünnakud jätkuvad. Itaalia teatas eile õhtul, et taastab 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokost Hispaania Afrika rannikul asuvase Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meede ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Lisaks teatas Itaalia, et on Prantsusmaaga kokku leppinud kontrolli tugevdamises Prantsusmaa ja Itaalia piiril. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega. Samuti pikendas Läti tugevdatud piirivalverežiimi Läti piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle piiri Euroopa Liitu. Eesti suursaadik Lätis Erik Marmei ütles Postimehele, et illegaalsete piiriületuskatsete arv Läti-Valgevene piiril liigub sel aastal rekordi suunas ning tema sõnul pole näha, et ka Eestile lähinädalatel surve väheneks. Viimastel nädalatel on Eestis kinni peetud illegaalid, saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meile appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Sel aastal on Eesti võimutabanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringud oma tippüritustesse pärast jalgpalliametnike ülema ilmset teravat vastuseisu. FIFA lootis selle plaaniga kaasata $20 miljonit erainvestorite raha, kuid idee lubada investoritele isegi väike osalus mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA tehnoloogia hiid Google peatas uue funktsiooni, mis lubas Google Earth kasutajatel luua teenuse satelliidi piltide põhjal tehisaru visualiseeringuid. Otsus järgnes teadlaste ja avatud lähtekoodiga luure ekspertide ägedale vastureaktsioonile, kes hoiatasid võimaliku desinformatsiooni leviku eest, sest funktsioon laseks luua realistlike georuumilisi võltsinguid. Täna algab 2 nädala pikkune festival Tartu Sumin. Festivali esimesel päeval täituvad vanalinna tänavad ja hoovid täikade muusika ning mitmekülgse kultuuriprogrammiga. Ja päev kulmineerub täna õhtul kell 7 algava kontsertprogrammiga Raekoja platsil. Festivali raames täitub Tartu vanalinn 8 nädalaks loomingu, elava muusika ja soojade kohtumistega. Festivali süda tuksub Rüütli tänaval Munga ja Laia tänava vahel. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammiliiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste Cityga. Kõige ajakohasema info leiab veebilehelt transport.tallinn.ee.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht ja sajuvõimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puuvaldavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 21-26 kraadi, rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 18 kraadi juures. Keskkonnaagentuur prognoosib, et soojad suveilmad saavad lähipäeval jätku, kui homme on veel oodata vihma, siis uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikesepaistelised, vihma oodata ei ole, päeva soe kerkib 23-25 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Pärnus 17, Tartus 19 kraadi.
2: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
3: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
2: kordan , ööjooks.ee .
4: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
5: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
6: kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15.
7: Raadio Kuku .
8: nädal Kukus . eetris on nädala tipphetked .
9: tere ja kena laupäeva hommikut , head Kuku raadio kuulajad , eetris on saade Nädal Kukus , mis tähendab , et aeg on kuulata intervjuusid , mis on sel nädalal juba Kuku raadio eetris kõlanud . mina olen toimetaja Indrek Kojamets . alustame saadet liikluse teemadega . juulis tõsteti mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist . see tähendab , et arvesse läheb kiiruse ületamine alates 6 kilomeetrist tunnis . varem oli see 3 kilomeetrit tunnis . mis on politsei vaatenurgast muutunud , seda selgitab eile Kuku hommikuraadios PPA liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss .
10: Trahvide menetlemise langus on olnud kuskil 60%, natukene vähem sellest võrreldes nagu varasema ajaga . Aga see oli ka oodatav ja see oli ka teadaolev , et kui me seda sekkumiskünnist muutsime , siis ühel hetkel enne seda me tahtsime nagu aru saada , et mis need peamised rikkumised on , on ju , ja see oli ka siis nagu prognoositav .
11: see meeletu kukkumine .
12: ja kas see 60% on , see on nüüd siis võrreldes ka eelmiste kuudega või võrreldes eelmise aasta sama ajaga , et mis lõikes see langus on ?
10: see on üldiselt nagu lihtsalt eelmiste kukkunud. Kuudega , jah , samamoodi .
11: Miks see otsus nüüd siis vastu võeti või kuivõrd see on kaasa toonud seda , et inimesed nüüd teadlikult jälgivadki seda , et nüüd mul on 6 kilomeetrit nii-öelda seda varieerumisruumi ja selle asemel , et sõita 50-ga, sõitan 56-ga ja nii edasi?
10: No üks põhjustest on see , et me eelmisel aastal muutsime oma liiklusjärelevalves natuke oma taktikaid selles mõttes , et me andsime siis liiklejatele ja autojuhtidele võib-olla rohkem seda eksimisruumi ja ütleme ka liiklusjärelevalve vaates me ei karistanud nii palju , vaid pigem nagu läksime vestluste peale ja suhtluse peale , et meil sellel aastal on liiklusjärelevalves vaatasin liiklejatega kontaktide arv , kus politseinikud peatavad liiklejaid ja nendega suhtlevad , on tõusnud 40%, 50%. See ei lähe kuskil karistuseks , vaid see piirdub on ju vestlustega ja tahetakse inimesi ennast mõjutada selles mõttes , et nad ise nagu paremini käituksid ja oma ohte mõistaksid. Ja siis see mobiilne kiiruskaamera on üks osa sellest, on ju, ehk siis me tahtsime näha, et kui palju seal on rikkumisi väikeste rikkumiste peal seal 3-4-5 kilomeetrit tunnist ja sellest sai see tingitud siis.
11: Nii et kui enne anti piitsa, siis nüüd proovitakse präänikuga. Miks selline tee?
10: No ma arvan, et me oleme ühte teed läinud juba 30 aastat vist Eesti aja alguses saadik on ju. Ta kindlasti mingit mõju on avaldanud on ju liikluskultuurile, aga see on nagu siuke hüppeline olnud ja, või hüplik olnud. Ja me siis täna mõtleme, et kui autojuhil või liiklejal endal on ka ikkagi tegelikult hästi suur vastutus selles, et kas, kuidas ta käitub on ju. Ja alati ei pea seal olema piitsaga kõrval on ju, vaid pigem nagu panna neid liiklejaid ise ennast ka mõtlema ohutuse vaates. Aga eile tulin, sõitsin jällegi Tallinn-Tartu maanteed mööda, minu arust oli suhteliselt rahulik tegelikult mõned üksikud möödasõidud siuksed suurematest kolonnidest.
12: See, et nüüd trahvid on tõesti 60% langenud võigemini nende arv, see muidugi praegu on kindlasti väga hea kuulda kõigile neile kaasartu poliitikutele, kes siin ikka riidlesid ja olid päris kurjad juba varasemalt politsei suunal, et tegeletakse ikkagi natuke kiusamisega, pannakse neid kaamerid kohtadesse, kus nii kui nii mingisugused latakad kirja saab. Mida te selliste lausete peale vastanud olete tavaliselt?
10: Meie põhimõte on ikkagi sõna, et kiiruspiirangud kehtivad, on, et see, et kuidas meil kuskil mingid piirangud on pandud asulas 40, 30, 50 kilometrit tunnist ja maanteedel siis 90-100, suvel võib olla rohkem mõnes kohas, siis need ikka kehtivad, nendest peab kinni pidama autojuhina. Et liiklusõnnetuste põhjuselt, noh, kiirus on üks suurimaid põhjused, miks üldsegi õnnetused juhtuvad, on ju. Et mida suurem on su kiirus, seda vähem sa märkad ohte ümber ringi ja mida suurem on kiirus, seda suuremad aga vigastused liiklusõnnetuse puhul, on ju. Aga seda ei saa politsei üksinda ainult teha, on ju. Me ei saa olla igal tänava peal, iga tee nurga peal jälgimas, vaid tegelikult igal liiklejal on endal vastutus, on ju.
12: Aga miks pannakse neid kaamereid sellistesse trikikohtadesse, nagu me siin ikka inimesed omavahel arutlevad teinekord, no näiteks Järvevana tee või siis kui räägime Tondi piirkonnast, kus kõnniteed ikkagi kõrval ju ei ole otseselt ja siis jääb natuke sükke tunne küll, et võt 70 ala ja siit läheb üle 50, et see on kindlasti hea koht, kus võiks kellegi kätte saada. Miks sinna pannakse?
10: No ma ise olen näiteks neid kaamerad asukohti vaadanud ja olen päris palju hinnanud seda, et kus kohas on need ohukohad on ja kus kohas võivad liiklejad omavahel kokku saada, aga seda, kus kohas on hästi suur liiklustihetus mingistel ajahetkedel on ja kus kohas siis õnnetused potentsiaalselt võivad juhtuda on ja. Eks ta muidugi on ebameeldiv alati autojuhine võibolla, kui see trahv sulle tuleb on
12: muidugi.
10: Absoluutselt, ma olen täiesti nõus sellega. Aga teisest küljest ka jällegi see, et kui sul on jalakäed kuskil läheduses liikumas on ju, Järvana teel ma isegi arvan, et seda on suhteliselt vähe seda kaamerat olnud on ju. Aga kui sul on ikkagi see õnnetuse risk juures ja ka autojuhtid on võibolla see 99% ei mõtle sellel igapäev on ju, ja sa ise ei tunnetagi seda, aga ikkagi mingitel asjades on võimalik seda langust tekitada, siis see on hea.
11: Aga teie siis kinnitate, et ei ole kuhugi pandud kiusamiseks neid kaamerad, et näed siin tõenäoliselt ei jõua piisavalt pidurdada või on selline tendents, et autojuhid võtavad natukene liiga aeglaselt selle jalaselt gaasipedaali pealt maha ja siis saab selle lataka kirja panna.
10: Ai, meil ei ole kunagi seda mõtet olnud, et ma nüüd lähen kuskilt neid trafinumbreid kätte saama või kinni püüdma. Ja lõpuks on ikkagi see põhieesmärk sedast, et kuidas meil kuu lõpuks, nädala lõpuks või päeva lõpuks siis õnnetuste arv oleks vähem ja igakord siis proovid mõelda neid lahendusi, et mis siis kaas aitavad. No, ega võibolla täna ka see, et me seda mittekaristliku teed oleme läinud ja vastutuse andmist rohkem juhtidel läinud, võibolla see on ka siukene natukene hullumeelne vahepeal, aga see kõik on hea eesmärgi nimel, et kannatanud vähem oleks ja liikleja ise ka mõtleks kaasa koos meiega.
11: Aga see peab selline päris tummine vestlus siis olema, et päris nii ju ei saa, et vabandage, te just ületasite natuke kiirust, et ärge rohkem tehke.
10: Jaa, meil on isegi kaks erinevat formaati selleks välja mõeldud ja koos siis ka liikluspsühholoogidega seda üle valideeritud. Et üks on meil selline lühisekkumine, kus patrull siis peatab juhi kinni, ta fikseerib mingisuguse kiiruse ületamise. Nad koos saavad vaadata seda meie poolt ühiselt tehtud siis peatumise teekonna kalkulaatorit, et kui sa sõitsid sellise kiirusega, siis õnnetuse risk on selline, pidama saad sa nii hilja. Ja siis selle järel siis juht saab ise peegeldada enda poolt seda, et milliseid ohte võib see pakkuda. Võibolla sinna juurde ka lubada siis, et kas ta siis edaspidi käitub liikluses paremini või mitte. No, see lubamine on Eestis võibolla siukene Eesti inimeste jaoks natukene keerukas, aga samm-sammult tuleb. Ja teine sekkumine on siis selline pikaajalisem, kus ikkagi ligi tunniajaline vestlus on ja see puudutab siis riskiisikuid. Need, kes on näiteks musta jõulukaardi saanud, keda meil ka eelmisel aastal siin oli üle 880 korduv rikkujad põhimõtteliselt, keda siis kutsutakse jaoskonda ja kellega siis tehakse pikem ja põhjalikum vestlus.
12: Taavi Kirs, enne kui liigume edasi ka hoiatusmärkide teemal, siis ma hüppan ruttu Facebooki kommentaariumitesse juba ette ja uurin ka seda, et kui on vähem trahve, on ju vähem raha riigikassasse, mis omakorda viib alati kuidagi mõtted ka sinna, et kas politseil siis ikkagi on mingisugused rahalised eesmärgid, ütleme mingid protsendid, boonused, et võt, sina pead sealt piirkonnast nii palju trahve kätte saama sina sealt, kas on siuke asja olemas?
10: Kõige suurem eesmärk on see, et liikleja tähem vähem vigastada saaksid. Ütleme, selle võttes oli eelmine aasta suurepärane aasta, kus kohas meil hukkunute arv miljoni elaniku kohta liikluses langes 38%. See oli Euroopa kõige parem tulemus. See edastas kõiki põhjamaid ja mul on selle üle väga hea meel, et olukord paremuse poole läks ka kannatanute arv langes. No, sellel aastal on kannatanute arv liikluses vähem kui eelmisel aastal olnud, aga hukkunud on natukene rohkem olnud, ehk siis igasuguse riskikäitumise puhul, et liiklejad, ärge minge teadlikult kiirust ületama, ärge sõitke mootorrattaga selle võimete piirel, te ei saa hakkama ekstreem olukordades.
11: Aga mingisugune selline rahaline kukkumine on ju sellegi poolest, et kui on vähem trahve, siis on vähem raha ja samal ajal kulud kogu aeg tõusevad, et kust see selline kompenseerimine siis toimub?
10: Ja kindlasti seal on, et seal on omavaheline mõju olemas, aga ma arvan, et politseinikutena ei pea selle peale väga palju mõtlema. Pigem mõtleme koos oma partneritega selle peale, et kuidas mingit teie otsa tohutumaks saada.
12: Juuni keskel võttis Riigikogu vastu otsuse, et ka mobiilsel kaameral peab edaspidi ees olema hoiatusmärk ja nagu ma siin eetriväliselt teilt juba küsisin, et see ju ei ole veel jõustunud, siis sain teada, et jõustub homme. Nii et homsest peab olema mobiilsel kaameral see hoiatusmärk ees. Mis moodi seal ees? Kus kohas ees? Kui kaugel seal ees?
10: Seal on kaks tingimust, et asulasse ees siis kuni 150 meetrit kuni 300 meetri kaugusel on ju mobiilsest kiiruskaamerast ja asulast väljas siis 300 kuni 500 meetrit kaugel. Ja 1. augustis see juhtub siis.
11: Alles maikuus ütles PPA, et nemad selliseid hoiatusmärke ei soovi, siis läks kaks kuud mööda, juba homsest need märgid siiski tulevad, poliitikud tegid ära.
10: No meie teidame alati seadust, et kohaneme need olukordadega ja viime endale vastavusse kõik.
12: Aga ikkagi isiklikult ju tegelikult heaks ei kiidaks seda ja kindlasti ka paljud teised politseiametnikud.
10: Aga ega seadused on ikkagi nagu seadused on ja selle järgi me käitume, et ega siis kas nad meeldivad või meeldis ja oma lõppkokkud suurt tähtsust.
11: Kuidas see liikluskäitumist mõjutab? Kas siis see, et ta on seal vahetult enne ees või on ta seal natukene rohkem ees? Kuidas liiklejad selle järgi oma piirkiirust setivad või ei seti?
10: No piirkiirus on alati olemas, on ju, ja mina soovitaksin juhtida alati selle peale mõelda, on ju, et mitte ei hakka otsima kuskilt seda osutusmärki, mis mobiilsest kiiruskaamerast teavitab või statsionaarsest kaamerast, vaid ikkagi jälgid seda, mis on liiklusolud ja mis on kiiruspiirangud. Aga ta kindlasti mõjutab, et ta kutsub rohkem korrale, on ju, kui juhid seda tähele panevad, siis nad teavad, et nende eest on kuskil liiklusjärelvalve ja selle võrra siis ka korrigeerivad oma käitumist ja vaatavad natukene üle seda.
12: Mulle meenub jutt ka näiteks mootorratturitest, et nende puhul ju hakati tagant poolt seda kiirust kuidagi võtma ja siit tekib ka küsimus, et kas see märk, hoiatusmärk mobiilse kaamera ees, et see on siis ühel pool teed või on ta ka kuidagi teisel pool teed või sellest asja pole?
10: Kui me mõõdame mõlemad suunda, siis me paneme ka kaks märki välja, ehk siis on mõlemas suunas see olemas.
12: Ja muidu, kui ühes suunas, siis ikkagi ühes suunas ja, on ka märk. Ja. Kui suur on nüüd ikkagi see tõenäosus, me oleme teiega siin hommikuraadios enne küll ja veel sellest rääkinud, et inimesed vaatavad esiteks muidugi juba rehvide järgi, et võt, siin võib natuke ilmselt rohkem juurde panna, siis vaatatakse kaamerate järgi, et no okei, seal on vea piir, võib sealt juurde panna. Kõik see asi kokku praegu, hoiatusmärgid pluss ka see sekkumiskiirus ütleb seda, et need piirid natukene tõusevad edasi, inimesed panevad julgemalt kaasi.
10: See võib nii olla, aga ma väga südamest loodan selle pärast, et ka inimesed mõtlevad kaasa. Me Eesti on väga väike tegelikult ja me saame koos nendest liikluse murekohtadest rääkida. Kindlasti ei juhtu kõik üle, on ju, paremuse või halvemuse poole. Praegune tendents liigub ikkagi liiklusohutuse poole rohkem. Ja ma arvan, et nagu me siin rääkisime piitsast ja präänikust, siis võib-olla mitte kohe minna nagu selle jälle piitsa peale, vaid anda juhtidele vastutust endale ja mõtleme siis koos neid lahendusi välja.
11: Kuidas nende päriselt huligaanidega see töö peaks siis käima, et kui ka võtta neid samu musta jõulukaardi omanike, kelle on üle 800, siis on kahtlemata ka kohti, kus lihtsalt käiakse kiirendamas alles ja iljuti rääkis kolleeg, kuidas mootorratastega Pirita teel on marul lõbus tundub, et sõita, sest et seal pidevalt käib selline korralik kaasi andmine kõrvalt vaadates. Kuidas neid siis kuidagi vaikselt siiski lõpetada oma tegevust?
10: Seal on, ütleme, selliste tegevuste peale on hästi suur patrullirõhk, on ju, et politseipatrullid kui märkavad, siis sekkuvad, on ju. Mootorataste probleem on tegelikult iga suvine, on ju. Meil seda suviste sooja aega on üsna vähe, on ju, ja järjest rohkem noori juhtid lisandub mootorataste peale. Ja ma kujutan täiesti ette seda, et elanikud on ikkagi päris närvilised selle ühiste mürgamiste peale ja kiirendamiste peale linnas sees. Me ise arendame oma motopolitseid jällegi natuke rohkemaks juurde, loodame, et neid sekkumisi tuleb ja ka isegi tsikli gruppidest ikka teinekord käiaks läbi, et on mingi motopolitseinikud, kes järjest peatavad ja toimetavad siis. Aga ega mootorratta õnnetused on jällegi kasvutrendis, et küll on vigastatud vähem eelmisest aastast, aga hukkunud on rohkem ja mootorrataste liiklusõnnetuste üks suur põhjus on see, et ei saada ekstreem olukorras selle käitumisega hakkama. Et siis kiirus läheb liiga suureks ära, kurvis kaldutakse välja, siit teebelt välja kukutakse maha ja hukkumine on sealt väga kerge tulema.
12: Veel siia intervju lõpupoole Brent juba küsis küll, et kas siin sekkumiskiirusest ja hoiatusmärkidest rääkides võiks öelda, et poliitikud tegid just kui ära, aga just selles kontekstis, et kui inimene ikka luges meediat siin nüüd paar kuud tagasi, siis jäi tõesti selline mulje, et Riigikogu komissioni ruumides käis väga terav arutelu selle üle ja lõppkokkuvõttes tõesti, et politsei jäi mõnes mõttes lihtsalt alla, siis tuli ka just kui teie poolne kompromisslahendus

0: see on ta umbes , need sekkumiskünnised umbes sarnases , samas määras , on ju , selles mõttes . ja Baltikumis on ta ka erinevad , et me võib-olla olime natukene liiga madalalt sekkumas , noh , vaatame , mis see meie tänane asi kaasa toob endaga .
1: nüüd , kui me juulikuu lõpus räägime , siis ma kujutan ette , et aasta lõpus siis saate anda statistikat välja selle kohta , kuidas on aasta , kõige ilusam aasta ajaloos , ehk siis kõige vähem liiklustrahve , loodetavasti ka kõige vähem hukkunuid ja nii edasi .
0: aga selle kõrval kõige rohkem rahunemispeatusi , selle kõrval kõige rohkem abipolitseinike kiiruskontrolle , kus siis politseinikud ja abipolitseinikud kohalike elanikega vestlevad , kõige rohkem kontakte liiklejatega , ja vaatame , ma usun , et see annab positiivset tulemust .
2: nii rääkis Kuku hommikuraadios PPA liiklusjärelevalve juht Taavi Kirss .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi , 1 euro ja 99 senti . kalapulgad Columbus 250 grammi , 75 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: erakorraline teadaanne . Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . Palume kõikidel inimestel .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
7: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
8: kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15 .
9: entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist . ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste , kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid . tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima . ta töid võib täna näha mitmetes esindusgaleriides . 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile . ta kirjutas 4 mälestusteraamatut . laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enn Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
10: raadio Kuku .
11: nädal Kukus . eetris on nädala tipphetked .
2: jätkame saadet . pisut rohkem kui kuu aja pärast toimub Riigikogus presidendivalimiste esimene voor , see on siis 2. septembril . kandidaatide registreerimine algab 21. augustil ja lõpeb 24. augustil . kord on selline , et Vabariigi presidendi kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik 21 Riigikogu liikme allkiri . Kuku saates Sihik käis sel nädalal külas inimesi mitmetest erakondadest , kellega tuli juttu presidendivalimistest . kõigepealt kuulame seda , kuidas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart rääkis kandidaadi kandidaatidega kohtumisest .
12: No tegelikult ma olen isiklikult kohtunud kandidaatidega ja meil on plaanis kohtuda ka nii , et oleks erakonna poolt suurem ring , aga kõigepealt erakonnas peavad toimuma arutelud ja arutelud praegu ka käivad . Ma arvan , et tuleb tunnistada , et see küsimus tänaseks on juba operatiivse tähendusega . et oleks õige , et erakonnad tuleksid kandidaadidega välja . ja nii , et kandidaadidel oleks ka konkreetsete erakondade toetus , ehk siis allkirjad . Sest on vaja , et algaks sisuline debatt kandidaatide vahel . Ja täna me peame tunnistama , et ükski erakond sellist käiku ei ole teinud . Kas see tähendab , et ükski kandidaat ei ole piisavalt tugev või siis käib mingi mäng , ehk siis püütakse omavahel kokku leppida selleks , et päriselt valimisi ei toimuks , vaid toimuks määramine . et paneme hääled kokku , teeme kellelegi ettepaneku ja siis asi on tehtud . ja siis Riigikogus toimuv formaalne hääletus.

0: ütlemine ja ei ole vaja mingit arutelu ja ei ole ka vaja sellist avalikku debatti. Et noh, vägisi tekib tunne, et võib-olla mõnedele erakondadele selline lähenemine sobiks või selline lahendus. Mina arvan, et see ei ole õige. Et täna me peame tunnistama, et Eesti inimesed ei vali, valivad poliitikud. Aga ma arvan, et ühiskonnal on vähemalt õigus näha avaliku debatti, et see protsess võiks olla rohkem läbipaistev. Ja iseenesest see debatt tooks lisaväärtuse. Et noh, siin võivad olla erinevad arvamused kandidaatide osas, aga kõigil on erinevad taustad, erinevad arusaamad ja mulle tundub, et selline kooseis võiks pakkuda ka lahendusi, sest täna ühiskond ootab vastuseid väga paljudele küsimustele ja tuleb tunnistada ka seda, et väga paljudele küsimustele poliitikud sisulisi küsimusi ei suuda pakkuda. Ja võib-olla just kandidaatide debatt oleks see koht, kus ühiskonnas toimuks päriselt debatt, arutelu ja võib-olla tuleksid ka sisulised ettepanekud ja lahendused.
1: No, sotsiaaldemokraadid on öelnud, et toetavad õiguskansler Ülle Madise kandidatuuri, kes ei ole öelnud jah ega ei. Sotside juht Lauri Läänemets on väitnud, et tegelikult praegu on Madise puhul kõik kinni Isamaa ja Keskerakonna taga. Mida see tähendab? Kuidas teie seda seletate?
0: No, mina lähtun sellest, et presidendi amet ei ole lihtsalt töökoht. See on missioon. Ja inimene, kes kandideerib, peab seda ka siiralt soovima ja pakkuma ka enda visiooni. Kui praegu meile sotsiaaldemokraadid tegelikult koos Reformierakonnaga pakuvad sellise lähenemise, et lepime siis omavahel kokku, pakume ühele kandidaadile, kes oleks nõus tõenäoliselt, kui hääled on koos ja siis see oleks ka nagu lahendus, siis veel üks kord, see ei ole valimiste moodi, see on määramine. Ja minu arvates see ei ole õige. Kui on olemas keegi, kes soovib kandideerida, siis ta peab seda ka välja ütlema, sõltumata sellest, kas hääled on koos või mitte. Enne seda ma ei tea, et Ülle Madise oleks kandidaat. Minu arvates ta ei ole kandidaat. Seega ma kordan veel üks kord, et ükski erakond tegelikult täna ametlikult ei ole ühegi kandidaadiga välja tulnud. See on poliitiline reaalsus.
2: Nii rääkis Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Riigikogu Isamaa fraktsioon on kohtunud kolme presidendi kandidaadiga. Nende seas on Riho Ühtegi, Maive Rutte ja Indrek Laul. Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder rääkis teisipäeval, kas nad on mõne võimaliku presidendi kandidaadi suhtes ka selge seisukoha kujundanud.
3: Me ei ole kujundanud ühegi kandidaadi suhtes mingit oma lõplikku seisukohta. See vastab tõele, meil on lihtsalt olnud soov teada saada, kes on need inimesed, kes on ise valmis ja soovivad ka olla president. Sest ma arvan, et hea president saab olla ainult inimene, kes ise seda ka siiralt soovib. Et vastu tahtmist me Eesti riigile head presidenti kindlasti valida ei saa, see meil ei õnnestu. Nii et see on olnud meie soov kohtuda nende inimestega ja jätkuvalt minna seda teed, mida me juba varakult kevadel kokku leppisime, et vanemate kogus, kus on esindatud kõik parlamendi erakonnad, püütakse leida võimalikult suur ühisosa. Kahetsusväärselt koalitsiooni erakonnad ja Riigikogu esimees, rõhutan siin Riigikogu esimest kui institutsiooni, kes ju oli ka kõige aktiivsem eestvedaja selles osas, et presidendi valimise seadus saaks muudetud ja peamine eesmärk oli, et võimalikult vara saaks teada ametlikud kandidaadid. No nüüd me näeme, et kevadel tegelikult vanemate koguga venitati, kohtumine presidendiga venis väga pikaks pärast presidendiga kohtumist, kui Riigikogu esimees oli kohtunud, siis kuu aja jooksul ei kutsutud kokku vanemate kogu, ei antud teistele fraktsioonidele ülevaadet, me meediast midagi lugesime, nüüd ei ole terve suve jooksul kokku kutsutud, et mina ei saa ka päris täpselt aru, miks ei soovita kohtuda ja noh, Ülle Madise fenomen on täiesti imelik, et sellest saan ma aru, kui erakonnad noh, siin võib-olla laveerivad ja mõtlevad eelseisvatele riigikogu valimistele ja on väga ettevaatlikud ja nii edasi, aga kui kandidaadid ise hakkavad ka peitust mängima, noh, siis on väga raske ju selle protsessiga avalikult edasi minna, mis oli eesmärk, et lai avalikus saaks võimalikult varakult teada, kes siis on need kandidaadid või kandidaat, kes riigikogus esimeses voorus hääletusele läheb.
1: Paljud tuntud kultuuritegelased ja tuntud ettevõtjad on avaldanud toetust Indrek Laulu ja Riha ühtegi kandidaadile presidendi valivad poliitikud. Kas nende tuntud toetajate nimedel võib olla näiteks Isamaa otsustele mingi mõju?
3: Ma arvan, et see mingi indikatsioon kindlasti on või täiendav informatsioon, täiendav sisend, kui ühel või teisel kandidaadil on lai avalikuse toetus, autoriteetsed tuntud inimesed Eesti ühiskonnas avaldavad arvamust. Ma arvan, et see on väga hea, et kuigi formaalselt ju kandidaadi saavad esitada ainult no, vähemalt 21 riigikogu liiget, siis see on kindlasti hea, kui erineva valdkonna arvamusliidrid avaldavad oma arvamust esitavad kandidaate, et see protsess oleks siis ju laiema kandepinnaga. Nii et meie võtame seda küll kui initsiatiivset sisendit.
1: Kas uus parlament peaks algatama põhiseaduse muutmise ja liikuma presidendi otsevalimiste suunas?
3: Noh, see on nüüd väga lai ja põhimõtteline küsimus. Mina ütlen niimoodi, et see vajaks kõigepealt laia poliitilist konsensust erakondade vahel. Sest ma tuletan meelde, et ka praegu kehtiva põhiseaduse, kus presidendi valib riigikogu, on ju heaks kiitnud rahvas, ehk see põhiseadus võeti sellisel kujul vastu rahva hääletusele. Jah, ma möönan, et sellest on enam kui 30 aastat läinud mööda, ühiskond on arenenud, olud on muutunud, nii et mina ütlen, et mõlemad valikud on võimalikud, aga see eeldaks ikkagi poliitiliste jõudude laiemat kandepinda ja noh, nagu me näeme, seda seni saavutatud ei ole, nii et rahvas ise, noh, rahva algatuse korras ju seda teha ei saa, lõpuks peab ikkagi riigikogu langetama selle otsuse lõpliku valiku ja kui riigikogus ei ole olnud läbi erinevate koosseisude sellele piisavalt toetus, siis noh, ma ei tea, kas on mõtet jälle praegu alustada uuesti, ka see koosseis on selle teemaga tegelenud, eelnevad koosseisud vist kõik on selle teemaga tegelenud ja ükski ei ole finississe jõudnud, nii et no, ma arvan, et võtta see praegu ülesse vahetult enne eelseised presidendi valimise võibolla see segab lihtsalt kogu seda valimiste protsessi ja minu arvates tuleks selle juurde tagasi tulla pärast valimisi rahulikult ja ma möönan seda on igakord räägitud tuleks tulla, aga tulekski tulla rahulikult tagasi ja mõelda siis nii, et kas muuta praegust valimiste kehtivat seadust, mis minu arvates oleks esimene vähim samm, mis võiks olla jõukohane, et me viime tasakaalu nii, nagu ta esialgselt oli, kui põhiseadus rahvahääletusele heaks kiideti, kus laias plaanis vähemalt 2/3 oli kohalike omavalitsuste esindajad, 1/3 riigikogu esindajad. Täna see proportsioon on niivõrd palju riigikogu poole kaldu, see on muutunud, et esimese sammuna tuleks see ära teha. Ja siis vaadata, kas meil on jõudu ja valmisolekut minna põhiseaduse muutmise teed ja rääkida otsevalimistest.
2: Rääkis Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor Seeder. Veel rääkis presidendi valimistest neljapäeval saates sihik EKRE esimees Martin Helme. Ta selgitas kõigepealt, kas tema arvates peaks olema presidendi valimised väärikad ja läbipaistvad.
4: Tegelikult ma ei saa aru, kust on tulnud ettekujutus, et poliitikat tehakse mingisuguse pühadusega. Ma olen mitmel korral, kui ma olin Riigikogu juhatuse liige ja hakati seal rääkima, kuidas Riigikogu saal on pühapaik, no ei ole. Seal tehaksegi poliitikat. Poliitika pluralistlikus demokraatlikus ühiskonnas tähendab maailmavaadete ja poliitika ettepanekute põrkumist ja ägedaid vaidlusi ja nii, et ustid vahel lendavad. see ei pruugi olla väärikas, aga see on tulemuslik. Ja noh, siin kuidagi õhata, et me tahaksime mingisugust noh, võimalikult ära sanitaniseeritud poliitikat on noh, lihtsalt irrealistlik või noh, ei ole tegelikult kooskõlas päris eluga. Aga teine asja on see, et muidugi need inimesed, kes seda teevad, noh, ma siin vaatasin Lauri Läänemets ja Tanel Kiik on sellest rääkinud ja Reinsalu samuti, et aga nemad ju ise panustavad sellesse, et protsess oleks piinlik. Et see on ju noh, see on komet, mis toimub meil siin nii-öelda kandidaatide otsimise ja peituse mänguga ja mingisuguste noh, absoluutselt noh, pseudo kohtumistega, see ongi selle asja teinud väärituks ja kõigele lisaks noh, selles mõttes, kui meile siin otsa veel pillatakse niukene lausejupp, et valimised peavad olema, kuidas see sõnastus oli, mida meile Kristina Kallas ütles, et poliitiline protsess peab olema läbipaistev ja et noh, tegelikult on see ju rahva ja ka nende kandidaatide mõnitamine, et siin läbipaistusega ei ole sellel ju kõigele mitte mingit pistmist, et tegelikult ju valitakse president või noh, otsustatakse president ära hoopis teisel moel, hoopis teistes kohtades, hoopis teiste inimeste poolt, et see ei ole ju noh, see ei ole väärikas avalikusele ja ka kandidaatidele sellist jampsi ajada.
1: Seda küll, jah, aga mitmed tuntud ettevõtjad ja kultuuritegelased on toetanud parteide väliseid kandidaate presidendi kohale. Praegu on neid kolm, Riho Ühtegi, Indrek Laul ja Maive Rutte. Presidendi valivad poliitikud, mis on tuntud ühiskonna tegelaste eesmärk selles presidendi kampaania mängus? Kuidas teie seda seletate?
4: Noh, meil, ma ei saa aru sellest jutust ka, et me otsime mitte poliitilist presidenti, et noh, presidendi amet on poliitiline. President valitakse poliitikute poolt poliitilise protsessi käigus ja president peab olema poliitilise kogemusega. Kui tal ei ole poliitilist kogemus, siis on meile ette määratud kehv president või võiks lausa öelda, et läbi kukkumine. Et selline õhkamine, et me tahaks endale presidenti, kes ei ole poliitikaga kokku puutunud, on umbes sama sorti õhkamine, kui me tahaks endale kirurgi, kes ei ole kunagi pidanud verd nägema või kokku puutuma. Et no ei hakka tööle, selline kirurg ei päästa ühtegi inimelu. Selline president, kes ei ole poliitikat teinud või poliitikas olnud, poliitikas läbi katsutud, ei saa selle tööga hakkama lihtsalt. Ja noh, me nägime seda ju Kersti Kaljulaidi näol ja noh, mõnes mõttes ju põhjus, miks Alar Karis tagasi ei taheta valida, on ju ka selles, et ta ei, noh, tegelikult oli ka see nii-öelda mitte poliitiline kandidaat, kes meile otsiti. Nii et ei saa saada endale presidenti, kes on mitte poliitiline. Tegelikult peavad parteid kokku leppima, millist poliitilist kandidaati nad toetavad ja loomulikult siin ongi vaja kokku leppida. Latt on kõrge, ei koalitsioon üksinda ega üks partei ammugi üksinda, mitte ei tee presidenti meil kunagi ära. Aga noh, selle nii-öelda mahaistumise, kokkuleppimise ja selgeks vaidlemise asemel käib meil mingisugune, noh, ma saan otsus mõttes üks lolli mängimine.
2: Nii rääkis neljapäeval saates Sihik, EKRE esimees Martin Helme.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Kuku Raadio.
9: Nädal Kukkus. Eetris on nädala tipphetked.
2: Nevski katedraaliga seoses on viimasel ajal tekkinud palju poleemikat. On tekkinud küsimused, et kas see tuleks lammutada, maha müüa, teisaldada või leida sellele hoonele mingi muu funktsioon. Kukku pärast lõunas käis külas Apostelli kõigeusu kiriku teoloogilise instituudi juhataja Tauri Tölpt. Ta rääkis, kas usulises mõttes saab kirikul olla muud funktsiooni kui jumalakoja funktsioon.
10: Radikaalne vastus võiks olla, et kristlikus perspektiivist või vähemalt õigeusu perspektiivist vaadatuna ennem võiks ta maha lammutada, kui talle nii-öelda muud otstarvet anda. Aga see oleks väga radikaalne vastus sellele. Otse loomulikult õigeusu kirikul on altar ja altari laud, mis on tegelikult püha ruum. ja üldse näha, et seda võiks kasutada mingiks muuks otstarbeks, ütleme õigeusu kristlase vaates on tegemist pühaduse teotusega, kui juba sellist asja teha, eks siis tegemist ei oleks lihtsalt ühe ruumile uue otstarbe andmisega, vaid tegemist oleks noh, päris skandaalse ja igasuguseid usulisi tundeid riivava ja solvava tegevusega. Kui me nüüd räägime muuseumitest, siis tõesti õigeusu traditsioonis, nagu ka katoliku traditsioonis, on olemas kirikuid, mis on samaaegselt ka muuseumid. Ehk siis teisi sõnu, Rooma Panteon, hea näide, kes on käinud, see on tegelikult funktsioneeriv kirik, kus on ka altarilaud, aga samas on ta ka muuseum, ta on avatud ja muudel päevadel saab seal käia. Õigeusu näites Thessalonica, Kreeka, kuulus Rotonda 4. sajandi vana galeeriuse, keiser galeeriuse ühe tetrarhi siis mausoleum suure tõenäosusega, suure ajaloolise väärtusega, ka seal on kirik, aga muul ajal on ta muuseum, kiriku altari osa, mis ma just mainisin, see kõige püham ruum, on eraldatud seal, inimesi sinna sisse ei lasta ja teda kasutatakse samaaegselt muuseumina ja kui on kirikuaeg ja soovitakse teenistus pidada, siis avatakse ta kirikule. Nii et selline topelt aspekt on olemas, aga nüüd kui me tõesti räägime sellest, et me roogime kogu koguduse sealt välja, viskame kõik välja ja teemegi sellest nii-öelda kas stiilis planetaariumi või mingi muu
8: mäluasutuse
10: või muu asja, noh, see on juba nagu, ütleme, õiguse perspektiivist vaadatuna ja ma arvan üldiselt kristlikus perspektiivist vaadatuna problemaatiline, eriti veel olukorras, kus tegelikult noh, ei soovita välja minna, et me Euroopas me näeme tendentsi, kus lihtsalt kogudused jäävad väikeseks, kirikud ei suudetagi seal makse maksta ja muidki probleemid on, kirikud jäävad tühjaks, aga me ei näe tegelikult, ei ole näinud väga nähtust, kus funktsioneeriv kogudus võetakse ja visatakse tänavale. Et see on nüüd üks üks eraldi debatt, mida me võime hakata pidama, vaatama, mis reaalsus see on.
2: Aga kui suur pühaduse teotus on see, et kui küsimuse alla tekib see, et millist õigeusu siis jumalateenistust selles ruumis parasegu tehakse, et kas me räägime sellest nii-öelda sellest vene õigeusust või me räägime sellest, mis siis millega tegeleb siis Eesti apostlik õigeusu kirik?
10: No laeslastus õigeusu liturgia oma vormis teenistus on üks ja see sama. Seal on võib-olla mingid väiksed detaili erinevused ja tõesti võib-olla erinevus oleks see, et ühel pool meenutatakse patriarh Kirilli, teisel pool mitte. Aga laeslastus õigeusu teenistust võiks seal pidada ükste puha, milline õigeusu preester. Laiaslastus peaks seda pidama see sama kogudus, aga küsimus sellest, kas seal on nii-öelda, kas see on siis nagu pühaduse teotus on see, et üks või teine liturgia, ja siin ma ei oska sellele mingit hinnangut anda, sest noh, liturgia õigusu raames on liturgia ja tegelikult kui ka minna sellisesse, kuidas ütleme, kui mõista õigusu liturgiat või teenistus, siis seal ei mõtle keegi välja, mida ta seal tegema hakkab. See on teatud struktuur, mis on antud ja mida kõik õigusklikud, vaatamata sellele on nad kreeklased, araablased või venelased, et teevad. Nii et see õigus liturgia ise, kui selline struktuuris ja vormis, on neutraalne ja tal ei ole nagu selles mõttes seost mingisuguse konkreetse ajastuga. Muidugi need, kes seda teevad, need isikud, kas siis jutluse vormis või mingid muud eripärad, mida sinna nüüd juurde lisatakse, võib nüüd olla kas problemaatiline või mitte.
8: Samas nii-öelda kui on arutatud selle vene õigeusu kiriku saatuse üle Eestis, siis noh, nii mõnigi poliitik on ütelnud, et noh, mis seal siis ikka, eks ole, tulete Moskva patriarhaadi alt ära ja liitute Eesti õigeusu kirikuga, mis allub Konstantinoopoli patriarhaadile. See ei ole ju sugugi nii lihtne ja nii-öelda kumbki pool ei ole kohe valmis, et oh, teeme ära, et ka see kiriku kasutamise osas võivad sealt veel kuskil tekkida mingisugused erinevused või see tõesti see kiriku kasutamine on nii-öelda selle liturgia, mis on väga paika pandud struktuur, selle keskne kõik.
10: No selles mõttes ta on ikkagi koguduse keskne, et siin on jäänud nagu mitu teemat, et ühel poolt kui me räägime selles mõttes kas Eesti kristlik õigeusu kirik sooviks liituda või üldse ennast Moskvas lahti öelda ja liituda Eesti apostlik õigeusu kirikuga või mingit muud sorti osadus sellega luua, no siis see on isenesest, me võib-olla alustame sellest, et neil Moskvast lahti ennast öelda ei ole kõige lihtsam protsess, aga see on tehtav protsess. Ehk siis tõsisõnu Eesti meedias on siin käinud ringi selline arusaam, et see oleks nagu kõige suurem patt, mida teha, surma patt, mida teha. See ei vasta tõele. Õigeusu kirikus on tehtud ja tehakse ka siiamaani osaduste või ütleme siis niimoodi emakirikutest või jurisdiktsioonidest väljaastumisi. Hea näide on 2019 aastal siin samas tegelikult üle-euroopaline niinimetatud Lääne-Euroopa Vene õigeusu peapiskopkond või Vene õigeusu traditsiooni peapiskopkond, mis kuni 2019 aastani oli näiteks Konstantinoopoli patriarhaadi kirik, asetses üle Euroopa, Vene traditsioon puhtalt, ja 2019 eri meelsuste tõttu Konstantinoopoliga, need eri meelsused olid strukturaalselt laadi, astuti välja ja mindi Moskva alla. See on 2019 aastal toimunud. See sama kirik võeti suure hurraaga Moskvas vastu, ei süüdistatud neid suures surmapatused, nad ilma luba küsimata oma emakirikust välja astusid, neid tervitati suure rõõmuga ja kusjuures teatud nende liikmed käisid ka siin Eestis külas rääkimas asjadest Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku poolt korraldatud konverentsil, kus ka keegi ei heitnud neile ette suurt pattu, mida nad tegid. Ehk siis teise sõnu on võimalik lahti öelda, kuid küsimus on pigem tahtes. Küsimus on selles, kas seda soovitakse teha või mitte. Reaalsus on see, et Eesti Kristliku Õigeusu Kirik ei soovi seda teha. Ja see on hästi lihtne vastus. Neil on sidemed Venemaaga, neil on veresidemed, kultuurilised ja kõik muud sidemed, mis seal on. Ja nende jaoks ikkagi see selline, ütleme ka mingil määral ka administratiivne, aga pigem kultuuriline, keeleline side, religioosne side, on väga oluline, mis Moskva ja Venemaaga on ja sellest nad siiski loobuda, ma arvan, ei soovi ja küsimus ongi, mida me siit edasi teeme, kui nad seda ei soovi teha.
2: Kui reaalne see on, et täiesti tavaline inimene, kes on muidu käinud selles Vene õigeusu kirikus, on seal koguduse liige, kõik need asjad, et neid veenda või et nemad sooviksid siis minna siis apostlik õigeusu kiriku alla, et ei, mina ei näe, et see oleks nagu väga reaalne või kuidas te näete?
10: Kindlasti ei ole reaalne. Selles mõttes seal on nagu palju...
8: Kas reaalne ei ole see, et inimesed liiguvad või reaalne ei ole see, et need inimesed tahavad liikuda niimoodi?
10: No selles mõttes need, kes on ikkagi valinud Vene õigeusu kiriku või siis ütleme Eesti Kristliku Õigeusu kiriku, nad on selle valinud mingil põhjusel. Me ikkagi räägime, Eesti Kristliku Õigeusu kirikus on väga tugev dominants just Vene õigeusu eripäradel. Ja ega keegi selles mõttes, kui sul seda armastust või meeldivust selles osas sümpaatiat ei ole, ega sa ei liituks sellega, sest Eesti Apostlik Õigeusu Kirikus pigem on võibolla rohkem teatud teisi Eesti eripärasid, võibolla ka teatud Kreeka või muid Bütsantsi eripärasid. Nii et me räägime ka teatud stiilidest, me räägime ka teatud sellistest kultuurilistest tajudest. Nii et need, kes ka EKK-iga ütleme siis niimoodi liituvad, neil on seal teatud meeldivus ja kuigi Eesti Apostlik Õigeusu Kirikul on ka oma vene kogudused olemas.
2: Kui aktiivsed need on?
10: Tartus on olemas, nad on täitsa aktiivsed, Valgas on olemas, Vene õigeusu kogudused Eesti Apostlik Õigeusu Kirikus olemas. Kuid, miks sinna ei minda, nüüd tuleb juba mängu teine asi, on teatud selline rahva seas tehtav propaganda või lood. Ehk siis teise sõnu ikkagi tuuakse välja, et Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ei ole päris õigeusu kirik, me oleme ka seda tegelikult Eestis kuulnud meedias, on seda välja toodud, et nad ei ole päris see õigeusk, nad on mingi muu õigeusk, mis teoloogiliselt ei vasta tõele, aga seda lugu räägitakse. Ja nüüd, kui inimestele räägitakse, et kui te lähete ikkagi valesse kirikusse või nad on skismaatikud või mingid sorti polivõrnikud, siis inimene juba eos ei taha seda teha, sest ta ei taha minna kvalitatiivselt vähemasse kristlikusse või õigeusulisse keskusesse. Nii et see on võibolla see aspekt, miks seda ei tehtaks.
8: Eks see kõik tegelikult taandub ikkagi sisuliselt nii-öelda propagandale ja sellisele kihutustööle.
10: Narratiivid on ju selles mõttes igas kirikus endal olemas ja eks Vene õigeusu kirikul on see, nagu ka Vene riigil, Vene ühiskonna tervikuna, on selline, meie oleme A ja O kõige tähtsamad, kõige olulisemad, kõige tõesemad, kõige õigemad. Ma arvan, et see printsiip on seal olemas, see narratiiv on seal olemas ja kuni selleni välja, et mida ka siin tegelikult ju Eestis jällegi on kõlanud mitu korda, et on olemas eraldi konfessioon või lausu usuline liikumine nimega Vene õigeusk ja eraldi liikumine on nagu mingit sorti Kreeka õigeusk. Nii et tuues välja ka seda, et kui sa ei ole Vene õigeusu kiriku liige, siis sa tegelikult ei saagi olla Vene õigeusu järgija, sind jäetaksegi ilma sellisest usulisest vabadusest ja võimalusest ja seda võibolla tõlgendataksegi siis usu vabaduse rikkumisena ja kõikide õiguste rikkumisena.
2: Nii rääkis saates Kuku pärast lõuna Apostelik õigeusu kiriku teoloogilise instituudi juhataja Tauri Tölpt. Ja tuletan meelde, et kõik Kuku raadio intervjuud ja saated on järelkuulatavad veebilehelt kuula.postimees.ee, aga ka Postimehe äppist. Mõnusat laupäeva!
11: Nädal Kukus. Eetris on nädala tipphetked. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere hommikust, kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnaku sukkus vähemalt 9 inimest, paljud said vigastada. Plahvatused põhjutasid tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi mitmes Kiievi linna osas. Kahjude ulatus ei ole veel selge. USA president Donald Trump ähvardas eile taas kord anda Iraanile väga tugeva löögi. Ühendriikide meediateatel kaalub ta uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädalavahetusel. Enam kui 5 kuud kestnud sõjale ei paista lõppu tulevat. Itaalia teatas eile õhtul, et taastab 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokost Hispaania Aafrika rannikul asuvasse Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meede ei puuduta Euroopa Liidu kodanikke. Lisaks leppis Itaalia Prantsusmaaga kokku kontrolli tugevdamises Prantsusmaa ja Itaalia piiril. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Eesti suursaadik Lätis Erik Marmei ütles Postimehele, et illegaalsete piiriületuskatsete arv Läti Valgevene piiril liigub sel aastal rekordi suunas ning tema sõnul pole näha, et ka Eestile lähinädalatel surve väheneks. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Sel aastal on Eesti võimutavanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammiliiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste sitisse. Kõige ajakohasema info leiab veebilehel transport.tallinn.ee. Täna algab 2 nädala pikkune festival Tartu Sumin. Festivali esimesel päeval täituvad vanalinna tänavad ja hoovid täikade muusika ning mitmekülgse kultuuriprogrammiga ja päev kulmineerub õhtul kell 7 algava kontsertprogrammiga Raekoja platsil. Põltsama lossi hoovis toimub täna Põltsama veinipäev, kus suvise peo meeleolu saatel tutvustatakse Eestis toodetud veine. Kohal on 15 veinimaja üle Eesti, kes pakuvad degusteerimiseks õunast, marjast või viinamarjast toodetud veini. Lisaks pakub maitseelamust Eesti esimene Teo Farm, mis asub Põltsamaal ja päev lõpeb valgusetendusega. Setoma ootab oma sõpru täna Seto kuningriigi päevale, mis seekord toimub Mikitämä küla Savioru vaba laval. Kuningriik kuulutatakse välja keskpäeval. Pärast seda algab Seto söökide ja jookide maitsmine ja hindamine, et valid õhtuks välja kuninga meistrid. Uue ülemsootska valimine algab kell 4. Neljapäeval alanud Leigo Järve muusikafestivalil kõlab täna Sven Grünbergi legendaarsete albumite Hingus ja Om ning kultusfilmi Hukkunud alpinisti hotell muusika. Muusikad esitavad Eesti elektroonilise muusikaseltsi ansambel, solistid on Kadri Voorand, Ott Lempland ning ka autor ise.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, pärast lõunal on äikese oht ja saju võimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul, sooja tuleb 21-26 kraadi, rannikul võib olla ka jahedam. Keskkonnaagentuur prognoosib, et lähipäevad tulevad soojad, kui homme veel on oodata vihma, siis uue nädala alguses peaksid ilmad tulema päikese paistelise, õhusoe tõuseb 23-25 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 19 kraadi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Kuku Raadio.
6: Meretund.
7: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
8: Tere hommikust, on 1. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eesti ja India koostöövõimalused merendusvaldkonnas. Eesti jaht rahvusvahelisel purjeõppereregatil The Tall Ships Races 2026 ja tuletornide renoveerimine ning avamine turismiobjektidena. Need on tänase meretunni teemad. Hiljutisel India-Eesti ärifoorumil osalenud India kaubandus- ja tööstusminister Piyush Goyal märkis oma sõnavõtus ära 4 koostöö prioriteeti. Teisel kohal oli nende seas meretransport, sadamad ja logistika. Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus leiab, et merendusvaldkonnas on koostöö Indiaga hoogsalt arenemas, kui tulemuste ilmnemiseni võib kuluda aega.
9: Juuli keskel siis toimus kõrgetasemeline äriseminar seoses India kaubandus- ja tööstusministri Goyali visiidiga Eestisse. Seal siis tööstusminister tõi välja potentsiaalsed 4 koostöö kohta ja peale digitaliseerimise teemasid oligi teine merendus, sadamad ja logistika, kus India näeb koostöövõimalusi enne kõike siis Eestiga.
8: India on Eestiga võrreldes kordades suurem riik ja nendel merepiiri ja merelist kaubavahetust oluliselt rohkem. Kas meil mingisugune koostöö on ka praegu juba käimas?
9: Kui me vaatame merenduse vaadet, siis on meile praegu teada, et merenduse vaates on sinna töölaevu eksporditud ja erinevad ettevõtted otsivad praegu erinevaid võimalusi. Taustaks, mida võibolla siis ära mainida, on miks just nüüd peaks India suunal vaatama, ongi see, et käesoleva aasta alguses Euroopa Liit ja India sõlmisid vabakaubandusleppe, mis siis loob turu 2 miljardi inimesega ja seda peetaksegi siis 21. sajandi suurimaks kaubandusleppeks ja see tegelikult avab ka India turu, et see on võibolla selline laiem taust siia juurde ja tegelikult aprillis korraldati ka klastri juhtidele, seal olgas ka merendusklastri seal osales visiit Indiasse, kus tutvudagi esimeste koostöövõimalustega ja tegelikult täpselt see sama mida ka tööstusminister siin Eestisse välja tõi, siis sadamatesse tohutult investeeritakse. India majandus täna kasvab mitu korda kiiremini kui Euroopa majandus ja see avab väga palju võimalusi. Ja seetõttu me näeme ka, et merenduses on väga palju võimalusi, kuidas meie ettevõtted saavad sellel turul osaleda ja loomulikult ka ilmselgelt India huvi on saada läbi Eesti ka ligipääs Euroopa turule.
8: Kuivõrd neid koostöövõimalusi segab või varjutab varilaevastiku teema, millesse India ilmselt suhtub teistmoodi kui Eesti?
9: India on ilmselgelt väga pragmaatiline, tegemist on ikkagi suure maailma riigiga ja ka majandusega, kes lähtub muidugi oma kaubandushuvidest enne kõike, aga seda praegu takistusena ei nähta ja see on ka see võibolla miks siis Euroopa Liit on suutnud pärast 20 aastat läbirääkimist selle leppeni jõuda. Ja ega India on ka teatud osas ikkagi selle varilaevastiku teemal ju avaldanud arvamust või vahepeal ka kinni pannud, et eks see on selline geopoliitiline mäng natukene.
8: Jah, aga ei ole ju saladus, et suur osa sellest varilaevastikust ikkagi liigub Indiasse.
9: No laevadega veetakse, et pigem ongi küsimus, et kütust ostetakse lihtsalt üle maailma, seal olgas ka Venemalt, et see kindlasti on üks punkt, mida võibolla seda kaubanduslepet võib-olla natukene varjutab, aga suures pildis on ikkagi tegemist suure potentsiaaliga siin.
8: See regioon, kuhu kuulub ka India, noh seal hulgas siis lisaks veel näiteks Singapur, Indoneesia, kus ka Eesti esindajad on viimasel ajal visiitidel käinud, on majanduslike võimaluste poolest väga suur ju.
9: Jah, et tegemist on ikkagi suurte turgudega ja mis on võib-olla olulisem on arenevate turgudega ja Eesti võib-olla siuke eelis seal ongi siuksed keerulisemad nissi tooted merenduse vaatest on, et siis kaldaelektriühendused sadamatesse on, et targasadama lahendused on, et siis port community systemid arendamised ja tal on ka endal võimakusi, aga Eestil on juba seda kogemust Euroopas, mida siis sinna viia ja mis võib-olla ka sõike Eesti ettevõtete huvi seal on ikkagi, et seal on kõik need asjad skaleeritavad, et kui Eestis on ikkagi kõik asjad väiksed, siis ja mida ka tegelikult ju India minister välja tõi ongi see, et Eesti tehnoloogia skaleeritud Indias ja pakutakse koostöös kogu maailmale, mis oli ka üks sõnum temalt.
8: Siin võiks ju veel mõelda natukene laiemalt, eks see sama digiteema, mida India minister nimetas esimesena seotuna merendusega olekski ehk see Eesti perspektiiv.
9: Ja täpselt ka klastris, kus meil on täna on 70 ettevõtet alates raskest meretööstusest kuni laevaomanike ja IT-ettevõteteni välja, siis me väga tugevalt ka ja mis tuli ka meil strateegiapäeval välja, siis kui me paneme meie merenduse tugevuse ja know-how kokku digilahendustega, siis see on see, kus me maailmas võiksime tugevad olla ja kui vaadate ka neid globaalsed trendi järgmisel kümnendil, siis need trendid soosivad igal juhul sinna panustamist, nii et Eesti peab oskama seda kindlasti ära kasutada ja selle nimel, kui me ka tööd teeme, et me seda võimalust maha ei maga ja kindlasti see India-Euroopa Liidu leping on siin üks suur potentsiaal, aga vaatame, kuidas ta praktikas läheb, et me peame ka arvestama ikkagi sellega, et geopoliitika täna on ikkagi väga muutuv, aga loodame ja hoiame kätt pulsil, et ikkagi nendes võimalustes kinni haarata, kui need tuleb.
8: Millised on Eesti merendusklastri liikmesorganisatsioonide kogemused Indiaga või kas neid kogemusi on?
9: Neid kogemusi on, et nähakse, et see turg nõuab, et sinna siseneda päris palju tööd ja väga palju lootust ongi nüüd, et kui varasemalt oli ikkagi turg üsna kaitstud ja kinnine ja erinevate valdkondadel olid väga erinevad ja üsna suured kaitsvad tariifid peal, siis selle leppe alusel, mida siis Euroopa Liit Indiaga tegi, siis need tariifid peaksid seal kaduma, et see loob nüüd paremad võimalused, aga tuleb olla ka realist, et seal tuleb kohal olla, seal tuleb suhteid luua ja selle kaudu on võimalik ka edasi liikuda.
8: Kas meie võimalused ei ole liiga piiratud, ehk siis näiteks Hiina puhul on räägitud, et Eesti tootmismahud tihti peale ei rahulda hiinlaste vajadusi?
9: Ja sellepärast tegelikult India minister ka seda väga tugevalt mainis, et Eesti siuke pigem siuke tehnoloogiline know-how ja võimekus ja seda skaleerida siis Indias ja India võimekustega kombineerides, et see tegelikult on murekoht, aga India on ikkagi niivõrd suur majandus, et seal on võimalusi nii väikestele kui ka suurtele, aga jah, siuksed suuremahulisi asju Eesti tootmisvõimekusest kindlasti päriselt katta jõua, aga see ongi selline kombinatsioon nii Indiast kui Eesti võimekustest.
8: Mõni aeg tagasi oli meil meretunniski ministriga juttu sellest, et tihti peale sellistes regioonides on oluline, et riik või riigiinstitutsioonid on suunavat kätt või abi osutamas. On see India puhul ka hädavajalik?
9: On ikka, et kõikides nendes riikides, kui on riigi tasandil välja öeldud, et üks või teine valdkond on prioriteet, siis see juba avab päris palju uksi ja eriti Aasia kultuurides on riigijuhtide välja ütlemised väga ahuses ja selle suuna peale siis ikkagi panustatakse, et kui on juba välja öeldud. Seal on see väga oluline.
8: Mis on nüüd järgmised sammud, mis võiksid teoks saada või on midagi konkreetselt ka juba kokku lepitud merendusvaldkonnas?
9: Praegu klastri liikmete vaates me oleme esialgs kaarisuse teinud, kes on meil potentsiaalsed huvilised järgmise sammu astumiseks, et kuna me kevadel tegime eelvisiidi sinna koha peale, Tamil Nadu ja Kerala piirkonda, siis sai neid kontakte juba loodud. Nüüd me plaanime selle kaardistuse põhjal panna paika, mis meie konkreetsed huvid on ja planeerida siis võimaliku visiiti siis juba konkreetsetel teemadel siis Indiasse, et luua siis otsekontaktid ja vaadata, kas ja kuidas nende järgmiste sammudega jõuda ka reaalsete projektideni. Aga see võtab aega ja see India Euroopa Liidu vabakaubandusleppe ka ratifitseerimine võtab veel aega ja jõustub üsna tõenäoliselt praegu 2027. aastal, aga eeltööd tuleb siin veel kõvasti teha.
8: Kuidas ettevõtjad näevad, kas ikkagi pakkuda oma teenuseid nii-öelda distantsilt või peab Indias koha peal olema ka mingisugune esindus?
9: Mõlemad variandid, et osadel teemadel kindlasti on vajalik kohalik esindatus, aga noh, nüüd ongi see, et kui vabakaubandusel leppe jõustub, siis see esindatust nii palju ilmselt ei pea olema, aga vaatame, kuidas ta praktikas hakkab minema. Aga ühte või teistpidi, kui koha peal ollakse, kas siis mingi esindaja kaudu või siis füüsiliselt, siis see annab kindlasti paremad eelised, et mitte ainult India turul, vaid ka teisel turgudel, et koha peal arusaamine know-how on väga oluliselt, aga kindlasti India turg on niivõrd suur, et sinna võimalik ka müüa niimoodi, et ei pea koha peal olema, aga see nõuab ka kindlasti olulist eeltööd ja osalemist hangetel ja seal võib olla väga palju kriteeriumid, mida tuleb täita, seal hulgas ka võib olla siis mingisugust investeeringute tegemist.
8: Ehk siis lühidalt kokkuvõttes käimas on pinnas on teerimine, ettevalmistuste tegemine ja seda, kas ka tulemused sünnivad, selleni läheb veel aega, seda me praegu ei tea.
9: Jah, et aeg nüüd näitab, aga kindlasti potentsiaal on suur.

0: 50. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Meretund.
4: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
5: Jätkame meretundi. Suuremaid purjelaevu on Tallinnas näha peamiselt merepäevade ajal, kuid nüüd on siia jõudnud Rootsi brigantiin Tre Kronor. Ajaloolise õppelaeva replika valmis aastatel 1997 kuni 2008 laevaehitajate ning käsitööhuviliste noorte ja üliõpilaste koostööna. Eesti purjeõppejaht Santiiv on aga praegu koduvetest kaugemal, sest käimas on järjekordne rahvusvaheline purjeõpperegatte Tallships reisis. Santiiv on ainus Eesti purjekas, mis sellel regatil tänavu osaleb. Paraku ei läinud kõik plaanitult ja võistlemisest tuli loobuda, tõdes purjeka kapten Linda-Maria Ormus.
6: Paraku jah, seekord natukene päris plaanipäraselt ei läinud, aga Põhjamerel vahel tuleb siuksid olukordi ette. Et jõudsime siis see aasta Stavangeri. Me olime kohal 22. juulil. Et lahkusime Eestis 5. ja siis terve pika tee tulime Stavangeri ja liitusime Eesti Oosipi laevastikuga. Ja seal saaksime valmistuma, et minna võidusõustarti. Ja Põhjamerel nagu ikka siis oli ees väga ebameeldiv prognoos, mis kahjuks ei läinud kuidagi pidi meeldivamaks. Et oli algus väga karm ja siis peale väikest võidusõidupäeva keeras kaageraki 40 plus sõlme korralikuks maruks. Ja just niimoodi kai järjest ära minnes, järsku otsustas meie armas jaht, et äkki pole vaja sinna võidusõita minna ja me saime endale väikse elektriprobleemi, et meie väikene süüte lukku võtti otsustas, et tema ei taha enam töödata ja et mootor ei tahtnud enam seisma jääda. Nii et niimoodi hetk enne starti minekud siis jäime kai järde ja hakkasime probleemi lahendama, sest ohutuse mõttes ei tahaks minna päris niimoodi timedalt, et kas mootor töötab või ei tööta. Eriti kuna oodata oli väga karm ilma ja siis peale siukest 6-tunnist parandust lihtsalt tegime otsuse, et seekord ei ole mõistlik starti minna, et prognoos oli väga halb ja lihtsalt probleem niimoodi päris lõplikult 100% ka ei lahenenud ja arvasin, et on mõistlik oma hoida siis ennast jahti ja noori, kes nüüd peal olid, et meie täna kõige noorem mees on liige on ainult 16. Ja et selline lugu oli seekord selles võidusõustardis. Ja Poola jahid samamoodi, et meil oli siin ümber Drift ja Belfer ja paar pisemad kuuelust veel, Kristiania ja mis tuli Petti oli meil ka, kes kõik siis jäid seekord saatma võidusõidu meeskonda, mitte ei läinud siis kohe otse võitlema. Ja teisel laevastikus see aasta on meil päris väike laevastik, et meie klassis on kokku oligi siis ainult 6 alust. Nendest võidusõitu jäigi ainult 2 tükki. Mohawk ja Velko Polska, kes on siis üks suured elukad, kes siis läksid võitlema Põhjamerele. Aga meil selles suhtes oli väga meeldiv, et kuigi Põhjameri seekord otsustas meid loksutada ja raputada nii nagu jaksab, siis pühapäeva varahommikul läksime ka meie siis teile Taani poole ja tänaseks oleme ilusti jõudnud Aalborgi. Tegelikult on juba siin 2 päeva olnud, et võidusõidu viimane regati sadam käib täies hoos.
5: Kas ilm ka muutus selle etapi käigus, sa ütlesid, et starti ajal oli üpriski karune?
6: Ta läks ainult hullemaks. Eile oli kapterite vastuvõtte, siis rääkisime Tartu Siina kapteniga, et peale finishit nad said 47 sõlme otse vastu nägu. Ja Tartu on

0: M-tonni ja umbes kaks korda suurem kui meie, ütlesid, et see oli ikka väga-väga ebameeldiv, et tõmbasid endal purgeid puruks. Ja teised isegi suured A-klassi laevad said päris palju viga, et küll läksid purjed, küll läksid puksteegid, küll läksid isegi ühe laeva raa. Ja otsustas alla vandada see kord Skagerrakile.
1: Kuidas korraldajate poolt on need piirid seatud, et millal start antakse, milliste ilmaolude korral ja millal mitte?
0: Tegelikult see on selline pretsedenditu aasta olnud, et meil esimest korda minu 20-aastase Tall Ships Races karjääri jooksul jäeti eelmine võidusõit täiesti ära. Sellepärast, et Põhjamerel tuli 50 plus sõlme, päris korralik laks. Laevastik oli võistlemas siis Antwerpenist Stavangeri poole ja ainult A-klass lastigi starti ja A-klass läks mööda Inglismaa rannikud nii üles, kui sai praksel taberliini välja, et tulla siis natuke rohkem küll tuules üle, sest kogu see laksakas tuli otse täpselt vastu nägu. Ja siis otsustasid võiduse korraldajad, et väiksel klassid ei lähe, et see on liiga ohtlik. Ja väikestel klassidele siis tehti esimest korda võidusõidu lõpetamine, et ei lastudki kedagi starti. Ja see kord nüüd teises võidusõidus ootas meid jälle ees jõukene. Küll see kord natuke rohkem allatult, aga jällegi väga karmid olud. Kui meie läksime Stavangerist välja, siis umbes 10 tundi peale starti läksime meie välja pühapäeva raamikul. Siis ikka veel oli 3-meetrine laine ja puhus päris kõvasti. Ja kes starti läksid, siis ka, et laine oli siis 3-4, isegi mõned suuremad. Väga ebakorrapärane laine ja puhus siis jälle niimoodi rõõmsalt kuni 40 sõlma. Selles suhtes oli selline huvitav aasta olnud, et meil on 70. aastapäev Tootsu Trista ja jäeti täiesti üks võidusõit seega Tootsu pärast ära.
1: Võiks arvata, et selliste regattide puhul korraldajad võtavad arvesse mingisuguseid statistilisi näitajaid minevikust, aga siit siis järeldus, et sellised ilmaolud sellisel ajal ei ole seal tavalised?
0: Üldjuhul päris mitte. Ja isegi eelmine aasta tegelikult, kui me võistlesime Kristiansand Eisberg etapil, nägime me samamoodi Põhjamerel absoluutselt kõike, meil läks 0-100 nii minutitega, et küll oli tulevaikus auk ja siis lükkas 30 sõlme niimoodi näpaki. Et jah, Põhjameri on olnud natukene vihane. Ja isegi kui me tulime tegelikult Stavangeri poole, siis ületades kategorist Stavangeri, me läksime läbi kategorit iga 40 sõlmase puhanguti tuulega, mis siis tootis meil üks rõõmsa 3-meetrise laine külje pealt. Ja oli ka päris selline karm ülevek.
1: Plaanisitegi osaleda oma jahiga ühel Tall Ships Races regatti etapil. Mis nüüd edasi, kas kodutee ootab ees või vajab paat ikkagi suuremat remonti seal koha peal?
0: No ei, selles suhtes meil on kõik korras, et me oleme täiesti purjal ilusti sõidame ja lähme poole jahtida, et kodupoole siis kui siis teisel augustil me lahkume suure purjeparaadi kaalpordis. Ja kuna Iiv on meil Eesti tehnika on purjeõppejaht, siis sikka alati Tall Shipi poole proovime ennast settida ja noortele see võimalus luua.
1: Oled öelnud, et kui start on, siis võistluspinge sinus on alati olemas ja tahtmine võita, kuidas meeleolu on nüüd, kui osaleda ei saanud?
0: Oi, raske oli. Et kui ma selle otsuse pidin tegema, siis ma konsulteerisin teiste kaptenitega ja mõtlesime, et kas tasub pingutada ja minna ikka ja ära teha, aga siis lõpuks ikkagi jahi ja meeskonna ohutus on number üks ja seekord tuli see otsus niipidi, aga muidugi kaptenid alati tahaksid ju minna karikaid jahtima ja ma arvan, et selline mitte starti minemine oli ka mul tegelikult karjääri jooksul täitsa selline esimest korda. Jõudsin Aalborgi, siis teised kapsid ütlesid, oi, see oli nii hea otsus, et peale teist waypointi tegelikult nii lätlaste Spanjel kui enamik suuremaid aluseid nagu Ruupel ja Safting kõik katkestasid ja tulid Lindfjordi peitu. Nii et meil lõpuks jäigi kogu võidusõitu jäidki põhimõtteliselt A-klassi laevad ja meil oli Orso Maggiore, kes on siis Itaalia mereväealus suur uhkeelukas ja siis paar poola jahti, kes siis põhimõtteliselt läksid ja sõdisid uhke lõpuni.
1: Kuidas selle rikkega oli? Õnnestus see teil kõrvaldada oma jõududega või oli abi ka vaja?
0: Saime kõrvaldatud oma jõududega ilusti, aga see oli selline naljakas rikke, et väga niiski ilm ja väga külm ilm ja niiskus ja elekter vahel teevad rikke. Kõik töötas, olime just lahkumas kai järjest, viimane ots oli küljes ja järsku oli see, et kuule, midagi on valesti mootoride pimeliku häält ja starter oli jäänud käima samal ajal kui mootor käib. Ja siis tuli lihtsalt teha kiire kill kogu süsteemile ja leida üles see, et kus see ta lühist andis. et sain veel rõõmsalt paduvihmas tegeleda jootmisega. Ma ütlesin ka, et sellest asja nagu on väga raske kuidagi ennetada või kuidagi ette ära hoida.
1: Kuidas teil meeskonnavahetused on läinud, sest ma tean, et te sõida kogu teekonda Tallinnast võistluspaika ja tagasi ühe meeskonnaga?
0: Jah, meil on täitsa niimoodi neli etappi see suvi ja alustasime oma Attention at Sea projektiga, kus meil on siis ATH kahtluse või diagnoosiga noored peal. Tegime ka midagi esmakordselt, ma ei ole kunagi enne läinud mägironima jahiga, aga seekord läksime läbi Kota kanali ja 58 lüüsi läbi Rootsi ja siis jõudsime Kotsekorgi välja. Ja nüüd tuleb meil ees 1. augustil meie viimane võistkonna vahetus ja siis hakkame vaikselt kudu poole liikuma. Aga noored olid selles suhtes meil super tublid, et kui me läksime Stavangerist välja, siis nagu mõtlesin, meil kõige noorem oli 16 peal ja paar tükkes 17-18 aastast. Ja siis enda esimene meresõidu kogemus siis oli kohe Põhja meres suure lainega ja üks noor siis otsus, et temal on emotsionaalne tugiisik ämber, kellest ta ei tahtnud loobuda sellepärast, et mereaegust tõsi hammustas rikkavasti alguses. Aga ennast see läheb üle.
1: Miks te otsustasite valida kanali ja lüüsid, see ei ole ju purjetamine?
0: Oi, ma olen nii palju sõitnud ümber Rootsi, et ma mõtlesin, et võiks proovida see aasta natuke midagi teistmoodi. Ja tegelikult Kota kanal on sellest väga kihvt, et ta läheb ju Läänemerest sisse ja siis läbi kahe suure järve jõuab ta Kasepari Põhjamerele välja. Ja lihtsalt sellest natukene vaheldust, et nüüd samamoodi me purjetame jälle rõõmsalt ümber Rootsi tagasi kodu poole. Aga niimoodi, kui oleks ikka seda paarikümne aasta jooksul päris mitu korda otsa teid, siis mõtlesin, et äkki teeks midagi natuke teist. Lisenes oli super hea kogemus, sest meie meeskond, kes tol hetkel peal oli, sai täielikuks profiks, mis puudutab sildumist ja vendritööd ja otstekstööd. Ja siis, kui me jõudsime Kasepargi, hakkasime mööda Põhjamerest siis liikuma Stavangeri poole, siis nad nägid ka, mida avameri suudab meile näidata. Et see oli väga, väga karvan ületus ja noortel oli sellainen esimene kokkupuude jälle merehaigusega, mis õnneks läks üle, kui me lõpuks Stavangeri alle jõudsime. Me läksime niimoodi, et Stavangeris käisime ka fjordides sees. Vaatasime üle, kuidas saab seina äärde minna ja milline pulpitrokk näeb siis altpoolt välja. Ja siis noored isegi jopsus 20 graadine fjordivesi on just see õige koht, kus ujuma minna, nii tegime veel ujumispeatuse ka. Ja tõesult oli siis selline väga mitmeidilge sõit, et jah, kanal kindlasti ei ole päris purjetamine, aga seal oli väga palju muud tehnilist, mida sai niimoodi harjutada ja proovida.
1: Ja nendel järvedel, mis seal vahepeal oli, sai siis ikkagi purjetada ka?
0: Meil oli päris palju vastu tuult, aga saime ikka vahepeal purje, saime lahti ja näidata, et näed, et need on purjed ka, et ei ole ainult lüüsist lüüsi hüppamist. aga kõige kõrgem punkt, mis me jõudsime, oli 91 meetrit merepinnast.
1: Kas koju tulete ühe jutiga või on pikemaid peatusi ka plaanitud?
0: Koju me tuleme paari peatusega, et me tuleme niimoodi, et teisel purjeparad välja ja siis 12. august oleme tagasi Tallinnas ja kõik on oodatud meile vastu tuleme 12. august õhtul kell 6 või see pool 7, kui ma kõigesti mäletan, oleme siis tagasi oma kodusadamas, lennusadamas ja meile võib täitsa vastu tulla nii merele kui maale.
1: Ja siis sügisel jätkuvad teil veel purjeõppesõidud Tallinna lahel või plaanite ka kuskile natukene kaugemale minna?
0: Meil on täitsa plaanis purjeõppesõita, siis teeme veel ühe tandemsõidu Soome saarestit, kui niimoodi ilusti augusti lõpus, et suvisem ilusam hooaeg punkt panna ja siis oktoobris ootab meid veel vahemeli ees.
1: Tandemsõidu see tähendab siis kahe jahiga?
0: Jah, kahe jahiga lähme.
1: Kas kõik kohad on juba broneeritud?
0: Praegusel hetkel küll väga populaarne on viimasel ajal meil Soome saarestikus käimine. Aga eks see on purjemõtte praktikamõttes väga hea sõit ka, et sul on võimalus natukene ületada niimoodi öist avamerd ja siis navigeerida mitu päeva. Et see on selles suhtes väga, väga mõnus formaat.
1: Kas need, kes sellistele reisidele Soome saarestiku tulevad, on juba varasemast tuttavad või on ka neid, kes päris esimest korda purjekale sattuvad?
0: Meil on ikka purjeõppe formaadis absoluutselt enamik alati esimest korda, et ikka on muidugi palju meeskonna liikmeid, kes on korra käinud ja tahavad alati tagasi tulla ja alati võtame hea meelega vastu, aga meil nõuet ei ole, et selles suhtes purjeõppes esimese kogemuse saajaid on pigem ülekaalus.
1: Kui palju on neid protsentuaalselt näiteks, kes hiljem tagasi tulevad?
0: Ma arvan, et see kipub sinna 80 juurde vist jääma, et enamasti tullakse ikka tagasi, isegi peale seda, kui on väga merehaige oldud.
1: Kuidas on plaanid seatud järgmise aasta Tall Ships Races regatiks?
0: Järgmine aasta Tall Ships on Biscaya ja Atlant ja ma kardan, et järgmine aasta lihtsalt ajaliselt see jääb meie just kaugeks, nii järgmine aasta me tegutseme oma koduvetes natukene ja oleme Läänemerel suuremate pikemate projektidega, mida ma loodan, et me saame varsti jagada ka
1: Ja ülejärgmisel aastal siis kindlasti juba kodusele regattile.
0: Jah, 2028 ootab meid Läänemere Tallships ja seal on päris mõnusad võidusõidud otse üle Läänemere kaks korda. Kiilist alustab, Kiilist läheb Turku, Turust Tallinnasse ja Tallinnasse Tšetšinasse poole. Et siis on niisugune head mõnused pikad võidusõidud, et ei ole seda väikest ampsu siit sealt. Ja noh, vaadates, kuidas Põhjameri on viimased kaks aastat kergelt öeldes märatsenud, siis loodetavasti koduvetes on natukene ilusam see ilm. Kuigi ka Läänemeresse aasta meil vist kõik ületused asutades on olnud väga karmi ilmada ja Läänemeres ka, et kui me lendusime Rosalast Soome saarestikuvalt välja, et minna üle Rootsis Sandhamni, siis meid oli samamoodi kumanguti meeldiv siukene 38 pluss sõlme äikse tormine kõltuul, lahedihtuul, mis siis otsustas niimoodi natukene meid lükata kiiremas korras, et me lendasime 7-8 sõlmega, 8-9 sõlmega.
1: Kui pikalt sa tavaliselt ilma ja tuule prognoose ette vaatad?
0: Üldiselt mitte üle päeva, et siukene päev kaks enne võib loota, et nad enam-vähem peavad paika ja on täpselt. Ja laevastikus meil on ka meteoroloog, kes annab meile väga täpse prognoosi koos siis suuremate nii-öelda ennustustega, et mis toimub erinevates kihtides ja kuidas siis kogu asja mõjutatud on.
2: Hei, hei! See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esinduskaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Kuku Raadio.
8: Meretund.
9: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
1: Jätkame meretundi. Pärast ehitustöid on tänasest külastajatele avatud 2 tuletorni. Ristna tuletorn Hiiumaal ja Mehikoorma tuletorn Põlvamaal Lämmijärve ääres. Pärisin Transportiameti haldurilt Andres Unnilt, kumma renoveerimine oli keerulisem.
10: Keerukad olid nad ühtemoodi. Päris selliselt vastata ei saa, et kumb oli keerukam ja kumb oli lihtsam. Tornid mõlemad täiesti erinevad ja Mehikoorma tuletorni puhul võib seda mainida, et esmakordselt avatakse selline tuletorn, mis tuli seest põhjalikult ümber ehitada, et ta vastaks külastajatele ohutuse osas. Uuendati trepid, paigaldati täiendavad piirded ja see oli sellele meie operaatorile päris suur väljakutse, aga Ristna tuletorn on oma olemuselt ju ikkagi palju kõrgem torn ja seda on ehitatud ja remonditud siin nüüd mitme aasta jooksul erinevates etappides, et tööd on ikkagi nagu täitsa erinevad.
1: Alustame siis Ristnast, mis ehk on inimestele tuntum üks Hiiuma 3 nii-öelda suurest tuletornist. Millal neid töid seal alustati?
10: Need on jah, ikkagi rohkemaid aastaid, et etappide kaupa on seda torni renoveeritud, alustatud siis sealt ülevalt laternaruumist, väline kehand ja nüüd ka siis see sisemine pool ja kogu elektrisüsteem sai uuenduse. Et elektrisüsteem isegi võib öelda, et on siin järk-järgult uuendatud alates siis alajamast.
1: Ventilatsioonisüsteem on ka muudetud või välja vahetatud või ma ei tea, mis õige sõna oleks öeldud sinna. Kas seal varahim üldse ventilatsioonisüsteem oli?
10: Tegelikult nende ventilatsioonisüsteemide osas me olemegi otsinud lahendusi tornidele, et mida ja kuidas neid ventileerida, kuna seda kondentsi nendesse tekib päris palju. Vaatame, kuidas see toimima hakkab, et seda kondentsi sees vähendada.
1: Kuidas see praegu seal ristnas korraldatud sai?
10: See on korraldatud sellise täiendavate avadega, et õhk paremini liikuma hakkaks. Midagi väga, väga keerulist tehtud ei ole.
1: Ja ventilaatorid ka lisaks või mitte?
10: Ventilaatorid lisaks ei ole. Et praegu on selline nii-öelda vaba tõmbe ventilatsioon.
1: See sõltub see kondentsi tekkimine siis ilmselt sellest, milline on torni sise- ja välistemperatuuri erinevus?
10: Jah, täpselt. Jah, sellest ta tekibki. Kondentsiga on meil probleeme ka nendes tornides, kus külastajaid ei ole.
1: Kuidas selle ristnatuletorni uuendamise, renoveerimise rahastamine oli korraldatud? Kas kulud kattis transportiamet või oli ka mujalt toetajaid?
10: Tegelikult need kulud on kaetud siiani kõik valla poolt, ehk siis piletimüügi saadud tuludest, aga nüüd see ristnatorn oligi selles mõttes selles osas viimane, mis selliselt korda tehti, et meil on Iiuma vallaga uus leping alates siis 26. aasta jaanuarist. Lepingu vorm on nüüd selline, kus transportiameti kohustus on ikkagi riigivara remontidele renoveerida ja vald maksab meile nii-öelda renditasu iga torni kohta eraldi. Et varasemalt olid need tornid antud tasuta kasutusse vanade lepingutega ja nüüd sellest aastast siis oleme vallaga uues lepingu suhtes, et on kõigile selgem ja ülevaatlikum. Vallal igal juhul siin kohal suured tänud väga hea koostöö eest ja neid torne renoveerimast.
1: Kas sama koostöö põhimõtte kehtis ka Mehikoorma tuletorni puhul?
10: Mehikoorma tuletorni leping on operaator osas on nüüd kõige uuem ja seal on jah, selles mõttes ikkagi juba uutel alustel leping, kus siis riik saab väikest kasutustasu, aga nii-öelda selle torni kehandi rekonstrueerimine on riigi kanda, aga kõik, mis puudutab nüüd külastajate ohutust ja seda poolt, siis see on operaatori kohustuseks. Operaatoriks on seal Mehikoorma arenguselt, nendega on ka koostöö sujunud päris kenasti, et toimetavad ja nüüd siis jõuamegi sinna, nii kus siis torn ka külastajatele avatakse.
1: Mis Mehikoormas tehtud sai?
10: Mehikoormas on üksjagu töid teostatud, võibolla suuremad tööd ongi sellised, kus tuli välja vahetada koruste vahelised trepid, et varasemalt olid nad sellised pulktrepid, kus oli väga otsene ülesseminek ja puudusid piirded. Need on uuendatud, siis on paigaldatud ohutuspiirded ülesse vaateplatvormile. Riigilaevastik tõstis ümber ka navigatsiooni tule, et see ei jääks külastajatele ette ja oleks ohutum. Ja siis tõsteti ümber ka navigatsiooni tule juhtimiskilp. Riigilavastik oli siin ka meil päris suureks abiks.
1: Kuidas käib ühe trepi uuendamine niisugusel kitsal objektil, nagu on tuletorn?
10: Mehikoorma tuletorn, ega mitte ükski tuletorn tegelikult ei ole algselt ühitatud ju sellisel eesmärgil, et neid külastajatele avada. Et see külastajatele avamine on nüüd siin viimase paarikümne aasta teema. Ja Mehikoorma osas just oligi keerukam osa just need trepid ja alustati ikkagi seda projekteerimisest, et insenerid leidsid lahenduse, kuidas sinna olemasolevasse ruumi ohutumaid treppe paigaldada ja siis operaator projekti järgi tellis need tööd metalli ettevõttelt. Tööd tehti ikkagi kõik tuletornis sees. Vanad treppid lõigati välja ja asendati uutega, et Mehikoorma tuletorn on selline väiksem lühem torn ka, et seal neid töid andis ilusti teha selliselt koha peal.
1: Ja nüüd on siis 1. augustist alates mõlemad tuletornid taas avatud. Mis on järgmised tööplaanid, millised tuletornid, sest neid on Eestis, mis remonti vajavad või ootavad veel palju?
10: No tuletorn on ju meil kokku ja 55 ja nüüd siis peaks 14 torni nendest avatud olema, mis võib veel lähiajal võtame lähiaastatel tulla on Tallinna sihi alumine tuletorn. See on meil konsessioonlepinguga ka samamoodi operaatorile üle antud, aga see avatakse ikkagi kompleksselt selle Valge tänaval asuva tuletorni linnaku ka koos, et kui see saab seal rekonstreeritud, siis saab ka see torn avatud. Aga hetkel ootame projekteerimistingimusi Tallinna linnalt, et saaks seal projekteerimistöödega alustada. Et päris suur osa tööst on juba tehtud, kehtiv detailplaneering tunnistati kehtetuks ja siis nüüd on järgmine etapp projekteerimistingimuste osas.
1: Kui kauge tulevik see võiks olla?
10: Me loodame, et see on siin paari aastane teema, et saaks selle kompleksi seal vähemalt osaliselt lahti.
1: Mõni aasta tagasi selle sama lepingu raames avati Tallinna ülemine tuletorn. On teil praegu ka infot selle kohta, et kui aktiivselt on seda külastatud?
10: No me jooksvad statistikat ei tee, et me võtame need tornide külastatavused kokku korra aastas. Et ehk siis lõplik number selgub teelt seal 27. aasta alguses. Ma ei oska öelda praegu peast, eelmisel aastal seal ikkagi üle 1000 inimese jõudis ära käia, et see aasta loodame ikka suuremat numbrit.
1: Üks tuletorn Virtsu sai sel aastal ka lammutatud ja seal on praegu peaks olema käsil uue tuletorni ehitamine. Aga millise sihi transportiamet on võtnud? Kas tuletorne pigem säilitada või on veel plaanis mõni tuletorn lammutada?
10: Otseselt sihti sellises osas ei ole, et kas tuletorn säilitada või lammutada. Et kindlasti me eelistame neid torne säilitada ja remontida, kui see tehniliselt vähegi võimalik on. Eelnevalt ikkagi toimuvad uuringud ja projekteerimised selles osas, et mis torniga saab ette võtta. Lammutamine kindlasti pole transportiameti siht, et aga kuna Virtsu torn oli oma konstruktsioonilt nii halvas olukorras, siis sinna oli mõistlikum uus torn rajada.
1: Aga praegu siis järgmist lammutatavat tuletorni kuskil plaanis ei või nimekirjas ei ole?
10: Jah, selles mõttes nimekirjas ei ole, et meil on erinevad uuringud on küll käsil ja ootame vastuseid, et mida ja kuidas ette võtta, aga otseselt otsuseid praegu ei ole.
1: Milliste tuletornide osa uuringud käivad?
10: Uuring käib Sorgu ja Mohni osas. Et Mohni on tegelikult heas korras, seal on vajalik natuke laterna ruumi korrastada, ja, aga Sorgu tuletorn on selline kehvemapoolne, et seal ootame vastust, et mis sellega saab.
1: Tänases meretunnis kõnelesid Transportiameti haldur Andres Unn, jahtkapten Linda-Marie Ormus ja Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: Meretund.
1: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
2: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tere, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnaku hukkus vähemalt 9 inimest, paljud said vigastada. Plahvatused põhjustasid tulekahjusid ja ulatuslikke purustusi mitmes Kiievi linna osas. USA president Donald Trump ähvardas eile taas kord anda Iraanile väga tugeva löögi. Ühendriikide meedia teatel kaalub ta uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. Itaalia teatas eile õhtul, et taastab 9 kuuks Schengeni ala sisepiirikontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokost Hispaania Afrika rannikul asuvasse Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meede ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Lisaks leppis Itaalia Prantsusmaaga kokku kontrolli tugevdamises Prantsusmaa ja Itaalia piiril. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Eesti suursaadik Lätis Erik Marmei ütles Postimehele, et illegaalsete piiriületus katsete arv Läti-Valgevene piiril liigub tänavu rekordi suunas ning tema sõnul pole näha, et ka Eestile lähinädalatel surve väheneks. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on Eestis tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Väärismetallide müüjad Davidi müügitulu ületas eelmisel aastal esimest korda miljardi euro piiri. Seda lävendit on ületanud vähesed Eesti ettevõtted, nagu näiteks Bolt ja Eesti Energia. Ettevõtte müügitulu eelmisel aastal sisuliselt kahekordistus ning jõudis 1,56 miljardi euroni. Tänu suuremale müügile kasvas ka kasum üle 70% ulatudes 41,4 miljoni euroni. Peamisteks kasvuveduriks oli Bulgaaria, kus tänavu 1. jaanuarist mindi üle eurole. Ning kohalikud inimesed pidid seisma valiku ees kas vahetada oma Bulgaaria leivides hoitud säästud eurode või millegi kolmanda vastu ning paljud otsustasidki selleks valida kulla, kirjutab Delfi. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid oma tippüritustesse pärast jalgpalliametnike ülemaailmset teravat vastuseisu. USA tehnoloogia hiid Google peatas uue funktsiooni, mis lubas Google Earth kasutajatel luua teenuse satelliidipiltide põhjal tehisaru visualiseeringuid. Otsus järgnes teadlaste ja avatud lähtekoodiga luure ekspertide ägedale vastu reaktsioonile, kes hoiatasid võimaliku desinformatsiooni leviku eest, sest funktsioon laseks luua realistlike georuumilisi võltsinguid. Setoma ootab oma sõpru täna Seto kuningriigi päevale, mis seekord toimub Mikitämä küla Savijoru vabalaval. Kuningriik kuulutatakse välja keskpäeval. Pärast seda algab Seto söökide ja jookide maitsmine ja hindamine, et valid õhtuks välja kuningameistrid. Uue ülemsootska valimine algab kell 4. Ja Leigo Järve muusikafestivalil kõlab täna Sven Grünbergi legendaarsete albumite Hingus ja Om ning kultusfilmi Hukkunud alpinisti hotell muusika. Muusikat esitavad Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel solistid Kadri Voorand, Ott Lepland ja autor ise.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, pärast lõunal on äikese oht ja saju võimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooju tuleb 21-26 kraadi, rannikul on jahedam, seal võib termomeetri näitaja pidama 18 kraadi juures. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 20 kraadi.
2: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
7: Tere laupäeva hommikust. Selle tere ütlen teile väga erilisest kohast. Ma olen Konstantsi järve ääres. Kes Euroopa kaarti hästi tunneb, siis paneb ehk paika. See on järv, mille ääres kohtuvad Saksamaa, Šveits ja Austria. Ja mina olen siin suve festivalil. See on tõepoolest suur, mis siin toimub. Kohe algab La Traviata etendus. Traviatat, seda maailma kõige enam mängitavat, lauldavat ooperit, sai kuulda ka Kuressaares, aga siin etendus on tõesti erakordselt suur. Kõigepealt juba publiku arvu poolest. Sellesse vabahõusaali otse järve ääres mahub üle 7000 vaataja. Ja lava on järve peal ja laval on hiigel suur, mulle öeldi, et 8-kordse maja kõrgune peegel või peegellaadne kujundus, sest no peeglit ei saa järve peale panna, päike ju paistab, siin tekiksid tulekahjud, aga see peab kujutama ennast peeglit, mis siis ooperi käigus mõraneb tükkideks. Etendusi antakse Traviataga ligi 1,5 kuud ja kõik etendused, kõik need enam kui 7000 piletit igale etendusele müüdi välja kohe, kui nad lihavõtte ajal müüki tulid. Nii et väga populaarne festival nii siin saksakeelses maailmas kui ka laiemalt. Aga kõigest tänase saate jooksul lähemalt. Nüüd aga kujutage ette, et olete siin selle suure järve ääres. Päevane kuumus annab juba järele. Etendus algab kell 21.15, sest kõik on timmitud nii, et etenduse ajal langekski päike otse järve, nii et selle etenduse kõige maalisemaks taustaks lisaks sellele hiidpeeglile on tegelikult päikseloojang siin õhtul. Rahvas koguneb, ma pärast pileti ettenäitamist enam mikrofoni selles välisaalis välja ei võta, aga kujutage nüüd ette, et olete siin ooperis ja see on see hetk, mil Traviata algab.

Giuseppe Verdi, La Traviata kuulus avamäng. Austria ja ta maailmakuulsad suvefestivalid tänases siin saates Bregenz ja siis ka Salzburg. Sel nädalal tegin ringsõidu mööda suvist Austriat, Alpe ja alustasin seda tegelikult Saksamaalt Münchenist, kust mu esimese sihtkohta Bregenzisse oli 2-tunnine rongisõit. Ootasin kohe Münchenist väljasõidu järel, et sattun mägede keskele, kuid rong kulges mööda lauget maad kuni Konstantsi järveni. Nii kutsutakse seda Kesk-Euroopa suuruselt kolmandat järve prantsuse ja inglise keeles. Saksa ja eesti keeles on see Bodeni järv. Ja 30 000 elanikuga Bregenz on väike linnake selle ääres, Austria Vorarlbergi liiduma pealinn. Bregenz on populaarne suvituskoht, millele on kuulsus toonud siin suviti toimuvad festivalid, tänavu juba festival 80. korda ja selle kõige kuulsam lava on otse järvel, kus toimuvad ooperietendused, mis tuntud just oma ülisuurte ja ekstravagantsete lavakujunduste poolest. Tänavu siis La Traviata ja hiid peegel, mis nagu peategelase hing kildudeks pudeneb. Kui maailmakuulsast suveooperist räägitakse, siis kõneldakse sageli Itaaliast Veronast, maailma suurimast vabaõhuareenist seal ja grandioossetest lavastustest, kuid Bregenz pakub saksakeelses maailmas alternatiivi ja kes seda festivali kultuurikaardil ei ole veel enda jaoks mõtteliselt tähistanud, siis seda tasub teha, sest see on koht, kuhu juuli teisel poolel augustis tulla, maalilise järve äärde, suurt ooperit vaatama kuulama. Kui muidugi pileti saab, sest tõesti tänavused 28 Traviata etendust müüdi otse kohe välja, kuigi vabaõhusaal mahutab enam kui 7000 inimest. Saalis istujate jaoks toimus laval ja selle ees vees erakordne vaatemäng. Ooperi tegevus oli toodud eelmise sajandi 20. 30. aastatesse. Suurt Gatsbyt meelde toovad massisseenid, tantsijad ja koor ja solistid kohati otse vees. Huvitav, mõtlesin, mis on ooperitel tänavu veega, ka Saarema ooperipäevade Reini Kuld algas ju vees laulmisega. Bregenzi Traviata itaalasest lavastaja Damiano Micheletto pakkus küll kuulajatele priimasid soliste, kuid siiski selle nähtavalt massipublikule tehtud ooperietenduse juures oli ka midagi Las Vegaslikku. Kriitikute sõnul võib selle andeks anda, sest see on ooperi tutvustamine just paljudele ja kui selleks on vaja kasutada ka filmilikke, natuke popkultuurilike elemente, siis miks mitte, võidab ju lõppkokkuvõttes ooper. Etendus kestis 2 tundi ilma vaheajata ja igav muidugi ei hakanud. Mastaapse produktsiooni juures oli tähelepanuväärne helitehnika. Sellesse on Bregenzis investeeritud miljoneid ja seda oli kuulda. Muide orkester, Viini sümfooniorkester, kes suvel Bregenzis resideerub ja dirigent Kirill Karabits, ei olnudki lauljate ees, vaid hoopis eraldi saalis ooperikompleksi teises osas. Orkestrit nägi lava kõrval olevatelt videoekraanidelt. Et lava oli suur ja kõrge, olid solistid kohati teineteisest 10 meetrite kaugusel ka tundelistes aariates, kuid tehnika ja režiiabil said kõik helis kokku ja helipilt oli suurepärane. Väga erilaadne kogemus Bregenzis, võimas. Laval olid lisaks solistidele koor, balletiartistid ja statistid kokku üle 100 inimese. Bregenzi festivali traditsioon on see, et suuri ooperid, mille väljatoomine maksab palju, Traviata eelarveks oli 10 miljonit eurot, et neid ooperid mängitakse 2 aastat järjest, seega kel huvi tasub õigeaegselt tulevaks aastaks juba pileteid jahtima hakata. Bregenzi festivali puhul vajab ära märkimis seegi, et selle juht on alates 24. aastast soomlanna Lilli Paasikivi, varem juhtis ta Soome rahvusooperit ja huvitav, kui Bregenzis hotellist ooperiõhtu järgsel hommikul lahkusin, vaatas retseptsioonis töötanud naine mu passi. Eestlane. Aha, teate, teie naaber soomlanna on meile siin Austrias toonud festivalile täiesti uue hingamise ja positiivsuse ning seda on kogu linnas tunda, ütles ta. Tore tunnustus. Kuid mina võtsin Bregenzist kursi Alpidele. Pisut enam kui 2-tunnise rongisõidu kaugusel ootas mind Innsbruck ja muusikas panin rongis,
mis linnast väljasõidu järel üsna pea kõrgete mägede vahele jõudis, panin oma kõrvaklappidesse tõelise Alpi ja Tirooli muusika. Ei oleks uskunudki, et see muusika ka siin saates kunagi kõlama hakkab, aga kuna olin kohas, kust see muusika on pärit Alpides, siis siin see teile ka. Alpi joodel. Teel Innsbrucki.

ja nüüd jätkan oma Austria seiklust väga kõrgelt, 2256 meetri kõrguselt Innsbrucki kohalt mäe tipust, altlinnast toob siia kõigepealt rööpal sõitev tramm, siis tuleb teha väike vahetus ja seejärel õhutramm, aga alt sealt orust, kus praegu on 32 kraadi, kuigi siin mägede vahel tundub see kuumus kuidagi teissugune, sest õhk on väga värske. Sealt alt siia üles tulek võtab no mitte palju enam kui 20 minutit ja siis on su ümber avarus, mäetipud, muidugi turistid ka, sest et ma ei tahagi öelda, et olen siin täiesti üksi. Siin üleval on meeldivalt jahe, külm ei ole, aga meeldivalt jahe, kuskil nii 15-16 kraadi, pilved näivad olevat siin samas ja õhk, see õhk on siin väga eriline. Seda tundsin esimesest hetkest, kui Innsbrucki saabusin, rongist maha astusin, väljas oli küll juba leitsak jõudu kogumas, kuid õhk on siin mägede vahel Tirooli pealinnas hoopis teissugune kui mujal. Selline kargus ja eriline värskus oli kohe tunda. Matkan siin üleval mäetippude vahel pisut ringi ja siis sõidan alla linna, sest Innsbruck ise on väga charmantne linn, Tirooli pealinn, kohe esimesest pilgust. Tundus, et see on linn, milles armuda. Paljud teavad Innsbrucki muidugi tali olümpia linnana, aga siin on väga palju muudki. Kena vanalinna on väga meeldiv avastada. Aga praegu võin küll öelda, et olen jah, mägede kuningas siin kõrgel mägede tippude vahel ja eemalt näen juba ka liustike, kus on nähtavalt valge. Kuskil siin on ju siit veel kõrgemal on ka lumi. Kuigi Austrias ja mägedes peaks mängima Austria muusikat, siin mäetipust kohe hakkab siin peas kõlama Eduard Kriigi kuulus muusika mäekuninga juures ja see sobib siia hästi. Kujutage ette seda kuulates, et olete kõrgel enam kui 2 kilomeetri kõrgusel keset Euroopat Euroopa kohal.

Innsbruck on merepinnast poole kilomeetri kõrgusel asuv linn. Linn on küll mägede vahel orus, nii et seda kõrgust otseselt tunda ei ole ja linnas on pisut üle 130 000 elaniku, kuid just asukoha tõttu Alpides on ta alati olnud tähtis linn, sõlmpunkt põhjas Prantsusmaa ja Hollandi, lõunas Itaalia vahel. Linna ajaloo kõige kuulsam mees on Maximilian esimene, Saksa-Rooma keiser aastatel 1493-1519. Maximilian tegeles edukalt nii sõja, poliitika kui ka rüütli romantikaga, mistõttu teda kutsutakse ka viimaseks rüütliks. Ta pani aluse Habsburgide hegemooniale Euroopas ning oma hauakambri ehitamist alustas ta juba eluajal ja just Innsbrucki, kus sageli oli, kuid huvitav, ta ei ole sinna tegelikult maetud. Matuse koht on Püha Georgi kabel Wiener Neustadis Kirde Austrias, aga Innsbrucki keskses kirikus on suurejooneline, tühi genotaaf, otse kui sarkofaag, mida valvavad 28 pronksist suurskulptuuri. Ka Innsbrucki suvi on festivali päralt. Siin kõlab peamiselt vana muusika, mida vanalinna hästi säilinud gootistiilis hoonete, värviliste barokkfassaadide ja kõrguvate võimsate alpide taustal ka ise kuulasin, kuid pärast päevast linnakülastust mu reis jätkus ja järgmine sihtkoht on Salzburg, kus igal suvel toimub üks maailma kuulsamaid ja kõrge tasemelisemaid klassikalise muusika ja draamafestivale. Ning Salzburgi siirdumise eel muidugi hakkas juba peas kõlama, arvasite ära, Mozart. Salzburg on ju tema sünnilinn.

0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Veemfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4.–9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontsertide algust koha peal.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
3: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esindusgaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Neeme Raud siin .
1: Siin saates täna ringsõit ja reisikiri Austria suvefestivalidelt ja olen jõudnud nüüd Salzburgi, kus nagu filmis võttis mind vastu kiriku kellamäng. Salzburgi festivali hakati korraldama 1920. aastal ja seda, et see on maailma tasemel, rõhutatakse siin eriliselt. Muusika- ja draamafestivali peetakse igal suvel 5 nädalat, alates juuli keskpaigast kuni augusti lõpuni ja festivali keskmes on tavaliselt Mozarti ooperid. Üks tähtsündmus on Austria kirjaniku Hugo von Hofmannstaali kuulsa näidendi Jedermann. Eesti keeles iga mees etendamine linna keskväljakul, see on lugu rikkamehe surmast, mis põhineb keskaegsetel müsteeriumidel ja sobib Salzburgi vanalinna, mis on ise erakordselt hästi säilinud barokkpärl, kitsad käänulised tänavad, pastelltoonides ajaloolised fassaadid, uhked kirikukuplid ja mäel kõrguv massiivne kindlus. Et Hofmannstaali suvelavastus, mida igal aastal korratakse, on üks esimesi, mis festivalidel ka välja müüakse, siis sinna ma piletit ei saanud ja seda olekski olnud raske jälgida, sest etendus on vaid saksa keeles. Ka ooperit ma Salzburgis ei valinud. Keskne lavastus on festivali esimeses osas uus tõlgendus Carmenist. Mozarti Così fan tutte on alles tulemas ja ma ei tea, ehk otsustasin piletit Carmenile mitte osta ka seepärast, et dirigent on Salzburgis armastatud Theodor Kurentsis, kreeka-vene dirigent, kes jätkab praegu tööd ka Venemaal. Sõjast Ukrainas on ta otsustanud vaikida, öeldes, et vaikimine on tema kui inimese õigus Euroopas ja seepärast on Salzburgi festival teda ka kaitsnud ja jätkuvalt siia palumas, et ta ei tee Vladimir Putinit toetavaid avaldusi, nagu näiteks on teinud Annane Trebko, kes festivalil oodatud ei ole. Igatahes Kurentsise juhitud Carmenit ma vaatama ei läinud. Kriitikute arvamused olid seinas seina, Kurentsist kiidetakse, ta karismaatilist dirigeerimistiili, aga lavastus ise, kuhu on toodud ka tsirkuselemente, nii üksmeelset heakskiitu ei pälvi. Huvitav, et Salzburgi festival on küll klassikalise mainega, aga siin näidatakse ka väga radikaalseid etendusi ja Carmen lahterdati just sinna, ootamatute sekka. Kuid mina valisin Salzburgis erakordselt suure tüki. Läksin vaatama eile õhtul Müncheni residentsteatri etendatud Goethe Fausti esimest osa. Saksakeelse literatuuri tippteost, nagu siin öeldakse Saksa Homerose, Shakespeare ja kelle veel näidendit, mida Goethe kirjutas ju kogu elu. Lavastus, mida mängiti inglisekeelse tõlkega, oli minu jaoks pikka aja jooksul üks suurimaid teatrielamusi. Ulrich Rascheli lavastus, mis kulges pidevalt pöörleval laval, suurte mastaapsete ekraanide algus näitlejad 3 tundi pidevalt kulgesid, sammusid, nagu me kõik läheme läbi elu, see oli erakordne teatritükk. Laval oli sisemine konflikt, Mephistot, Gretchenit ja Valentinust ei esitleta pelgalt eraldiseisvate tegelastena, vaid saatanale hinge müünud Fausti enda erinevate tahkudena. Kõik selles minimalistlikus lavastuses toimubki otse kui Fausti peas. Olles lugenud enne etendust, et lavastus tuleb nii minimalistlik, ilma suuremate dekoratsioonideta, laval on hiigel suured ekraanid, mis erinevates toonides värvuvad. Ja olin natuke hirmul, et kas pean ligi 4 tundi, see koos vaheajaga, üldse vastu. Aga see oli, nagu ütlesin, suur teatrielamus, millest on vaja pikemalt rääkida ja seda teen järgmisel nädalal siin saates. Täna tuleme aga Fausti hingemüümise juures hoopis ootamatu teema juurde. Helisev muusika. Ka see on Salzburgi üks atraktsioone, ekskursioonid filmis nähtud reaalselu tegelaste ja võttekohtadega seotud paikadesse ja kui Mozartit juba mängisime, siis siia nüüd ka laul sellest Hollywoodi suurfilmist, mis maailmale 60. aastate keskel Salzburgi tutvustas ja muidugi Julie Andrews.

helisev muusika, võiks öelda Salzburgi film. Aga teate, austerlased on seni väga lõhestunud sellest rääkides. Salzburgis pakutakse küll heliseva muusika ekskursioone, sellega saab raha teenida, aga paljud leiavad, et tegemist on Hollywoodi kitsiga, mitte kultuurist läbi imbunud linna õige tutvustamisega. Lisaks on selgunud, et peategelane Maria ei olnud reaalses elus sugugi selline ingel, nagu teda ekraanil näidatakse. Nii et väga vastakad arvamused, kuid selge on see, et see film tõi Salzburgi kuulsust, meeldib see või mitte. Kuid kui otsida Austrias endas popkultuuri figuuri, keda siin kõige legendaarsemaks peetakse, siis on see laulja Falco, Johann Hölzel, kes suri 1998. aastal ja tema visiitkaardiks on muidugi laul Austria ja Salzburgi teisest kuulsusest Mozartist. Seda peetakse siinseks kõige kuulsamaks popklassikaks. Ja see laul kohe teile ka siin. Minu Austria reis jätkub eelolevatel päevadel Viinis, kus plaanin kohtuda ka Anneli Peeboga, et rääkida tema Wagneri rollist Kuressaares, aga see saates juba järgmisel nädalal. Kultuuritäis Austria suvest teile aga täna Falco ja Rock Me Amadeus.

0: Jooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Veenfest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad kreegi trio Orthodox Singers Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontserdite algust koha peal.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.

0: Neeme Raud siin.
1: Tänase siin saate panen kokku Austrias, aga nüüd teeme saates suure hüppe siit Salzburgist, kus olen Eestisse Peipsi äärde Varniasse, kus sel esmaspäeval olin ja kuhu kõigil, kes kodumaal mõtlevad reisisihtidele, soovitan väga sõita. Kujutage ette, mööda Peipsi äärt kulgeb külavahetee, tihedalt maju täis ja oleme otse väikse Varnia südames. Tulin siia uudistama üht väga populaarset näituse paika, Voronia galeriid, mis on kuulsaks saanud ja seda kinnitavad ka arvud. Suviti käib siin tuhandeid ja tuhandeid kunstihuvilisi. Nüüd tehti meile Voronia galerii ka lahti ja astume sisse. Kõigepealt saame ka teejuhtidega tuttavaks.
2: Mina olen Tuuli Vahesaar.
3: Mina olen Martin Laiapea.
2: Meie oleme üldse kohalikud. Meie tulime Tartust 7 aastat tagasi. Meil on nüüd 8. suvi, hakkab siin minema. Et me tulime korraks 9 suveks ja siis sügisel hakkasime venitama selle linnaminekuga ja siis järv ei lasnud lahti meid enam ja jäimegi päris siia paikselt. Nii et me oleme siin kohal elanud Varnias Peipsiveeres 7 aastat jutti.
1: Millega see Varnia küla tõmbab? Siin on teisigi, kes on tulnud ja ostnud ja jäänud. Kuidagi see väike küla tõmbab?
3: Väike küla tõmbab, ma ei oskagi öelda, et, et ilmselt ühest küljest on see järv, mis siin tõmbab ja mis ei lase lahti. Teisest küljest võibolla just need inimesed ka, et kes siia tulevad, kes siia jäävad, kes siin suviti käivad, et, et eks siin tekib ka selline väike kogukond ja siis sealt need suhted tulevad, sealt need inimeste vahelised kuidagi tõmme ja asi see kõik kuidagi mõjutab ja nii on.
2: Mina ütleks seda, et meid tegelikult me juba nagu varem, kunagi ammu hakkasime siin nagu sõitma neid ridakülasid pidi ja siis meid ikkagi võlus just see siuke anarhia, mis siin on ja see pilpaküla, et siin ei ole nagu ära vuntsitud need majad ja siin on seda metsikust hästi palju ja sellist nagu poeetilisust ja sellist pungilikust, et kõik need inimesed ju kaunistavad oma aed või jumal teab millega, mis nad kätte saavad mingid sellised nagu hästi ehe on see kõik. Ikkagi need sibula peenrad ja see siuke arhailine eluviis, et siin ju inimesed, paljud vanemad inimesed või nagu need vanausulised, nemad ikkagi toituvadki sellest järvest ja sellest soost.
1: Palju neid alles on siin?
2: Raske öelda nagu täpselt, ma võin nüüd mööda panna selle numbriga, aga neid tunnetuslikult meie külas äkki...
3: Kindlasti mingi 50 igal juhul on ju, aga selge on see, et neid näeb siin muidugi tohutul hulgal sellepärast, et, et isegi kui kirikus eelmine aasta vist käis veel mingi 7 naist, siis see aasta minu arust oligi vist nii, et oli mingi 3-4.
1: Ja turistid sattuvad siia ka meistust võras mööda, et Soome numbrimärgi kauto suvel ilmselt eriti.
2: Jaa, ei, turistide ikaldust siin ei ole.
1: Tullakse vaatama siis viimast Eesti küla enne järve ja Venemaad.
2: Jaa, ilmselt see piiri toon või mis meil siin on, et see piiri lähedus ja et Venema on siin kohe nagu silmapiiri taga, et see ka tõmbab, et turistid on sellised hirmul natuke ettevaatlikud ja siis vahel küsivad ikka, et kas ta ei karda ja kuidas siin siis on. Ja...
1: Ei karda.
2: Me ei karda, aga me tegelikult talvel on niimoodi, et kui on sile jää ja kui on teatud selline valgus, siis need vastasolevate külade akende tulad paistavad meile nagu koju kätte, kuna me ise elame täpselt järve ääres, et siis on kõik näha. See on need akende tuled ja tulekahjusid on seal olnud päris palju. Ja
1: kaugel need aknad on?
2: Tegelikult on siit 40 kilometrit nagu siit Tartusse. On ju Venema. Aga...
1: Üle järve siis?
2: Jaa, aga piir on ju mingi 10-15 kilometrit.
1: Küla ise on Varnia. Galerii on Voronia, seletage ära.
3: Voronia on siis Varnia nii öelda iidne nimi.
1: Nii lihtne ongi.
3: Nii lihtne see ongi, jah, et siin muud ei olegi. Ja siis Raul on siis härra Voronin.
1: Härra Oreskin.
3: Ja Voronin.
2: Ja Kaili on Voronina. Ja meil on siin selline legend ka külas, et siin on nagu kanalid meil sisse kaevatud. Ja üks kanal on selline, kus on siin kohe siin lähedal. On, seal on üks suur rändrahn või üks hästi suur kivi ja sellega on siis seotud see legend, et see on Varese kivi. Noh, Voronia tähendab Varest. Kuidagi jäälahinguga seoses, et siin oli mingi suur jäälahing, kuigi tegelikult see jäälahing oli seal mehikoormal, aga see on kuidagi siia projitseerinud selle kivini, et siis kõik teavad seda Varese kivi seal.
1: Seisame praegu küla keskel muuseumi lävel, astume siis sisse, mida siin näeb? Praegu teie näitust?
3: Praegu siit näeb siis meie näitust. Näituse nimi on Imelikud inimesed. Imelikud inimesed tekkis meil, vaata, et kohe, kui see Raul ja Kaili meile selle ettepaneku tegid siin näitus korraldada. Ja ma otsusin, et me teeme ise näituse, et me lihtsalt ei kureeri ja võtame siia erinevaid kunstnike, vaid teemegi ise. Kuna see külaelu on nii kirev, siis need inimesi, asju, sündmuseid ongi nii palju ja üks on imelikum kui teine ja siis kuidagi nii see näitus meil siin sündis.
2: Ja veel korraks tahan seda ka öelda, et see ei peegelda ainult seda külaelu, et kui imelik siin kõik ümberringi on ja need lood, vaid seda ka, et kui imelikuks me ise nagu oleme siin elades muutunud.
1: Üksildaseks, eraldunuks või kuidas imelikuks?
2: Jah, ka seda pidi, et kuidagi eraldunuks, aga samas jälle, et oleme siit inspiratsiooni kogunud. Nagu näha sellelt näituselt, et siis teeme nagu imelike asju, nagu me siin kõigepealt siin keskel on üks töö, kus ma olen kasutanud kassi muumiat, et see peaks olema piisavalt imelik ja siin on tema väike sõber, teine väike kass, et need on kõrvalküla kasepä kassid ja me oleme väga kassi lembesed inimesed, kuna need kratid, kes siin aias on, mis me oleme kogukonna rahvallas need meisterdada koguvad annetusi kasside varjupaiga jaoks, siis meile visatakse väga palju kasse küla vahele. Ja nendega siis tegeleb üks naine, kes on endale varjupaiga loonud, aga noh, see minu töö diivasirutus ei ole inspireeritud nüüd sellest varjupaiga teemast, vaid lihtsalt sellest, et oli üks surnud, mumifitseerunud kass sõprade maja keldris ja siis ma äratasin ta nagu uuele elule ja andsin talle sellise diivasirutuse.
1: Ühes sellisest ümarast silindrikujulisest objektist, mis siin väljas on, paistavad päkapikud.
3: Tegelikult on need tuulitööd, nii et tas tuuli räägib.
2: Siin esimeses ruumis on ja minu tööd ja teistes ruumides on seal Martini tööd, siin on meil ka üks ühistöö.
1: Kalad.
2: Jaa.
1: Päris kalad.
2: Päris kalad. Ma räägin kõigepealt päkapikkudest ja siis Martin räägib nendest päris kaladest. Mm-hmm. Silindrikujuline või ümaravormiline päkapikkutöö nimi, tema nimi on süngejuhtum ja tegelikult see on selline... Noh, see on selline isiklikum lugu, et me siin väga neid tuure ei tee, aga et seda on niisama ka tore vaadata, sinna sisse vaadata, mis seal toimub. Aga selle loo taust on siis see, et üks meie hea sõber kunagi sõi kärbse seeni, nagu ostis Varnja poes looma keelt ja siis pani sinna toore kärbse seene vahele ja sõi seda nagu burgerit. Ja siis siin on ka natuke minu isiklik selline ühe meelemürgi tarbimise kogemus, et kui huvitavaks läheb maailm, lähebki selliseks silindrikujuliseks ja kõik, mis juhtub sellel hetkel, kui sa saad mingisuguse visuaalse kogemuse millestki mingisugusest sellisest psühhotroopsest ainest ja et see on siuke väga huvitav kogemus, mida ma seal siis püüan nagu peegeldada, aga no ma seda niimoodi väga ei räägi, aga no nüüd sai küll kõik välja räägitud.
1: Nii, ja siis need kalad siin.
3: Kalade töö on selline, et meil on üks naabrimees, Timofei. Ta on nagu tõesti töömees, väga kõva töömees. Tema peab kogu aeg liikuma, ta on kogu aeg liikujal absoluutselt, on ta siis järve peal või on ta siis aias kasvatab sibuleid. Ühest küljest on see muidugi kasside söögilaud, aga teisest küljest on see sama Timofei püütud särg ja siis on ära kuivatatud ja siis me oleme loonud sellise liikuva kunstiteose, mis ongi tore, et täna on selline natukene tuuline ka, et siis kui tegelikult uksed on lahti, siis nad nagu ujuksid parves.
1: Nii, kui me edasi astume, mida me seal näeme?
3: Siin edasi on maa alla vajunud kirik. Tegemist on siis Varnja õigeusu kiriku kupliga. Seda kirikut me tegelikult siis, kui me Varnjasse tulime, siis oli see kirik veel korraks alles on ja aga ta oli nagu, noh, ühesõnaga, järgmisel aastal oli ta juba täiesti kokku kukkunud ja ainuke asi, mis me sealt nagu leidsime, oli see sama vana kuppel. Tahtsime selle ära võtta. Muidugi küsisime naabrite käest ka, kes seal kiriku naabruses olid, et kas tohib. Ja öelda, et tohib, kui risti otsa ei pane, et siis tohib, et noh, siis te võite seda nagu hoida. Ja noh, meil on seal restoran lendav laev ja selle juures on üks kivi püsti, ta on natukene... Heina kasvanud ja see kiriku kuppel vedeles seal kogu aeg. Inimesed ikka küsisid, et mis asi see on ja siis vist tuli selle peale, ütles, et see on maa alla vajunud kirik ja siis muidugi kõik uskusid seda, aga ja võt, siis ma... nii ta oli.
1: Väljas on siin palju asju, aga galerii ise on avatud reedest pühapäevani. Tundub, et see on siis see turismi aeg siin. Me oleme siin praegu esmaspäeval, kui on suhteliselt vaikne.
2: Jaa, galerii on reedest pühapäevani 12.6. avatud, nagu meil ka suverestoran lendav laev järve ääres ja siis võib siia lahkesti tulla. Ja vaadata seda imelikust, mis siin toimub.
1: Seal üleval on jonnipunnid.
2: Jaa, seal üleval on meie kõige suurem installatsioon katusel Anna Jonn on tema nimi. Ja see on pühendatud ühele naisele Annale, kes on nüüd juba surnud, aga ta elas siin meie külas, kiriku vastas ja ta tegi aastaid, võibolla isegi aastakümneid sellist aeda või mängu asjadega kaetud aeda, väga paljud teavad seda Anna aeda, sest turistid ulult pildistasid seda ja kõigile väga meeldis ja see oli alguses kaetud selliste rohkem nagu plüüsmängu asjadega ja siis pärast oleks rohkem plastmassi peale üle naabritele ja tema mehele üldse see aed ei meeldinud, aga tema ei jätnud oma jonni, tegi ikkagi seda aeda ja siis lõpuks kõik arvasid, et noh, see on selline hästi lõbus asi, et noh, ikka lahe, aga tema tegi seda aeda tegelikult oma surnud poja mälestuseks, see oli tema viis nagu leinata ja teda nagu elus hoida ja lõpuks, kui Anna suri mõned aastat tagasi, siis ta mees kiskus kõik selle aia maha ja võttis need jonnipunnid sealt ära ja viskas naabri kasvuhoonesse ja seal selle kasvuhoone krundi siis ostsid õnneks meie sõbrad, kes siis hästi niimoodi aupaklikult põletasid ära kõik need Anna mänguasjad, sest noh, seal ei olnud muud võimalust, nad olid juba ära mädanenud, aga üks käsi pääses sellest ja see on seal üleval jonnipunnide juures näha ka üks selline õmmeldud riidest vana nukukäsi ja siis kui me Varnja poodi ükskord sattusime, me teadsime, et me tahame Annale teha mingisuguse sellise installatsiooni, aga me ei teadnud täpselt kuidas ja mis asjadega, milliste mänguasjadega, et midagi sellist tahtsime nagu teha mälestuseks teha ja siis seal Varnja poes me kohtusime ühe väikse kollase jonnipunniga, mis on ka siin üleval näha ja see siis andis meile selle tõuke, et me teeme sellised kahe näoga jonnipunnid kes siis rippuvad ja osad on koledad, osad on ilusad, siin on nagu kõik ja siin on nagu sellist peegeldust sellest, milline üldse on see peipsiveer, et siis saab neid siin üks haaval vaadata ja liigutada.
1: Sest jutus käis läbi, et jälle sõbrad ossid maja. Tundub, et siin ongi kõik teie sõbrad, et see kogukond on siin väga tugev ja kõik ongi sõbrad.
2: Meil on see kultuurikiht nagu kasvab siia, et sellised toredad inimesed tulevad siia.
1: Et ei ole siit pärit, vaid tulevad siia ja otsustavad, ja. Et see on see koht.
2: Ja tundub nii, sellepärast, et siin kuidagi see aeg ikkagi nagu liigub teistmoodi ja siin on mingisugune selline atmosfäär, mida ei oska nagu sõnadesse panna, et võibolla on need kõrkjad või et siin ei ole seda ilusat liivaranda, et ongi hästi palju sellist salapära ja metsikust ja see nagu tõmbab inimesi või see kuidagi hoiab kinni. Et ma ei oska seda sõnadesse panna, ma ei tea isegi, miks meie siia jäime, miks Tuuli Arvo, miks Pirja ja Priit ja veel paljud inimesed.
1: Aga siin te olete.
2: Ja siin me oleme ja tundub, et läheb sama rada edasi.
1: Kas august nüüd saab olema suur turismihooaeg, sest inimesed tulevad ju ka näiteks sibulaid ostma, see on ju kuulus asi siin.
2: Augustis veel sibulaid tegelikult ei osteta, sest sibulad on...
1: Mina linna inimesena nii arvan, et kuskil augustis.
2: Augustis hakatakse sibulaid peenrapealt koristama, siis tehakse lahti kõik sibulakuurid, mis on vaatamisväärsus. Ja sibulakuurid on kahelt poolt avatud ja siis hakatakse kuivatama sibulaid. Õige on osta sibulaid septembris kohe tarbimiseks ja kui on soovi neid üle talve säilitada, siis mida hiljem osta, seda paremini nad säilivad, sest see kuivamisprotsess on hästi oluline. Neid segatakse vahepeal suurtes sellistes kuurialustes ja siis nad peavad kuivama.
3: Sibulakuurides on see.
1: Aitäh igatahes, et tegite meile uksed täna lahti ja soovitame siis kõigile tulla seiklema siia Peipsi järde. Aitäh! Ilusat suve jätku.
2: Aitäh teile ka.
3: Aitäh.

0: Kuku Raadio väärtmõtete lainel.
1: Kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt 9 inimest, 10 inimesed said vigastada. Itaalia taastas 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokkost Hispaania-Afrika rannikul asuvase Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meed ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on Eesti võimutabanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Peaminister Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et illegaalse rände korraldajatel tuleb arvestada vangla karistusega, sest nii PPA kui ka teised õiguskaitseasutused hakkavad menetlema kõiki juhtumeid, mis puudutavad ebaseadusliku riiki sisenemise korraldamist. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammiliiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste Cityga. Tänasest tõusis Elroni esimeses ja teises hinnatsoonis ehk Tallinna sisestel ja linna lähiliinidel üksikpileti hind 5-10 sendi võrra. Hinnatõus ei mõjuta Tallinna linna elanike tasuta sõiduõigust. Väärismetallide müüja Tavidi müügitulu ületas eelmisel aastal esimest korda miljard euro piiri. Seda lävendit on ületanud vähesed Eesti ettevõtted nagu näiteks Bolt ja Eesti Energia. Ettevõtte müügitulu eelmisel aastal sisuliselt kahekordistus ning jõudis 1,56 miljardi euroni. Tänu suuremale müügile kasvas ka kasum üle 70%, ulatudes 41,4 miljoni euroni. Peamisteks kasvuveduriks oli Bulgaaria, kus tänavu 1. jaanuarist mindi üle eurole, ning kohalikud inimesed seisid valiku ees, kas vahetada oma Bulgaaria leevides hoitud säästud eurode või millegi kolmanda vastu ning paljud otsustasidki selleks valida kulla, kirjutab Delfi. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringud oma tippüritustesse. FIFA lootis selle plaaniga kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha. Kuid idee lubada erainvestoritele isegi väike osalus mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle maailma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA's Kalifornias on veini müük langenud viimase paarikümne aasta madalaimale tasemele, mis tõttu sulgevad tootjad istandusi, mõned on need lausa üles kündnud või ära põletanud. Põhjuseks on see, et inimesed joovad vähem seoses kasvavate tervisehoiatustega alkoholikahjulikusest ning ka noored elistavad tänapäeval pigem kokteile või alkoholivaba õllesid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
1: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht. Saju võimalus on suurem lõuna ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja tuleb 21-26 kraadi sisemaal. Rannikul võib termomeeter näitada pidama 18 kraadi juures. Keskkonnaagentuur prognoosib, et soojad suveilmad saavad lähipäeva viil jätku. Kui veel homme on oodata paiguti hoovihma, siis uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikesepaistelised ja õhusoe tõuseb 23-25 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Mini Kids Zone Mini! Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Neeme Raud siin.
1: Teresel keskpäevaelsel tunnil ja selle tere ütlen teile Salzburgist, Austrias, kus praegu olen nautimas päikselist ilma, mis on küll päris palav. Siin vanalinna tänavatel näitab kraadiklaas kaugelt üle 30 graadi. Rahvast turiste on küll palju, aga mitte liiga palju ja kõik püüavad osa saada selle linna kõige kuulsama poja ehk loost. Muidugi jutt on Mozartist, tema kodumaja ees praegu seisangi ja siia teilegi veel kord Mozart ja üks hommikusse, keskhommikusse ideaalselt sobiv meeleolu.

0: tänases siin saates on fookus lisaks Austriale ka Eesti kunstil. Nüüd kutsun teid veel ühele näitusele, lummavale ringkäigule näitusel, mille tegi mulle Eha Komissarov, kelle kureerimisel on Tallinnas Rotermannis soolalaos väljas näitus Fenomen soolaladu tagasi tulevikku. Sel aastal juunis täitus 30 aastat Rotermanni soolalao avamisest näituse paigana. 1908. aastal valminud tööstushoones alustasid tegevust Eesti arhitektuurimuuseum ja Eesti kunstimuuseumi kaasaegse kunsti osakond. Tekkis paik, kus hakati kujundama kaasaegse näituse ruumi tähendust Eestis. Ja siit jätkab nüüd Eha Komissarov.
1: Praegu valitsev põhimõte näitustel on dialoogi printsiip. Ollakse dialoogis teise kunstnikuga või oma enda tööga. Mina palusin soolalao klassikuid, need, kes olid nõus esineda oma kunagiste hittöödega. Ja siis, et oleks ka dialoog, et nad kutsuksid mõne noorema põlvkonna kunstniku, sama meedia esindaja, kes teeks mingi töö, mis oleks nagu kommentaar. Ega mul siin väga palju kunstnikke ei ole.
0: Alustame Ene-Liis Semperis. See sisenemine siia on väga võimas. Astume saali ja siin on ees täiesti erkvalge kuup, kus siis on tema video.
1: Ene-Liis oli soolalau keskne staar. Sest just sel ajal, kui soolaladu alustas ja töötas, kasvas Ene-Liis Eesti kõige niisuguseks märkimisväärseks videokunstnikuks. Ja ta tegi siin soolalaus väga võimsa näituse, mis hopsti saatis ta Veneetsiasse kohe. Ja see sama töö, mis talal läks Veneetsiasse, lagutud ruum, sündis siin soolalaus. Ta võttis selle videosse soolalaud reppe lakudes. Nüüd on aega mööda läinud ja Ene-Liisil tekis soov see töö ise kõigepealt ümber teha. Ta nüüd lakub siin põrandaid ja uusi kohti.
0: Välja on pandud see töö küll ülivõimsalt. See valge ruum, kus need kolm ekraani on, siia peab sisse astuma ja siin tekib hoopis teissugune reaalsus. Astusimegi siia sisse.
1: Jaa.
0: Kujundatud on see näitus väga oivaliselt.
1: On. Ma olen täiesti nõus. See oli suur ootamatus. Mul pole selle majaga olnud ju väga pikka aega tegemist. Aga ma pean ütlema, et ma ei ole siin selles soolalaus näinud ühtegi halba näitust. Vot see on arhitektuuri ja kunsti koostöö kõige paremas mõttes. Ma ei tea, kuidas sünnib. Ilmselt aluseks peab olema mingi suur väga eneseteadlik, enesekindel ehitis. Ja siis juba hakkab see ehitis kuidagi toetama kunsti. Ene-Liis on siin. Aga selle töö mõte on, Ene-Liis nagu demonstreerib siin Hanno Svantsi väga täpse määratluse järele piinatud keha ja niisuguse kummitusliku ruumi, painava ruumi suhet. Ja need olid just 90. ja 0. alguse teemad.
0: Te ütlesite, et kunstnikud on dialoogis. Kellega on Ene-Liis dialoogis?
1: Isendaga. Ta teeb oma varasema töö ümber. See on tohutult töömahukas. Siis ta lakkus treppe, näitas, kuidas see vaevatud keha seal treppe peal piinleb. Väga emotsionaalne töö oli. Nüüd on palju väljapeetum, minimalistlikum ja kogu ruum ette võetud põrand. Ta on seda sama ruumi lakkunud, see on valge ruum, valged seinad ja piinatud keha ei ole siin nii suur teema enam kui ruumi paine.
0: Aga astume siit valgest ruumist nüüd välja hämaramasse kunstiruumise. Soolalao teise koruse saal on nii huvitavalt sopiliseks kujundatud. Vaatame siis edasi.
1: Ene-Liisil on erakordselt võimekad õpilased EKAS, kes õpivad videot, esinevad koos temaga sageli ka eraldi, on täiesti kunsti maailmas juba ennast nagu kehtestanud. Eriti ma tahan siia tuua, et Anita Gremmi, kelle töö Ingel, on täiesti vapustav. Seda tööd vaatad ja kui sa mõtled paralleelile, siis tema ei too esile ruumipainet, vaid vastupidi näitab, kuidas on võimalik suures avalikus ruumis painet maha võtta. Lihtsalt ta kehastub ingliks ja kõnnib mööda Ida-Euroopa suuri pealinnu.
0: See on siin selle esiliide taga.
1: Jah.
0: Vaatame siia sisse. Nii. Nii siis ongi pimedas ruumis see video.
1: See on dokfilm tegelikult. Ja on pikk film, kui sa lõpuni vaatad, siis on täiesti üllatav fakt, kuidas inimesi tänase päevani ingel inimeste jaoks on ime. Ja ingliga kohtumine tänaval on imeline sündumus. See tuleb nii hästi siin välja. Kõnnib lihtsalt. Mõõta tänavaid.
0: Nii, aga astume siit nüüd välja. Siin on teisi vaatajaid ka, et me neid ei segaks. Lähme nende kahekordsete eesriidete vahelt välja ja vaatame näitust edasi.
1: Nii, üks Solalao klassikud on Kiva. Kiva käis siin oma arvutimuusikat demonstreerimas. Tal oli ka tore plaan, tal oli nagu valmis siin reivi organiseerima. Aga kahjuks me ei suutnud reivi osas kokku leppida. See oleks väga kallis olnud ja see oleks siia maie väga palju rahvast olnud. Maja töötas ju kogu aeg näituse saalina. Aga nüüd ta tegi, nagu ütles Kiva, temal ei ole õpilasi, tema ei õpeta kuskil, tal ei ole sugulasi, kes teda, kellega dialoogis olla. Tema tegi oma töö koos AI-ga.
0: See on siis selle esiliide taga. Lähme sisse. Vaatame, mis selles pimedas saalis siis toimub.
1: Istuge. Siin on kujundid ja sümbolid. Ja muusika muidugi. Elektrooniline muusika.
0: Väga mõjus töö. Suurel ekraanil, kui siin istuda ja vaadata.
1: Sellel AI-l, kellega ta koostööd on teinud, on täiesti psühedeeliline maitsema vahel. Ta on saanud koolituse psüho teelse kultuuri osas.
0: Kuidas te ise leiate? Kas AI hakkab sisenemagi kunstnike töömaile?
1: Ta on ammu sisenenud juba. Aga ma ei tea tema võimeid. Ma ei oska öelda siingi. Ma ei kujuta ette koostöö.

0: pärast seda, kui soolaalad avati, tuli, tegi siin väga võimsa avalduse, kuidas jälle said Tallinna kunstnikud endale koha ja Tartu kunstnikel endiselt keegi ei mõtle. No tema oli Tartu taustaga. Ma ütlesin, palun, Juske, sa võid neid tartlase siin näidata, aga ilma rahata, sest soolalao eelarve on nii üles ehitatud, et on ainult vastutav kunstiline juht, see olen mina, kes peab kõik näitused ise tegema ja külaliskuraatori jaoks me igasugune eelarve puudub. Ma ütlesin ka, et mina arutan seda asja, kulkas võibolla, nemad saavad kuidagi toe. Ja siis kuskil selle vestluse käigus suri 94. aastal Ilmar Malin, kes oli ilmselt Juske jaoks nagu üldse kogu Tartu kunsti jaoks väga oluline maamärk. Ja varsti pärast seda tuligi Juske ja ütles, et kuule, ma tahan Ilmar Malinit näidata. Malin sai valmis just enne surma üks komplekt, mida ta ei ole kunagi kuskil näidanud. Ja ma toon Tallinnasse sürrealistlike objekte, et ma ütlesin, lase käia. Nii siis tuligi niuke näitus. Aga nendest sürrealistikest objektidest on alles ainult üks, ma näitan. See on see. Mina nimelt olal ei teadnud, et Malin töötab teenistuse korras, samuti kuna ta oskab Tartu Ülikooli muuseumis ja hoolitseb need 19. sajandi teaduslik aparaatide eest. Ja need nii nimetatud sürrealistlikud objektid olidki siis nagu vanadest glamuursetest, võtta kui ilus see on, glamuursetest teadusriistadest kokku pandud mingi kaasaegne detail juurdele seatud. Võt neid tal oli terve saali täis.
1: See on siis klaasi all olev?
0: No ta peab olema klaasi all.
1: Ja. Objekt.
0: No ja jumal teab, mida siin 19. sajandil uuriti. Ja see on väga huvitav, et kogu sellest suurest näitusest on muuseumitest tallel ainult see töö, sest need kõik olid tehtud Tartu Ülikooli uurimisriistadest ja need võeti lahti, nad läksid sinna, aga meie muuseum, Eesti Kunstimuuseum sai osta töö, mis oli Malinile endale kuuluvatest objektidest tehtud. Võt selline näiteks, kuna ma tahtsin väga Tartut sisse tuua ja Jusket meenutada, kes oli 90-ndatel täiesti kompromissitu uue kunsti eest võitleja, kirjutas, tegeles sellega, tegi näituseid, kureerib. Ja siis ma mõtlesin, okei, aga Malin pole ju kadunud kuhugi, ta on ju maalikunst. Ja Tallinnas on väga nigelalt tema pilte näidatud. Pealegi käib Malini ümber täiesti raugematu diskussioon sürrealismi teemadel, mis pole mitte kuhugi aastakümned jõudnud. Ja meile kohta ka Malin ise on väga vastukäivad arvamusi esitanud.
1: Mida siis väidetakse?
0: No, et Malin ikka sürrealism. Kõik on väga õige, kui midagi muud pole vastu. Aga minu nägemuse järgi on Malin natuke astunud sammu edasi sürrealismist. Ja ta ei tegele nende probleemidega, mis omandas teise maailmasõja aegset juba moest läinud kunsti liikumist. Ta vaatas väga palju sürrealismi, ta käis sageli Rootsis oma vennal külas, aga ise ta väljus seal palju värskema pilguga. Ja tema on üks neid kunstnike, kes toob Eestisse sellise paradoksaalse kujundi, mis on nii kummaline, nii et teda ei saa ära lahti seletada.
1: Siin on midagi kosmilist.
0: Ja samast, et see kujund on nii kohutavalt mõju, et sa ei saa ka pilku ära keerata. No, võt niimoodi. Ja siis me otsisime, seda tegin ma koostööd Solala arhitektuuri osakonna kuraatoriga, Grete Margnaga. Tema ei tahanud Malinist midagi. Käisime Tartus ja otsisime välja sellise mõjuva kujundiga tööd. Eesmärgis teha näitus, mis näitab, kui tugev kunstnik Malin oli. Nüüd lähme sinna kosmilisse osa.
1: Huvitav, et mina avastasin Malini rohkem enda jaoks.

0: kui oli Tartus mõned aastad tagasi tema suur näitus ja paljud muud tutvusringkonnas ka, sest tõesti Tallinnas ei olnud teda nähtud ja kõik üllatusid selline kunstnik.
1: Jaa, ei ta muidugi vaata, kas see pole võimas ja. Inimene.
0: Inimene kuskil kosmose avarustes.
1: Ise hüppab, näed, ise läheb sinna. Et siin on tõesti hirmsaid töid. No sõnaga, ta oli dialoogis teaduse saavutustega. Kogu aeg räägitakse Tartust kui väga konservatiivsest kohast, aga Tartul oli täiesti teissugused lähtekohad kunstis. Teadus näiteks. See sama maalin, ta töötas ülikoolis vanade teadusriistadega. Selge, et ta suhtles ka kaasaegsete teadlastega. Ja kõik need alaegsed suured inimkond, antropotseeni ja düstoopiad ja sellised teemad just kerkivad ülesse. Ja ega Nõukogude Liit ei saanud nende eest ju silma kinni panna. Kui on ikka apokalüpsis, siis ta ikka tuleb su juurde. Ja nüüd ma olin tegeleb selle apokalüpsisega.
0: See oli Eha Komissarovi lühituur Tallinnas Rotermannis soolalaos avatud näitusel, kus väljas veel lisaks räägitule veel rea kunstnike tööd. Kui on aega ja soov väga erilist kunsti vaadata ja väga erilist ruumi elamus saada Tallinna südames, siis soolaladu on koht, kuhu minna. Aga kuna jutt läks selles intervjuus Eha Komissaroviga kosmilistele teemadele, siis siia lõppu ka kosmilist Eesti muusikat Sven Grünberg. Tema muusika kõlab täna tema juubeleaasta kontserdil Valgamaal Leigo järvede ääres. Tuleb ilmselt väga lumma võhtu kelaega ja võimalust soovitan minna. Ja nüüd siin siis Sven Grünbergi muusika Ilmar Malini kunsti muusikaliseks illustratsiooniks ka siin.

0: grillbroiler Talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kuku Raadio. Neeme Raud, siin.
4: Edasi võtame ette Postimees nädala. Heili Sibrits värske ajalehega on nüüd stuudios.
5: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
6: Ilusad laupäeva kõigile. Postimees nädalas seekord on hästi-hästi imeline intervjuu Aleksei Turovskiga, sest järgmisel nädalal tähistab ta oma 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatas ta koos Marek Strandbergiga oma elule tagasi. Intervjuu algab tema lapsepõlve aastatest ja võib-olla üllatavalt hästi suur teemablokk on juudi küsimus. Ka ega ta nagu ise ka seda ei rõhutaks, kui maailm, kus tema on pidanud kasvama ja elama, ei oleks seda nii tähtsaks pidanud. Nimelt näiteks, kui ta oli 6-7 aastane poiss esimeses klassis, siis klassikaaslased või koolipoisid koolihoovis narrisid teda ja ütlesid, et sa oled paks nagu kõik juudid, mille peale õnneks üks tema tatarlases sõber astus ta kaitseks välja ja ütles, et aga mina olen ka paks, aga ma ei ole juud. Alguses tegelikult tatarlases Stali ei olnudki veel Turovski sõber, aga just sellest julgest väljaastumisest sai nende sõprus alguse. Turovski intervju on hästi sügav ja ma tooksin välja sealt kaks sellist elupõhimõtet, mida tema on jälginud. Et see on see, et tuleb elu eest tunda aukartust. Inimõigused on hästi tähtsad, nüüd ütleb ta, aga tuleb meeles pidada oluliste ja lihtsate põhimõtet, et minu õigused lõpevad seal, kus algavad sinu omad ja vastupidi. Ja seda ta arvab ka, et see kehtib meil ju tegelikult looduses, et meil inimene ei ole tegelikult ikkagi maailma kuningas ja looduse kroon, et ka teistel kõikidel on samasugune õigus ka igasugustel sääskedel, putukatel, viirustel, et kõigil on tegelikult samasugune elu, seda ta peabki silmas selle aukartuses elu eest. Ja teine väga oluline põhimõte, mida ta välja toob, et tuleb vältida egoismi. Ja egoism ei ole üldse see, et kui sa tahad elada nii nagu sina tahad, vaid egoistid on need inimesed, kes tahavad, et kõik teised elaksid niimoodi nagu nemad soovivad. Ja sellest oleks kindlasti tema arvates loobuda. Aga loomulikult ta räägib lõbusaid lugusid loomajas töötamisest. Näiteks üks meelde jäävamaid loomajas tehtud ekskursioone oli tal see, kui ta juhatas rühma Balti laevastiku madruseid. Ja tiigri juures nägi Turovski, et loom seisab natuke niimoodi, et kohe võib sealt sabalt midagi juhtuda. Ja siis ta hüüdis meestele, et kulge astuge eemale, aga nemad olid väga vaimustunud seda, mida nad sealt sabalt nägid ja ei üldse ei pannud tähele, mis siis selle tiigri jalge vahelt võiks varsti nende poole tulla ja nad ei pannud ka tähele seda, mida Turovski ütles. No ja siis loomulikult tiiger märgistas kogu rivi siis tugeva lõhnalise oriiniga ära. Mehed vihastasid. Tuletame meelde, et tegemist oli Balti laevastiku madrustega. Nad võtsid maast kivid ja hakkasid kohe tiigrit ründama. Aga Turovski reageeris väga kiiresti ja ta jõudis mõelda, mida siis teha ja ta ütles meestele, mehed, soovin teile õnne. Vähemalt 2 nädalat lõhnate nüüd nagu maailma kõige vägevam, jõulisem ja mehisem hiigelkiskja, Amuuri tiiger. No loomulikult see meestele meeldis ja nad viskasid kivid maha ja ütlesid, et lähme nüüd lõvi juurde. Et sellised lõbusaid seiku saab ka siin Postimees nädala Turovski intervjuus lugeda, aga minul oli suur üllatus, et Turovski on suur joonistaja. Me näitame ka tema pilte, need on imelised. Umbes kui ta oli 12 või 13 aastane, siis ta püüdis Kadrioru metsikul alal, tolla ei olnud see Kadrioru park veel selline, putukaid ja kohtus ühte vanemat härrat, kes kutsus ta endale külla ja selgus, et see härra oli Günther Reindorf ja ütlebki Turovski, et ta ei saa küll nimetada Reindorfi oma otseseks õpetajaks, aga ta käis tema Rauatänava kodus ja näitas igasugused joonistusvõtteid ja ideed ja sealt ta sai julgustust joonistamisele. Aga kui Turovskilt on küsitud, et kas ta on feminist, siis ta vastab tavaliselt, et Ei, ma olen sooloog, aga see ei ole väga kaugel feminismist. Nii, aga lisaks on meil suurepärane reportaaž Eesti ja siis Euroopa Liidu idapiirilt. Tuleb välja, et Narva jõel sõidab Narva ja Narva jõesu vahel liinilaev ja Priit Pullerits käis selle laevaga sõitmas, et vaadata, et kui ohtlik on siis kalduda võõratesse vetesse, ehk siis Venema poolele. Ja kuigi on suvi, siis ikkagi maksude teema ja kuidas Eesti läheb majanduslikult, see on ka väga-väga oluline ja meil on suur intervjuu veel majandusprofessor Toomas Piketiga, kes käis Eestis mõni aeg tagasi ja tema on ka kusjuures 91. aastal käinud Nõude Liidus ja siis ta on öelnud, et toonane Nõude Liidus käimine pani ta kindlalt uskuma kapitalismi eraomandisse ja ka vabasse turgu ja nüüd ta ütlebki, et tõeline pikaajaline jõukuse allikas on tegelikult investeering inimkapitalismi Itali, haridusse ja tervishoidu, aga mida ta veel selle all silmas peab ja kas siis tuleb rikastele teha madalamad makse või mitte, et seda kõike saab siis lugeda Postimees nädalast. Aga meil on suvi, me ei saa mööda vaadata ka praegu marjadest, sest et on tõeline marjade kõrghooaeg, metsvaarikad, metsmustikad, aissad, need on kõik nii fantastiliselt tead. Postimees nädalast saamegi ülevaata, et kas neid metsas leidub, mis on turu hind, kus neid saab ja on ka väga head marja retseptid. Ma kiiresti ütlen siin ühe väikse retsepti, et mulle endale see tundub huvitav, et mustsõstra kook kardemooni purukattega. Põhimõtteliselt tuleb teha lihtne koogipõhi ja sinna peale siis teha purukate, kus siis panedki selle puru sisse kardemooni ja mustsõstar ja kardemoon koos pidi olema võrratu maitsekooslus. Ma usun, et see on, ma kavatsen seda nädalavahetusel katsetada. Minult on väga palju küsitud, kas tasub minna Baskini etendusele järgmisel aastal, et kas see on siis tõesti äge kogemus, nagu ma kirjutasin. Ja ma ütlen, et Baskini lavastus on vaatamist väärt, see on meelelahutuslik, tore seal tehakse super rollid näitlejate poolt. Kui teil õnnestub pilet osta, siis võtke see aeg, sõitke Kiidjärvele, võtke ka selles osas aega, et ärge sõitke ainult etendusele tagasi, vaid et olge seal koha peal nautige atmosfääri, sest on atmosfääriteater. Aga lisaks sellele Baskini lavastusele ma tooksin veel välja kaks lavastut, millele otsige järgmiseks hooaegs pileteid. Nimelt Hõbe, see on siis raami lavastus, mille keskmes on Miina Härma, Anna Haava ja Aino Tamm ja see on ka lavastus, Andra Teede kirjutatud lavastus on suurepärane üks selle aasta suve hõrgumaid teatri elamus ja kolmas väga-väga võimas teatrielamus on ka selleks aastaks küll juba läbi, see on siis Pääru Oja ja Tanar Kirsi lugu, mida nad siis koos on kirjutanud ja koos räägivad. See on siis Juhan Liivist rääkiv lavastus Alguskokkukõla ja seda mängiti Liivi muuseumis. Selle kohta ka on vaimustavaid tagassidet. Teada on, et seda nad püüavad ka järgmisel aastal mängida, et nii, et minu poolt see kolm teatrisoovitus siia lõppu. Ilusat suve kõigile ja ilusat nädalavahetust. Ja loomulikult lugege Postimees nädalat.
7: Je vous parle d'un temps.

0: nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses. Reste alors le souvenir qui me donne le sourire et ce pincement extrême. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
1: Raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Kuku Raadio.
5: Siin suvehommiku muusika.
6: Siin teile kellamäng veel kord Salzburgist, Austrias, kus praegu olen. Aga muusikas kuni täistunnini veel laule siit ja sealt poolt Euroopast. Mis suviseks südapäevaks, kui paljud Euroopas alles alustavad puhkus, sest august on see suur puhkusekuu, ideaalselt sobivad. Kõigepealt üle Alpide siit Austriast lõunasse. Alustame Itaaliast.

Ja veel Salzburg ning ta kellamäng sel laupäeva hommikul. Siin saade on tänaseks kuulatud, siit Austriast ütlen teile ilusat laupäeva, ilusat nädalavahetust, ilusat suve. Et soove on väga-väga palju, on aeg, mida nautida ja kuulmiseni.

0: Tere, käes on keskpäev, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnakus hukkus vähemalt 9 inimest, 10 on saanud vigastada. Itaalia taastas 9 kuuks Schengeni ala sisepiirikontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokost Hispaania Afrika rannikul asuvasse Ceuta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meid ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Itaalia tegi eile ka üleskutse arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja, kuna Hispaania on Schengeni ala välispiiri kaitsmisel täielikult ebaõnnestunud. Seda üleskutset toetas ka Soome, enamus siiski mitte. Ka Eesti poliitikud on sel teemal eri meelt. Kui Isamaa esimehe Urmas Reinsola arvates peaks Eesti toetama Hispaania suhtes Schengeni liikmelisuse ajutist peatamist, siis siseminister Igor Taro peab sellist sammu alla andmiseks ja Euroopa Liidu liitlase reetmiseks. Kummagi argumentidega saab tutvuda Postimehe vahendusel. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasisaatmine Valgevenesse. Soome lubab meile appi saata ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Sel aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Peaminister Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et illegaalse rände korraldaja tuleb arvestada vanglakaristusega, sest nii PPA kui teised õiguskaitseasutused hakkavad menetlema kõiki juhtumeid, mis puudutavad ebaseadusliku riiki sisenemise korraldamist. Tänasest hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ning osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammiliiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste sitisse. Tänasest tõusis Elron esimeses ja teises hinnatsoonis ehk Tallinna sisestel ja linna lähiliinidel üksikpileti hind 5-10 sendi võrra. Hinnatõus ei mõjuta Tallinna linna elanike tasuta sõiduõigust. Väärismetallide müüja Davidi müügitulu ületas eelmisel aastal esimest korda miljardi euro piiri. Ettevõtte müügitulu eelmisel aastal sisuliselt kahekordistus ning jõudis 1,56 miljardi euroni. Tänu suuremale müügile kasvas ka kasum, seda üle 70% ulatudes 41,4 miljoni euroni. Peamiseks kasvuveduriks oli Bulgaaria, kus tänavu 1. jaanuarist mindi üle eurole ning kohalikud inimesed pidid tegema valiku, kas vahetada oma Bulgaaria leivides hoitud säästud eurode või millegi kolmanda vastu ning väga paljud otsustasid selleks valida hoopis kulla, kirjutab Delfi. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid oma tippsündmustesse. FIFA lootis selle plaaniga kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha, kuid idee lubada erainvestoritele isegi väike osalus mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA's Kalifornias on veini müük langenud viimase paarikümne aasta madalaimale tasemele, mis tõttu sulgevad tootjad istandusi, mõned on need lausa üles kündnud või ära põletanud. Põhjuseks on see, et inimesed joovad vähem seoses kasvavate tervise hoiatustega alkoholi kahjulikkusest ning ka noored eelistavad tänapäeval pigem kokteile või alkoholi vaba õlu. Veinikultuurist nad lugu pidada ei oska.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, tõenäolisemalt lõuna ja Ida-Eestis ja pärast lõunal on oodata ka äikest. Puhvaldavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja tuleb täna kuni 26 kraadi rannikul, kui termomeetri näit jääda pidama 18 kraadi juures. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 21, Tartus juba 22 kraadi ja termomeetri näit on tõusutrendis.
2: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
5: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: No tere! Viktoria Ladõnskaja Kubits, Indrek Riiko ja Enna Ruussal alustavad keskpäevatundi. Meie mees laulis juba aastat ees nendest, kes tahavad koopast välja, sest Euroopa ootab ja tulevik on helge. Mind naeru sui seal kõiki ootavad, kõlas selles laulus ülimalt irooniliselt, aga tegelikkuses ei olegi see nii irooniline ja rändesurve, olgu poliitiline, nagu meie lõunanaabrite piiridel ja sealt kaudu ka meie maale jõudnud elamisloata inimeste puhul või manslik mafiaari, nagu Euroopa lõunapiiridel juba aasta kümneid. Tuhanded migrandid tungisid eelmisel nädalal Marokkos üle piiri Hispaaniasse ja põhjustasid selle piirkonna suurema rändekriisi alates 2021. aastast roniti üle tõketuuti merd mööda ja Hispaania piirivalvurid ei suutnud seda massi peatada. Migratsioonisurvega on probleeme ka meie lõunanaabritel, lätlastel ja leedukatel ka meil. Schengen ei toimi, sõbrad.
2: Ei no küsimus ei ole tänasel hetkel Schengeni toimimises, sest et tullakse ju nõuda Schengeni välispiirid sisse, on see siis Lätis või on see siis Hispaania Afrika osas.
1: Schengeni välispiir on Schengeni üks kõige olulisemaid osi.
2: Ei seda küll, aga no sa ei saa nüüd öelda, et siin on igas kohas on oma tegurid, aga öelda nüüd, et Schengeni ei toimi, seda sa ei saa nüüd öelda, kui meil tekiks see probleem, et kõik need 10,000 inimesed jõuavad kuidagi Hispaania mandri osasse ja siis hakkavad sealt Euroopat pidi laiali valguma, no siis meil oleks muidugi...
1: Mina ei saa seda öelda, aga Itaalia juhid saavad seda öelda ja peatasid Schengeni lepingu Hispaaniaga, on valmis räbi rääkima ka Hispaania väljaehitmisest piirkonnakontrolli alal.
2: Jah, ja kui ajutise piirikontrolli kehtestasid ka sinna juurde.
3: Minu jaoks see teema jagub kaheks osaks, et üks asi on see, mis toimub praegu Hispaanias ja hoopis teine asi, ilmselt hoopis teine asi on see, mis toimub meil siin, aga üldjoontes mulle tundub, et see teema on selline mitmekihiline, üks asi on see filosoofiline kiht, ehk siis üldse, kuidas võtta seda migratsioonikriisi, et siis kui sinu riigis on mäda ja sina eelistad näiteks lahkuda sellest riigist ja minna kuskile teise riigi territooriumile, siis just kui puht inimlikult me võime saada sellest aru teisest küljest, et just selleks on piirid, seadused ja siis teise riigi tublid kodanikud on ehitanud valmis oma riiki selleks, et elada just niimoodi nagu nemad tahavad ja nad ei taha, et keegi tuleks oma nagu reeglitega või seaduse vastaselt nende territooriumile. Nii et selles mõttes, et siin on nagu just kui mingisugune selline filosoofiline baas, ilmselt sellele peaks ka nagu vastama ja siis uuesti need küsimused tulevad päeva valgele, aga see on üks nagu selline nagu kiht. Ütleme nii, teine küsimus, milles ma hakkasin mõtlema siis, kui lugesin neid uudiseid, on ilmselt osaliselt väga teravalt juhtinud tähelepanu Tarmo Juristo, kes juhib sihtasutust liberaalne kodanik, sõnale illegaal, et kuidas me seda kasutame ja siis Eesti uudistes ma vaatasin ka seoses meie kohaliku kontekstiga suhteliselt palju koheselt nagu hakatud kasutama seda sõna ja siis siin tekivad ka need ütleme nii piiripealsed küsimused, ma tseteerin, et konkreetselt Juristot siis häirib selle juures ühe korraga mitu asja, esiteks muudab see võimaliku õigusliku olukorra inimese olemuseks, ehk siis ebaseaduslik saab olla piiri ületus riigis viibimine või töötamine, aga mitte inimene ise. Ja siis no, see on ka selline terminoloogia küsimus, mis tegelikult on ühendatud selle esimese teemaga, millest ma alustasin, ehk siis üleüldiselt, kuidas me filosoofiliselt võtame seda inimeste liikumist ühest territooriumist teise. Ja nagu ma alustasin, hoopis meie kontekstis hoopis olulisem on see kolmas teema, on meie maismaa piir Venemaaga ja siis ega meie need viimase nädala uudised ei ole niivõrd väga seotud üldise migratsiooni teemaga, vaid konkreetselt hübriidsõjaga ja survestamisega. Ja kui me vaatame oma sisemist gloobus, siis meile tundub, et meie piir Venemaaga on kõige suurem ja kõige pikem, aga tegelikult võrdlemisi näiteks Lätiga, Soomega või siis selle olukorraga, mis toimub Leedus seoses Valgevene survega, siis sisuliselt meie maismapiir on võrdlemisi väike ja on tähelepanu väärne, et me Krimmi sündmustest saadik ei suutnud välja ehitada oma piiri. Ja see on see probleem, mis tegelikult kogu selles paketis mind konkreetselt häirib kõige rohkem. Sest et lõppude lõpuks see kõik ei ole ainult juhus, see kõik ei ole ainult sündmuste või uudiste rada, see on ka meie tegutsemise või pigem tegemata jätnud asjade tulemus.
2: See tähelepanu juhtimine on selles mõttes väga õige, et praegusel hetkel me räägime, noh, üks asi on meist kaugel Hispaanias toimuv, kus numbrid on üüratud, aga teine asi, mis meil nii-öelda siseriiklikult seda tähelepanu viimane nädal on eelkõige kütud, on see, mis Läti piiril toimub ja sealt saabunud siis mingisugune hulk inimesi Eestisse, aga kui valmis oleme me selleks, et mingil hetkel see kõik jõuab ka nii-öelda ikkagi Eesti piirile, et seni me oleme saanud selles mõttes, vähemast teadolevalt, me oleme saanud selles mõttes lihtsamalt, et nii-öelda Eesti piirile seda survet ei ole nii, nagu ta Lätis on, et ega siis Lätist valdav osa nendest inimestest, kellest osaga Eestis kätte saadakse, ega nad ei ole läbi ametlike piiripunktide tulnud, või just ongi üle aia roninud, kuskil aia ära lõhkunud, selles mõttes nii-öelda üdini ebaseaduslikult sisse tulnud, et mingi osa Eesti piirist okei on soo, sealt ei saa üle tulla, aga on ju siiski neid kohti hulgaliselt, kust on võimalik ka Venemaa poolt tulla Eestisse.
1: No jah, ja see puudutab ikkagi kogu seda Balti ja kõigi Euroopa Liidu idapiiri ka paiknevaid meie liitlasi, et noh, Lätis ja Leedus tõepoolest see migratsiooni ja hübriidsurve on väga tõsine ja tõepoolest Eesti politsei pidas ka Nõmmel kinni väga palju migrante, viimaste nädala jooksul üle 80, eelmisel nädalal pidasid Läti piirivalvurid Eesti väikebussi kinni, kus oli muide 11 migranti, keda siis püüti tuuga Eestisse, kes siis ilmselt Eestis oleksid liikunud edasi. Et tegelikult on ka tegelikult sellise rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega, aga ja, mina ei tea, me oleme Läti piirile saatnud oma politsei üksusi appi, äkki peaks saatma ka Hispaaniasse. Ma meenutan teile ka seda, et veel mõned aastat tagasi, kui tohutu migratsioonilaine tuli Türgist, kui olid Süüria sündmused, siis Euroopa Liit toetas Türgit 10 miljardi euroga rohkemagi rahaga, just nimelt selleks, et Türgi püüaks nende migrantidega ise hakkama saada, sest kuni selle toetuseni Türgi lihtsalt tegelikult peaaegu avas piiri Euroopas.
2: No nagu Marokkos on siia mõni tehtud ja nagu tegelikult ju Valgevene teeb ka Läti ja Leedu suunal ja me peame siin silmas pidama, et üks asi on need numbrid, mis me avalikult kuuleme. Meil on siin räägitud, et selle aasta algusest on Eestis illegaale tabatud kuskil suurusjärg 140, aga neist viimase nädala pooledesi jooksul on juba nüüdseks juba ligi 100 kont tulnud, ehk aasta näite justkui ei ole väga suur, aga üks asi on see, kui palju neid kätte saadakse ja teine asi on see, kui palju neid läbi ikkagi pääseb ja Eestid läbib, et eile tulid uudised sellest, kuidas nende inimsmuugeldamisele kaasa aitamises on juba 3 inimest kinni peetud ja neist osad üritasid siis viimastel päevadel sadamast inimesi Soome laevadele viia ja see uudisest käis läbi, et sadamas saadi küll kätte mõne inimesega, aga vähemalt ühe puhul on alust kahtlustada, et varem on ta suurusjärg 40 inimest juba niimoodi aidanud üle piiri.
1: Võt see on minu jaoks natuke arusaamatu, sellepärast noh, ma ei tea, korraliku inimesena noh, kui ma lähen Soome laevale, ma pean näitama ju passi, ma ei saa muidu
2: ei pea minema, sa saad minna ju iseteeninduskioskisse, teha seal check-in ära ja kui pistelised kuskil kontrollitaksegi kellegi dokumente, siis vastu pidi mina ütlen sulle, et Soome laeva peal on väga edukalt võimalik minna niimoodi et sa sisuliselt, füüsiliselt ühegi inimesega kokku ei puutu. Meil on siin Schengeni viisaruum.
3: Just nimelt sellest me ju alustasime, et tegelikult see probleem on minu arust on see, mis pidi nii ehk naa tekima ka meie territooriumil, see oli aimatav, et selline nagu kriis tekib. See, et me alles alguses ilmselt oleme, peaks nagu tegelikult vaatama, et see kriis võib ka suuremaks minna, vaatama, et mis toimub ikkagi Lätis ja mis toimub Leedus. Ja kuidas Leedus ikkagi avastatakse, noh, Venemaa territooriumilt tulevad maa-aluseid tuneleid, mille nagu abil saab smuugeldada inimesi, nii et selles mõttes see, üks asja on see inimeste tahe ja lihtsalt liikumine võib-olla ebaseadusliku ühel territooriumil teisele, teine asja on see konkreetne poliitika teatud riikide poliitika smuugeldada või saata inimesi teiste territooriumidele selleks, et tekiks mingisugune ebastabiilsus teistes riikides. Ja selge see, et meie ei ole niivõrd väga praegusel hetkel niivõrd väga sihtmärk, et läbi meie riiki lihtsalt voolavad need inimesed ja need numbrid ka ei ole niivõrd väga suured, aga see veel ei tähenda, et see olukord ei muutu kriitiliseks ja selles osas, miks ma rääkisin, et Venemaga piiri välja ehitamisest, ma saan aru, et ükski sein tegelikult noh, ei ole enam võib-olla niivõrd suureks kindluseks, aga siiski, see on hästi oluline ja see, et me noh, ma ei tea, umbes 13-12 aastat sellest räägime ja siiamaani ei ole välja ehitanud seda piiri, see ei ole hea
2: märk. Vana surnalistina sa tead, et sellest on räägitud 30 aastat ja rohkem. Küsimus ei ole selles, et kas see tuleb, küsimus on millal ta tuleb. Ükskord see surve tuleb ja seda olulisem oleks tegelikult juba praegu ikkagi üks asi piiri välja ehitada, aga mina jätkuvalt seda küsin, et aga miks peab olema erinevalt näiteks Soomest, Eesti ja Venema piir vahel piir avatud? Miks?
1: Ja see on hea küsimus, aga jah, mina olen ka seda meelt, et tegelikult sein peab. Ma tõesti arvan, et kui on ikkagi kõrge traat...
2: Mitte 100%, aga ta siiski peab.
1: 100% ei pea, ei pidanud ka Berliini müür, aga ta siiski peab ja päris korralikult peab, aga tegelikult, mis on ka väga oluline ja mis mulle jäi silma politsei uudistest, oli see, kui Eesti politsei tegi Nõmmel kontrolli, sest kohalikud inimesed ütlesid, et kusagil naabruses elavad sellised
3: kahtlased inimesed.
1: Ütleme imelikult inimesed ja tõepoolest politsei pidas kinni ühe päevaga 12 inimest, Etioopia, Somaalia päritolu, kehtivaid reisidokumente Schengenisse neil ei olnud, mis tegelikult tähendab seda, et küsimus on hoopis suurem. Küsimus on palju suurem sellest, kas noh, tõesti Eesti siseministeerium võiks mõelda, et saata Hispaania piirile app noh, 12 meie piirivalvurit või politseiniku, kindlasti see aitab, aga mitte väga palju. Küsimus on ikkagi selles, et nõmmekad ilmselt tõepoolest märkavad Somaalia päritolu naabermajas mingil põhjusel elavat inimest, aga kas Lasnamäel märgatakse? Võib-olla märgatakse.
2: Kindlasti märgatakse, ma arvan.
3: See sõltub muidugi naabri valve nagu mõttest ja üleüldiselt, kuidas inimesed jälgivad, mis nende ümber toimub. Et meil on ühiskond, kes suudab ka reageerida, kes on valvel pidevalt. Et ma väga loodan, et me ikka paneme tähele, kes on meie kõrval.
2: Jah, et illegaalset inimest Venemalt või Ukrainast ei märgata, aga Somaaliast pärit illegaali märgatakse.
1: No
2: nii lihtsalt on, noh.
1: Ma väga loodan, ja. No vaata, mis sellest migratsioonist edasi saab, aga see probleem tundub, et ei kao ikkagi kuhugi ja tõepoolest üle lõunapiiri tuleb siia ka inimesi kulge. Räägime presidendi valimistest ka või? On meil midagi rääkida sellest üldse?
2: Mis sa tahad rääkida? Me oleme see nädal teada saanud, et Anne Sansole on mõned inimesed öelnud, et tema oleks küll hea president. Ma ei taha üldse nende inimestega vaielda, Anne Sanso oleks hea president. Aga kas teda nüüd sellepärast veel presidendi kandidaadiks saab pidada, kuigi ta ütles, et kui tema juurde tullakse, siis kohusetundliku kodanikuna on ta kindlasti valmis.
1: Ja ma arvan, et neid on teisigi, kes oleks valmis, aga nende juurde võib-olla ei ole tuldud. No jah, tänase suurima poliitilise toetusega kandidaat tundub, et on praegune õiguskantsler Ülle Madise, kes ei ole öelnud jah ega ei ja see, miks ta ei ole öelnud jah ega ei, on ju tegelikult väga lihtne. Ta on õiguskantsler, ta ei saagi ühe parteiga siduvat initsiatiivi näidata. Sellest järgneks kohe tohutu möll erakonna tegevuses osalemisest. Noh, sootsid on ju öelnud, et nemad toetavad Ülle Madiset.

0: lihtsalt ei vali seda presidenti kohe kindlasti nagu lähinädalatel. Ja siis samas mulle tundub, et meil on nii palju neid erinevaid kandidaate nüüd, aga mitte kõik neist kindlasti ei saa ja ei ole võimalised ka, et saada siis nii palju allkirju, kui oleks vaja selleks, et kandideerida parlamendis. 21 allkirja oleks vaja, ma arvan, et kõik need, kes väga ilusti praegu ütlevad meile lehekülijate vergudel, et nad on, oleksid head, ei pruugi saada sellist numbrit.
1: No neli tükki võiks neid olla maksimaalselt, rohkem ei tule.
0: Ja siis üle Madise kohta ma ütlen, et mul on väga sümpaatne see, et ta vaikib tegelikult. Et ma saan aru, et hästi paljud tahaksid juba saada aru, et kas jah või ei, aga mina mõistan seda tema positsiooni, sellepärast, et tõepoolest esiteks tema ametikoht õiguskantsler ei luba talle nagu mängida nii lihtsalt oma erapooletusega. Siis, kui ilmub mingisugune silt, ükskõik millise erakonna poolt ja kas see silt on siis toetav või vastupidi vastu, siis see ega see tema ametile head ei tee absoluutselt. Ja see on üks asi. Ja teine asja on see poliitiline mängurlus. Kõik poliitikud ikkagi eriti enne riigikogu valimisi mängivad selle teemaga. Nende eesmärk ei ole ainult valida meile presidenti, vaid näidata oma erakonna paleed, näidata, et mida nemad oskavad, kuivõrd tublid on nende kandidaatid. Ja sellepärast see, et kui öeldakse sulle, et sul on meie erakonna poolne toetus, see ei pruugi veel tähendada, ei seda allkirjade võimalust 21, et sa saad ega ka pikemas perspektiivi seda suuremat toetust. Seda me nägime ka kus juures enne jaanipäeva Allar Karise osas, seda me näeme ka Ülle osas, et ei pruugi veel päris kindlalt öelda, et ta näiteks osutuks valituks kohe esimeses voorus parlamendis. Ja siis veel siin on üks teine delikaatne teema, millest mina näiteks hakkasin mõtlema, et kui me räägime Ülle Madisest, siis kui teil on see endiselt meeles, siis sel kevadel oli selline hästi veider olukord, kus õiguskantsler tegi riigikogule ettepaneku võtta Tõnis Möldrit saadiku puutumatus, kuid riigikogu lükkas selle 14. aprillil, selle aasta 14. aprillil tagasi. Ja vaata, need akna alused on hästi suur küsimus, sest et poliitikuna, endise poliitikuna ma mäletan, et need inimesed, osa neist on küll solvunud oma näiteks endise erakonna peale, osa neist on liitunud teistega, aga osa neist on nagu kuidagi ebamäärases vees ja nende hääled on endiselt olulised, eriti siis, kui on salaja hääletamine. Nii et ka Tõnis Mölderi hääl on mängus ja see võib tegelikult antud olukorra arvestades tulistada ka õiguskantsler vastu, mitte see, et tema ei toeta näiteks, vaid vastu pidi, et kujutame ette seda uudist, kui tuleb välja, et toetas. Ja siis nagu tema hääl on endiselt mängus ja siis miski pärast koalitsioon on näiteks hoidnud seda häält alles, et ei lasnud teda välja. Ehk siis siin on mingisugune kauplimise märk eos on tunda.
2: See on tõsi, jah, ja iga kandidaat teab, et ta võtab riski ja ilmselt täna ka esimeses voorus vajalike 68 tänase seisuga kokku ei saa. Kui fraktsioonid jätavad hääletamise vabaks, siis ei ole mõtet ka rääkida, et fraktsioonid või erakondade juhtkonnad on ühes või teises kandidaadis kokku leppinud. Endine õiguskantsler, vandeadvokat Allar Jõks kandideeris 2016, pääses valimiskogus teise vooru, valituks ei osutunud, aga nüüd ta toonitab, et kohustus valida riigipea on eelkõige parlamendil, mitte valimiskogul. Ja kui kandidaati, kes saaks 68 häält leita, tuleb alustada kampaaniat oma valitsuses. Noh, nii see on. Allar Jõks viitab ka sellele, et mida pikem on aeg kandidaadina ülesseadmisega nõustumise ja riigikogu hääletuse vahel, seda väiksem on parlamendis ära valimise tõenäosus. Väga huvitav ju.
1: No võtta, minu jaoks nagu see õiguslik vaidlus sellele, kas Ülle Madise saab kandideerida või ei saa kandideerida.
2: Muidugi saab.
1: Ei, võtta, luba ma lõpetan, saab kandideerida niimoodi, et ta sellele eelnevalt õiguskantsleri ametikohalt tagasi ei astu. Ehk kas ta saab olla samaaegselt õiguskantsler ja samaaegselt olla ka presidendi kandidaat. See on natukene selline nagu Eestisuguses riigis siiski nii-öelda tähenärimine, et noh, mängides selle mõttega, et Ülle Madise otsustab, et ta kandideerib, siis ma olen enam kui kindel, et ta võtab nii-öelda selleks nii-öelda kampaaniaperioodiks, et ta võtab puhkuse, et ta ei ole nii-öelda ei käi lihtsalt vahepeal, nii et ta kogu aeg hommikust hakkab tööga pihta, vahepeal käib ruttu Toompeal.

0: ära , eks ole , ja siis teeb tööd edasi , ma ei usu , et see päriselus nagu nii toimub , et see oleks nagu , mina arvan , et see oleks liigne norimine .
1: no jaa , Isamaa ja sotside esimees viitavad sellele , nad ei ole öelnud ühtegi eelistust , Isamaa on küll kohtunud
0: Isamaa ja Keskerakond , sa tahtsid
1: öelda ? Isamaa ja Keskerakond , jah . Isamaa on kohtunud väga paljude kandidaatidega , Keskerakond ja Isamaa viitavad siis sellelt , järgmisel nädalal või hiljemalt ülejärgmisel nädalal peaks kogunema parlamendi vanematekogu , kus siis püütakse leida mingi ühine kandidaat . Kuulajatele , vanematekogu on siis kolm parlamendi juhatuse liiget ja kõik fraktsioonide esimehed , ehk siis 9 väga tähtsat inimest . Noh , ja kui seal lepitakse kokku näiteks häältega 5-4 mõni kandidaadi toetamisest , mida ma ei usu , siis ei tähenda see ju mitte midagi , sest hääletamine on salajane ja see , et fraktsioonis on kokku lepitud , et hääletame selle poolt ju tegelikult
2: ei , me oleme näinud selliseid olukordi , aastal 2016 olid ka teatud kokkulepped ja siis näiteks Reformierakonna näol me teame , et seal oli see probleem , et neil oli korraga kaks kandidaati , tõsiseltvõetavat kandidaati , jah . Marina Kaljurand ja Siim Kallas ja lõppkokkuvõttes fraktsioon läkski mitte kohe kindlasti pooleks , aga teatud hääled läksid rändama . Ja see on siis see probleem , mis pikemas perspektiivis tekitas ka poliitilist turbulentsi ja niivõrd tugevat turbulentsi , et Taavi Rõivas pidi mitte tagasi astuma , vaid teda kukutati . Nii et need presidendivalimised ei ole lihtsalt niisama mäng , vaid nagu suurem poliitiline mäng , ütleme nii , kuigi mulle üldse ei meeldi sõna mäng selles kontekstis , aga siiski . Ja veel üks selline poliitiline nagu lihtsalt tõde on see , et esimest kandidaati või esimesi kandidaate lastakse auklikuks , et see on selline fraas , mida kasutatakse ka fraktsioonides , et siis , kui tulevad esimesed kandidaat , ükskõik kuivõrd tugevad , kuivõrd head nad ei paista , lihtsalt nad ei vea välja kogu seda valimiskaruselli lõpuni . Ja siis , kui nemad on juba nagu ära tõestanud , kõikides debattides on osalenud , nende , ma ei tea , isiklik elu on läbi valgustatud igast küljest , siis tuleb välja , et ma ei tea , 1-2 häält on puudu ja tuleb järsult nagu kübarast ootamatu kandidaat , nagu see oli näiteks Kersti Kaljulaidiga . Et ja siis tema osutub valituks ja sellepärast võib-olla seekord me ei näe niivõrd palju neid inimesi , kes reaalselt võiksid nagu päriselt nagu kandideerida või nad siis ei ütle ei jah ega ei ja, .
1: Viktoria , kas sa viitad sellele , et me peame nüüd paari nädala pärast ikkagi ootama mingit ohoo , kandidaat .
2: et see võib tulla .
0: ei , see no on enam kui kindel , et ta tuleb , sellepärast et Ülle Madise on vist isiklikult küll sellises seisus , et peaks midagi väga kapitaalset ja erilist juhtuma selleks , et ta nõustuks lõpuks kandideerima , aga mina tahaks küsida , kus kohas on parlamendi esimees Lauri Hussar , kes tegelikult parlamendi poolt peaks olema nagu esimene , kes seda kandidaadi otsinguid veab ja kes seda kompromisskandidaati ja mitte halvas mõttes kompromisskandidaati , aga ikkagi kompromisskandidaati , kes sobiks võimalikult suurele hulgale parlamendiliikmetele , kes teda otsiks , aga Lauri Hussar on ennast nagu täiesti taandanud sellest protsessist , et kui me nüüd meenutame , siis
1: ma vastan sulle kohe . Lauri Hussar on viimase nädala jooksul ühe korra ajakirjanduses kinnitanud , et hiljemalt algaval või siis sellele järgneval nädalal koguneb parlamendi vanematekogu , et leida ühine kandidaat .
0: see on sama hea , kui Lauri Hussar kinnitaks , et teiste inimesed ei pea muretsema , president saab sügisel kindlasti valitud .
1: aga tal on ju õigus .
0: aga selles mõttes , et noh , kui me nüüd meenutame sedasama Kersti Kaljulaidi näidet , siis ega Kersti Kaljulaidi pärast seda , kui Riigikogu ei suutnud ära valida ja poliitmängude tulemusena ka valimiskogus ei suudetud ära valida , siis oli see ju toonane parlamendi esimees Eiki Nestor , kes kogu selle protsessi nagu läbi vedas , eks ole . et ja ka eelmine kord oli ikkagi , kui Alar Karis valiti , oli parlamendi esimehe roll väga suur , et Lauri Hussaril on nagu tal on hoovad , tal on võim , tal on roll ja tegelikult on tal kohustus , aga me ei näe ja ei kuule temast mitte midagi .
2: Indrek , ma selles osas olen absoluutselt sinuga nõus , sellepärast et mulle ka tundub , et parlamendi roll on mitte lihtsalt valida , vaid ta peab seda protsessi nagu noh , ta
0: juhtima,
2: juhib , jah , just , just , ja selleks ongi valitud spiiker , selleks , et ta on nagu näiteks eeskuju ja me üldse saaksime aru, et ta koordineerib seda protsessi. Siin on tõepoolest suur probleem ja kui me nüüd mõtlema jällegi sellele, mis on juhtunud aastal, noh, ühesõnaga siis, kui me valisime eelmine kord presidenti ja aastal 2016, siis see kogemus, mis oli aastal 2016, oli niivõrd hapu ja niivõrd traagiline, et järgmine kord parlament ikkagi hoidis selle meeles. Poliitikud ei tahtnud enam, et selliseid trikke toimuks ja et meedia hakkaks uuesti nagu peksma neid poliitikud sellepärast, et ta ei suuda üldse valida. Ja lähete tagasi parlamenti pärast valijameeste kogust ja siis hakkate uuesti selle protsessiga otsast peale. Ja see nagu mälu oli niivõrd hea, et enam nagu, seda kardeti. Ja nüüd siis ma arvan, et meie mälu on uuesti hästi puhas ja me lähme umbes samamoodi samasugastel radadel kolmandat korda.
1: No ja paratamatult on probleem ka natuke, võibolla mitte probleem, võibolla isegi positiivne on see, et märtsi valimised ikkagi mõjutavad neid presidendi valimisi ka, aga teeme siin pausi ja siis jätkame.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda. Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Keskpäevatund.
1: Viktoria Ladõnske ja Kubits, Indrek Riiko ja Aina Ruussar jätkavad keskpäevatundi. Ma ei ole kontrollinud, aga majanduskoostöö ja arengu organisatsioon OECD hea valitsemistava järgi pidi olema nii, et kõrgema riigiametniku ametiaeg on 5-10 aastat. Meil on riigiametes juhte, kes on samal kohal töötanud üle 20 aasta ja konkursidelt tagasi valitud. Kas mitte Meremuuseumi juht Urmas Treesen ei asunud sellele kohale 1998, pärast seda on tagasi valitud. Noh, millest kogu see kära ja millest see riigiametnike rahunemispaus õigupoolas tekkima peaks või kuidas see välja peaks nägema ennast?
0: Mina ei ole üldse kindel, et see rahunemispaus peaks tekkima, sest et no, kui väga lühidalt kirjeldada, siis meil on nüüd tekkinud probleem sellest, et mitmesugused kõrged riigiametnikud eelkõige nende kaitsepedaustaga on pärast oma ametit läinud tööle erasektorisse samasse valdkonda ja nüüd peljatakse, et kas tegib huvide konflikt. Et minu arust, kui me riiklikult tunnistame, et meil on kangesti vaja seda rahunemispausi, siis me sellega tunnistame ju seda, et me ei suuda oma nii-öelda enda riigi tööd nagu ausalt korraldada ja et me peame kartma, et meie ametnikud on noh, kui mitte nüüd just korrumpeerunud, siis vähemasti nad on ühed hirmsed niferdised, kes üritavad igal pool nii-öelda ainult omakasu silmas pidades toimetada.
1: Oleks eriti totter, kui kaitseväe endine juhataja peaks minema aastaks ma ei tea, maasikaid kasvatama neid korjama ja turul müüma, sellepärast, et siis aasta pärast naasta valdkonda, mida ta läbi ja lõhki tunne.
0: Tead, see isegi ei ole totter, aga minu jaoks on kõige olulisem küsimus, millest riige tasandil tuleb aru saada, on see, et erasektoris on see ju tavaline. Kui Hansapanga peadirektor lahkub ametist, siis ta aasta või kaks või vahel isegi kolm ei tohi pangandussektoris tööle minna, aga selle eest see Hansapank maksab talle kogu selle aja sisuliselt palka edasi.
1: Täpselt nii, ja see on lepinguga kokku läpitud.
0: Just nimelt, et selline, et riigi sektoris ei saa see olla mitte kuidagi teistmoodi, aga sellest ei taha meil nagu keegi rääkida, et kui me kehtestame rahunemispausi, siis peame me ka hüvitama selle neile inimestele.
2: Nii, ma võibolla natukene seda nagu eelandmeid panen sinna alla, et see kõik algas sellest, et teema tõusis nagu päeva valgusele seoses Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni tööle, mis algatas juunis eelnõu, mis paneks ametnike liikumisele varasemate töökohustustega seotud valdkonna erafirmadesse ajalise keelu, ehk jahutamise aja, nimetame seda ikkagi päris õigete nimetega, ja valitsus leidis aga nüüd, et eelnõuga tõstatatud probleemi sellisel kujul Eestis pole. Ja siis ma veel tähelepanu tahaks juhtida sellele, et probleemi võimaliku lahendusena pakkus KaPo aastaraamatus välja. Et see on tegelikult ei ole lihtsalt niisama poliitikute väljamõeldis, see on siiski oli ka KaPo aastaraamatus, et sadade miljonite suuruste hangete üle otsustajatel oleks riigi töölt sama valdkonna eraettevõttesse lahkumisel just nimelt see sama jahtumisaeg. Ma nagu ei saanud päriselt nõustuda, et siin probleemi ei ole. Ma ei taha konkreetset nimesid nagu siin kommenteerida või rääkida konkreetsetest kogemustest, aga põhimõtteliselt see üldjoontes see reegel, et kui sa lahkud mingisugusest positsioonist, kus sa tead väga palju seda sise köögi asja ja sa lähed pärast seda erasektorisse koos oma kontaktidega, koos oma sidemetega, see on mingil määral väikese ühiskonna nagu eripäris ära, et meil see on, et inimesi on vähe ja kompetentsi on vähe ja siis ta koheselt nagu leiab endale töökohta kuskil erasektoris, aga sisuliselt sa ostad seda inimest mitte ainult tema kompetentsiga, vaid koos tema kontaktidega ja koos tema nagu võimalustega ja selle sama, kas või siis ministeeriumi või siis mingisuguse ameti töökogemusega. Ja see võib olla tõepoolest selline küsimus, mitte ilma asjata just KaPo juhtis sellele tähelepanu. Ja mul on huvitav lugeda, et just Margus Tsahkna, siis sel hetkel, kui Liisa Pakostakil valitsemisalas on see küsimus, vastas, et tema ei näe siin probleeme. Tema kirjutas alla, et valitsus tema nagu nimel seda muudatust ei toeta. Üldse tekib see küsimus ka, me teame, mis on Eesti 200 reiting ja kuhu näiteks pärast oma poliitilist karjääri läheb ka minister ise. Aga selles mõttes, et see küsimus ei ole lihtsalt niisama õhust. Ma arvan, et meil peaks olema see arutelu ja see ei puuduta konkreetselt ainult neid ametnike, vaid ka laiemas laastus, et ma mäletan siiamaani väga selgelt, et riigireformi näiteks alustala, mida just erasektori poolt oli käivitatud juba, ma ei tea, 10 aastat tagasi umbes, ma praegu panen nagu lihtsalt peast, et seal oli üks reegel, et sa võiksid olla ka näiteks riigikogu liige 2 ametiaega, mitte rohkem. Ma absoluutselt olen sellega päri.
0: Jaa, aga selle asja mõtte ja selle ettepaneku mõtte oligi just nimelt, kui sa tood selle riigikogu liikme nii-öelda ametiaegade piirang oligi, et inimene töötaks ka erasektoris, et ta näeks teist poolt, sest meil tänasel hetkel riigisektori üks paljudest probleemidest on see, et meil on hulgaliselt väga pika staažiga ametnike, kes ei ole nii-öelda, kes erasektoris ei ole absoluutselt töötanud ja kes ei ole ka nii-öelda töötanud selles valdkonnas, millega nad tegelevad ja mida nad reguleerivad. Seda rahunemispausis, seda võib kaaluda, aga seda saab kaaluda ainult tingimusel, et sarnaselt erasektorile see kompenseeritakse selle inimesele.
1: No muud moodi, see ei olegi võimalik. Ja seda
2: no jah, aga see on juba aga selle arutelu, kui edasi liikumine.
0: Aga praegusel hetkel poliitikud tahavad seda teha pigem nii-öelda lihtsalt, et kui oled, siis ei tohi, ongi kõik.
2: Meil on 2 sorti poliitikud, kes tahavad ja kes üldse ei taha. No. On ju. Aga mina väidan, et tegelikult peaks selle arutelu kui edasi minema selleks, et nagu panna lauale mingisugused rakendusi, kas siis see sama kompenseerimisküsimus või mingisugune muu vorm, aga see ei saa niimoodi nagu olla, et me lihtsalt ei tegele sellega, sest et oletame, et praegusel hetkel see võib olla ei ole nii kriitiline, aga tulevikus võib juhtuda.
0: Seda küll, aga kui eelnõuga tullakse välja, nii nagu korruptsiooni vastu, mis iganes erikomisjon, mis täpne nimetus on, et kui nemad tulevad eelnõuga välja, siis see ei ole nagu see koht, kus, et see nüüd on diskussiooni algatamine, kui te sellise eelnõuga tulete välja, siis peab olema see kompensatsioonimehanismid peavad olema juba selles eelnõust sees, mitte et seda me hakkame kuidagi nagu järgmiseks tegema, et nii need asjad päris ei käi.
1: No jaa, ja see jahtumisaeg peab tõepoolest olema väga selgelt reguleeritud ja kompenseeritud. Mina tõepoolest ei näe kuidagi seda, et kui ta mingil moel peaks reguleerima seda, et kõrge kogemusega kõrgel tasemel riigiametis töötanud inimene ei võiks, ma ei tea, näiteks aasta jooksul olla eraettevõtluses, mis täpselt samamoodi toetab seda valdkonda, aga noh, paljuski puhkes see kära ju loodusmuuseumi ja Riina Roosipu ümber, et ja mulle meenus, kas meediaorganisatsiooni saab juhtida inimene, kellel pole meediakogemust näiteks? Saab küll.
0: Ei, muidugi saab.
1: Meenutan, ETV tasus 2000 juhtima pankuraare Urm ja juhtis päris edukalt, ETV oli tookord tohututes rahalistes raskustes, aga Aare Urm koondas enda ümber väga tugevad meedia telespetsialistid, kes tegelikult noh, püüdsid sellest olukorrast välja tulla.
0: Ei, noh, aga me sellised näitad ka nii-öelda meediast leiame veel, kus on tulnud juhtivatele kohtadele inimesi, kelle varasemalt ajakirjanduslikku kogemust ei ole olnud. Mõnel on läinud paremini, mõni ametajaga on siiski piirdunud ka nüüd mõne päevaga.
2: Ma arvan, et siin on tegelikult noh, see teema võib-olla ka tunduvalt laiem. Üleüldiselt see, mida mina tajun, on umbes sama, mis 25 aastat tagasi kirjeldati, siis kui te mäletate, oli selline ühiskonna tegelaste manifest kaks Eestit. Et ma arvan, et umbes sinna kanti me praegusel hetkel sõidame, kus on olemas nii öelda üks Eesti, kes nagu pigem on riigi ametnikud või siis nad on kuidagi seotud riigi rahastamisega. Võib-olla nad ei ole otseselt kuskil ministeeriumis või kuskil sellises ametis, mis võtab otseselt riigi taskust, aga nad on seotud mingisuguse MTÜ-ga näiteks, et mis on ikkagi rahastatav läbi riigi eelarvet. Ja siis lõppkokkuvõttes on olemas ka teine Eesti, kes vaatab selle peale ja mõtleb, et mis asja, et te jagate seda minu raha näiteks ettevõtluses tulnud raha, te jagate seda ja siis te ei pane tähele võib-olla, mis on minu otsused vajadused. Ja see nagu tasakaal on läinud tasapisi paigast ära ja seda ükskõik millises diskussioonides, kas siis sotsiaalvõrgustikus või siis üldiselt nagu meediaplatformidel me tajume, sest et algselt Eesti riik siis, kui ta nagu taas käivitus, ütleme nii, siis tegelikult see parempoolne mõtlemisviis ja erasektori panustamine, erasektori rool oli niivõrd tugev, terve ühiskonna jaoks ja nii läbimõeldud, et siis lõppkokkuvõttes see oli see baas, mille peal ehitati üldse riiki. Ja nüüd tänaseks me oleme jõudnud sinna, kus on hästi palju ka arukaid inimesi, kes toiduvad eelkõige sellest riigikassast ja nemad ei näe selles probleemi. Ja minus, nagu siis kui ma näen võt, ka seda tematikat, ma arvan, et osaliselt ta ongi seotud sellega, et see disbalans on juba nii tugev, et me nagu ei tunne ise, eriti poliitikud ei tunne ise, et kuidas me tasapisi läheme kraavi.
1: Teeme siin pausi ja siis jätkame.
4: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
3: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist. Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Viktoria Ladõnske ja Kubits, Indrek Riiko ja Aina Ruussar ja keskpäevatund jätkavad. Statistika andmetel kasvas Eesti majandus teises kvartalis aastaga 2,1%. Veduriks väliskaubandus. Meie kaupade eksport on veidi kasvanud ja ilmselt veidi paranenud ka peamiste partnerriikide olukord. Soome, Läti, Leedu, Soome majandus on muide ka kasvule pööranud 2,5%. Peamised ekspordiartiklid, elektriseadmed, põllumajandusseadmed, veidi toidu, kaupu, puidu ja põlevkivi kütteõli eksport on tõsiselt vähenenud. Aga ettevõtted on hakanud ka julgemalt laenu võtma ja intressid ei ole ka suuri hüppeid teinud. Lätis, Leedus, Soomes on ärilaenud intressid ka veidi kõrgemad, nii et majandusel läheb hästi.
0: Noh, jah, see 2,1% just kui on ju nagu ilus, aga ja osade poliitikute poolt me selle nädalal ka kuulsime, et noh, näete, et me läheme ju õigel liigume õigel teel ja kõik on ju hästi.
1: Riik, aga küsin vahel, kas sa tead, kui palju, milline oli meie majanduskasv 10 aastat tagasi, 2016? 2,6%.
0: No võt 2,6%. Aga üks asi on, see 2,1% on tore ja jube tore on, et viiendat kvartalit järvest sisemajanduse koguprodukt on kasvanud, aga me ei tohi unustada, et sellele eelnes sisuliselt 3 aastat majanduslangust, nii et me tegelikult oma selle sisemajanduse koguproduktiga oleme umbes samas kohas, kus me olime 2019-2020, ehk me oleme, ehk nii-öelda meie heaolu on samasugune, nagu ta oli, nagu ta oli 6-7 aastat tagasi ja selles mõttes heaolu paranemist ju vahepeal see ajaga tulnud ei ole. Et me ei tohi nagu seda kunagi ära unustada.
1: No, probleem on ikkagi selles, et tulud kasvavad riigieelarves 5% ja kulud 7% ja valitsussektori puudujärk on 4,5%, et see on üks asi, mis, millele tuleb tegelikult lahendusi leida, kui teaks, mis see lahendus on.
2: Minu arust see teema on natukene ehk siis ühe servaga seotud ka meie eelmise teemade blokiga ja siin ma ka näen seda sama, mis ilmselt väljendub teie emotsioonidest, sellest natukene iroonilisest toonist, et ühest küljest see number, mis on positiivne, need uudised, mis on just kui positiivsed ja sama positiivsed on ka koalitsiooni saadikute või valitsusesindajate sõnumid sotsiaalvõrgustikus, ma ei tea, loed Anneli Akkermanni või siis minister Ligi postitusi ja saad aru, et me oleme juba nagu tegelikult väga heal reaal. Ja siis samal ajal, kui sa vaatad ja loed, no ma ei tea, keda ma siis näitena toon, Koop Eesti keskühistu juhti siis intervjuud Aktuaalses kaameras, et kus ta ütleb, et tegelikult ostukäitumine kasvab tagasi hoidlikult, sellepärast, et inimesed kardavad, on olemas ka psühholoogiliselt nagu mingisugused asjad, mis segavad inimesi ja mitte ainult sõjaline kontekst, ma nagu mina saan aru, vaid see üldine arutelu. Ehk siis, kui sa viibid oma mingisugust ajalist resurssi ja sa seal võrgusti, kus sa saad üht pilti, lähed päriselt poodi ja siis näed hoopis teistmoodi emotsioone ja sa saad aru, et kuidas inimesed tegelikult endiselt hästi loevad raha ja ei näe seda nagu nii positiivsetes toonides, nagu meile joonistab välja see konkreetne number või siis valitsuse kommunikatsioon. Ja siis umbes samasugused, mitte nii optimistlikud ju meeleolud siis, kui sa kuulad näiteks Äripäeva raadios mingisugust külastajaid, kes ka nagu ärisektoriga seotud, kes kõik rõhutavad, et pigem see nagu ei ole päris adekvaatne pilt, et tagasi hoidlik on endiselt kogu see majanduslik arusaam. Ja mul oli hiljuti üks väga huvitav diskussioon Juri Adamsiga, kes on põhiseaduse üks autoritest ja tema juhtis tähelepanu, et eelkõige siis, kui me räägime majanduses, siis võiks nagu pöörata tähelepanu, kui palju meil on välisinvesteeringud. Ja siin on üldse nagu tagasi hoidlikult.
0: No üks asi on välisinvesteeringud, aga no, need on need lihtsalt näitajad, eks ole, et me selle SKP järgi me oleme seal samas kohas, kus me olime 5-6 aastat tagasi, meie palgad on vahepeal tõusnud, aga samas hinnad selle sama perioodi jooksul on tõusnud noh, ligi 40%. Et see tegelikult ütleb kõik ära, et
1: oot, ma nüüd täpselt, mis sa mõtled SKP mõttes, et meie riigieelarve 10 aastat tagasi
0: ei, ma ei räägi riigieelarvet, ma räägin sisemajanduse koguprodukt on selles olukorras, et me oleme jätkuvalt selles olukorras, kus meie viimase 5-6 aasta hinnatõus on olnud kordades kiirem, kui nii-öelda nagu palgakasv
1: on ja,
0: olnud.
1: Aga positiivsed uudised on ka. Pangad väidavad, et kaardimaksete andmete järgi on eratarbimine viimastel kuudel kiiresti kasvanud.
0: Aga muidugi on selle
1: pärast inflatsioon on 2% millegiga ta oli, eks ole 8-9, isegi üle 10 vahepeal. Nii et tegelikult noh, see võiks kõik ju seda tarbimist nagu soodustada.
0: Ei, muidugi on selle pärast, et tänu nii-öelda selle tulumaksuvaba miinimumi muutusele ja arvestades keskmine palk on pisut tõusnud, siis keskmise palga saajal jääb suurusjärg 100 eurot kuus sellel aastal rohkem kätte ja nii-öelda, kui kõik inimesed kokku panna, siis see 100 eurot ühe inimese kohta ei tundu suur summa, aga kui see kõik kokku panna, siis on see tohutud suur summa ja loomulikult siis kaarditehingute arv kasvab ja kõik mingisugused asjad kasvavad teil.
1: No jah, aga valitsussektori puudujääk on 4,5%, mingid maksud tuleb ikkagi pärast märtsi valimisi ilmselt kehtestada.
0: No või mingisugused kulud kokku võtta.
1: Või mingid kulud kokku võtta, jah, aga võt, kus sa võtad selle Paar päeva tagasi jah, EKRE esimees ütles siin Kuku Raadio stuudios, et tema leiaks 4 miljardit kokku.
0: Nüüd sa liialt, et ta ütles 2 miljardit. Minu arust ütles ta 2 miljardit.
1: Minu mõelest ütles ta 4 miljardit.
0: No ühesõnaga, et tema leiaks mitu miljardit.
2: Mõlemad on nummelised numbrid.
1: Eks ole ju.
2: Ja, aga nii ehk naa selles osas võib nõustuda, et kärpida oleks vaja ja just valitsemiskuludest, valitsemissektorist ja siis sellest avalikust sektorist, aga me veel kord rõhutan, me ei räägi õpetajate palkadest või politseinikute palkadest, sest et noh, poliitikud tavaliselt kohesed hakkavad spekuleerima, et just sealt taheti võtta.
0: Et ei. Kui te tahate, siis sealt peab võtma, muud teed ei ole.
1: No võt, jah. Ma ei tea, kust võtta, aga erakondade rahastamise järelvalve komisjon on väljendanud muret sellepärast, et erakondade riiklik rahastamine paneb mõned parteid üle võimete elama, nii et noh, raha jagatakse riigikogu valimistel saadud kohtade arvu järgi, parlamendi välistest erakondadest saavad raha need, kes ei ületanud 5% valimiskünnist, kuid kogusid vähemalt 2%, praegu saab siis toetust, natukene toetust 30 000 eurot saavad parempoolsed, aga tegelikult suur osa raha läheb ju riigikassast tõepoolest parteidele ja see on ette nähtud neile.
2: Ja ütleme, kui suur see summa on, 5 miljonit ikkagi jagatakse ainult sel aastal erakondade vahel. Nii et selles mõttes, et see number on tõesti hästi suur, aga ma saan aru, et see diskussioon on ka hästi lai, sellepärast, et ühest küljest, noh, kui me loeme seda, mis ilmub meedias, et ühest küljest proovitakse eriti näiteks Karel Tarand, kes just jälgib seda finanseerimist, erakondade finanseerimist, ütleb, et see summa on suur, et peaks midagi sellega ette võtma ja teiselt poolt on olemas teised meediamajad, kes ütlevad, et vaadake, et meil on olemas siin üks konkreetne rahastaja, kes rahastab konkreetselt maailma vaadet, ju siis ostab võibolla erakonda, ju siis võibolla siit sünnib ka Eesti oligarh või mis iganes. Et ühesõnaga siis see ei ole päris see adekvaatne arutelu, et kas üks või kaks, kas see esimene variant või teine variant peaks olema ikkagi tasakaal. Ja selge see, et teema on lai ja selge see, et ikkagi 5 miljonit eurot on hästi suur summa selleks, et finanseerida neid erakondi ja siin ma pööraks tähelepanu tegelikult annetustele ja aga ka liikmemaksu teemale. Et liikmemaks on see teema, mis erakondades pigem jääb kahe silma vahele, ehk siis see ongi see lõks, et sa ei maksa ise oma nagu erakonna kasuks midagi näiteks ja siis samal ajal sa oled sõltuvusest nii riigikassast kui ka eraannetajate käest saadud rahast.
1: No võt just Viktoria, võt see on minu jaoks väga suur küsimus, et kui sa oled spordiklubi liige või kuulud mõnda üliõpilasorganisatsiooni, siis sa maksad iga
0: kuis
1: liikmemaksu ja sulle ei tule pähegi, et sa seda ei maksa. Ja parempoolsed ei kogugi liikmemaksu, eks ole, ja keskerakonnas on see distsipliin kõige parem, nemad noh, statistika järgi koguvad ikkagi liikmemaksudest kõige rohkem, aga miks see liikmemaks siis üldse on, noh, lõpetage ära see.
0: No see arutele me võime lõputult pidada, et kuidas erakondi peab rahastama. Peame meelde tuletama, et see riigi toetus erakondadele tuli siis, tuli enam-vähem samal ajal, kui keerati ära ettevõtete annetused. Ettevõtete annetused keerati ära sellepärast, et ei tekiks tunnet just kui ettevõtted saaksid endale osta seaduseelnõud. Et annan 1 miljon eurot või 1 miljon krooni ühele erakonnale ja siis see erakond teeb minule, surub läbi minule sobiva seaduseelnõu. No see kõik on juba aastakümneid või pikki aastaid kehtinud, et võibolla me võiks meie ühiskonna arengutase olla jõudnud tagasi sinna, et siiski nii-öelda, et sellist nii-öelda tuima seaduste ostmist nagu toimuda ei saa ja võibolla võiks siis lubada uuesti ka juriidiliste isikute annetused erakondadele tagasi, aga küsimus on just see, et see on meie jaoks ikkagi nagu valiku küsimus, et me võime riigina maksta oma erakondadele ja kehtestada neile selle eest piirangud, kellet nad võivad annetusi võtta ja kellet mitte, või siis me võime loobuda erakondadele raha maksmisest riigina, aga siis me peame ka nagu annetuste poole tegelikult vabaks lasma. Noh, loomulikult mingid piirid ja mingid reeglid seal jäävad kehtima, aga need ei saa olla nii ulatulikud piirangud, kui need täna on.
2: No see peakski olema tasakaalustatud, selles mõttes, et see, sa ei saa tühistada absoluutselt üht varianti ja võtta ainult teist variant, sest et muidu see tasakaal läheb paigast ära, aga liikmemaks ja liikmemaksu teema ja see, et noh, seda vormistatakse aga näiteks annetustana, et siis on nagu mitte lihtsalt liikmemaksu ei maksa, vaid annetada oma
0: rekomendus.
2: See ikkagi on endiselt terav, et tõepoolest sa panustad mitte ainult oma tööga, mitte ainult oma nii-öelda energiaga, vaid sa panustad ka rahaliselt.
0: Ja, aga noh, siin sa ju tead kogenud poliitik on ise ka, et see, et liikmemaksudele tähelepanu ei pöörata, tuleneb puhtalt sellest, et erakondade jaoks on oluline see number, kui palju neil on liikmeid ja kui nad hakkaksid nüüd väga rangelt kõikidelt liikmetelt liikmemaksu maksmist nõudma, siis nad teaksid, et arvestatav osa, ma ei tea, on see pool, mõnel üle poole, mõnel natuke alla poole, lihtsalt erakonna liikmeid lahkuksid, noh, ja nad ei saaks enam taguda vastu rinde ja öelda, et meil on viiekohaline liikmete arv, vaid see jääb
2: tunduvalt väiksemaks. Niimetatud surnud hinged nimekirjas on tõesti suur teema erakondade jaoks.
1: No ja, sellel teemal me saame kuid ja kuid rääkida ja noh, umbes 7-8 kuu pärast me saame ka ametlikud andmed selle kohta, kui palju üks või teine erakond siis oma valimiskampaaniasse raha on pannud. Viktoria Ladõnska ja Kubits, Indrek Riik ja Aina Ruussaar tänavad, et kuulasite keskpäevatund jälle vähem kui nädala pärast keskpäeval Kuku raadios.
7: Keskpäevatund.

0: tere päevast, kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venema korraldas läinud ööl teise suure raketirünnaku Ukraina vastu viimase 48 tunni jooksul, sihtides pealinna Kiievit ballistiliste rakettidega. Rünnaku sukkus vähemalt 9 inimest, mitukümmend inimest sai vigastada. USA president Donald Trump ähvardas eile taas kord anda Iraanile väga tugeva löögi. Ühendriikide meedia teatel kaaluta uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. Möödunud ööl rünnakuid ei toimunud. Itaalia taastas 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal. Otsus on seotud Marokost Hispaania Afrika rannikul asuvase Senta enklaavi saabunud ulatusliku rändelainega. Meede ei puuduta Euroopa Liidu kodanike. Itaalia tegi eile ka üleskutse arvata Hispaania Euroopa passivabast Schengeni alast välja, kuna Hispaania on Schengeni ala välispiiri kaitsmisel täielikult ebaõnnestunud. Seda üleskutset toetas ka Soome, paljud siiski mitte. Eesti poliitikud on sel teemal erimeelt. Kui Isamaa esimehe Urmas Reinsalu arvates peaks Eesti toetama Hispaania suhtes Schengeni liikmelisuse ajutist peatamist, siis siseminister Igor Taro peab sellist sammu allaandmiseks ja Euroopa Liidu liitlase reetmiseks. Kummagi argumentidega saab tutvuda Postimehe vahendusel. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti ja sealt omakorda edasi Valgevenesse, kust nad tulid. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamades. Sel aastal on Eesti võimud tabanud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Peaminister Kristen Michal kirjutas täna sotsiaalmeedias, et illegaalse rände korraldajatel tuleb arvestada vanglakaristusega, sest nii PPA kui teised õiguskaitseasutused hakkavad menetlema kõiki juhtumeid, mis puudutavad ebaseaduslikku riiki sisenemise korraldamist. Narva linna volikogu kinnitas täna ametisse uue linna valitsuse. Lisaks eelmisel pühapäeval linna peaks valitud Jaan Tootsile kinnitas volikogu 16 poolt häälega linna valitsuse liikmeteks abilinnapead Eduard Partsi ja Oleg Karpikovi. Tallinlane ning ettevõtja Karpikov on Narva linnapea ka aastatel 2023-2024, mil Jaan Toots oli esimest korda abi linnapea. Karpikov hakkab tegelema linna majanduse küsimustega. Narva juurdega, kuid viimastel aastatel Tartumal elanud samuti ettevõtjana tegutseva ettevõtja Eduard Partsi töövaldkonnaks saavad põhiliselt noorsoo ja spordi teemad. Volikogu määras neile palgaks 3500 eurot kuus. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid oma tippüritustesse. FIFA lootis selle plaaniga kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha, kuid idee lubada erainvestoritele isegi väike osalus mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma kiiresti ja üksmeelselt hukka. USA tehnoloogia hiid Google peatas uue funktsiooni, mis lubas Google Earthi kasutajatel luua teenuse satelliidi piltide põhjal tehisaru visualiseeringuid. Otsus järgnes teadlaste ja avatud lähtekoodiga luure ekspertide ägedale vastureaktsioonile, kes hoiatasid, et võimaliku desinformatsiooni leviku eest, sest funktsioon laseks luua realistlikke georuumilisi võltsinguid. Ungari ainus tuuma elektrijaam suletakse järgmisel nädalal Donau madala veetaseme tõttu. Donau veetase on jõe teatud lõikudes langenud põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asuv tuuma elektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist ja selle jahutamiseks kasutatakse just Donaust pumbatavat vett.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, saju võimalus on tõenäolisem lõuna ja ida Eestis ja pärast lõunal võib olla ka mõnel pool äikest. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 21-26 kraadi rannikul, võib termomeetri näit jääda pidama 18 kraadi juures ja nii praegu ka on. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus 23, Pärnus 21 kraadi.
2: rahva. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Raadio Kuku.
1: Te kuulate kordussaadet. Klubi.
6: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
7: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade Klubi tervitab häid kuulajaid juba harjumuspäraseks saava 2024. aasta kolmandal laupäeval, olles harjumuspäraseks endale mõelnud ka erakordselt sinusoidse talve, mis sõltumata sademete hulgast, laadist ja profiilist panevad alati kiruma kohaliku kommunaalteenuse pakkujat ja mõtisklema ning googeldama ikka jälle vedelike paisumiste iseärasuste üle, mis ometi peaks füüsikatundides selged olema. Siiski üllatavad aga mõnda aega suvekodudest eemal olijaid sinna naastes imelised juhtumised sandtehnikas sfääris, mis ilmselt kevadeks keskmisest suuremat investeeringut ja oluliselt rohkemat tarkust nõuavad. On aeg, kui oleme umbes kaks taliharja vanarahva välja pakutud viiest selja taha jätnud ja võtnud seda loodetavasti värskes õhus kas vanakurja saarepeedi mõhkumetsa vidrikohenna või tontiabmisnimeliste ja sisukandvat üritustega tähistada ja kellel soov ja meelespidamine võib ka täna kulmikhüppe 1912. aasta Stockholmi olümpiapronksi Georg Oberi sünni aastapäeva tähistada. Sest seda kilvaritelt klišeelikult ikka eeldatakse ja väga tore, et eeldatakse. Toitkem seda eeldust. Meie tänane saade läheb kindlasti samasse patta narratiividega Liverpool Arsenali jalgpallis, Radetski Mars Viini filharmoonikute uusaasta kontserdil või vahukoore törts leivasupil, ehk on teisisõnu klassika. Hea meel on täna saates tervitada kuulajate suuremate lemmikute hulku kuuluvaid mängijaid, Tartu Ülikooli geograafia kaasprofessoreid, tänavu talvel enne tipsuusatajaid juba Holmenkollenisse jõudnud Eesti kartograafia väsimatud propageerijat ja kuuldavasti ka kuulsele riisiroale nime annud Ella Pae kaugut sugulast Taavi Pae.
8: Tere!
7: Ja Taavi paarilisena kõige muhulgas ka N2O bilantsi meie teadmistesse talletav Schnelli spordiklubi kasvandik ja professionaalne harrastusvokalist Jaan Pärn.
8: Tere, tere!
7: Ja sama armastatud on ka Tallinna mängijad. Hea meel on tervitada Wikipedia administraatorit, meistrikandidaati Kabes ja auhinnatud ulmekirjanikud Taivo Risti.
9: Tere!
7: Taivo paarilisena ehitus- ja kunstimeistrit avangardsest rühmitusest vedelik Martti Suurorgu.
10: Tervist!
7: Hea meel, et olete meiega. Küsijate kollektiiv täna koosseisus Kivimäe kooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Margus Pillau ja raadiokuulaja Valeri Küpsis on valmis seadnud teile 10 küsimust järgmistel teemadel. Slava Ukraini, kultuur, ühiskond, geograafia tuntud lauludes ja vaaria. Alustame ja head kaasprofessorid Tartus saavad avavalik õiguse Jaan ja Taavi palun.
8: Geograafiat me ei tohiks ju karta, aga tuntud laule.
10: Ei, no aga sina oled ju
8: laulumehed oleme ka.
10: Spetsialist.
8: See peaks, see on nagu mulle tehtud
10: rubriik, jah.
8: Lõks.
10: No lähme ikkagi, no me võtame ikkagi ära seal punktid.
7: Geograafia lauludes. Selle Aasia saareriigi pealinna nimi kõlab korduvalt Eesti televisioonis aastail 1985 kuni 88 jooksnud võib vist öelda küll kultuslikus lastelavastuses Hei pöialpoisid. Ja huvitaval kombel polnud too Aasia saareriik lastelavastuse eetris oleku aegu veel iseseisev, vaid sai selleks aastal 2002. Millise riigi, milline pealinn?
10: See oleks nagu täpselt meile.
8: Ja,
10: telekas oli.
8: Ei, no, Hei pöialpoisid ma ju ka vaatasin, aga no, see oli ju lauldin, et pöialposti nimed läbi.
10: Tilidon.
8: No üks oli Tilidon, aga sellist riiki 2002 alles iseseisvus.
10: Ei, 2002, jah.
8: Ja. No iseseisvus ju Ida-Timor hästi hiljuti.
10: Oota, aga mis need pöialposti nimed on ju seal? Need,
8: Siipel, Hellik,
10: ma olen nüüd rumal,
8: Jõumes, Jõnnu.
10: Kas need on ikkagi väljamõeldud?
8: Ikka, jah. Mingi raamat oli kõigepealt, laste raamat.
10: Ei, no kas seal mingi pika traditsiooniga?
8: Ei ole. Kolm aastat vändati ja see, seda oli laste raamat.
10: Et see on ikkagi, see võib olla mingi Eesti algupära täitsa.
8: Jah, see on
10: Eesti. Erika Esop või kirjutas nagu raamatu ja. Hei pöial poisi.
8: Ja, see oli Hei pukege peitu oli selle raamatu pealkiri.
10: Põhimõtteliselt on küsimus, et nimetage riik, mis sai 2002 iseseisvaks.
7: Ja tema pealinn. Mis kõlab siis tuntud laste lavastuse kõlas. Laulus või laulus?
10: Aha. Laulus. No ja aga siis see, vaata Ida Timor sai ju tõesti kuskil.
8: Hiljuti sai, jah.
10: No aga seal oli tõesti, ma teadlane oli ka või
8: ei
10: olnud.
8: Ei.
10: See, mingi hellik oli.
8: Tarkur.
10: No aga kõige võõrapärasema kõlab see absurdne tilidon, eks ju, aga et kas...
8: Kas Ida Timori pealinn on ja nüüd jätame küll geograafiast täitsa vale mulje, et ikkagi Tartu Ülikoolis ei õpetatagi riike ja nende pealinnu.
10: See laul hakkab mulle meelde tulema, et sai kokku kuus, jah, tõesti kuus, veel puudu üks.
8: Jah, veel see vapper tilidon.
10: On, see pealik meil on.
8: Jah.
10: No aga paneme siis...
8: Et riik on Ida Timor.
7: Ja pealinn.
10: Tilidon.
7: Tallinn saab ka võimaluse.
5: Pealinn on diili.

0: väga õige, pealinn on Dili ja Dili kostub siit kogu aeg välja tõepoolest Dilidoni lühendina. Pool punkti kummalegi. Tublid, et te teate Ida-Timori iseseisvumise aega ja veel tublimad, et te teate ka Ida-Timori pealinna ja mäletate kindlasti ka peaaegu sa laulsid Taavi selle laulu algusest lõpuni ära ka meile, nii et meelde tuleb.
1: Aga kes see autor on sellele?
0: Vaat nii, pidingi ütlema.
2: See Leedulane Kasis Saja.
0: Suurepärane teadmine. Ida-Timor, ta on siis Timori saare pooles ulatuses asuv 15 000 ruutkilomeetrine riik, oli kunagi Portugali asumaa, sai vabaks üürikeseks ajaks aastal 1975, kui peagi okupeeris saare Indoneesia ja haldas seda 26 aastat. Hei pöialpoisid on siis Leedu lastekirjaniku Kasis Saja lasteraamatu Hei pugege peitu ainetel kirjutatud lavastus, millest stsenarist oli Eve Viilup ja lavastaja Uno Leies. Me oleme vastuse saanud, noh, tundub, et ikkagi klassikalisele küsimusele ja Martti Taivo.
2: No, Martti tahab, et ma küsiksin ühiskonda. Küsime siis ühiskonda.
0: Ja ühiskonna küsimus. Rituaali, mida antud küsimuses teada tahame, esimene fikseeritud toimumine oli Londonis aastal 1133 Püha Bartolomeuse kloostri rõivalaadal, täpsemalt selle avamisel. Läbiviijaks oli siis ning on tänini London City linnapea. Milline ülemaailmselt kombeks saanud rituaal? Selle esinemise sagedus avalikus tähelepanu ruumis pole aga aastati ühtlane. Näiteks Eestis võib ennustada, et seda hakkab rohkem silma torkama järgmise aasta teisel poolel või siis ülejärgmise lõpus ja sellele järgneva 2027. aasta alguses. Ühiskonna küsimus, me küsime siis rituaali.
2: Nii, Püha Bartolomeus.
3: Pärtel.
2: Pärtel, jah. Kuule, millal see pärtlipäev on? Pärtlipäev ei ole muidugi minu mõelest liikuv püha, kui siin öeldud esinemissagedus järgmise aasta teisel poolel hakkab suurenema Püha Bartolomeuse kloostri rõivalaadal. Nii, no eks kloostri rõivalaadal saab ju toimuda igasuguseid maskeraade, ainult ma ei ütleks, et Eestis neid maskeraade nii väga palju toimub ja samuti ma ei ütleks, et järgmise aasta teisel poolel neid maskeraadide sagedus eriliselt suureneks.
3: Kas see palamuse kirik ei ole Bartolomeusega seotud?
2: Seda ma ei tea.
3: See kuskilt sealt võtta.
1: Lunnu konkurss.
2: Ma arvan, et see ei
3: see on, ole. See on sügisel see lunnu konkurss.
2: On küll, aga miks tänavu nunnu konkurssi ei korraldata? Küsimuses öeldi, et järgmise aasta lõpus toimub oluliselt rohkem kui tänavu teisel poolaastal. Mis järgmise aasta teisel poolel toimuvad? Kas mingisugused valimised on või? Aga võib-olla on mingisugune valimiskampaania. Kas 2026 lõpus 2027 alguses ei ole mitte järgmiste riigikogu valimiste kampaania?
3: Tehakse maskeraadi või?
2: Ilma maskeraadita. Võib-olla see on valimiskampaania mõeldud, aga 2025. aasta teisel poolel võib-olla on mingisugused kohalikud valimised siis tulemas. Nii et siis see rituaal, mida küsiti, valimiskampaania moodi.
3: Kas see oli meeste või naiste klooster? Et missi valimised või misteri?
2: Mingisuguseid missi ja mistri valimisi selle ajal kindlasti ei toimunud. Aga võib-olla toimusid. Muide, need missi ja mistri valimised on iga-aastased sündmused. Küsitakse mingit niisugust rituaali, mis ei ole iga-aastane sündmus.
3: Ja rõivala moeetendus?
2: Moeetendused on ka üldiselt pigem iga-aastased või isegi veel sagedasemad üritused.
3: Oot, see Pärtliöö oli ju, kus see toimus?
2: See toimus Prantsusmaal.
3: Ja see on mingit rituaali.
2: Rituaal, inimeste tapmine. Aga seda oleks nagu imelik öelda, et järgmise aasta teisel poolel hakatakse Eestis palju inimesi tapma.
3: Mingi kroonimine.
2: Kroonimine. Keda järgmise aasta teisel poolel Eestis kroonitakse?
3: Ma Eesti ka mängus. Jah.
2: No muidugi Eesti mängus. Kui sul ei ole mingisugust vastus, siis minu vastus on valimiskampaania. Oled no, nõus?
3: Kui me alguses hakkasime, sest rääkime, paneme siis.
2: Paneme valimiskampaania.
0: Tartus on võimaluse.
1: Meil oli midagi sarnast kirjas ja no muidugi selle ma võin
4: juba ära... varem oli meil tegelikult ütlema.
1: Aga no selle ma võin ära öelda ikkagi, et Palamuse kirik on tõesti Bartolomeuse kirik, on ju, aga see vist ei aita meid
4: kuidagi edasi.
1: Aga nüüd on muidugi see huvitav olukord, kus tundes Timot, et ta nagu, et Tallinn vist on nagu õigel rajal, aga ta tahab nagu mingit täpsustust, eks ju, et see valimised sõna oli oli meil siin ikkagi, aga mis Tallinn vastas? Tallinn vastas
4: valimiskampaania.
1: Ja.
4: No, valimiskampaania on ikkagi jama, et Londoni linnapea ei kuuluta välja ei enda ega kellegi teise valimiskampaania.
2: Aga küsimuses polnudki vist öeldud, et välja kuulutati.
0: Läbi viiaks oli siis ja on tänaseni sellel rituaalil.
2: Läbi viiaks.
4: Muidu valimised on paistab klappivat.
1: Kui aga no, selles kui, mõttes ei ole jälle, et see aasta on ju eurovalimised.
4: Kui europarlamendi valimised välja jätta, siis valimised paistab klappivat, sest 2025 minu arvutuste järgi peaks olema kohaliku, just sügisel, ehk teisel poolel peaks olema kohaliku omavalitsuse valimised ja 2027 märtsis, ehk siis aasta alguses on riigikogu valimised. Et,
1: kui palju meil on valimistel rituaale? Ma mõtlen, et on mingi selline, et ma ei tea, vande loeb ette kõige vanem.
4: Ja, aga see ei olegi valimist. Rituaal. Tegelikult valimistega ongi sisuliselt üks asi, mida võib nagu rituaaliks nimetada.
1: Kuulutab välja.
4: Valimiste välja kuulutamine, ma hakkasin mõtlema, et, no, et esimesed valimised ju samas nad ei olnud, et eks neid igasuguseid valimisi oli juba ju antiika ajal. Selles mõttes see valimiste välja kuulutamine tundub nagu vastuse moodi. Ja vormistame ära.
0: Ei, siit ei tule punkti. Ma Tallinnale annan pool punkti, sest et kampaania osaga see tõesti seotud on. See rituaal on lindi läbilõikamine millegi avamisel. Konkreetselt siis selle kloostri rõivalaada avamisel, mis siis tänase päevani on London City linnapäevalt läbi viidav. Vihje oli tõepoolest järgmistele kohalikele ja riigikogu valimistele, Euroopa parlamendi valimistele, nõnda nagu tänavu need jälle, et tulevad tavaliselt taolist poliitilist ametikohtade täitjate ühiskondliku tähelepanu saavutumisele suunatud asiotaaži ei esine. Tallinnal üks täispunkt, Tartul pool ja tartlased saavad valida.
4: Esimene geograaf ja laul ikkagi nagu tõi midagi.
1: Midagi tõi meil.
4: Proovime paremini.
1: Proovime paremini geograaf.
0: Väga hea. Ja taaskord me küsime ühte Aasia saare riigi pealinna nimetust, mis kõlab korduvalt 1976. aastal USA's debüteerinud ja 5 hooaega ülimenukalt jooksnud The Muppet Show tuntuimas laulus, mida esitab tegelane nimega Bip Bipadotta. Tegelikult on laul vanemgi ja debüteeris iseseisvana sama tegelase laulduna The Muppet Show eelkäijas Sesame Streetis. Küsitava pealinnaga Aasia saareriik on aga selle maailma jao üks väiksemaid, pindalaga 786 ruutkilomeetrit, iseseisev aastast 1971 ja kuningriik aastast 2002. Küsitava pealinna täisnimetuse kuulmiseks peab laulu hitiks olevat fraasi kuulama täispikkuses.
1: No võt, nüüd saime.
4: Kas seal üks, no üks oli see, mida need nukud laulavad, on see mana, aga kas on mingi selline mana nimeline pealinn?
1: Aga no saar on ju, siis see kuningriik on ikkagi.
4: See peab hästi väike olema.
1: No see on 20 korda, no ütleme 30 korda 25 kilometrit. Väga, väga väike tõesti ja et on kuningriik, et 2002 aga sai kuningriigiks ja 71 iseseisvus. No võt see okeaan ja geograafia osa mul jäi täit.
4: See ei ole okeaania, vaid Aasia.
1: Aasia.
0: Aasia. Ja. Meil on juba vastus kirjas.
1: Ai, nüüd panite pinge alla meid. Aasia. No, mis nii väiksid riike ei ole seal?
4: No kes, et India ookeani on ju Malediivid, kuhu see arvestatakse üldse?
1: Need lakadiivid, need vist on osa.
4: Jah, see on India. Jah. Indiale kuuluvad.
1: Aga kas Maldiivid võivad nii väiksed olla või? Mine sa tea muidugi?
4: Ei, need on jah sellised hästi, hästi madalad korallrahud.
1: Mandri-Aasias ei ole vist sellist ikkagi.
4: Mandri-Aasias vist ei olegi, jah, sellist.
0: Siin on öeldud Aasia saare riigi nimi.
4: No selle pealinn on ju male. Seda laulu kohe ei tea niimoodi, aga noh, seda laulda annaks küll.
1: Aga no muidugi ei ole öeldud, et peab täispikkuses kuulama. Et,
4: no et võibolla kogu aeg ei korrutata seda, aga et korra käib läbi male.
1: Mis riike me veel sealt?
4: No hästi väike on Brunei, aga ta ikka ei ole nii väike. No
1: see on, me oleme käinud ja seal ikkagi annab, aga selle pealin on küll väga keerulise. Ja see on vist ikka vanem ka, mingi kui sult.
4: Ta ei ole kuningriik, on jah, juba väga ammusest ajast. Jah. Iga seal ei olegi, jah, teisi nii väikesi.
1: Ei, no ma arvan, ärme ala hinnab muidugi maailma, midagi jääb kahe silma vahele ikkagi seal. No.
4: Et Malediivid ja male.
0: Ei too punkti, nüüd kuulame siis Tallinna kiirvastust.
2: Bahrein ja Manama.
0: Manama. Tõepoolest, selleks on Bahreini pealinn Manama ja Manama on see laul, mida tuleb siis täisfraasina kuulata.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. jäta meelde, DA Plus on raadio.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
8: Kuku Raadio. Tarkade klubi.
9: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
0: Tallinnal punkte 2, Tartul pool. Ja Tallinn saab siis pärast 3 küsimust valida teema endale.
2: No kas tahad ikka veel ühiskonda või tahad midagi muud?
3: Võtame selle teise ühiskonda kõrra.
0: Nii siis, nüüd tuleme vähe värskemasse aega. Prantsusmaa 5. vabariigi juhtimises on aasta alguses märkimisväärsed muudatused toimunud. Ametis on ajaloo noorim ja ühtlesi esimene LGBT kogukonna esindajast peaminister Gabriel Attal, kes välisministriks näiteks enda eksi määrata ei peljanud. Me tahame teada, missuguse nimega poliitilist parteid Attal ja tema välisministriks eksmees nad esindavad. See on sama erakond, mis An Marchi nime all president Macroni esimese ametisse valimise aegse tähelennu põhiline kaasaitav jõud oli, nüüdseks aga nime vahetanud. See sama küsitav nimi on aga taolise sõnana liigagi hästi tuntud või semiootiliselt laetud. Mõiste sajandite tagusest ajal

0: Sellest laulust ei otsiks seda.
1: Nagu siis veel?
0: No aga mida sealt võtta on? Seal rüüvatud sai viskit, seal meil muret polnud miskit. Kust siin tuleb erakonna nimi?
1: Le Havre.
0: Le Havre ei ole erakonna nimi. See on linna nimi. Silmad just kui sööd. See kõlbab erakonnale nimeks. Ei kõlba. Me ikka peame mõtlema selle peale, mida kohviveski veel rääkis.
1: Rääkis palju.
0: No konkreetsemalt. Ikkagi inimene. Kas võiks erakonna nimeks olla inimene?
1: No isegi võib.
0: Võib. Otsime veel midagi. Oma näo...
2: Tallinnast.
0: Mis ta veel ütles? Oma näo hinnaga päästa naise ilu. Siit erakonna nime ei tule.
1: See on, lase vesi välja.
0: Jah.
2: See oleks hea
3: partei.
0: Jaa. Aga mis erakonna nimi siit tuleb? Vesi. See on veel halvem kui inimene. Me oleme Tallinnast, me maksame. Siit tuleb muidugi hea erakonna nimi, maksame. Chuchu Frey. Kas Chuchu Frey sobib erakonna nimeks?
1: On siis semiootiline.
0: Kuule, siin on öeldud, et taolise sõnana liigagi hästi tuntud. Jätame Chuchu Frey kõrvale. Peremees, kas te olete inimene?
1: Peremees ei kõlbava.
0: Erakond nimega Peremees. Ei tea.
2: See oleks rohkem konservatiivne erakond.
0: See oleks kindlasti konservatiivne erakond.
1: Ja sinna vist ei kõlba see.
0: Äkki leiab midagi veel paremat.
1: Punase peaga nõid.
0: Erakonna nime siit ei tule. Me peame kokku võtma, mis meil on. Meil on peremees ja inimene. Kas sulle kumb nendest meeldib, peremees või inimene?
1: Inimene võib ikkagi olla.
0: Aga samas, kui me mõtleme inimene, siis ja küsimus koostaja peab sellele sõnale vihje juurde tegema, siis siin me oleme, ei ole esimene film, mis sellega seoses pähe tuleb. Selles mõttes peremees võibolla oleks parem pakkumine. No tead, kui me siis selle inimese ära.
4: Ei ole inimene kahjuks õige vastus. Ja mul tundub, et praktiliselt kogu sel Liia Laatsi tekst selles filmist on nüüd peaaegu ära kõlanud.
0: Kaugel sellest.
4: Nii,
3: jah, minu mõelest, mida ei ole üldse kõlanud, minu mõelest sa ütlesid, Timo, ikka selgelt, et see oli Liia Laatsi laul. Kas ma mäletan õigesti?
4: Ühes episoodis kasutab vastavad sõna või mõistet, siin pole öeldud, millises vormis.
3: Ah, laul ei olnud see, okei. Okay.
2: See laul, millest tallinlased arutasid, see mõist ei olnud üldse selles filmis.
3: Ei, see oli hoopis mehed ei nuta, jah. Aga, mina mõtlesin terve aja, üritasin meelde tuletada, mida ta laulis, aga no ega nendest lauludest jah, midagi sellist erakonna head nime ei tulnud.
2: Aga mis see Chuchu Frey tähendab siis ikkagi?
3: Kas see mingi meelest ei tähenda see midagi.
2: Meele jahutajast tulnud.
3: Ei, no see on ikkagi ju Smuuli põhjal, ma ei ole seda ise neid muhu monoloogia lugenud, ma imestaks, kui
2: mina
3: see
2: mina olen küll lugenud, aga
3: Chuchu Frey ei mäleta.
2: Aga ei,
0: see oli seal, aga mul on jäänud mulje, et see mingis keeles ikkagi midagi tähendab.
2: Jah, aga mis me eesti keeles, kas see nagu nägemist töötsid? Ei ole või?
3: Ma ei ole kusagil mujal seda kuulnud.
2: Ei, no aga kui me võtame niiviisi, et see on, et see oli võibolla ainuke prantsuspärane fraas seal, juhul kui me ei tea, siis see nagu teine variant on siis ja ega mulle see hakkas ikkagi natuke meeldima see, et seda ta toonitas ju seal mitte korda, et ikkagi inimene. Et ta nagu seal keegi talle jälle midagi, ja, kõik läks halvasti, aga siis
3: võiks olla.
2: Jah, et seda tegelikult me ju ei tea, kas see on tõlge.
3: Itaalia kes on enne inimest. No inimene võiks olla nagu erakonna...
2: Noh, et ikkagi inimene esikohale tuua nagu, et selle... Noh, erakonna nagu mõte või see nime mõte siis.
3: Ühesõnaga see nagu
2: läheb sinna poole. Mõtleme siis kaaluloga Chuchu Frey või ikkagi inimene.
3: Chuchu Frey ma ikkagi arvan, et see on kas kumma siis Smuuli või nõmmiku, aga igatahes, et see on puhas meelelahutus, et ma selle jätan välja, nii et paneme ikkagi inimene.
4: Ei ole ka inimene. Ma alustan vastust tsitaadist. Ma olen väga õnnetu inimene, ma olen hea inimene, erudeeritud inimene, aga kahjuks liiga hingeline. Ja sellepärast arvatavasti ei sobima antud keskkonda. Minus on liiga palju säilinud renessaansi. Partei nimetus on renessaans, otsetõlkes taas sünd. See tsitaat ei ole vast kõige tuntum tõesti sellest filmist, aga seeselt Liia Laatsi suust tõesti kõlas ja kui need hakata mõtlema, siis renessaans on küll väga klišeelik partei nimi. Taas sünd ühele erakonnale. Ega midagi, lähme edasi, see oli vist esimene küsimus, mis meil jäi täna ka osalise vastus, et tartlased valite. Meil on jäänud Ukrainat, kultuuri,

0: Bulgaariat.
1: Toetame Ukraina.
0: Alles see oli siin vana aasta lõpus, kui me küsisime eeldatavalt tuntuimat Eesti ukrainlasti ja vahepeal oma 64. sünnipäeva tähistanud meie suvepealinna sündinud Jüri Homenia arvati ka toonaste mängijate poolt ära. Aga nüüd tundub, et uue aasta alul üks teine kohalikest ukrainlastest, kes muide sündis meie külmapealinnas, on armastatud lembelauliku vähemalt meediakajastuse mõttes üle trumbanud. Kes see on? Põhjuse selleks andsid sündmused, mis toimusid eelmisel nädalal ja nädalavahetusel kohas, mis enam vähem poolel teil Eestist Ukrainasse asub.
1: No aga see on ju ikkagi meie iluuisutaja, kelle perekonna nimi on.
2: Mulle ei tulegi praegu.
1: No ühesõnaga, oot, see oot. Piinlik olukord nüüd ju. Kas mingi CDF või
2: CDOF?
1: Ei, kas ta... Ja me Timo vastame, et see on värske mees.
2: Hõbe medali
1: mees. Iluuisutamise üksik sõidus, kes on sündinud külmapealinnas ja kelle päritolu on Ukrainast ja kelle perega nimi on see, et...
0: Kuna meil ei ole kirjalik mälumängu, vaid suuline ja ma saan aru, keda te mõtlete ja saan teie mõttekrambist kimbatusest ka aru, ma annan teile punkti, see on Aleksandr Selefko. Hõbe medal iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustelt Kaunases, tõesti imeline saavutus. Poolteist Tartu. Tallinn 2, me läheme väga tasavägi siis seisus edasi, kui pool mängu on seljadega ja Aivo Marti saavad valida.
3: Mida sa tahad, kultuuri või vaariat või?
4: Ei tea.
0: Võtab nõutuks.
3: Jah, võtab nõutuks, ma ei tea, võtame vaaria.
0: Selle küsimuse koostamisel oli küsijale abiks Eesti Kopsuliidu lehekülg. Kuidas nimetatakse hingamisteedes õhuvoolu takistust? Tingitud on see sisse hingatud kahjulike osakeste või gaaside tekitatud kroonilisest põletikust hingamisteedest ja kopsu emfüseemist ehk kopsupuhitusest. Areneb välja vastav krooniline haigus, mille tunnuseks on sümptomite nagu hingelduskõha ja rögaeritus püsiv esinemine. Mart Normeti hiljutises Kuku Raadioga samasse kontserni kuuluva telekanali saates Öökülaline, kus ta president Ilvese juures oli samuti küsitavast juttu. Aga Eesti rahvale sai küsitav mõiste eriti möödunud aastal, kui ühiskonna elu ühe ilmekatest grimassidest tähistajana tuttavaks.
3: Kuule, kas see on obstruktsioon?
0: No sisuliselt välk vastus, see on obstruktsioon. Tõesti, kui nüüd hakkame sellele mõistele mõtlema, kui ta peaks parlamendis jätkuma, me ei tea seda veel, siis väga palju oleks abiks, kui mõtleme selle peale, kus see tulnud ja mida ta tegelikult tähistab. Tallinn võtab siit kolmanda punkti. Tartu valib.
2: Elagu Ukraina edasi.
0: Ja peaks sobima teile loodetavasti kui Ukraina geograafia küsimus. See linn on üks neljast Ukraina esimese järgu haldusüksuse pealinnast Užgorodi, Lutski ja Simferoopoli kõrval, mis ei kanna haldusüksuse enesega sama nime. Aga nimesid on sel linnal ajaloos olnud palju ja kõik seotud konkreetsete ajalooliste isikutega. Keisrinna Jelisaveta Petrovna järgi kutsuti teda Jelisavetagrad. Revolutsionäär Grigori Zinovjevi järgi oli ta mõnda aega Zinovjevsk. Ja teise revolutsionääri Sergei Kirovi järgi oli ta Kirov ja Kirovhrad. Alles 2016. aastal pärast lõputuid vaidlusi ja referendumit, mille tulemusi muid arvesse ei võetud, pandi linnale nimi aastal 1840 kuni 1910 elanud sealt samast pärit Ukraina tuntud näitleja, kirjaniku ja dramaturgi järgi, kelle eesnimeks oli muide Marko. Mis linn?
2: No üks, mida ma mõtlesin, mis peaks olema tuntud inimese järgi nimetatud, aga on ju Ivano-Frankivsk.
1: Jah, mulle tuli ka see keerulise nimega ja see peaks olema see, mis on kindlasti sellist...
2: Oblastit ei ole.
1: Jah, ja ma mõtlen, et seda nime ei olnud ka, ütleme siis...
2: Nõukogude liidu kaardil.
1: Jah, jah.
2: Mm-hmm. Jah, ja, pakume selle.
0: Ei saa siit kohe üks punkti, see ei ole õige vastus kohe kuidagi.
3: Jah, Ivano-Frankovski oblast on täitsa olemas. Kas sa tead mingit tsaari Venemaal elanud Ukraina näitlejat ja kirjanik?
4: Ja Marko eesnimi.
3: Marko eesnimi, see... Oi jah, mingisugust Markot tollest ajast ma küll ei tea.
4: Oota, vaatame siis oblastite kaupa, palju nüüd seal üldse on?
3: Palju. Aga ma kuulsin niisugust asja, et aastal 2016 korraldati referendum, mida ei arvestatud. Kas ja, oli niimoodi?
0: Ja referendumil küsiti, mis võiks saada linna nimeks, sest et Kirovhrad tuli ammu juba siis elimineerida. Mm-hmm. Ja ma võin öelda taustaks lihtsalt, et sooviti suuremas jaos rahva poolt tagasi seda esimest nime, ehk siis Elisavetagraadi, aga seda ei arvestatud.
3: Jah, see on tõsi, mina ka ei oleks Jeliisa Vetogradi pannud. Aga kui aastal 2016 selline referendum korraldati, siis tollal pidi see ju olema Ukraina võimu all, järelikult Krimmi ma välistaksin. Krimmis ei saanud Ukraina tollal veel enam mingeid referendumeid korraldada, aga samas, kui see oleks olnud kusagil Lääne-Ukrainas, siis tolle aja inimesed on suhteliselt patriootlikud ja nad ei oleks hääletanud linna nimeks Jeliisa Vetogradi. Nii et ma ütlen, see on kusagil Ida-Ukrainas. Missugused...
4: Lugansk, Donetsk, need ei ole kindlasti.
3: No jah, Donetski oblasti suurim linn on Donetsk ja seda ei ole ümber nimetatud. Luganski oblasti suurim linn on Lugansk. Jah, Harkovi oblasti suurim linn on Harkov. Mis siis veel?
4: Mariupol. Kas oblast?
3: Kuid Mariupol on ikka veel Mariupol. Kui Venemaa seda ründa, siis räägid ikka Mariupoli kaitsjatest ja niimoodi. Marko ja Mariupol. Ei ole vist.
4: Mõkolaev ja Nikolaev, see on ka juba ammu.
3: On küll. Juba nõukogude ajal oli Nikolaev. See on vist sadama linn, see on Musta mere ääres.
4: Odessa oblast on Odessa.
3: Jah.
4: Erson on Erson.
3: No, ju siis on...
4: Siis on mingi Melitopol.
3: Melitopol. Ja. No jah, aga küsiti ikkagi mitte seda oblastit, vaid linna.
4: Ei, ma mõtlen, kas see Melitopoli linn.
3: Melitopoli
4: linn. Kas see on ka vana linn siis või?
3: Ma ei tea.
4: Või oli see Melito, näiteks Marko Melito. Pol on nagu see linn.
3: Jah, see on vähemalt mingisugune pakkumine. Et kui siin küsiti Kirovgradi uut nime, siis mulle jäi mulje, et Kirovgradi oblast ei ole nagu mere ääres. Nii et siis mida siin välja pakuti, Mariupol ja Azovsk, need on ju mere ääres ja need sellepärast ei sobi. Mis sa siin kirjutasid?
4: Pavlograd. Marko Pavlo.
3: Kas niisugune on olemas?
4: Ta võib isegi olla.
3: Sa ei ole kindel, kas on olemas. Siis sa käisid välja niisuguse nimi nagu Melitopol.
4: Ma arvan, see on väga vana nimi.
3: Võibolla on väga vana nimi.
4: Isegi juba oblastamist.
3: Ei, oblastit ei ole niisugust. Kas on mere ääres või ei ole?
4: Ei, ta on ikka seal kuskil Zaporožje naabas.
3: Zaporožje kandis. Ei tea, aga Pavlograd, see on, võib ju olla...
4: Pavlov või midagi tavaliselt perega nimi.
3: Paha on pakkuda niisugust linna, millest ei ole kindel, kes niisugune üldse olemas on.
4: Küsimus on ka niuka.
3: Küsimus on mõne võrra konkreetsem.
4: Konkreetsem, jah.
3: Aga häda, ega ei oska pakkuda küll niisugust linna. Ja küll, pakume selle Pavlogradi.
0: Ei ole ka Pavlograd. Nii siis, harjugem Kirovgradi oblasti uue keskuse nimega. Aastast 2016 kannab ta siis Kropovnõtski nime. Marko Kropovnõtski on siis üks Ukraina kultuuriloo heerostest minevikus. Sealt samast Kropovnõtski, no toonakandiste nime siis Jeliisa Vetogradi lähedal sündinud mees. Kui ei teadnud, siis nüüd teame. Aga muud polegi, kui Taivo Martti saate valida, kas kultuuri või vaari vahel, kui kolm küsimust jääb lõpuni.
3: Eelmine vaaria oli obstruktsioon, hea küll me saime selle ära vastatud, võtame teise vaaria ka.
0: Ja küsime taaskord ühte eesti keeles võõrsõnalist mõistet, millega tehnoloogias näiteks puurpingi rakkist puuride juhtimiseks väljendatakse, ehitusvaldkonnas aga seadist monteeritava elemendi ajutuseks kinnitamiseks ja rihtimiseks. Eestis on see vähemalt nõukogude ajast tuntud kui teatud transpordivaldkonna töötaja amete nimetus. Inglise keeles aga ühe väga silmapaistva kultuurisfääris tegutseva elukutse tähistaja. Mis mõiste või amet?
4: Mingi asi on support.
3: Aga support...
4: Puurpingi rakkispuuride
3: juhtimiseks.
0: Ehitusvaldkonnas seadeldis monteeritav elemendi ajutuseks kinnitamiseks ja rihtimiseks.
3: Aga minu meelest support ei ole siiski transpordivaldkonna töötaja ameti nimetus. Kultuurisfääri silmapaistev juht töötaja või midagi niisugust.
0: Silmapaistva kultuurisfäärist tegutsev elukutse. Tehnoloogias puurpingi rakist puuride juhtimiseks.
4: Tugi ongi ingliskes support.
3: Aga ikkagi support ei ole inglise keeles ka mingisugune eriline elukutse, eriti veel silmapaistev elukutse. aga mulle tuli pähe niisugune sõna nagu kontroller. Et igasugused rakised puuride juhtimiseks võivad olla kontrollerid, siis monteeritava elemendi kinnitamine võib ka olla kuidagi kontroller. Kas transporti valdkonna töötaja on kontroller? See on kuidagi imelik. Inglise keeles elukutse kontroller. No võib olla, võib olla.
4: Ma mäletan, et treipingil oli mingi support.
3: Oli, aga ülejäänud vihjed ei lähe selle supportiga kokku ju. Kas midagi muud ei olnud seal puurpingil?
4: Me vist õppisime seda treipingi osas.
3: No ütle siis treipingil. Puurping ja treiping, seal ei ole väga suurt vahet. Kui on puurpingil, võib-olla on treipingil ka.
4: Transporti valdkonna töötaja.
3: Transporti valdkonna töötaja ametinimetus.
4: Dispetšer.
3: Dispetšer, nii. Inglise keeles kultuurisfääri silmapaistev elukutse. Võib-olla ongi dispetšer, aga rakispuuride juhtimiseks.
4: Fiksaator.
3: Fiksaator. Fiksaator ei ole transporti valdkonna töötaja mu meelest.
4: Ja transporti ta ei kõlba, aga mujale.
3: Ega fiksaator ei ole ka inglise keeles mingi eriline elukutse. Aga kui siin dispetšer välja tuli, see enam vähem kõlvab. Äkki paneme dispetšeri. Või kas puurpingil ei ole dispetšerit?
4: Aga seda täpselt ei tea.
3: No, võib-olla on siis. Paneme dispetšer vastuseks.
0: Ei ole dispetšer, ehkki väga vahva vastus. Mida Tartu pakub?
1: No meil oli siin, mõtlesime, mis asi portier on? Näite?
2: No tema on ju uksehoidja. Et ta on silmapaistev, aga silmapaistev veel, noh, natuke sõnade mäng oleks, aga silmapaistev tihti peale on, aga kultuuri valdkonnas uksehoidja.
1: Aga see inglis keeles äkki on...
2: On porter, on uksehoidja, portier. On olemas. Ta on silmapaistev, aga kultuuri valdkonnaks ma uksehoidmist ei liigitaks.
1: Siis oli manager käis läbi.
2: No manager on nagu suhteliselt silmapaistev. No, kõik,
1: Eestis transport ja. Ei...
2: Nõukogude ajast just mõelda, et kas... No siis üldse sõna manager muidugi, kas tähendas midagi ja kas tähendas seda sama, mis tänapäeval vist ei saa välistada või... Ei mäleta ise, olime poisid ja ei... Võibolla mingis ringkonnas liikus sõna manager...
1: Puurpinkide juures ja...
2: Ja transportis... et ei oska välistada. No ma mõtlesin nagu täitsa... silmapaist, vaid noh, ütleme, et kes siis ei ole ise näitlejad ega kunstnikud, ega on ju näiteks konferentsi.
1: Aga see ei oleks eesti keeles ikkagi ka transportiga kuidagi.
2: No jah, et see oleks ju nõukogude ajast konferentsi, tähendas konferentsi.
1: Eino Baskin.
2: Jah, no see, kes juhatas sisse esinejaid. Ja inglise keeles üldse vist on see host ja hostess, et sellist selle konferents tüvega ei...
1: Mis see Tallinn lõpuks pani, sa mäletad?
0: Dispatcher.
2: Tallinn, dispatcher ja...
1: Dispatcher, me seda siis arutame enam.
2: Ja seda me ei aruta, jah. No veel silmatorkad korra, noh, tuli pähe kultuuri valdkonnast, on inspitsient.
1: Mis see troll inglis keeles ei ole?
2: Trolli, see tulebki inglise keelest, on trolli, aga see peaks tähendama nagu käru.
1: Jah, ma mõtlen, et Eestis oleks troll. Aga ei ole inglis keelest, trolli driver oleks äkki kuninganna, ma ei tea.
2: Jah.
1: Või kuninga, vabandust, enam meil ei ole kuninga.
2: Nüüd on kuning. Hiljuti veel kuninganna, jah, aasta tagasi rohkema. No vist väga head... Vastust ei ole, kui me just ei hakka kookima nõukogude aja transporti mõistetes leksikonis. Mis oli nõukogude aja spetsiifiline?
1: Metro ja tramm ja need on kõik ikka vist ei...
2: Kõik on ju olemas tänapäeval. Et...
1: Konduktorit.
2: Aga konduktor juhib küll. Konduktor on inglise keeles muide dirigent, see ongi konduktor.
0: Tublid, välja raalisite ja tasus seda leksikat nõukogude aja transporditöölistest. Veidikene raalida ja 2,5 punkti selle peale. See sõna on konduktor, otsetõlge siis juhti ja meil kutsuti varem sedasi nii siis ühistranspordis pileti müüjaid. Inglise keeles tõesti tähendab see tõlkes dirigenti.
5: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
6: Sel nädalavahetusel võid Elu 24-st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esinduskaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesma saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Raadioklubi
1: targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
2: Kolm Tallinn, Tartu 2.5, nii et oleme väga tasavägises seisus. Kaks kultuuri küsimust on meil jäänud nüüd tänast mängu lõpetama. Siin ei olegi nagu midagi valida ja...
3: Võtame teise kultuuri.
2: Tahate teist kultuuri? Ja küll...

0: Johann Strauss vanema poeg ja Johann Strauss noorema vend Joosef Strauss on loonud valsi, mida siis küsimuse sissejuhatuses ka kuulsime ning mis tänavusel Viini filharmoonikute uusaasta kontserdilgi jälle ettekandele tuli. Pealkiri on sel valsil niisugune, mis portaali inimene.ee andmetel erinevatest põhjustest tingitud teatud ajutegevuse häiret tähistab. Kõnealune on erineva raskusastmega teadvuse hägunemine koos segasuse desorientatsiooni, näiteks orienteerimatus ajas kohas enese isikus, aga ka ärevuse ning hallutsinatsioonidega. Seda esineb kogu rahvastikus harva, võib ilmneda igas vanuses sagedamini pärast 60. eluaastat. Soodustavad tegurid on vananemine, dementsus, ajuhaigused, ajutraumad, unetus, mõnikord ebatavaline ümbrus või pimedus ja ehk kõige tuntumana alkoholisõltuvus. Straussside ajal markeeriti vastava terminiga aga lihtsalt sesoonseid viiruslikke nakkuseid, mille tekitatud ühiskondlik meeleolu ükskord ka kuuldud pala kirjutamise ajendas. Nimetage pealkiri või tõbi.
1: Järjest ma mõtlesin, et küsitakse hallutsinatsiooni, siis tuli see ära, siis dementsust. Ma mõtlesin dementsust, tuli see dementsus ära.
2: Ja, aga see ei ole alkoholiga otseselt seotud, et alkoholist tulevad ju need ja ikkagi hallutsinatsioonid, aga mis veel?
1: Aga tollel ajal oli see lihtsalt...
2: No see on võibolla mõiste, näiteks tollel hüsteeria oli tavaline diagnoos naistele, et kui naine oli närviline, siis massiliselt pandi naistele diagnoosiks hüsteeria. Meditsiin oligi algusjärgus, psühholoogiat juba olnudki veel tol hetkel. Aga...
1: Äkki ikkagi, Timo loeb kiiresti uuesti jätkuda. Mm-hmm.
0: Nii siis Straussi, Joosef Straussi loodud vals, mis siis ka sel aastal Viini filharmoonika uusaasta kontsertil taas ettekandele tuli. Pealkiri on sel valsil niisugune, mis portaali inimene.ee andmetel erinevatest põhjustest tingitud teatud ajutegevuse häiret tähistab. Kõnealune on erineva raskusastmega teaduse hägunemine koos segasuse desorientatsiooni, näiteks orienteerumatus ajas kohas enese isikus, aga ka ärevuse ning hallutsinatsioonidega, esineb seda kogu rahvastikus harva, võib ilmneda igas vanuses sagedamini pärast 60. eluaastat soodustavateks teguriteks on vananemine, dementsus, ajuhaigused, ajutraumad, unetus, mõnikord ebatavaline ümbrus või pimedus ja ehk kõige tuntumana ka alkoholisõltuvus. Straussside ajal markeeriti vastava terminiga aga lihtsalt sesoonseid viiruslike nakkuseid, mille tekitatud ühiskondlik meeleolu ükskord ka kuuldud palakirjutamise ajendas, nimetage pealkiri või tõbi.
1: No aga kui inimene joob palju alkoholi ja jääb vanaks ja ütleme, ma ei tea, satub hooldekottu või mis siis öeldakse, aga siis see dementsus nagu oleks olnud, aga see oli ära öeldud juba.
2: Ja midagi veel
1: sellest. Midagi sellist, mis... Kandist, jah. No jah, aga ega alkoholism ei saa ju lihtsalt olla. Nagu,
2: et... Ei saa, sest see ei ole vanadusega seotud.
1: No päris lastel ei ole üldiselt, aga...
2: Aga jah. Vanusega, aga mitte vanadusega.
1: Ja, aga mulle tunduks, et see on mingi asi, mida me nagu kõike teame, et nagu vana inimestel ikkagi...
2: No mingi on luulud, aga see on, ei ole nagu, see on puhas umbes nagu aaviku sõna. Et
1: ja,
2: seda et nagu
1: luulud peal. Ja. Aga, no jah, see peaks siis, antud juhul peaks see olema siis Straussil nagu tõlgitud teise keel või nagu selles mõttes, et...
2: Me no ma arvan, ta võõr sõna eesti keeles ka, jah. Aga midagi veel alkoholiga seoses, mis mitte...
1: Mingid nagu... nägemused, mille nii. Puhul kuradeid hakkad nägema.
2: Jah. Mis selle nagu võõrkeelne või meditsiililine kõlab nagu ikka nagu diagnoos.
1: Jah.
2: Viirastused ladina keeles võiks olla.
1: Psühhoos. Mis asi see on?
2: Psühhoos on, ütleme jah, selline see on... vaimne häire mingi.
1: Äkki see on ja siis toona arvati, et see on lihtsalt selline ei, aga kirjutati ju ja joonistati psühhoosi seisundis. Nagu. Küsimuses oli ju midagi öeldud, et selles olukorras või seisundis.
2: No, et see väljendab, see valss väljendab seda seisundit, seda meeleolu oli seal.
1: Aga paneme.
2: Paneme psühhoos.
0: Kuuleme Tallinnat.
3: Mulle tuli pähe niisugune mõte nagu deliirium, mida sa sellest arvad?
4: No on ilmselt ka õige vastus.
0: See on õige vastus. Deliirium, mitte psühhoos. Ma hakkasin nüüd vaatama ja mõtlema, kas need kaks üks ja sama alaga ei ole. Ei ole tõepoolest. Deliiriumi valssi kuulsime siis originaalpealkiri saksa keeles Deliirium. Tallinn saab siit endale 4. punkti, Tartu 2,5, mis tähendab seda, et see mäng on Tallinnale juba võidetud. Võibolla siis võidu joovastuses vaatame, kuidas viimane küsimus läheb kultuuri vallast. Kandle muusika on kultuurilembeliste eestlaste hulgas alati au sees olnud. Me kuulsime sissejuhatuses Rahvusringhäälingu arhiivisalvestisel esinemas Tallinna muusikakooli vilistlaste kandle ansamblit, mida pikka aega juhatas ja juhendas Eesti kandle muusika grand old lady Els Rode, kelle 90. sünniaastapäev eeloleval suvel ees ootab. Küsimus aga kõlab, mis nimetust see kollektiiv kannab. Tegemist on ühe rahvapärase sünonüümiga teatud fauna esindajale, ja käesolev küsimus, nimelt siin, meie raadios, käesoleval aastal, ei ole juhuslik.
3: Rahvapärane sünonüüm fauna esindaja.
4: Kuku, kägu, aastalind oli.
3: Et siis, jah, aastalind oli kägu küll, et kukulind, aga... Kukulind,
0: õige, ja, täpselt. Jah. Kukulind, aastalind on kägu. Loomulikult oleme me Kuku raadios ka, nii et jõudu jaksu sellele muusikakooli vilistlate kandle ansamblile. Siit tuli nüüd 5. punkt ja Tallinn 2,5, väga viljakas, väga pikk, toimekas mäng on olnud, paneb pead kohe raputama, aga vähemasti tublid olete olnud läbinärinud kõigest. Tänase mängu lõpetuseks taas tunnen huvi väga, mis on teie arvates täna parim kuulnud küsimust. Olnud.
3: Ma pean ütlema, et minule isiklikult meeldis see manama küsimus sellepärast, et seda laulu ma teadsin, aga ma ei teadnud, et ta on pärit sealt muppetitest.
0: Mida ütleb Tartu?
2: No, mina seda, et ühes nendest karvaste käpiknukkude sarjast, seda ma isegi teadsin, see ei lauda küll, aga...
1: Isenest oleks hea küsimus, ka see Ukraina oblasti vastus, aga see on nii keeruline.
3: Jah, see on nii keeruline.
1: Ja ega see Straussi valssi küsimus on...
2: Deliiriumi tegelikult peaks teadma.
1: Deliiriumi valss.
2: See on täitsa, see näitas meie rumalust jälle. See on ikkagi asi, mida raadiokuulajad...
4: Küsimus kõik küpsiselt.
0: Jah, no kõik ei olnud küpsise küsimus. Deliiriumi valss oli ikkagi Margus Pillu välja nopitud. Aga Valeri küpsiski panustas ja selle Muppet Show ja Krõpõv Nõtski küsimusega, mida me siis teame. Aga suur tänu teile neid asju välja toomast. Veel suurem tänu tänast mängu kaasa mängimast. Kuulmisteni.
5: Tarkade klubi. Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: on kaks Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa ründas öösel Ukraina pealinna Kiievit droonide ja ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt 9 ja vigastades 30 inimest ning tekitades suuri kahjustusi mitmel pool linnas. Päästeteenistuse andmetel suutsid nad rusude alt ja põlengutest päästa üle 100 inimese. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27. Välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid ühe. Venemaa on alates juunist eskaleerinud ülikiirete relvade kasutamist, tappes kümneid tsiviilisikuid, sest tap on Ukraina viimastel kuudel lausa anunud oma liitlastelt rohkem USA-s toodetud Patriot raketi tõrjesüsteeme, mis on nende ainus kaitseliin ballistiliste rünnakute vastu. Hispaania enklaavis Ceutas on neljapäeval alanud massilist piiriületuse laine järel alanud migrantide ulatuslik tagasi minemine. Täna hommikuks oli ligemale 48 060 parema elu otsijast tagasi läinud või sunnitud Marokosse tagasi minema. Vähemalt 67 inimest hukkus sel teekonnal. Eile taastas Itaalia üheks kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaania suunal, kuna Hispaania ei suutnud Schengeni ala välispiiri kaitsta. Mis tõttu tegi ka Itaalia üleskutse Hispaania Schengeni alalt ajutiselt välja arvata, seda toetas ka Soome teised riigid esialgu mitte. Samas nõudsid enamik Euroopa Liidu riike täna erakorralisi kõnelusi sel teemal, et leppida kokku kiires ja koordineeritud vastuses ning vältida edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadatakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Sel aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Narva linna volikogu kinnitas täna ametisse uue linna valitsuse. Lisaks eelmisel pühapäeval linna peaks valitud Jaan Tootsile, kinnitas volikogu 16 poolt häälega linnavalitsuse liikmeteks abi linnapead Eduard Partsi ja Oleg Karpikovi. Tallinlane ning ettevõtja Oleg Karpikov on Narva abi linnapea ka aastatel 2023-2024, mil Jaan Toots oli esimest korda linnapea. Karpikov hakkab tegelema linnamajanduse küsimustega. Narva juurtega, kuid viimastel aastatel Tartumal elanud samuti ettevõtjana tegutsenud Eduard Partsi töövaldkonnaks saavad põhiliselt noorsoo töö ja spordi teemad. Volikogu määras neile palgaks 3500 eurot. Maailma jalgpalli katusorganisatsioon FIFA teatas eile, et loobub plaanist lubada erainvesteeringuid, millega lootis kaasata mitukümmend miljonit dollarit erainvestorite raha. Kuid idee lubada erainvestoritel isegi väike osalus, mõisteti kõikide jalgpalliliitude poolt üle ilma üksmeelset hukka. Ungari ainus tuumaelektrijaam suletakse järgmisel nädalal Donau madala vee taseme tõttu. Tuumajaama jahutavad Donau vee tase on teatud lõikudes langenud Põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asuv tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist. Prantsusmaa siseminister kinnitas, et rohkem kui nädal tagasi edela Prantsusmaal Bordeaux linna lähistel puhkenud Prantsusmaa suurim maastiku põleng aastast 1949 on kontrolli alla saadud. Kuigi mõnes piirkonnas on endiselt aktiivseid tulekoldeid, ei levi need enam massiliselt edasi, kinnitas siseminister.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma tõenäolisemalt lõuna ja Ida-Eestis ja pärast lõunal on ka aikese võimalus. Puhub valdavalt mõõdukas läänekaare tuul, õhu soojab 21-26 graadi vahemikku, rannikul võib termomeetri näit jääda püsima 18 graadi juurde. Keskkonnaagentuur prognoosib, et soojad suveilmad saavad lähipäevil jätku, kui veel homme on oodata ka hooti vihma. Siis uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikese paistelised ja päevane õhusoe tõuseb 23-25 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus samuti 22, Pärnus 20 graadi.
2: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Suve parim pakkumine on siin! Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
6: Entsüklopeedia seekordne saade on lauljast ja maalikunstnikust Tony Bennettist. Ta oli üks väheseid Frank Sinatra tasemel laulusoliste, kelle heliplaate müüdi sadu tuhandeid. Tihti kontsertreisidel käinud Bennett hakkas üha rohkem maalima. Ta töid võib täna näha mitmetes esinduskaleriides. 20 Grammy preemiat võitnud Tony Bennetti laule on jäädvustatud ligi 70 heliplaadile. Ta kirjutas 4 mälestuste raamatut. Laupäeval kella 3 eetrisse minevas Enne Eesmaa saates kuulete lisaks kommentaaridele Tony Bennetti kuulsamaid soololaule ja duette. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
7: Kuku Raadio. Ilma parandaja.
8: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
9: Tere, head Kuku Raadio kuulajad, kell on mõnimõtt 2 läbi on laupäeva pärast. Lõuna eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. Mina olen saatejuht Mart Valner. Ja tänases saates räägime natuke jälle lähemalt viimasel ajal väga palju kuidagi kirgi kütnud ja võib-olla vähem kui arvata oli inimesi külmaks jätnud heitkaubandussüsteemist, ehk siis ETS-ist või ETS-ist. Euroopa komissioon pani 17. juulil lauale suure ETS-i muudatuste ettepaneku, aga sellest oli juba pikalt juba ette räägitud, et heitkaubandusrahastus võiks minna oluliselt rohkem just tehnoloogia arengut ja tööstust arendama ja tööstusesse nii öelda. Aga mis siis tegelikult muutunud on, mis siis ETS või heitkaubandussüsteem on, miks see meid üleüldse huvitama peaks? Mul on hea meel, et minuga on ühinenud sellise suviselt vabaõhu saates Ivo Krustak. Ivo, tere päevast!
10: Teene.
9: Nii, alustame ETS-ist selles osas, et...
10: Mis see on?
9: Mis see on?
10: ETS, see on selline naljakas asi, et temast peamiselt räägitakse inglisekeelse lühendiga ka meil eesti keeles, kuigi eesti keeles oleks õigem öelda heitkogustega kauplemise süsteem, ehk HKS. Ja need heitkogused, millega siis kaubeldakse või millest räägitakse, on CO2, süsinikdioksiidi heitkogused, selle kogu süsteemi mõte. Ja süsteem nüüd Euroopa Liidus on juba toiminud aastast 2005, ehk siis natuke üle 20 aasta, on see, et kui sina oled üks nagu saastava tööstuse omanik, sul on mingisugune suur tehas, mis tegeleb näiteks fossiilkütuste tootmisega või tsemendi tootmisega või terasega, sellised nagu väga-väga suured saastavad protsessid, siis sul on piir peal, kui palju sa tohid nii-öelda õhku oma süsinikdioksiidi heidet paisata. Ja see piir pannakse paika nii-öelda üldise suure turuga. Ja see tähendab seda, et Euroopa Liit siis otsustab, kui palju üle kogu Euroopa Liidu tohib iga aasta süsinikdioksiidi nende nii-öelda väga heitvate või väga saastavate tööstuste poolt õhku paisata. Ja kõik need siis saavad osta turult seda kvooti ehk luba nii palju siis heita. Ja süsteem on isenesest väga elegantne. See toimib sellise loogika alusel, et kui mingi hetke on teada, et kvooti turul enam ei ole, siis rohkem heita ka ei saa.
9: Siis, no, see tähendab, et tehas peaks ikka kinni minema nii-öelda.
10: See õnneks toimib niimoodi sellise hoiatava signaaliga, ehk siis kvoodi hind kujuneb vastavalt sellele, kui suur nõudlus on. Kui turul on väga suur nõudlus, siis noh, mingi hetke ettevõtted vaatavad, et okei, et kvoodi hind läheb kallimaks, nad teevad investeeringuid, nad muudavad oma nii-öelda siis protsesse, CO2 heite vähemaks, see ei ole enam nii saastav. Järelikult nad saavad ka vähem kvooti osta, nende tooted on odavamad ja tõesti siis ka nii-öelda see innovatsioon suunab nad vähema süsiniku heite poole. Aga sul on õigus, et kui ikkagi ei olda valmis muutma oma süsteeme, kvoodi hind kasvab ja soovitakse samamoodi jätkata, siis mingi hetk tõesti enam ei ole võimalik, sest sul ei ole seda raha, et neid kvoote osta. Esiteks hästi oluline jälle rõhutada, et süsteem on 21 aastat juba toiminud. Ehk siis alguses oli kvoote palju, hind oli madal, seetõttu ka tema peale võib-olla nii palju igas kontekstis ei mõeldud. Aga see hinnasurve kasv ja kõik on algusest peale väga selge olnud, sest juba sellel nii-öelda alguses disainitud süsteemil oli sisse ehitatud selline nii-öelda osa nagu lineaarne vähendamise mehanism või faktor. Ja selle mõte on siis see, et iga aasta vaikselt korjatakse seda heitkogustega kauplemise ühikute arvu väiksemaks. Iga aasta pannakse turule vähem CO2, mida heita saab. Ja siis on kindel see, et noh, järgmine aasta on vähem ja üle järgmine aasta veel vähem. Ja sina ettevõtjana saad siis otsustada, olgu, et järjest vähemaks läheb, hinnasurve kasvab, ma pean täna kvooti ostma. Kui ma teen need investeeringud ära, siis 10 aasta pärast näiteks minu süsteem on juba näiteks oluliselt väiksema heitega või täiesti heite vaba. Ja nii me ei, noh, sõnaga, et siis ei järkagi üks hommik üles, et oi näed, et hind on eks ole, lakke läinud. Me teame, et ta on kogu aeg pidanud kasvama ja me teame seda, et need investeeringud on toetatud.
9: Mm-hmm. Nii, ja nüüd seda süsteemi tahetakse väga tugevalt reformida. Me taustaks võime öelda seda, et Eesti teatud Eesti poliitikud, Eesti poliitilised jõud on väga tugevalt aastaid rääkinud ka loomulikult sellest, et Eesti peaks sellest ETS-süsteemist üldse välja astuma. Et meil ei ole seda vaja, et see on Brüsseli bürokraatia ja tänu sellele me ei saa odavad põlevkivi kasutada. Ehk siis osaliselt, nad oli ainsad poliitikud, kes niimoodi räägivad, aga osaliselt ka mingisugustele poliitilistele suunistele vastu tulles Euroopa Komisjon süsteemi nüüd natukene muutnud. Või oleks see muudatustunud niikuinii olenemata sellest, mida need poliitikud räägivad?
10: Siin on hästi mitu asja, mida nüüd lahti pakkida. No, esiteks ka Eestis peab tunnistama, et see on ikkagi pigem väga äärmuslik arvamus, et seitsi tuleb täiesti kinni panna. Küll rohkem on räägitud süsteemi reformimisest tõesti. Ja Eestit täna vähemasti kõige rohkem huvitab see heitkogustega kauplemise süsteem tõesti. Sellepärast, et meil on põlevkivi tehased, me toodame põlevkivist elektrit, aga me toodame põlevkivist õli. Ja mõlema protsessi kohta saab öelda, et nad sinna itsi jälle lähevad, ehk siis kvoote nad peavad ostma. Kuigi siin on ka täitsa siuke eraldi kontekst nagu tasuta kvoodid, ehk siis Eesti põlevkivi ettevõtted on saanud tasuta kvooti oma protsesside jaoks. Mul on natukene kogu seda nii-öelda asja lahti seletada, alati see nagu küsimus oma endaga peas, et kust selle kõigega pihta hakata, et nüüd ma jõudsin tasuta kvootide, nii et kas ma peaksin lahti seletama, miks need on. Need on algusest peale olnud ja selle eesmärk on natukene olnud see, et leevendada siis seda süsteemi sellistes olukordades, kus on hästi suur risk, et toimub süsiniku leke. Ehk siis see, et need nii-öelda tootmised näiteks piiri ääres, mida on võimalik väga lihtsalt teisele poole piiri viia ja siis nii-öelda toota edasi, ei läheks sinna, et ei tekiks süsiniku leket. Ehk siis see nii-öelda saastav tööstus ei läheks Euroopast välja, lihtsalt ei jätkaks sama viisi. Ehk siis on loodud leevendusmehanisme, tasutav koodid, seda on saanud ka meie põlevkivi tööstus. Ja noh, ETS-i reformist on kogu aeg räägitud, ETS-i on ka mitu korda juba reformitud, on ümber kujundatud seda, kui kiiresti kvoote ära korjatakse, on tugevdatud ETS-i, näiteks kui tuli välja Euroopa Liidu roheleppe ja sellega siis ka eesmärk 55, nii-öelda selline suur pakett, siis selle raames tugevdati kliima eesmärke nii aastaks 2030 kui 2050 ja pandi ka nii-öelda ettepanekus ETS-i siis kvootide arv vähenes kiiremini, ehk siis nii-öelda see heide turult kadus ära. Sel aastal hoolimata siis sellest, et just kui tundub, et on olnud selline meeletu poliitiline surve ja seetõttu nüüd ETS-i hakatakse reformima, siis ETSI reform kui selline või ETSI nii-öelda täiendamine oli ette nähtud niguni. Et 2030 eesmärgi raames on uuendatud seda süsteemi ja nüüd, kui välja käidi aasta 2040 eesmärk, siis oli taaskord vaja välja mõelda, et mida see uus 2040 eesmärk siis selle süsteemiga teeb ja kuidas tagada seda, et see 90% heite vähendamist, mis aastaks 2040 on ette nähtud, ikkagi tuleks. Ja see on tegelikult hästi suur selline küsimus, millele see praegune nagu ettepanek siis vastab, et on tehtud uued hinnangud, uued arvutused, uued mudeldamised, on mõeldud siis sellele, kuidas nende kvootide hind järgmistel kümnenditel peaks muutuma, on mõeldud sellele, kui palju meil see nii-öelda süsiniku eelarve on, kui palju me peame vähendama selleks, et oma eesmärgid täita, sest mida me praegu teame on see, et praeguste poliitikate jätkudes tõenäoliselt Euroopa Liit oma selle aasta 2030 eesmärgi see -55% täidab. Sealt edasi on 10 aastat ja me peame juba -90% täitma. ETS on olnud väga-väga edukas instrument, ta on heidet vähendanud suures mahus ja noh, nii-öelda või täpsemini nii nagu ette nähtud, eks ole, süsteemina, sest ta põhimõtteliselt ei saagi nagu väga valesti toimida, ta määrab ära, kui palju need sektorid saavad heita ja siis nad niimoodi vähenevad ja see tõttu siis oligi vaja läbi mõtestada, et nüüd me teame selliseid asju järgmise kümnendi kohta, mis peab ETSis muutuma või HKSis või kuidas mida.
11: Aga mis siis muutub?
10: Mis siis muutub?
11: Jah.
10: Peamiselt siis on tehtud natukene süsteemi ümberkorraldusi selles osas, kui palju kvoote lubatakse, kui kiiresti need väheneb. Ja siin on tõesti näha seda, et on tehtud teatavad järelandmisi, on nähtud, et selleks, et 90% aastaks 2040 vähendada, ei pea see nii-öelda kvootide hulkturul nii kiiresti langema nagu esialgu ette nähtud. Seda on timmitud, ehk siis kvoote nii-öelda turult läheb ära natuke aeglasemalt. Siis on väga palju nagu sellest poliitilisest arutelust päriselt on käinud mitte selle üle, kas süsteem on vaja või mitte, et selle üle tegelikult nagu Brüsselist suurt sellist nagu tõsiselt võetavat kesklaua nagu arutelu ei toimu. Aga et need muudatused saaks üle käidud, et siis mis seal suuremad veel on, et see põhiline arutelu keeles selle ümber, et kas see hind on ikkagi piisavalt stabiilne, et see hind nagu kõigub järsult ja ettevõtted on tundnud muret, et kas see kvoodi hind pole liiga kiiresti, liiga kõrgele läinud, kas ta ei ole mitte nii-öelda siis turu sellistele turu käitumisele liiga tundlik, et kui juba käivad jutud, et midagi on muudetamas või ettevõtetel või riikidel on mingid plaanid, et siis nii-öelda hakatakse võib-olla kvooti liiga palju varuma või kõik süksed nagu küsimused. Selles süsteemis on ette nähtud siis võimalus komissionile tuua mingi hulk näiteks siis lisa kvooti turule selleks, et hinda stabiliseerida. Seda muudeti. Ja siis on nii-öelda igasuguseid süksid erinevaid timmimisi. Ehk siis natukene on muudetud seda, milline osa lennundussektorist sinna süsteemi alla käib, milline osa merendussektorist sinna käib. Ja ehk minu jaoks üks olulisemaid ja paremaid muudatusi on see, et esiteks on pandud suur rõhk liikmisriikidele endile, et pool sellest nii-öelda kogutud siis rahast, mis sinna süsteemi sisse tuleb suunata tagasi nendesse ettevõtetesse puhaste tehnoloogiate arendamiseks, mis mulle tundub selles suhtes õiglane, et kui on nende loodud poliitiline suunis, ja poliitiline instrument, et suunata teatud sektoreid, teatud heite ja mahukaid tööstusi puhtamatele tehnoloogiatele, et siis on loodud ka instrument, et toetada neile seda tegevust. Ehk siis riigid hakkavad rohkem toetama neid investeeringuid puhastase tehnoloogiatesse ja teatud mõttes siis ka puhtamatele ärimudelitele üleminemisi, sellepärast, et me teame, et on ka hulk tegevusi, mis on otseselt seotud fossiilkütustega kasutamisega, kus võib-olla ei ole üldse mõistlik enam järgmistel kümnenditel fossiilkütuseid kasutada, et neid samu asju, näiteks energiatootmist on võimalik üle viia taastuvatele allikatele, ka palju keemiatööstust on üle võimalik viia, eks ole, erinevatele bioloogilistele algmaterjalidele, et mitte kõik aastani 2050 ei pea jätkuma fossiilkütustega. Ja teine väga nii-öelda hea muudatus, mida mina sealt nagu välja noppisin, on see, et ettevõtetele, kes saavad tasuta kvooti, on antud ette nõue, mitmelt varem, anti see tasuta kvoot nii-öelda sektoritele kätte, nad olid sellega harjunud, nad olid sellest nagu nii-öelda teatud mõttes isegi sõltuvaks saanud, et nad ei investeerinud piisavalt kiiresti, et kogu see ETSi süsteem hakkaks toimetama viisil, et seda tasuta kvooti poleks ehk vajagi enam. Tasuta kvooti pikendati, et noh, nii-öelda varem oli plaan, et see kaob siin varsti ära, aga nüüd see jätkub kuskil siin 2040-ndateni, see täpne arv praegu ei tulegi meelde, aga ettevõtetele seati nõue, et 80% sellest rahast nad saavad kätte siis, kui nad on teinud endale nii-öelda siis sellise protsesside puhastamise, tõhustamise, efektiivistamise plaani, ehk siis nad on kirjeldanud, kuidas nad plaanivad oma heidet vähendada ja viimase siis 20% tasuta koodist nad saavad sisse, kui nad tõendavad, et selle plaani järgi nad teevadki investeeringuid. Ehk siis siin on teatud mõttes nagu tehtud sellised jõulisemaid protsesse sisse, et ühest küljest suruda riike, et see raha tõesti läheks rohkem nii-öelda tagasi nendesse ettevõtetesse, nendesse sektoritesse, et neid investeeringuid tehakse ja samamoodi siis survestatakse ettevõtteid, et teie ka tõesti siis palun pange valmis oma plaanid ja hakake neid investeeringuid tegema. Ma tõesti väga kiidan seda mõtet, et see raha kogutakse kokku ettevõtetelt, et neil oleks tugevam hinnasurve vähem heidet õhku paisata, aga siis suuname selle tagasi investeeringuteks, sest lõptulemusena me ei taha, et need ettevõtte ära kaoksid. Me ei taha, et majandus kannataks selle läbi, selle kogu asja eesmärk ei ole majandusele nii-öelda siis nagu vahel seda kiputakse näitama, et kliimapoliitika kägistab majandust, vaid kogu selle asja eesmärk on luua poliitiline surve, me tahame sellist muutust, me tahame puhtamaid tehnoloogiaid, me tahame, et ettevõtetel oleks motivatsioon investeerida selle asemel, et jätkata nii-öelda maksimeerida fossiilsete kütuste kasutamist või maksimeerida võimalikult heitemahuka protsessi kasutamist.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
11: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
13: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
14: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: et kas see heitkaubandussüsteem on selline, mis hoiab Euroopa Liidu majandust tagasi, nii nagu paljud kriitikud sellele ette heitnud on?
1: No üks asi, mida ETS-i puhul spetsiifiliselt või süsiniku siis maksustamise puhul spetsiifiliselt tasub esile tõsta, et Euroopa on tegelikult üsna edukalt seda süsteemi eksportinud või nõudnud. Kolmandik maailma nii-öelda majandusest on täna päeval kaetud ETS-iga, erinevate ETS-idega, erinevate süsiniku hinnastamise süsteemidega. Neid on kasutusel seal hulgas näiteks Hiinal, kes on seda laiendamas, tugevdamas. Tõesti, ta ei ole täna täpselt sellisel kujul kui Euroopa Liidus ja me võib-olla sooviksime, et oleks tugevam hind kõrgem ja edasi, aga kõik see on nii-öelda arengu küsimus. Ja see on arengu küsimus ka selles mõttes, et ega me teistelt ei saa nõuda neid asju, mida me ise ei tee. Kui meil on tugev süsteem, kui meie oleme enda nii-öelda kodutöö ära teinud, suudame tõendada ja näidata, et meie süsteem on päriselt nii-öelda toimiv, tugev ja ta vähendab kliimamõju, siis sarnast süsteemi me saame nõuda ka teistelt, kui me läheme teiste juurde ise tahame kehvemini teha, siis noh, tegelikult kellelgi pole põhjust meid kuulata. Ja mis on kõige nagu huvitavam selle asja juures, noh, ka tegelikult USA osariike on täitsa juba oma nii-öelda heitkogustega kauplemissüsteemi loomas. Kalifornial näiteks on oma ETS ja nii edasi, Kanadal, Ühendkuningriigil ja nii edasi. Noh, neid majandusi siin maailmas on väga palju, kes süsiniku ühel või teisel mõel hinnastavad ja sellise süsteemi loonud on. Me tahame, et seda tuleks rohkem. Selle tõttu on ka loodud süsiniku piirimeede, mis on siis eraldiseisev süsteem, aga seotud selles mõttes ETS-iga, et süsiniku piiri meede rakendub piiril importides kaubale sarnase nii-öelda siis süsiniku hinna, kui sellel riigil, kes seda ekspordib, ei ole endal sarnast ETS-i. Eks siis kui seda süsiniku hinda ei panda tootmiskohal, siis ta pannakse importides ja ka see tegelikult väga tugevasti sunnib ja suunab riike siis endale sarnaseid süsiniku hinnastamise meetodid kehtest. Nii et Euroopa tõesti tegelikult üsna edukalt ekspordib neid regulatsioone. Nüüd see küsimus on sellest, kas me võiksime nagu sel juures olla innovatiivsemad ja ise ka neid muudatusi tugevamalt nagu mitte siis regulatsiooniga nõuda, vaid ka toetada innovatsiooni. Mm-hmm. Ja selles osas ma pean ütlema, et ma olen väga nõus. Minule ei tee kuidagi rõõmu see, et Hiina on nii tugevalt meist puhastes tehnoloogiates ees ära läinud. Meil on täna kõige paremad taastuvenergia tootmislahendused, neil on kõige paremad akud nii-öelda energia salvestamiseks, neil on kõige tugevam elektraautode tootmisturg ja nii edasi ja nii edasi. Et noh, need on asjad, mis võiksid olla Euroopal, sest meil on see innovatsioonipotentsiaal pikka aega olemas olnud, me lihtsalt pole piisavalt kiirelt liikunud ja seetõttu pigem mulle teeb rõõmu, et nii-öelda ka kliimapoliitikas nähakse seda vajadust nii-öelda tõesti ette öelda, et okei, riigid, te kogute praegu seda süsiniku heite tulu, aga see investeeringu raha peaks tagasi minema puhastesse tehnoloogiatesse, puhtamatesse protsessidesse ja kui ettevõtted ise nagu mõtlevad seda sama riimi edasi oma peas, et ah siin, et meil on halb olla sellepärast, et Hiina kopeerib meid, Ameerika tegelikult teeb ainukesena päris innovatsiooni, me ei oska meid reguleerida, et see mõte peaks ümber mõtlema, et meie peame ise vastutama selle eest, et me oleme innovatsioonis kõige ees, innovatsioon ei ole ilma sellet, et meie protsessid ei muutuks puhtamaks, tõhusamaks, süsiniku heitevabaks ja me peame ise võtma vastutuse, et olla paremad ja tugevamad.
2: Aga Hiina on vist juba ees, mis seal ikka? Kasutame nende tehnoloogiaid, läheme sellega edasi, suuname raha rohkem majandusse ja jätame see innovatsiooni nende teha siis.
1: See on see küsimus, et kui rahul me sellega oleme ja mida me selle läbi kaotame. Et ma arvan, et maailmal kogu nii-öelda laias lastus ja mõttes on kõige rohkem võita sellest, kui on hea ja tugev nagu konkurents turguda vahel, suurte turguda vahel samamoodi. Innovatsioon ikka kõitseb siis, kui vaadatakse, et okei, Hiina on nüüd need asjad teinud, me teeme nüüd mingid teised asjad veel paremini ja tegelikult ikkagi noh, Hiina majandus sellest ju meeletult palju võidab, kui me nende tehnoloogiaid ostame ja meie sellest pigem kaotame ja noh, me peame ka käsitlema kõiki neid asju täna läbi julgeoleku prisma, ehk siis noh, kolmandad riigid ja Euroopa Liidu väline, et meie siin oma vahel võime nii-öelda olla küll eri asjadel eri arvamusel, aga üldiselt meil on ikkagi üsna ühine väärtusruum ja me seisame teineteise eest siin ühe liiduna, aga kui meil on ikkagi konfliktid väliste riikidega ja me oleme liiga sõltuvad nende tehnoloogiatest, nende protsessidest, nende ettevõtetest, siis midagi head see meile kaasa ei too, mida on näidanud nii see, kuidas, kui halvasti Euroopa Liidule on,

0: oli see Venemaast sõltumine energias eriti, on näidanud see, kui raske meil on täna USA administratsiooniga, kes pole alati kõige Euroopa Liidu meelsem. Keeruline meil on nendega nii-öelda neid läbirääkimisi pidada nüüd, kui no, nagu me oleme mingites kontekstides neist ikkagi kohutavalt sõltuvad. Et pigem peab Euroopa Liit siin võib-olla nagu tugevamalt suutma ennast kehtestada.
1: Euroopa on maailma kõige tugevam majandus. Kas me läheme majandusläbirääkimistele tugevam osapoolena või ma siin kuulan, et alati vist ei lähe?
0: Mitte kõiges alati, aga noh, ma arvan, et me läheme sinna nendele läbirääkimistele sirge seljaga ja meil on väga palju, millega ka teistele nii-öelda öelda ja näidata, et noh, meil on tõsi taga. Minu suurem mure tihti kipub olema selles, et kui väga me oleme valmis neid tõelisi muskleid näitama. Et Euroopa Liidu teeb keerulisemaks see, et meil tõesti on. Vahel armastatakse rääkida, et Euroopa Liit on kuidagi nii keskselt juhitud ja kõik on sunnitud ülevalt alla peale või Brüsselist. No, tegelikult reaalsus on see, et meil on 27 liikmesriiki, kellel on päriselt läbirääkimiste lauada oma võim ja võimalus öelda. Ja see tähendab ka seda, et need asjad, kus me alati kõike ühtemoodi ei näe, me oleme ka nõrgemas positsioonis, mida rohkem me ühiselt suudame neid asju läbi mõtestada, teha ja koos nagu survestada seda tugevalt me seal läbirääkimistel oleme. Nii et ma arvan, et meie tugev majandus toob meile ka tugeva positsiooni, lihtsalt see ongi see küsimus, et kuidas me siis seda õpime kasutada ja kuidas me tagame selle, et täna, kus tegelikult see tugevus sõltub ka sellest, kui tugev sa oled ressurssid efektiivses kasutamises ja keskkonna hoidmises, et kuidas me suudame hoida ennast ka nendes asjades endiselt jätkuvalt ja teistest ees.
1: Roheidusid ja roheinnovatsiooni ja rohetehnoloogia ettevõtted on Eestis juba praegu päris palju ja paljud neist ootavadki, et nüüd saaks selle ETS-süsteemiga ju rahastust juurde.
0: Jah, ja siin ongi tegelikult ka üks sõnum selles, et noh, nagu suuremad ettevõtted, mitkes ETS-i alla kuuluvad, peaksidki rohkem nii-öelda vaatama nende uute tehnoloogiat, uute väiksemate ettevõtete poole, kus nad saaksid neid uusi tehnoloogiaid rohkem enda jaoks ära kasutada, kus nad saaksid oma järgmise ärimudeleid nii-öelda ehitama hakata järgmisteks kümnenditeks, järgmiseks sajaks aastaks ja nii edasi. Et lõptulemusena nii-öelda fossiilsetele kütustele loodud ärimudelid on ajatatud niikuinii, neid ei saa lõpmatult teha, eriti vähese efektiivsusega ja madala kütteväärtusega fossiilkütustele ehitatud nii-öelda protsessid, et siin tuleb nagu mõtestada seda plaani ikkagi nagu pikemas vaates ja Eestil ka mul on tunne on sellest pigem rohkem võita kui kaotada. Rääkimata siis sellest, et tegelikult kogu see jutt sellest, kuidas me peame oma sõltuvust kolmandest riikidest vähendama, kui Eesti tahab jõuliselt suruda seda, et Euroopa Liit peab mitte olema sõltuv Vene gaasist, peab mitte olema sõltuv Hormuzi väinaga näiteks tekitatud katastroofidest, kui me tahame öelda, et me peame olema iseseisvad julgeoleku alaselt, energeetiliselt, kõike muud, siis me peame ka ütlema seda, et noh, Euroopa Liidul on vaja üle minna oma energiaallikatele ja selleks suuresti on taastuvenergia, selleks saab olla mingites kontekstides ka Euroopa Liidus tuumaenergia, mis on süsiniku heite vaba ja mis on mitmetes riikides juba väga kaugel arenenud. Selleks saab olla biokütused mingil määral näiteks, mis on tehtud biogaas näiteks erinevatest ülejääkidest ja nii edasi. Neid lahendusi on siin, mida me saame kasutada päris palju. Kui me läheme ja räägime sellest, kuidas meie tahame põlevkivi edasi kasutada, siis see väga hästi ei toimi ja ma võin ka öelda, et põlevkivi ei ole nii palju, et seda kogu Euroopa nii-öelda kõikidesse gaasikateldesse kütusena panna või bensiiniautodesse nii-öelda kütusena panna. Et meie oma põlevkiviga ei hakka katma Euroopa Liidu energiavajadusi. Seetõttu meile peab olema primaarne see, mis on Euroopa Liidu energiaüleminek ja puhta tööstusüleminek. See on see, mida me tegelikult peame tahtma. Ja siis me saame seda nii-öelda energeetilist julgeolekut ka maailma mõttes luua.
1: Juba sina oled tegelenud energeetikaga väga pikalt erinevates riikides ja suuremates süsteemides. Kas oskad mulle öelda, kas meie see põlevkivi energia eeldus oled see, need jaamad töötaks, me kasutame väga vähe elektritootmiseks tegelikult Eestis praegu põlevkivi, sest et ta ei saa turule lihtsalt. Kui seal ei oleks seda süsiniku ja ETS-i kvoote, kas ta oleks piisavalt odavad turule saada?
0: mitte täna enam taastuvate allikate kõrval. No, kui me ikkagi ehitame üles oma energiasüsteemi turupõhiselt, siis taastuvad allikad, me räägime tuule ja päikseenergiast järjest rohkem ka salvestusest nii akudena kui ka suuremate erinevate, no, näiteks pumphydrosalvestused ja kõik muud. Tal on järjest raskem turule pääseda. Meie siin piirkonnas on ka tuumajaamad, mis siin seda turgu eks ole mõjutavad. Et lõptulemusena põlevkivist on üsna raske, keeruline, kallis elektrit toota, lihtsalt ka nagu raiskav. Ja tulles tagasi selle nii-öelda heitkogustega kauplemise süsteemi juurde ja selle juurde, et, no, et kuidas siis nii-öelda kogused Euroopa ülest energia nii-öelda üleminekud siis teha ja fossiilkütustest väljumist, mis jällegi tulles julgeoleku juurde tagasi, on meile igati mõistlik ja väärtuslik. Et miks siis selle juures ei või öelda, et miks meie siin väike riigina, kelle heide on nii väike ja kes isegi nagu väikse riigina kasutaks nii vähe elektrit, miks me ei või seda siis toota sellest nii-öelda saastavast põlevkivist, miks? Ja see vastus on see, et noh, me tahame olla ühisturul. Meie majandus, meie inimesed võidavad meeletult sellest, et me oleme ühisel Euroopa Liidu turul. Aga kui sa lood ühes riigis tingimused, et siin võib palju rohkem saastada, siin võib elektrit toota saastavatest allikatest, siin võib kasutada saastavaid kütuseid. Mida need kõik teised riigid mõtlevad selle peale, et, no, et aga nemad seal tohivad? Lihtsalt nii ei saa, ühisturg peab toimima ühistel alustel, ühistel reeglitel ja ainult nii on võimalik seda nii-öelda süsteemi töös hoida. Nii, et see argument, et meie oleme siin kuidagi mingi väike saareke oma ette eraldi, meie võime edasi teha, meie ei mõjuta midagi. No jah, kui me tahame tõesti ennast täielikult välja lülitada kõikidest nendest kasudest, siis nii see võib ka olla, siis me võime tõesti seda kõik otsustada. Aga lõptulemusena meile on selles süsteemis olemine nii suur väärtus ja nii suur ka majanduslik väärtus ja meie inimestele nii suur kultuuriline, ühiskondlik, hariduslik, mis iganes võimaluste nii-öelda kaasatav väärtus, et miks peaks Eestis keegi siis ütlema, et meie siin selle asjaga tegeleda ei taha, et mis poliitiline kasu sellel saab olla, et sellest kõigest teemal on. Kui me tahame selle osa olla, siis me peame ka ühiste reeglite järgi sellest toimetama ja üldiselt meile riigina on kasulik see, kui Euroopa vähendab oma sõltuvust välistest kütustest, toodab ise rohkem, toodab puhtamalt ja selle nimel me töötame. Eks need arutelud ka poliitilisel tasandil on selles suhtes täiesti mõistetavad, et kui need süsteemid ei toimi päris nii nagu loodati, kui on näha, et kuskil on mahajäämus, näiteks konkurentsivõimes või mingites tootmisvõimetes, kui on väga suuri nii-öelda geopoliitilisi kriise, nagu oli Venema sissetung Ukrainasse, nagu oli Hormuzi väin, kõik sellised asjad, et siis sa pead kogu aeg seal juures arutama ja mõtlema, kuidas siis neid nii-öelda süsteeme endiselt töös hoida ja kohandada. Ja siin on ka näha, eks ole, komisjon on neid ettepanekuid teinud, on edasi lükkanud näiteks selle sama ETS2 rakendumist, on nüüd nii-öelda natukene seda kvootide turult ära korjamist leevendanud praeguse selle suure ETS-i süsteemi puhul ja need on hästi mõistlikud ja vajalikud arutelud ja kohandused ja neid tuleb hoida, aga siin nagu sellise absoluutse arvamusega minna, et seda pole üldse vaja, siis sellest lihtsalt pole kasu, sest me teame tegelikult, et Euroopa kliimaeesmärgid on seatud, need on seatud üle Euroopa Liiduselt, üks häälselt tegelikult ja neid toetavad Euroopa Liidu riigid endiselt, ei ole põhjust kahelda, et me nende poole ka edasi liigume, nii et selles suhtes siin kõik on nagu loogiline.
2: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Kuku Raadio. Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
1: Ilmaparandaja saade jätkab, mina ikka saatejuht Mart Valner. Mul külas Ivo Krustak ja liigume teemadega natukene Euroopa heitkaubandusest teemale. Räägime Ukrainast. Ivo, kes on aastaid tegelenud Ukraina energiasüsteemi ülesehitamisega praegu sõja olukorras. Küsisin tema käest, kas ukrainlased on kiiremini oma energia lahenduste innovatsiooniga edasi liikunud ja energia üleminek paremini, isegi sõja ajal teinud kui meie siin.
0: Ma pean nagu tunnistama, et ei saa öelda, et nemad on nüüd selle oma energia üleminekuga kuidagi kiiremini ja paremini hakkama saamas. Noh, pigem seal on see, et täna ja sellel ei ole võimalik mitte kuidagi vastu vajelda täna. Iga asi, mida seal saab teha, et tagada selle, et kodudus oleks valgus ja soojus, tuleb ära teha. Noh, nagu hoolimata sellest, millest sa seda elektrit seal toodad, kust sa selle saad ja kuidas, see on seda väärt. Sest inimestel on vaja seda turvatunnet, seda tuge, seda kindlust, nendel on see olemas. Me teame täna ka seda, et on endised piirkondi, kus ei ole kogu aeg elektrit, on tulemus jälle talv, mis saab olema väga-väga keeruline, sest loomulikult seda taristut Venemaa väga jõhkralt ja aktiivselt ja pidevalt ründab. Ja noh, selles suhtes, mida on näha poliitiliselt, et detsentraliseeritud elektrivõrk, siis me toodame hajusalt on kindlasti üks väga tugevaid nii-öelda poliitilisi suundasid Ukraina jaoks, et näevad seda suurt väärtust, sest on rohkem hajusalt asju, mida rünnata selle asemel, et ühe keskse nii-öelda rünnakuga sa saad kogu süsteemi välja lüüa, et mida rohkem sa suudad süksid väikseid energiasaari eriti kogukondlikult tekitada, seda parem see on ja tõesti Ukrainas nähakse nii seda, et muuta hooneid energia tõhusamaks, kui ka seda, et rohkem taastuvast ja kohalikult toota elektrit mõlemat julgeoleku poliitikatena ja seda kogemust, ma arvan, me peaksime õppima, sest me endiselt kuidagi nagu ei ole seda sõnumit kohale saanud, et me iga natukse tõnd jälle räägime sellest, kui mingi droon lendas vastu Ida-Virumaal olnud, eks ole, põlevkivi jaama korstent. Me rääkisime sellest, kui haavatavad on need jaamad seal piiri ääres ja siis ka, aga no siis tulid jutud, et äkki me siis peame neid põlevkivi jaamu kuhugi mujale tegema, mis on, ei lahenda peaaegu ühtegi probleemi selles nii-öelda võrrandis ära, rääkimata sellest, et sellised logistilised ja praktilised on peaaegu ületamatu. Siis sinna juurde, eks ole, me igakord, kui jälle, eks ole, me loeme üle neid gaasimahutid Euroopas, me küsime, kas me oleme jälle piisavalt siin teinud, et noh, need on sellised asjad, mida me nagu räägime, arutame, aga seal taga peaks toimuma see asi natukene põhjalikumalt ja kiiremini ja ma arvan, et need Ukraina näited aitaks seda ka nii-öelda siin kohalikul tasemel paremini selgitada, sest mis on üks asi, mis ja sa viitasid ka sellele, et noh, kui palju me oleme suutnud eks kiirendada oma taastuvenergia arendust üle Euroopaliselt me saame öelda tegelikult väga palju. Taastuvenergia arendus on väga kiiresti arenenud. Päikeseenergia eriti kiiresti ka Eestis saab öelda on väga palju viimase 5 aasta jooksul, 10 aasta jooksul nagu tulnud turule. Ja see on väga positiivne nüüd järjest enam ka päike koos akkudega. Ka tuuleparke tuleb juurde. Mis on üks asi, mida tuleb alati meeles pidada, et siin ei saa nagu päriselt shortcutte võtta või sa ei saa nagu neid protsesse vahele, et ilma, et sellel oleks hind. Mida rohkem sa asju kiirustades teed, mida rohkem sa oled nõus mingitest nii-öelda kogukonnagruppidest mööda vaatama ja üle sõitma, See võib olla mingites asjades täiesti õigustatud, näiteks mingitel julgeoleku kaalutlustel, aga selle hind on see, et sa kaotad usaldust, sa kaotad toetust, sa kaotad nende nagu kogukonna inimeste nagu järgmiste protsessidega kaasa tulemise võimekust. Mida rohkem sa suudad selgitada, mida rohkem sa suudad nagu töötada nende kogukondadega, nende konkreetsete vajadustega, seda parem, seda, noh, aga need protsessid on pikad. Ja ma usun, et me Eestis oleme õppinud oma enda siin nendest nii-öelda väikestest olukordadest, kus on seal nii-öelda vastuseis taastuvenergial tugevnenud. Aga tõesti, et selles suhtes, et kui väärtuslik tegelikult see kohalik energia tootmine on ka kogukonnal endale, seda me pole suutnud õppida. Ja ma arvan, et siin ehk on natukene see küsimus ikkagi selles, et kelle omana neid jaamu ja tootmist nähaks, et kas see on miski, mis tuleb sisse meilt ainult midagi ära võtma, või see on miski, mis suudetakse üles panna ehitada nii, et ka päriselt, kui on mujal kriis, aga meil on need tuulikud siin, siis meie siit ikkagi midagi saame, kui palju me suudame oma enda energiasaari ja kogukonna nii-öelda süsteeme luua. Et see võib olla üks selline hea asi, mida õppida ja nagu arvesse võtta.
1: Aga uued taastuvenergia suur lahendused Eestisse tehakse reeglina tööstuse vastu? Mitte turu vastu enam, vaid et sinna tuleb tööstus, kes selle energia ära võtab, kes selle endale saab, mis on finantsiliselt väga hea, Enmakiga läheb väga hästi kokku, aga küsimus, kas see kohaliku kogukond seal kõrval ka elektrit saab?
0: Ja see on siuk asi, millest see tasakaal tuleb leida ka selle kogukonnaga, sest lõptulemusena kindlasti neile see mõju avaldab kas või seda, et see on siin ja see visuaal. Et see on nagu, see tuleb siia, siin on arendus, see on meie juures nüüd, noh, ta võiks ikkagi siis nii-öelda seda julgeolekut, kindlustunnet, turvatunnet ja kõike nagu ka kasvatada ja pakkuda siis kogukonnale. Et lõptulemusena pakuvad ka need töökohad ja see tööstus ja kõik muu, aga see kasu võiks olla järjest otsesem. Ja noh, sinna poole on liigutud neid poliitilisi instrumente ka Eestis ju tehtud, et oleks nende kohaliku kasu. Lihtsalt tulebki nagu väga konkreetselt läbi mõtestada, kuidas see link kohalikega võimalikult tugevalt ehitada. Ja mis veel on nagu minu jaoks alati väga tasub Ukrainalt õppida, on see nagu kiirus ja valmidus nagu muutuda. Et kui on vaja teha praegu, sellepärast, et see tagab meie liikumise Euroopa Liidu poole, see tagab mingite protsesside tõhususe, see tagab tugevama julgeoleku vastupanu, mis iganes siis tehakse. Et, nagu need muutused, mis seal tehakse, on väga jõulised, kiired ja hirmutavad kindlasti ka, aga noh, need on neile praegu nii meeletult vajalikud, et ma arvan, et me oleme natukene sellistele loorberitele puhkama jäänud ja ei ole valmis enam muutma asju, sest me tunneme, et on valmis, võitjad on just kui selgunud, et need, kes nendest suurtest muudatustest, mis Eestist on viimase 30 aastaga üle käinud, et, noh, et need, kes sealt võitsid, need nüüd enam väga ei taha midagi muuta, sest nad on ju heal haljal oksal ja need, kes on kaotanud, ei usu enam, et nendega väga palju arvesse võetakse, et riik ei saa valmis ja kindlasti ühiskond kui selline ei saa valmis, et need muutused toimuvad pidevalt ja me kõik peame olema valmis selleks, et me päriselt siis ka investeerime nendesse muutus ehitama asju ümber ja sellel saavad olema uued võitjad ja me peame töötama selle nimel, et kaotajad oleks võimalikult vähem.
1: No me alustasime Etsist, lõpetasime Ukrainaga, eks Euroopa Liidu kõik suured teemad viimasel ajal enam vähem sinne poole kahjuks lõpuks jõuavad ka. Kui me räägime nüüd Etsist ja sellest lineaarsest lähenemisest ja sellest, kuidas see kõik Eestis puudutab, siis kas ma saan igast aru, et ikkagi siis, kui me peaksime jõudma kliimaneutraalse Euroopa Liiduni, siis on neid kvoote ka null?
0: Ja tegelikult neid kvoote saab olema null enne aastat 2050. Et noh, turult nende nii-öelda väljastamine kaotatakse ikkagi varem ära. Et noh, siin tekib ka see küsimus, et mis siis saab meie põlevkivitööstusest täna. Minu väga suur soov on see, et see tööstus kui selline, need ettevõtted, need investeeringud, see raha, mis sinna tehtud on, et see ei oleks ainult selliseks ajutise kütuse kasutamiseks ja ajutiseks perioodiks, et on võimalik nii seda, et tõhustada oma protsesse, vähendada sellega heidet, aga on võimalik ka nii-öelda sarnaseid tooteid, on see siis energia või on see siis erinevad nii-öelda keemiatööstused erivaadid, on saada ka teistest allikatest, kui põlevkivi on võimalik luua keskkonnasõbralikumalt ja ma loodan väga, et peale 21 aastat saadakse aru nüüd, et see päriselt ka nii-öelda on ja jääb ja see ongi nii-öelda meie nii-öelda ettevõetud. Ma lugesin siin VKG juhi arvamusartiklit, et see kogu asi on selline poliitiline eesmärk, mitte turu nõue. No jah, täpselt nii ongi, see ongi poliitiline eesmärk, me tahame saavutada kliimaneutraalsust, mitte sellepärast, et see on asi omaette, mida saavutada, vaid sest kliimamuutus on nii kohutavalt suur probleem, et me peame leidma selle lahendusi, me peame seda globaalselt lahendama, aga me ei saa seda globaalselt lahendada, kui me ise oma kodutööd ära ei tee, see on meie kodutöö, me teeme seda hästi, me suudame ette näidata, et nii seda peabki tegema ja saame seda läbi sellega teistelt nõuda, et see ei kao ära. Poliitiliselt see muutus tahab tulla ja ma siiralt näen väga palju võimalusi nii VKG-le kui ka teistele ettevõtetele, kes täna fossiilkütustega tegelevad, et nii seda, et protsessi tõustada, kui ka siis tõesti teisi ärimudeleid leida ja tagada seda, et näiteks see sama VKG on ka 100 aasta pärast väga suur edukas ettevõtte, võibolla veel suurem ja veel edukem.
1: Ja üks võimalus on näiteks osta kaubanduskeskusi Tallinnas kokku. Ivo Krustok, aitäh täna tulemast.
5: Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
6: Mõtlen. Järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kell on kolm, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kiievi õhujõudude raportites selgub, et Venema tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle kahe korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venema Kiievi droonide ja ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt 9 inimest ning tekitades suuri kahjustusi mitmel pool linnas. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27 välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid ühe. Ukraina on viimastel kuudel palunud oma liitlastelt USA-s toodetud Patriot raketti tõrjesüsteeme, mis on ka ainus kaitseliin ballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuul ka Valgesse Majja ja kuigi Trump toona seda ka lubas, siis eile näis ta oma lubadusest taganenud olevat, öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud neljapäeval enneolematu migratsioonilaine, mis viis linna sügavasse kriisi. Täna hommikuks oli ligemale 48 060 parema elu otsijast tagasi Marokkosse läinud või sunnitud sinna tagasi minema. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokkost Ceutasse. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sisepiirikontrolli Hispaania suunal, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri ning tegi üleskutse Hispaania Schengeni alalt ajutiselt välja arvata. Seda toetas ka Soome, teised riigid esialgu mitte. Täna nõudsid aga enamik Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud tegevuses, et vältida edasisi kontrollimatuid piiri ületusi. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome saadab meil appi ka piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Ukraina droonid uputasid täna varahommikul Mustal merel Novorossiiski sadama lähedal Venema konteinerlaeva. 17 meeskonna liikmel õnnestus uppuvalt aluselt pääseda. Venema riikliku tuumaenergiaettevõtte Rosatomi teatel vedas nende tütarettevõtte opereeritud laev tsiviilkaupu. Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse suleta juba sel nädala vahetusel, kuna tuumajaama jahutav Doonau jõe veetase on langenud põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asuv tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist ja Ungari kaalub nüüd vajadusel kehtestada ka kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada teatud suurtarbijad võrgust välja. Setomaal Mikitamäe küla Savioru vabalaval peetakse täna Seto kuningriigi päeva. Tunni aja pärast ehk kell 4 algavast ülem sootska vaatemängulisest valimisest teeb otse ülekande Lõuna-Eesti Postimees. Täna algas kahe nädala pikkune festival Tartu Sumin. Festivali esimesel päeval täituvad vanalinna tänavad ja hoovid täikade muusika ning mitmekülgse kultuuriprogrammiga. Ja tänane avapäev kulmineerub õhtul kell 7 algava kontsertprogrammiga Raekoja platsil. Eile illis õhtul sähvis mitmel pool Eestis taevas võimas äike. Sünoptik Kairo Kiitsak jäädvustas Tartumaal haruldase ja eriti tugeva positiivse pilvmaa välgu, mis võib tavalisest välgust põhjustada märksa rohkem purustusi ning tulekahjusid. Õnneks midagi tõsist ei juhtunud. Äikese hoiatus on antud ka täna õhtuks kohe ilmast lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, soju võimalus on suurem Lõuna ja Ida-Eestis ja pärast lõunal on äikese võimalus. Puhu valdavalt mõõdukas läänekaare tuul ja sooja on 21-26 kraadi, rannikul kohati vaid kuni 18 kraadi. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab paiguti veel hoovihma, aga uue nädala esimesed päevad peaksid tulema päikesepaistelised ja päevan õhusoe jääb järgnevatel päevadel 23-25 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 23, Tartus 22 ja Pärnus 20 kraadi.
2: maksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
6: Raadio Kukku.
7: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
8: Tere teile kõigile. Tänane saade on pühendatud mitmekülgselt andekale mehele, kelle sünnist möödub üle homme sajand. Ta oli väljapaistev laulusolist, Frank Sinatra kaasaegne ja üks ta vähestest samal kõrgtasemel konkurentidest. See mees oli ka tunnustatud maalikunstnik, kelle taieseid sai ja saab näha ning imetleda mitmetes riikides. Ta oli üks neist paljudest laulusolistidest, kes oma südame jättis erakordselt mõjuvas esituses San Franciscosse.

Tony Bennetti sünnilinn polnud San Francisco, vaid New York, täpsemini Queensi linnaosa. Ta päris nimi oli Anthony Dominic Benedetto. Tony isa töötas väikeses Itaalia toidupoes. Ema oli õmbleja. Tony vanem vend John kuulus Metropolitan ooperimaja poistekoori liikmete hulka, mis Itaalia perekonnale tähendas palju. Tony huvitus joonistamisest ja maalimisest, enam vähem õnneliku lapsepõlve, lõpetas isa surm, mida ema raskelt üle elas. 10-aastase Tony võttis oma perekonna hoole alla ta onu. Ega poisil seal kerge olnud, magada tuli põrandal ning kodutöid oli palju. Rõõmsalt naasis ta mõne aja pärast oma toibunud ema juurde tagasi ning alustas õpinguid New Yorki tööstuskunsti keskkoolis Manhattanil. Muusikat kuulas ta raadiost. Noore Bennetti lemmikud olid Louis Armstrong ja Bing Crosby. Sõjaastail oli ta jalaväesõdur Saksamaal. Ta võitles Ardennide lahinguis ning hiljem osales Kaufferingi koonduslaagri likvideerimisel Baierimaal. Ootamatult ja antud kontekstis lausa uskumatul põhjusel tekkisid Bennettil probleemid oma otsese ülemusega, kes märkas, et Tony rindesõbraks oli saanud keegi mustanahaline sõdur. See piiratud maailmavaatega militaar Tegelinski polnud vastu, kui ta alluvuses võidelnud neegrid oma elulahinguis kaalule panid, ent päris inimesteks ta neid ometi ei pidanud. Pole siis imestada, et aastaid hiljem marssis Tony Bennett Martin Luther Kingi kõrval kõigi ameeriklaste ühesuguste õiguste nimel. Siin kohal tasub meenutada, et Tony Bennett nimetati hiljem nii nimetatud rahvuslikuks aardeks ÜRO, aga 9000 seast välja valitud hea tahte saadikuks. Kuid tagasi päevadesse, mil head tahet, tuli kaitsta relvade ja sõjaliste operatsioonidega. Sõja lõppfaasis hakkas Tony Bennett kaasvõitlejate ees lauludega esinema ning temast sai kohalik rindekuulsus. Ta otsustas saada professionaalseks meelelahutajaks. New Yorkis töötas Bennett mõnda aega laulva kelnerina ühes restoranis. Artisti nimeks võttis ta Joe Barry. Kuna peret pitsitas pidev rahapuudus, pidi jalga ja solist töötama ka ühe hotelli liftioperaatorina. Peagi Joe Barry talenti märgati, ta sai tööd Greenwich Village'i ööklubides, kus esinesid Billie Holiday, Stan Getz, Charlie Parker ja tänase superstaari George Clooney tädi Rosemary Clooney. Lõpliku artisti nime Tony Bennett pani talle meisterkoomik Bob Hope, kes kutsus ta oma showsse laulusolistiks. Aastal 1951 sõlmis Bennett plaadilepingu Columbia firmaga. Ta esimene suur hit oli Because of You, mis üsna kiiresti tõusis USA edetabelite tippu.

1952. aastal võttis Tony Bennett naise. Abielu Patricia Beachiga kestis paar aastakümmet. Lahutuse põhjustas Tony erakordne populaarsus, pikad ja väsitavad kontserditurneed ning pidev meedia huvifookuses püsimine. Kolm Itaalia päritolu maailmastaari Frank Sinatra, Dean Martin ja Tony Bennett otsustasid teineteisega mitte maid ja kuulsust jagada, vaid moodustasid esinejate trio, kellest sai paljudele veel tänagi mõndagi ütlev Rat Pack. Neid kutsuti sõna otseses mõttes igale poole, lavadele, telesaadetesse ning heliplaadi stuudiosse. Peagi liitus nendega veel mustanahaline Sammy Davis Jr., ning showmaailma üks menukamaid, naljakamaid, ent mis kõige olulisem professionaalsemaid koosseise, jätkas veel mitu aastat oma tegevust. Siin kohal mängin teile Bennetti ja Sinatra duetti versiooni ikoonilisest laulust New York, New York, milles elu targalt tõdetakse, et kui sa suudad New Yorki vallutada, saad kogu maailmaga hakkama.

0: Veemfest Mustvee, vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4. kuni 9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontserdite algust koha peal.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
3: Kuku Raadio.
4: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
5: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
6: 50. lõpus algas rocki ajastu, millele peagi lisandus Beatlesite esiletõus. Frank Sinatra ja Tony Bennetti karjäärile ei mõjunud see ergutavalt. Bennett küsis koguni nõu Count Basie käest, et kas ehk temalgi tasuks oma laulustiili muuta. Basie vastas elu targalt, milleks oma mainest ja saavutatud tasemest loobuda. See polnud siiski kuigi lihtne. Bennettil ei olnud plaadilepingut, päevadesse pugesid alkohol ja uimastid. Õnneks pakuti talle tööd väiksemates linnades ja lavadel, kus suured staarid tavaliselt ei esinenud. Tal oli alati kaasas pintslid, värvid ja lõuendid ning vabal ajal hakkas ta üha rohkem maalima. Täna tuleks mõnegi Bennetti lõuendi eest maksta viiekohalisi summasid juhul, kui neid müügil on. Staari elektrooniline kodulehekülg väidab, et ostusoovi saaks rahuldada. Temalt tellis kaks maali ÜRO peakorter. Bennetti taieseid võib näha USA esinduskaleriides, kuid vähe sellest. Koos oma naise Susaniga asutas Bennett tänaseni tegutseva organisatsiooni Exploring Arts ning peagi ka Frank Sinatra kunstikooli, milles noored saavad õpetust ja oma oskusi arendada mitmel kunstimaailma erialal. Koolil on oma 800 kohaline kontserdisaal, mille võimalused on suured. Tony Bennett jätkas veel aastaid joonistamist ja maalimist. Kindlasti pakuvad huvi mitmed autoportreed, kuid ka loodus ja linnavaated. Bennett on jäädvustanud terve galerii jagu pilte oma kolleegidest. Enne järgmist duetti on paslik öelda, et õige mitu joonistust tegi ta Lady Gagast. Nii kõlab nende esituses Cheek to Cheek.

0: saab.
1: Paar Tony Bennetti osalusel tehtud telesaadet on teeninud Emmy preemiaid. Üks nendest oli Tony Bennett and American Classic, mis aastal 2007 sai neid koguni 7. Staari pojast Dannist sai manager, kes oma isast tegi aastal 2012 kõrgelt hinnatud tõsielufilmi The Zen of Bennett. Kokku oli 3 korda abielus olnud Tony Bennettil 4 last. Ta teine naine, näitlejanna Sandra Grant, sünnitas staarile tütre Antonia, kellest sai tuntud jazzi ja levilaulja, kes mõnigi kord oma isaga ka koos esines. Tänane saade pole siin kohal mingi erand. Laulu nimi on I've Got My Love to Keep Me Warm.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatalr sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Veemfest Mustvee, vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4.–9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontserdite algust koha peal.
2: Raadio Kuku.
3: Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Venneti raskemad ajad 50. aastate lõpus hakkasid pikkamisi lõppema. Kui ta tutvus toona juba üsna eduka jazzimuusika manageri Susan Crowe'ga, kellest peagi sai kolmas proua Bennett. Peagi taastus Bennetti plaadileping Columbia firmaga mõne aja pärast lõi ta oma enese plaadifirma Improve Records, mis staaril võimaldas laulda just seda muusikat, mis talle oluline tundus. Improve Records ei pidanud karmis konkurentsis kuigi kaua vastu, kuid neil aegadel anti välja pool tosinat Bennetti heliplaati, mida tänaseni kõrgelt hinnatakse. Heaks näiteks on koos Bill Evansiga tehtud plaat Together Again, millel leidub ka laul Who Can I Turn To?

Tony Bennetti poole on aastate jooksul oma hädas pöördunud sajad inimesed. Ta on teinud palju diabeetikute ning vähihaigete aitamiseks. Ameerika Vähiliit saadab igal aastal inimestele sadu tuhandeid pühade kaarte. Sageli on nende saadetiste kaunistuseks kasutatud Tony Bennetti maale. Õnneks hakkas tal ka enesel pärast probleemseid aastaid paremini minema. Bennett jätkas edukat tuuritamist nii kodu kui välismaal. Teda kutsusid oma teleshowdesse David Letterman ning teisedki ekraanistaarid. Kindlaks kuulsuse märgiks oli menuka multifilmiseriaali The Simpsons huvi Tony Bennetti vastu. 90-ndatel omistati Tony Bennettile veel 2 Grammy auhinda. Hiljem lisandus neile rekordilised 16 Grammyt. Ühe neist sai ta kaua mängiva Stepping Out eest. Heliplaadi nimiloo kirjutas kunagi Irving Berlin.

Oma 90. sünnipäeva tähistas Tony Bennett selleks õhtuks eri valgustuse saanud Empire State Buildingi Rainbow saalis. Talle lausid Lady Gaga, Billy Joel, Bob Dylan, Stevie Wonder ning veel pool tosinat esimese suurusjärgu lavastaari. 5 aastat varem ütles tollane USA president oma tervituskõnes Tony Bennetti kohta nii. Selle erakordselt andeka mehe kõige muljet avaldavam omadus on tema helde andmisvaim. Siin kohal tasub lisada, et Tony Bennetti meeliserakonnaks oli USA Demokraatlik partei. Aastal 2017 andis USA kongressi raamatukogu Bennettile George Gershwini nimelise auhinna, mille omanikeks olid enne teda saanud vaid heliloojad. Kindlasti tekis teil õigustatud küsimus, kas Bennett ka ise muusikat kirjutas. Vastus on enam vähem jaatav. Temas sai paari meloodia autor, enne kõike, aga kirjutas ta mõnegi teksti teiste heliloojate lauludele. Üks neist oli Django Reinharti All for You, mille Bennett laulis oma järjekordse Grammy võitnud plaadile The Art of Romance aastal 2004.

Tony Bennetti viimaseid eluaastaid varjutas Alzheimeri tõbi. Ometi jätkas ta laulmist, oli külaliseks mõneski telesaates ja kontserdil. Nii püüdis ta oma probleeme varjata, eriti lühiajalise mäluga. Staar suri 3 aasta eest juulis. Ta viimne puhkepaik on Queensi Calvary kalmistul. Tony Bennetti loomingu pärand on aukartust äratavalt mahukas. Ta jõudis plaadistada üle 70 albumi ning kirjutada 4 raamatut. Neist ühe ta pealkirjastas The Good Life. Ning küllap kõigele ja kõigile vaatamata Tony Bennetti elu oligi hea ning talle enesele ja ta talendi austajatele pikki aastaid rõõmu toov. Nädala pärast teen teile saate maailmakirjanduse ühest tähteosest ja selle autorist. Aga kuidas teisit öelda, kui juttu tuleb Anna Kareninast ja Lev Tolstoist? Nüüd ja otsekohe, aga tänase kuulde peatüki lõpulugu Tony Bennett ja The Good Life. Head kuulamist!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
2: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele

0: Kell on neli, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kiievi õhujõudude raportist selgub, et Venemaa tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle kahe korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venemaa Kiievi droonide ja ballistiliste rakettidega tappes vähemalt 9 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27 välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid ühe. Ukraina on viimastel kuudel palunud oma liitlastelt Patriot raketitõrjesüsteeme, mis on ainus kaitseliin ballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuul ka Valgesse Majja, kuigi USA president Donald Trump toona seda talle ka lubas, siis eile näis Trump oma lubadusest taganenud olevat öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud päevadel enneolematu migratsioonilaine, mille jooksul saabus linna ligi 60 000 marokolast ning mis viis linna sügavasse kriisi. Täna hommikuks oli ligemale 48 000 neist tagasi Marokosse läinud või sunnitud minema. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokost Ceutasse. Eile taastas Itaalia üheks kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaaniaga, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri. Täna nõudsid enamik Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud tegevuses, vältimaks edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on tabatud Eestis 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse sulgeda juba sel nädala vahetusel, kuna tuumajaama jahutav Doonau jõe veetase on langenud põua ja Kesk-Euroopa kuumalainete tõttu rekord madalale. Budapestist lõunas asuv tuumaelektrijaam toomab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist, sest tap kaalub Ungari vajadusel kehtestada kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada teatud suurtarbijad võrgust üldse välja. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas langeb elektri keskmine hind homme ligi 24%. Päeva keskmine hind kujuneb 24,47 euro juurde megavattunnist. Hinnatipp saabub öösel, kui kella ühest on veerand tunni jooksul hind 145,43 eurot. Päeva soodsaim elekter on homme pärast lõunal veerand tunni vältel enne kella kolme, mil hind langeb 2,89 eurole. Tänases saab lubade alusel taas püüda jõe vähki. Püük on lubatud vaid augustis ning üksnes kalastuskaardi alusel ja iga kalastuskaardi omanik tohib ööpäevas püüda kuni 25 jõe vähki. Ja Keskkonnaamet tuletab meelde, et eramaal vähki püüdes peaks eelnevalt ühendust võtma maa omanikuga, et panna paika reeglid ning käitumisjuhised. Setomaal Mikitamäe külas Savioru vabalaval peetakse täna Seto kuningriigi päeva. Just praegu algas Ülemsootska vaatemänguline valimine ja sellest otse ülekande Lõuna-Eesti Postimees. Eile eilis õhtul sähvis mitmel pool Eestis taevas võimas äike. Sünoptik Kairo Kiitsak jäädvustas Tartumal haruldase ja eriti tugeva positiivse pilvmaa välgu, mis võib tavalisest välgust põhjustada märksa rohkem purustusi ning tulekahjusid. Õnneks midagi tõsist ei juhtunud, aga äikese hoiatus on antud ka täna õhtuks, kohe ilmast lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma, tõenäolisemalt Lõuna- ja Ida-Eesti piirkonnas ja täna on ka äikese oht puhub, valdavalt mõõdukas läänekaare tuul, sooja on 21-26 kraadi, rannikul võib kohati olla sooja vaid 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 22 kraadi, Pärnus 20 ja ilm püsib kõikjal veel hetkel päikese, mitte vihmane.
2: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sel nädalavahetusel võid Elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu Elu käib, Elu 24.
4: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
5: Kuku Raadio. Te kuulate kordussaadet. Jäljed gloobusel.
6: Tervis kallid raadiokuulajad, kui te kuulate meid otse, siis on neljapäev ja 6. märts aasta 2025 ja eetlisse läheb järjekorra numbriga 139, selline saade nagu Jäljed gloobusel. Saatejuhtidena nagu ikka on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
7: Suur tere ka minu poolt ja täna meil on esmakordselt plaanis teha seda sorti saade, et me ei hakkagi otse rääkima mingisugusest suurest riigist, kuigi see riik, milles on see asi, millest me rääkima hakkame, on igal suur, vaid proovime rääkida hoopis lähemalt ühest linnast ja kuna meie Karuga isiklikud kogemused selle linnaga on küll olemas, aga pigem sellised pinnapealsed või ütleme vähese külastatavusega, siis oleme endale palunud täna appi saatekülalise.
6: Jaa, nii on. Me ei hakka pikemalt keerutama. Ütleme otse välja, et me plaanime täna rääkida Pariisist ja kutsusime endale küll mehe, kes on Pariisis ka mõnda aega oma elust veetnud ja tõenäoliselt on seal ka pärast seal pikemalt olemist käinud korrad nii mõnedki ja tunneb väga hästi prantsuse keelt. Me kutsusime endale külla kirjanik Tõnu Õnnepalu. Tere tulemast!
8: Tere, tere!
6: Suur tänu ka, et leidsite selle aja. Teil on prantsuse keelega vist väga hästi, sest olete seda ka nii öelda prantsuse kirjandust eesti keelde üsna palju ümber tõlkinud.
8: Oh jah, olen teda natukene tõlkinud ka, aga no, see veel ei tähenda tegelikult, et oleks hirmus hästi, sest et ma ikkagi enne, kui ma sinna Pariisiga esimest korda jõudsin, ma olin juba tõlkinud, ma arvan, et terve raamatu, romaani prantsuse keelest eesti keelde, aga no, see keel, mis mulle sealt, mida ma siis seal pidin kasutama hakkama, see oli mulle ikkagi täiesti võõras. Ja noh, see oli see, mida mina oskasin, oli niisugune noh, kirjanduslik ja no üldse, kui sa ei ole ikkagi rääkinud inimestega ja pole kuulnud seda, mida päriselt räägitakse, siis see kõik on päris huvitav. Ja ka see, mida mina siis rääkida püüdsin, oli ka neile väga huvitav, sellepärast, et see oli natukene selline noh, nüüd 19. sajand või noh, ma teadsin sõnu, mida nemad enam ei tea. Ja see,
6: et,
8: see
6: oli, ja, et teie rääksite vestluses, kasutasite kirjanduslikku prantsuse keelt?
8: Ma kippusin kasutama ja, alguses, sest ma muud ma ei osanud.
7: Mm-hmm. Kas see siis sai alguse niimoodi, et lihtsalt laupäeviti eelistasite Lauri Leisile ja omavahel proovisite prantsuse keeles rääkida või kus kohas see huvi üldse prantsuse keele vastu tekkis?
8: See tekkis kooli ajal, et ikkagi kirjandusest, et ma tahtsin nagu lugeda neid autoreid, keda ma olin eesti keeles juba lugenud, aga noh, rohkem eesti keeles ei olnud ja siis oleks nagu veel tahtnud lugeda ja enneks seal väikene selline snobism oli ka muidugi, et ikkagi noh, prantsuse keel ja teised ei oska ja see andis nagu mingit peenust elule juurde. Aga ei, ma Lauri Leisi juures ei õppinud, ma natukene käisin kursustel Tallinna pioneeride palees vist. Olid sellised kursused, aga seda oli vähe, et ma ikka peamiselt ise lihtsalt no, lugesin ja püüdsin nagu aru saada. Ja
6: kuidas see nagu kirjanikuna on, et Te olete siis lugenud mõnda teost nii kellegi teise poolt eesti keelde tõlgituna kui ka siis originaalkeeles, jah?
8: Jaa.
6: Kas seal tekib selline nagu nii-öelda professionaalne kretinism ka, et tundub nagu, et oh, issand, niisugune tõlge, et see eestikeelses variandis see loo osa ei tulnud üldse välja või see detail ei täiesti märkamata?
8: Sellist kogemust ei ole, sellepärast, et ma need raamatud, noh, mis on lemmikraamatud, mida ma olen tõesti mõlemas keeles lugenud, no kõigepealt eesti keeles olude sunnil ja siis hiljem kunagi ka prantsuse keeles, need on olnud niivõrd hästi tõlgitud, et seal, noh, pigem olen nagu imetanud, et vau, et näed, kuidas see selle asja, et see on tõesti ju, noh, nii ongi kõige parem öelda eesti keeles. Aga pigem praegu, kui ma loen lihtsalt tõlkekirjandust eesti keeles, ilma, et ma oleksin mingit originaali lugendus, kõikast on siis, ütleme, inglise või prantsuse keeles tõlgitud, et siis küll vahel tuleb nagu mõttes tagasi tõlkida, et aru saada, millest siin nüüd jutt on, no see paistab nagu läbi, see inglise või prantsuskeelne lause sealt alt. Et ja see eesti keel on võrdlemisi arusaamatu, aga noh, kui tõlgid nagu tagas, saad aru, jah, selge, jah, sellest on siin juttu.
7: No prantsuskeelt peetakse maailma üheks kõige ilusamaks keeleks. Kui keeruline seda üldse omandada on? See on kindlasti, noh, persooniti väga erinev. Mõnele hakkavad keeled paremini külge, mõni räägib, jumal teab, siin 10 keelt on ja teine ei suuda elatud keskkonna keegi keeltki oma mingisuguse 50-60 aastaga ära õppida.
8: Seal ongi hästi erinevad võimalused tegelikult keelt omandada, et ma olen vaadanud, see sõltub inimesest. No esiteks üldse, kuidas tal keel külge jääb, mõnel ei jää, ja siis veel, et mis moodi ta jääb, et on neid, kes on näiteks, noh, minu meelest väga head matkijad, kes ütleme elavad seal keelekeskkonnas ja lihtsalt hakkavad rääkima ja lõpuks seristavad nagu linnukesed ja ei saagi aru, no ütleme kohalik ei saagi aru, et ta ei ole prantslane, et seal, noh, seal on see ka natuke lihtsam selles mõttes, et seal on nii palju inimesi, kes on õppinud selle keele ära või noh, ütleme, on tulnud mujalt ja neid niisugusi aktsente, noh, pluss veel siis igasugused prantsusma enda aktsendid kuskilt maalt nii-öelda. Need on nii palju, et noh, kui sa ei räägi päris sellist pariisi keelt, siis sa võid olla lihtsalt kuskilt maalt pärit nii-öelda. Mm-hmm. Aga on jah, niisugusi nagu suurepärased imitaatorid, kes on ka head suhtlejad enamasti, kes nagu panevad tähele teisi inimesi ja nagu hakkavad seda keelt järele tegema ja räägivadki, aga nad ei pruugi näiteks üldse teada grammatikat, nad ei pruugi teada sõnu, mis jäävad väljapoole sellest kõnekeelest ja et see on nagu niisugune keel ja siis on need, kes õppivad noh, pigem nagu raamatust ja õppivadki grammatikat ja kes võibolla kunagi ei hakka rääkima niimoodi korralikult või noh, sedasi sirinal.
6: Mm-hmm. Mulle endal on olnud paar korda, kui ma olen sattunud näiteks kõrval lauda istuma kuskil kohvikus, kus kõrval on siis prantslased, et siis oma vestluskaaslastega oleme teinud sellist mängu, et noh, lihtsalt, et neil tekitada segadustunnet, mm-hmm. siis me ei oska prantsuse keelt, aga me oleme proovinud rääkida nagu see oleks mm-hmm. prantsuse keel ja siis need suured silmad mm-hmm. kõrvallauast, et oot, mis see on, nad ju räägivad prantsuse keeles, aga nagu me ei saa mitte midagi aru, noh, ütleke mingi täiesti suvalisi, nagu ja siis teine vastab midagi umbes samas stiilis ja siis seda on ka nagu tore jälgida. Kuidas üldse, kas prantslased, noh, ma tean enda seda tunnet, et kui mulle tuleb nagu ilmselgelt võõramaalase näojoontega inimene tuleb tänaval vastu ja ma näiteks mingil põhjusel temaga vestlema hakkan, noh, tavaliselt siis inglise keeles on ju, et siis kui keegi neist oskab natukenegi eesti keelt, siis noh, ma olen nii müüdud kohe, noh, ma õnnelik, tänulik ja nii edasi, kas prantslastega olete midagi sarnast, kui te hakkate, kui prantslane saab aru, et ei ole prantslane, aga te räägite prantsuse keelt, kas see tekitab neis vaimustust?
8: See võib olla nii ja naa ja see suhtumine on tegelikult väga palju muutunud selle aja jooksul, noh, mis mina olen seal käinud, see esimene kord oli aastal 1999, et ütleme siis...
6: 99 või 80...
8: 91.
6: 91, jah.
8: 91, jah, 91. Ja siis, noh, esiteks seal eriti keegi ei rääkinud inglise keelt, veel ka Pariisis, mitte, noh, seal mõni enda arvates juba rääkis natukene, aga noh, pigem mitte. Ja aga teistpidi, ega nad ka väga ei tahtnud seda rääkida või kuidagi. Ja kolmandat pidi... nad ei olnud üldse nii väga õnnelikud, kui sa seda prantsuse keelt natuke tõnkasid. Nad ikkagi nagu, siin nad hakkasid sulle vastu inglise keelt rääkima, mida nad ise ei osanud. Et sellega anti nagu mõista, et noh, et ja et sa siin püüad rääkida küll, et see... Aga noh, oli igasugust, ütleme, eriti jällegi väljaspool Pariis, ütleme, maal seal kuskil. Noh, seal oli hoopis teistmoodi, eks olid see inimesed on teistmoodi ja seal pigem... Ja kui sa ikkagi natukene rääksid, siis oldi väga lahked ja tuldi vastu ja see oli kõik väga tore. Aga noh, nüüd on kindlasti Pariisis ja üldse on väga palju muutunud see, et noh, ütleme noorem põlvkond ja kõik mingil määral räägib seda inglise keelt ja siis jällegi nad püüavad nagu näidata seda, et nad ikkagi oskavad ka mingit võõrkeelt ja et ei selle prantsuse keele rääkimisega seal ei ole alati nii lihtne ja.
7: Minul on küll, pean tunnistama 2017. aastast täiesti vastupidine kogemus, kus mitte keegi ei plaaninudki rääkida inglise keeles ja isegi mitte aru saada, mis on iseenest huvitav, sest prantsuse rahvusringhäälingu seaduses on sisse kirjutatud, et kõik raadios mängitav muusika, vähemalt 35% peab olema prantsuskeelne. Et kui nad tegelikult raadio mõttes justkui nagu elavad ka selle välismaa muusika ja selle info sees, siis minu jaoks ei täiesti aru saamatuks, kuidas moodi täiesti elementaarsetest asjadest ei ole aru saada. Et me proovisime meeleheitlikult autovaru osa poodidest leida paari ilmselgelt tükki, mida me siis googeldasime, näitasime pilte ja ainuke asi, mis me sealt vastu saime, oli siis lihtsalt prantsuskeelne jutt ja isegi võibolla kui mõni sõna tundus nende jaoks veidi tuttavam, siis ühel hetkel oli aru saada, et silmis oli mingisugune selline väikene noh, mingisugune kilk, mingi säde, mis siis tegelikult andis märku, et nad teadlikult ja tahtlikult ei hakkagi sinuga üldse seda ingliskeelt rääkima, või see nii kaua, kuni sa suudad ingliselt kuskilt Googlist välja leida selle piduriklotsi prantsuskeelse nime ja selle neile korralikult ära hääldada.
8: No vaat jah, kindlasti on jällegi on erinev, eks ole, kas sa suhtled nendega, kes suhtlevad turistidega. Ja ma arvan, et autovaru osa poodides ei käi turiste. Et seal on nagu oma maailm. Noh, nad ikka hea meelega elavad selles oma maailmas, jah. Nagu me kõik, ma arvan. Omas maailmas on kõige mugavam, kus sa ei peagi mingit teist keelt rääkima ja saad nagu hakkama.
6: Meil on täna saates külas Tõnu Õnnepalu ja me hakkame ühel hetkel natuke täpsemalt rääkima ka sellisest suurlinnast nagu Pariis.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Sel nädalavahetusel võid elu 24st lugeda Tallinnas toimuva Hard Rock festivali kohta. Ja veel tegime juttu tänavuse Miss World Estonia tiitli pälvinud Elisa Adelega, kes on see 17-aastane noor neiu. Samuti uurime, millised on Eesti kõige tublimad kiiruskaamerad, ehk kus asuvad need kaamerad, mis teevad kõige rohkem trahve. Nii on nagu elu käib, elu 24.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kulltehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
11: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
12: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
6: Tere tulemast tagasi teie kõrvades taaskord jälle gloobusel , Andres Karu ja Väino Laisaar ja meil külalisena täna Tõnu Õnnepalu , kellega räägime siis Pariisist . Vaatame siis Väintsi abil korraga natukene Pariisi numbritesse ja faktidesse sisse , mida põnevat internetiavarused sulle , Väints , on ette söötnud ?
7: no kindlasti tuleks alguses ära öelda , et kui riik ise on hiigelsuur , on ka pealinn hiigelsuur ja internetiavarustes on kirjas , et seal elab 2,1 miljonit inimest , mis minule endale tundub kuidagi väga vähe .
6: on ju ?
8: See ei vastagi
7: tõele . tõenäoliselt on mingi kesklinna ala , kuhu ei ole siis need .
8: No vot , seal on see asi , et see , mida nimetatakse Pariisiks , mis on nagu administratiivse
7: on tegelikult Pariisi üks saar ainult , millest kõik
8: see on üks saar , ei noh , see pole ka saar , aga see on , ütleme , see on intramüros , tähendab siis müüride vahel nii-öelda noh , see kunagine kunagine Pariis ja mis on siiamaani siis Pariisi linn , aga noh , sealt kui sa lähed sealt neist nii-öelda müüridest või sellest periferik on see siis välimine ringtee , eks ole , sellel Pariisi linnal , et see lähed sealt üle , siis algab kohe mingi teine linn , millel on mingi teine nimi , aga ega see linn ei katke , et see on kõik üks suur linn ja see palju seal üldse kokku elab , ma ei tea , seal üle 10 miljoni kindlasti kõvasti .
7: jah , eks see kipub paljude maailma suurlinnadega olema , Los Angeles on samamoodi , et tegelikult on nii , et juba kaugelt , juba poolest kõrbest oled juba Los Angeleses ja sa sõidad , aga tegelikult lihtsalt linnasildid vahetuvad , aga mitte mingit muud vahet pole , et see majad on üksteise küljes . Ja noh , tegemist on tänapäeval suure linnaga , on ju , ja on olnud ka keskajal , toona oli üldse Euroopa kõige suurem linn , oli Pariis ja no mida kõik inimesed Pariisi kohta teavad , on ju need üldtuntud asjad , on ju , Notre Dame , Eiffeli torn , mis siis 1887. aastal valmis ehitati , siis 1889. aasta Pariisi maailmanäituse tarbeks ja Prantsuse revolutsiooni 100. aastapäevaks , ja kui ta valmis ehitati kõrgusega 330 meetrit , siis ta tegelikult püsis 41 aastat maailma kõige kõrgema hoonena . Ja noh , muidugi lahknesid siin arvamused kahte leeri , nagu me Eesti eurolaulugagi , osadele meeldis väga see kolakas ja teised ütlesid , et ei , ja sõlmiti leping , et 20 aastat on see siin üleval ja siis läheb see Pariisi võimude kätte , mille järel see maha lammutatakse . aga vahepeal lihtsalt tehnika arenes niivõrd palju , et kõik sõjaväelased ja raadiojaamad käisid sinna masti oma mingisuguseid raadioedastusseadmeid ja kuulamisseadmeid panema , nii et seda ei õnnestunudki maha lammutada . ja seisab seal siis tänapäevani . Siis triumfikaar , kindlasti maailma tuntud asi , mida tasub vaatamas käia , Louvre loomulikult , maailma kõige külastatav muuseum , kus asub ka Mona Lisa pilt , mida kõik teavad , ja need , kes on Mona Lisa pilti mitte koha peal näinud , vaid on näinud internetist , need arvavad , et tegemist on mingi hiiglasliku taiesega , kuhu saad kõrvale seista , nagu Madame Tussaud vahakujude muuseumis , ja käest kinni võtta , siis absoluutselt mitte , see on 77 × 53 sentimeetrit , põhimõtteliselt niisugune nagu väga suur postmark , ja sellest lähtuvalt on ka tegelikult ajalooliselt välja kujunenud selline termin nagu Pariisi sündroom , mille põdejaks pean tunnistama , et ka mina väikesel määral olen . Ja kui näiteks Stockholmi sündroom on hoopis teisest vallast , seal on siis see , kus nii-öelda pantvangi võetud inimene abiellub enda vangist , või tähendab , armub enda vangistajast , siis Pariisi sündroom on hoopis nagu maisemate tagajärgedega ja see on siis psühholoogiliselt kui ka füsioloogiliselt tajutav pettumistunne , mis võib ilmneda Pariisi külastanud inimestel . Ja niimoodi on veel kirjas siin , et tihti möönab kannataja , et Pariis ei olegi nii ilus , puhas ja külalislahke linn , kui ta seda eeldas või millisena ta oli seda siis endale ette kujutanud . Ja enamjaolt on kannatajateks rangete käitumisnormidega Jaapani turistid , keda loomulikult voorib Prantsusmaale ja Pariisi meeletutes koguses , sest Prantsusmaa on üleüldse , peaks olema üks maailma kõige enim külastatud riike ja noh , neil on , kodumaal on see Pariis väga selline üle romantiseeritud , et kõik on väga ilus ja tore ja siis jõuavad lennukitäiteviisi sinna asiaate ja jaapanlasi kohale ja oh seda suurt pettumust , ja lisaks sellele , millega nad seal siis kokku puutuvad , on siis see kurikuulus anglofoobia , millest me siin eelmises lõigus natukene jõudsime rääkida , et keegi väga ei taha sinuga suhelda muus keeles kui prantsuse keeles , siis on välja toodud ebaviisakas teenindus , mis kindlasti ajab inimesi , tõukab eemale mingitest ostukogemustest , aga sellest ma usun , et jõuame veel rääkida , segadusse ajab ühistransport , absoluutselt nõus , ja taskuvaraste poolest ka on nii-öelda see toodud need negatiivse punktina välja, mis taaskord võin jälle kinnitada, vastab vähemalt minu kogemuste põhjal üdini tõeli.
6: Ja vaatan Tõnule otsa, kõlab kuidagi tuttavalt ka või mingeid neid Pariisi sündroomi sümptomeid enda juures ka olete märganud või?
8: Ma olen seda kuulnud inimeste käest, aga ei, minu kogemus on pigem nagu vastupidine või noh,

0: noh, sai Moskvast Leningradist lennata. Mina lendasin Leningradist ja siis seal tollis, noh, seal oli siis Nõukogude toll, mis millegi pärast arvas, et tegemist on kahtlase tüübiga ja võttis mu raha ära, mis oli mul pistetud noh, kuskil rinnataskusse ja mida ei tohtinud olla valuuta. Sul pidi olema selle jaoks paper, aga mul ei olnud.
1: Prantsuse frangid siis, jah? Või,
0: seal
1: või
0: isegi oli... ei olnud. Seal oli ka mõni prantsuse frank, aga seal oli veel võibolla Soome markasid. Ja, aga oli ka prantsuse franke. No ikkagi oli mingisugune täiesti raha võibolla nagu 1000 franki väärtuses või mis oli ikka tohutu raha selle aegs inimese jaoks. Noh, ma kavatsesin sellega kuu aega seal kuidagi vastu pidada.
1: Aha, või mitte emigreeruda siin?
0: Ei, noh, see mõte võis ka nagu väikselt olla kuskil, noh, üks seikluslikus mõttes, et võibolla jäängi sinna. Aga ei ma muidugi jäänud, aga mitte selle raha pärast, sellepärast, et see küll võeti ära ja ma tõesti saabusin ilma ühegi santiimita taskus sinna De Gaulle'i lennuväljale ja muidugi terve selle tee, selle lennukis ma olin ikkagi võrdlemisi hirmul, et mis minust nüüd siis saab. Aga mul oli ainult üks telefonikaart, mille Antoine, sõber ja tuttav siis prantsuse tõlki ja kes eesti keelde tõlgib raamatuid, tema oli mulle annud selle telefonikaardi, no see oli see, millega sa helistada sellel ajal. Ja siis mul oli üks telefoninumber Vahur Linnuste, oli selline Eesti härrasmees, kes seal kõik eestlased vastu võttis, kes sinna iganes maandusid oma suures korteris Pariisis. Ja siis ma talle helistasin või noh, ma ei mäletagi, kas ma ei usu, et ma lennujaamast helistin, aga seal ma lihtsalt vaatasin, et no mis siis saab, raha pole, on vaja ju linna sõita rongiga, eks ole, seal on vaja piletit. Aga ma nägin seal, mis mood inimesed teevad, suured mustad mehed, nemadi, kes sealt ka kuskilt tulid, nad lihtsalt võtsid ja üppasid üle selle puu, mis sinna, noh, takistab sul sinna metroo peale minemist. Ja ma siis ka üppasin, lükkasin oma kohvri sealt alt läbi ja üppasin ja sõitsin. Ja siis ma vaatasin, et saab hakkama küll ja kuidagi see oli jah, kas detsember või jaanuar, nii et ikka täielik talv nagu siin, aga seal oli kuidagi selline kevadine ja nõus nagu elu hakkas minema, et see oli selline nagu vette viskamine pidi ujuma ja kuna see oli jah, see 91. aasta algus ikkagi, jah, sest siis just toimusid ja juhtusid sinne, et sündmused, mis olid 91. aasta jaanuaris, eks oli Vilniuse veresaun ja mis kõik oli, ja sõnaga korraga Balti maad said nagu hirmus tähtsaks seal ja tänu siis sellele Vahur Linnustele mul mind tassiti kuskile raadiosse rääkima, ma olin tunnistaja, no, mingil määral rääksin prantsuse keelt ja olin koha pealt tulnud, seal ei olnud inimesi võtta ja isegi televisiooni, nii et ma kaebasin Nõukogude Liidu peale ja selle eest sain raha, nii et ma sain oma raha nii-öelda tagasi, mis mult ära oli võetud ja ma sain seal hakkama ja siis ma seal hakkasin vaikselt nagu ringi käima ja vaatama ja mina võtsin nagu seda asja nii nagu on, minu mõelest igal pool peab võtma asja nii nagu on, kui sa oled Indiasse ja ehmatad ära, et seal on must, no siis on kõik. Aga see, no, on must, siis on must, no siin on niimoodi, et ei, noh, muidugi ta on mingis mõttes ka hirmuslinn, nagu kõik suurlinnad on, et ja kuskilt on ta kindlasti ebasõbralik ja sa võid seal ka niimoodi nii-öelda vastu nina saada, no, minuga ei ole seal midagi halba kunagi juhtunud, pigem nagu head, aga noh, ma saan täiesti aru ja see ühistranspordisüsteem, no minu mõelest on täitsa loogiline, aga sa pead nagu selle loogika, minu mõelest jällegi igal pool Londonis samamoodi, kui sa üldse ei tea, mida seal lugeda vaadata, siis noh, siis ongi nii.
1: Jah, suurte linnade selline sisse minekuks tuleb lihtsalt natukene aega tihti varuda. Me oleme teie kõrvades tagasi pärast väikest pausi.
2: Jäljed gloobusel. Nõnna, hääd kuulajad, paus on jälle läbi ja meie läheme oma Pariisist rääkiva saatega edasi. Peame tunnistama, et Pariisist väga palju ei olegi jõudnud rääkida, aga stuudios on meil siis Andres Karu, Väino Laiser ja Tõnu Õnnepalu. Ja kui me eelmine blokk lõppes sellega, et põgusalt jõudsid

0: me puudutada nii-öelda transpordisüsteemi, mis paljude jaoks tundub erakordselt keeruline, siis tegelikult väga palju ei peagi siit erinevaid seoseid otsima, vaid väga paljud meist on kindlasti kokku puutunud Pariisi lennujaamaga, mis minu hinnangul on kindlasti üks kõige segasemaid ja keerulisemaid lennujaamaseid üldse, kuhu on võimalik lennukiga maanduda, eriti kui sul on väga vähe aega ümberistumiseks. Siis hakkad neid erinevaid terminale otsima, erinevaid rongikesi, millega seal vahel sõita, erinevaid bussikesi, erinevaid jooksusamme, mida seal on kõike vaja teha, nii et minu mõelest see on juba üks selline, mis ajab vähemalt sellisel osal inimestel kindlasti juhtme väga korralikult kokku ja kui sa oled siis lõpuks sealt välja jõudnud ja saanud siis kas edasi lennata või siis juba omadega sinna Pariisi minna, siis pead hakkama järgmist ülesannet lahendama, millega siis edasi sõita. Siin näiteks sellest metroost me jõudsime juba rääkida, aga 19. juuli 1900 avati Pariisi metro.
1: See oli üldse vist maailma üks
0: neljas.
1: Esimest.
0: Neljas, mis on selles mõttes ikkagi nagu meeletu edusam võrreldes siin mõnede riikidega, kellel ei ole ühtegi kiirteedki. Mm-hmm. Tasub ikkagi panustada ja sellesse Eagle suurde linna on siis sattunud ka hulk selliseid tähtsaid asutusi. UNESCO peakontor on seal. Siis on neil rahvusvaheline kaalude ja mõõtude büroo. Ehk siis tõenäoliselt see asutus, kus on tähtis kapp, mille siis on etalonid, millega siis saab võrrelda, kuidas õiged asjad kaaluma ja peavad. Ja Euroopa kosmosagentuur. Mm-hmm. Ma küll ei tea, kas sealt Prantsusmaalt lastakse taeva poole ka mingisuguseid kehasid, aga võib-olla siis...
2: Jaa, lastakse, aga mitte Prantsusmaalt, need on seal Prantsuse Guajanas, on ju see mm-hmm. suur Euroopa kosmodroom, kus kõik nad lendavad. Ja.
0: Jah, võib-olla loodi selle mõttega, et nii oli plaanis see Eiffeli torn vastu taevast lasta, et siis tehti igaksugus agentuur, et oleks legaalsem. Ja seal... on olemas ka väike seos Eestiga. Pariisi kõige suuremale surnuajale on maetud ei keegi muu kui Edward Virralt.
1: Seal, jah, ma olen isegi tema hauale korra olen sattunud. Jään selle hääldusega muidugi kindlasti jätta selle surnuaja nimega. Tõnu, te oskate seda peast öelda või...
2: Jah, see Père Lachaise'i kalmistu, jah.
0: Ma kustutasin selle meelega ära siit oma märtsedest.
1: Ta mis ka ühtlasi nagu Pariisi üks kõige kuulsamaid kalmistuid ja seal on väga palju vist kultuuri suurkujusid maetud.
2: Oh jaa, ta on kindlasti kõige suurem, mis seal Pariisi linna sees on. Ta on ikka tõeline selline nekropol ja sinna on palju nüüd ainult prantsuse, vaid ka kes seal kõik puhkavad Oscar Wilde ja no prantsesi terve hulk ja siis Eduard Viiralt ka ja kes on ka täiesti teada, vähemalt surnuaia tuuride tegijatele. Ma sattusin kokku siin mõni aasta tagasi Montparnassi kalmistul, mis on veel, mis on täiesti kesklinnas, see Père Lachaise on ikkagi nagu ääre peal rohkem. Ja seal Montparnassi kalmistul ühe sellise surnuaia tuuriga, mida üks vanem härra seal korraldas ja jutustas, kes siin kõik on ja kuidas. Ja siis tuli kuidagi, me olime seal ka seltskonnaga ja tuli jutuks, et oleme Eestist. Ja siis ta natukene krüttis oma ajus, et jah, kes see oli, kes see graafik Eduard Viiralt, ja temal oli teada, see on Père Lachaise'il üks tähtis haud ikkagi.
1: Mm-hmm. Seal, mul tuli vahepeal korra, kui lennujaamast rääksid, Charles de Gaulle nimeline, eks ole, on
2: Charles de Gaulle, jah.
1: Mm-hmm. Et seal, mulle on seal jälle kuidagi, mul on vist rohkem aega olnud, kui ma olen vahemaandumistega sinna sattunud, sest mul on sealt lennujaamast kaks asja nagu meeles. Mul on meeles, et ne karbid, mille sisse nad makroone panevad, on hästi ilusad. Et mul on alati, kui ma satun sinna, siis vahemaandumise ajal ma hüppan kuskilt makrooni poekesest läbi ja lasen endale ühe seti seal kokku panna, et see siis kellelegi kingitusena viia. Ja teine asja on meeles, et seal on jube kift istuda kuskil servas, kui sul aega on, ja jälgida lihtsalt neid samu inimesi, kes sealt mööda sagivad. Sest seal on, me ükskord istusime ka Vents, seal tema kokku puutunud fotograaf Stiina kasega. Me läksime tegelikult Itaaliasse ühte pulma tegema, et mina pulma ei saana tema fotograafina ja siis me meil oli ümberistumine oli siis Pariisis ja siis me istusime seal mõnusasti maas ja siis alguses vaatasime lihtsalt, et seda noh, prantslastele omas seda riietus stiilitunnetust kuidagi see, et nad näevad nagu ägedad välja või nad ei tule juhuslike riietega tihti kodust välja, et siis et üks asja oli see ja eriti kui nad lähevad kuhugi nii-öelda reisile või et nad kuhu neid on näha, et siis see kuidagi eristub nad, et see pilt on üldiselt ilusam. Aga siis me lõbustasime ennast ka sellega, et me vastastikku proovisime siis pakkuda, et milline siis noh, vastassugupoole esindaja võiks nagu sulle meeldida, et noh, Stiina siis pakkus, et millised naised võiksid mulle meeldida, kes mööda jalutavad nagu puhtalt esmahinnangu põhjal ja mina siis pakkusin, et millised meesterahvat alle võiksid visuaalselt nagu meeldida, et oli selline tore päng on mul sellest lennujaamast meelde jäänud ja see oligi nagu hästi kift just, et sest see on tõeline heas mõttes paabel nagu selles mõttes, et kui palju seal erinevatest riikidest inimesi läbi käib nagunii lennujaamast, aga siis selle Pariisi lennujaama puhul on need sealt ju, no need samad kunagised Aafrikas asunud nagu Prantsuse nii-öelda asumaad või nende koloniaalvallutused, noh, kas või, noh, ma ei tea, Beniini kodanik võib sealt rahulikult astuda või mõne muu riigi on ju oma, et see on ääretult kuidagi kirgastavalt kirju pilt, mida seal lennujaamas nagu näeb, et siis ja tegelikult võib selle vist laiendada ka terve Pariisi peale, et see pilt seal tänavatel on ju sama mitmekesine.
2: Ja täpselt ja ma ütleksin isegi, see on nagu esimene asi, mida ma soovitaksin Pariisis teha, minu soovitusel mitte tormata ei Notre Dame ega jumala eest mitte Eiffeli torni, see on täiesti mõttetu koht. Sinna ma ei soovitaks küll minna no esimeses järjekorras, muidugi kui inimene tahab, siis ta läheb, aga
3: mul on ruusi.
2: Jah, mul on ruus, et kõigepealt istu kuskile maha, kus inimesi liigub ja noh, see võib olla kohvik, aga noh, kohvikus isegi seal see kontingent on nagu piiratud ja võib-olla kohvikuterasse tänaväärs. Aga põhiline, et sa istud ise rahulikult ja siis vaatad inimesi, pargid on selleks väga head suvisel ajal. Seal Luksemburgi ja Luksemburi aed näiteks, mis on kesklinnas suhteliselt või need Tüüleri aiad seal Louvre juures, noh, kus tahes. Või ka need surnuaiad, kus ka inimesed jalutavad. Ja lihtsalt istud ja vaatad, et kes seal siis käib ja kuidas ta on. Ja siis sa üldse nagu jõuad kohale sellesse linna. Kui sa kohe hakkad ringi tormama, siis noh, sa ei jõuaga sinna kohale, siis juba paari päeva pärast pead ära minema ja kus sa siis käisid. Noh, sa käisid seal, kus kõik on käinud. On käinud Notre Dame'is ja siis seal tornis ja ongi kõik.
1: Mm-hmm. Ja. Üks asi, mida ma märkasin Pariisi tänavatel just kohvikuid vaadates oli see, et see, kuidas nad kohvikus istuvad, et kui meie tihti kaaslasega, kui lähme näiteks kahekesi, noh, mis kõige sagedasem kohviku külastamine on kahekesi, enne, et siis me istume nagu teinedise vastas, noh, tänapäeval muidugi hästi tihti ka on mingid nutiseade vahepeal seal kuskil või kaks nutiseadet siis inimeste vahel, aga pigem ikkagi istume nagu nägudega teineteise poole nagu vestluses. Aga siis Pariisis oli kuidagi see, et kui tänava ääres need kuskil terassil või on need kohvikulauad, siis nemad istuvad nagu avatult tänava poole, ehk siis oma kaasase poole nii-öelda profiiliga küljega ja et olla just nimelt see sama, et märgata, mida Tõnu just rääkis ka see, et neid möödu jäid ja olla ise nagu rohkem nähtav, kuidagi selline tunne mulle jäi.
0: No, see alternatiiv oleks üksese taga istuda nagu bussis.
2: No jah, just sa oled seal nagu publik istud, vaatad seda näitemängu, sest see on lõputu näitemäng, mis seal lahti rullub niimoodi päevast päeva see tänava elu.
0: No seda näitemängu on seal lahti rullumas ka paljud inimesed, kes on Prantsusmaal õigemini siis Pariisis, tõmmame selle praegu nii palju kitsaks, Pariisis sündinud, näiteks Emma Watson, Briti näitletar, Eva Green samamoodi, siis maailmakuulus Brigitte Bardot, kuidas tähendakse Brigitte Bardot, jah, on ju. Siis Coco Chanel, kes on kindlasti käivitunud suure osaga sellest nii-öelda moerevolutsioonist, mille tõttu need inimesed tänapäeval seal tänavatel sellised uhked välja näevad. Siis noortele inimestele David Guetta, DJ, vanematele inimestele või noh, väga vanematele inimestele Napoleon teine, kes oli siis Napoleon Bonaparte poeg, kes ka natuke aega võimul püsis, aga mitte üleliia pikka aega. Siis Johnny Deppi ja Vanessa Paradise'i tütar Lily Rose Depp, kes on ka natukene näitleja, on ära märgitud, et on Pariisis sündinud ja siis selline multilingvistiline või ütleme keelivaldav, kes seitsmes keeles oskas laulda vähemalt, on siis mees nimega Manu Chao, ja kui ei tule ette, mis on tema üks kuulsamaid lugusid, siis Me Gustas Tu, selline lugu oli tema esitatud. Ja loomulikult Claude Monet, kes on siis ka maailma kuulus kunstnik. Mm-hmm. Eks ole, tegelikult see nimekirja on igal suur, aga need olid need, kes mulle esimese hooga ette.
1: Tõnu, kes teile nagu esimese hooga nagu sellest nimekirjast välja jäid, kes teie jaoks on kuulsad pariislased?
2: Oi, need on niivõrd palju, et kõik käid välja. No peaaegu mitte kedagi ei olnud seal nimekirjas.
1: Need olid jälle, et see oli see nimekirja, et keda, et oota, jätab need kõrvale, aga et päriselt pariislastest aru saada.
2: See ajalugu on hirmus pikk ja noh, ma ei tea, esimesena Blaise Pascal. No, mitte ainult, et ta on kuulsate mõtete autor ja matemaatika, aga tema oli esimene, kes nagu teaduslikult pani aluse ühistranspordile, arvutas välja, no see oli obutransport muidugi siis, aga omnibusside sõiduplaani, no see on terve ikkagi teadusmatemaatika, et kuidas nad peavad liikuma, saabuma, lahkuma, mm-hmm. Et jah.
1: Me teeme siia väikese pausi taaskord, sest aeg armutult liigub edasi, aga oleme teie kõrvades varsti tagasi.
3: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo 5.
8: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
9: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Jäljed gloobusel räägib täna Pariisist ja külas on meil kirjanik ja tõlkija Tõnu Õnnepalu, kes on ise ka Pariisis elanud 90. aastatel. Ma saan aru, et mitte liiga pikalt ja see oli selline, noh, sinna elaminek ikkagi oli seotud otseselt tööga, ega ma ei eksi.
2: Jaa, see tegelikult, ütleme, noh, kõige kauem olen seal ainult ühe aasta elanud järjest, aga see oli tõesti, aga see oli 2000. aasta, ma arvan. Mm-hmm. Või 2000, see oli 2001. aasta äkki. Aga enne seda, noh, ma olin seal muidugi käinud ikka mõned korrad, need esimesed olid sellised, jah, üksed vaesed käigud, kui raha ei olnud üldse, aga siis jälle ikka kuidagi sai. Üks sügis, ma käisin viinamarju korjamas Lõuna-Prantsusmaal jällegi Antoine Salvääni kaudu tema sugulaste tuttavate pool, see neil oli viinamarja talu ja niimoodi siis seal kuu aega pooltist kuud tööd rügades sai raha teenida ja siis selle raha Pariisis laiaks lüüa nii-öelda. See tundus küll hirmus suur summa, aga selgus Pariisis, et see on hirmus väike. Aga esimene selline pikem aeg oli seal ikkagi juba mugavamalt ja see oli see, kui ma sain Prantsuse riigi käest stipendiumi, tõlkija stipendiumi, mis oli mingisugune ikkagi mega summa, ma ei tea, noh, ma ei mäleta enam, aga see oli ikkagi väga-väga suur meie jaoks, sest siis meil oli juba Eesti kroon siin kõik ja see oli aastal 93 kevadel. Ja anti jah, selliseid kolme, noh, et saad 3 kuud elada seal, antakse sulle elamine ja raha ja ma arvan, et see oli 5000 franki kuus näiteks. Oli, ja.
1: See kuidagi, ja ma ei mäleta täpselt seda kurssi, frank oli seal, noh.
2: Ta oli nagu Soome mark umbes sama väärtusega.
1: Aha, et ja. Korrutame selle siis, noh, umbes 2,5-ga on ju, ütleme, et noh, et üle 10 000 krooni 90-ndatel, kes mäletavad siis, ja. Meil on stuudios külas kunagi väga rikas mees olnud mees.
2: Ja aga väga lühikest aega, et see kõik möödus sama ruttu, kui see Pariisis olek, sest noh, eks seal seda raha ikka kulub. Aga Jah, aga ma ei, ühesõnaga minu ülesandeks siis seal nii-öelda, miks ma selle stipendiumi sain, oli tõlkida prantsuse luulet, oli see projekt, mille ma esitasin ja seda ma ka mingil määral tegin, aga tegelikult ma ikkagi hoopis kirjutasin oma esimese romaani seal, milleks oli Piiririik. Ja ma võin öelda, et ma seal kuidagi sündisin kirjanikuks. No ma olin enne küll kirjutanud ja teinud midagi, aga seal ma ikkagi sain nagu aru, et mis see siis päriselt on, see proosa kirjutamine või romaani kirjutamine. Et see, selles mõttes ma olen sellele linnale nagu elu lõpuni tänulik, et seal see minuga juhtus.
0: Kas see on kuidagi jah, keskkonnaga seotud?
1: Või just, selle, jah, just nimelt keskkonnaga selles mõttes, et lõigati mingi Eesti müra nagu ära või just see, et oled sõprades kaugel ja sul on võimalus rahulikult keskenduda.
0: Vein, päikese paiste, ilusad inimesed.
2: Jah, see kõik on kindlasti kuidagi viisi tõsi ja tegelikult kunagi 80-ndatel sügaval stagna ajal, kui ma ülikoolis Tartus õppisin bioloogiat, siis seal oli ka kirjandushuvilisi sõpru ja kes kirjutasid ja teadsid, et ma nagu ka mingid luuletusi olen kirjutanud ja nad keegi küsis mu käest, et aga Tõnu, et miks sa ei kirjuta romaani. Aga mina ei teadnud, kuidas romaane kirjutatakse, aga mul oli nagu kuskilt ilmutusest tuli vastus, et ma romaani kirjutan Pariisis üks kord, mis oli nagu nali sellel ajal, et keegi ei läinud Pariisi. Aga tegelikkuses see nii juhtus, kuigi mul ei olnud mingit plaani sellist absoluutselt sinna minna, et ma nüüd hakkan romaani kirjutama, see ikkagi lihtsalt juhtus. Ja aga ma arvan, et sellest tollases vastuses oli selles nükses nooruslikus ülbuses oli mingi tõde, selles mõttes, et sa tõesti selleks, et kirjutada romaani, sa pead nagu nägema natuke rohkem maailma või elu või selleks ei pea ju minema Pariisi, aga ükskõik mille viisil nagu elama. Ja kindlasti see võõras maa, võõras linn, kõik see on just nimelt see, et ta lõikab su lahti, eriti sellel ajal veel, kui ei olnud teatavasti veel mobiiltelefone ega kõike seda, et sa olidki nagu täiesti ei keegi, ei kuskil. Sa olid korraga ei keegi, siin sa ikka oled nagu kõik teavad, kes sa oled ja ise arvad, et tead, aga seal on see kõik nagu vaba, et ise siis vaatad, kes sa oled ja mis sa oled ja see jah, see ikkagi kuidagi vabastab, et andis, vaata, keegi ei tea ju, kui ta pole kirjutanud romaani, et mis, milles see siis lõpuks üldse on ja kuidas see käib ja mis moodi, et sa pead selle nagu leidma, aga selleks on vajalik mingisugune vabanemine, ilmselt ja nagu tagantjärele targalt öeldes. Aga nagu öeldud, et ega ma sinna minnes ju seda ei teadnud. Et nii on, et kui sa lähed kuskile võõrale maale, võõrasse linna ja ikkagi just nagu pikemaks ajaks, et siis võib sinuga midagi seal juhtuda.
1: Ma just uuendasin oma tutvust just piiririigiga, kuna ilmus just ka ju 30. ilmumise puhul ju tuli uus trükk tuli välja, et siis ma huvi pärast panin, kui ma seda lugesin, ma kuskil poole raamatu pealt läks muidugi läks sassi juba, et panin kirja ka erinevaid riike ja linnu ja koha nimesid, mis sellest piiririigist nagu läbi käivad. Need olid tohutult palju, alates on ju Prantsusmaast ja Hollandist, aga vahepeal hüppate seal, see nimekirja oligi nüüd, et Liibanon, Rumeenia, Jugoslaavia, Itaalia, Lääne-India, Sumatrasaar, Sulawesi, Tulema, Kamerun, Gabon, Ungari, Poola, Siber, USA läbi Virginia osariigi ja nii edasi. Et mul tekis nagu sportlik huvi, et nii palju kohti, et ja nad olid nagu nii usutavalt seal kuidagi sisse põimitud, et selline mulje jäi, et autor on ise seal igal pool käinud, aga reaalsus on vist see, et ega te Bosnia-Herzegovina käis ka näiteks läbi, et reaalselt te vist sel hetkel eriti kuskil nendest paikadest ei olnud käinud?
2: Ei, ja nad ikkagi esinevad seal nagu inimeste kaudu kõik need kohad enamasti, sellepärast, et tõepoolest, nagu siin juba jutuks oli, et sinna tuleb see maailm ju kokku. Kõigist nendest kohtadest on sinna tulnud inimesi ja nad mingil viisid nagu siis esindavad neid maid või kuidagi sa nende kaudu nagu näed seda, neid kohti.
0: Ja võttes arvesse asjaolu, et Prantsusmaal juuakse 40 liitrit veini inimese kohta. Küll siis need jututki tulema ka.
1: Aastas. Ja küll need jutud tuleb. See on ka üks asi, mis kohe nagu Pariisiga nagu meeldel lõb see, et issand, kui kaua nad söövad nagu see , et kui nagu lõunasöögiks maha istutakse , siis ma ei tea , noh , pool tööd jääb ikka tegemata . no mingi paar tundi ikka vist veedavad lõunapausil umbes või ?
2: Jaa , seal võib ka , ma ei usu , et Pariisis on kahetunnised lõunad , aga ütleme , Lõuna-Prantsusmaal on ikkagi ametlikult ongi kahetunnine paus , kui ju pannakse ka poed kinni ja kõiksugu asjad kinni , et lihtsalt ongi see siesta vähemalt suvel . et no ei saagi muidu ja siis noh , eks siis vastavalt õhtu kestab kauem . ei no muidugi , söömine ikka võtab aega , seal on ju vaja kõik asjad ära rääkida ja ega siis seda asja ei saa kergelt võtta . Mm. No, muidugi jälle ka tänapäeval noh , selline pariislane kiirustav , ta haarab oma võileivakese kuskilt , mugib seda tee peal , et ega ei maksa arvata , et seal nüüd kõik saavad kaks tundi seda dejeuned või lunch'i pidada , et see ei ole kindlasti võimalik , aga noh , kui ikka selline õhtusöök on käsile võetud , siis muidugi see kestab tunde ja ei alga kunagi enne noh , enne kella seitset , see on nagu see piir , aga pigem ta algab kell 8-9 või niimoodi või ka 10.
0: see on hämmastav omadus , kuidas inimesed suudavad aja maha võtta ja istuda lõunalauas ja istuda hommikusöögilauas , et me oleme ka proovinud Itaalias erinevates riikides selle tempoga hommikusöögilauas istuda nagu kohalikud inimesed , siis see on osutunud täiesti võimatuks , et noh , kaua sa istud selle praemunaga seal on ju , et aga samal ajal itaallane istub seal jalg üle põlve , tal on ajaleht loetud on ju , tal on mingi kohvikesed väikesed joodud , mingi croissant on veel seal , mis tegelikult ei olegi Prantsusmaalt pärit , vaid on Austriast hoopis on ju , nii et see on minu meelest see aja maha võtmise oskus on võib-olla ikkagi nagu jäänud meist piirkondlikus mõttes , kus meil on külm , hall ja vihmane kogu aeg on ju jäänud sinna lõuna poole ja pigem
1: no,
0: lääne poole .
1: No meil on valget aega lihtsalt nii vähe ja valge ajaga tuli kõik asjad ära teha , nii et siis tuli kogu aeg vist kiirustada .
0: Hang võttis juured alla kohe kui
1: kas prantsad ise on head loo jutustajad ?
2: Oi , nad on muidugi head jutustajad või on igal juhul head rääkijad , et lase tal rääkida ja ta ongi õnnelik , et seal on väga kerge olla kuulaja lihtsalt ja
1: midagi pole teha , me peame vaatama arvutiekraanil tiksuva kella ja saame aru , et tänase saate otsad tuleb kokku tõmmata , kuid õnneks on meil Tõnuga see kokkulepe , et ta jääb meiega teiseks saateks veel ja me proovime Pariisi natukene rohkem sisse minna juba nädala pärast . igal juhul suur tänu , Tõnu Õnnepalu , tulema stuudiosse , see oli 139. saade sarjast Jäljed gloobusel ja saatejuhtidena olid ikka mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar .
0: meil on suur rõõm , et olete endiselt meiega ja püsige avarad .
9: Jäljed gloobusel

0: Tere, kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle 2 korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venemaa Kiievi droonide ja ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt 9 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27 välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid ühe. Ukraina on viimastel kuudel palunud liitlastel Patriot raketitõrjesüsteeme, mis on ainus kaitseballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuul ka Valgesse Majja, kus USA president Donald Trump talle neid ka lubas. Ent teile näist oma lubadusest taganenud olevat öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Ühendriikide meediateatel kaalub USA Iraanile uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. USA saatkonnad mitmes Lähi-Sida pealinnas hoiatasid täna USA kodanike piirkondliku konflikti ettenägematu eskaleerumise eest ja kutsusid neid üles olema valmis lahkumiseks. Eesti välisministeerium sarnast hoiatust välja andnud ei ole. Läti sulges eile tehnilistel põhjustel ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti ja seal korraldatakse nende tagasi saatmine juba Valgevenesse. Soome saadab meil appi piirivalvurid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Tänavu on tabatud juba 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Narva linnavolikogu kinnitas täna ametisse uue linnavalitsuse. Lisaks eelmisel pühapäeval linnapeaks valitud Jaan Tootsile kinnitas volikogu 16,5 häälega linnavalitsuse liikmeteks abilinnapead Eduard Partsi ja Oleg Karpikovi ja volikogu määras neile palgaks 3500 eurot. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud päevadel enneolematu migratsioonilaine, mille jooksul saabus linna ligi 60 000 marokolast ning mis viis linna sügavasse kriisi. Täna hommikuks oli ligemale 48 000 neist tagasi Marokosse läinud või sunnitud minema. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokost Ceutasse. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sise piirikontrolli Hispaaniaga, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri. Täna nõudsid enamik Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud ühistegevuses, vältimaks edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Ukraina droonid uputasid täna vara hommikul Mustal merel Novorossiiski sadama lähedal Venema konteiner laeva. 17 meeskonna liikmel õnnestus uppuvalt aluselt pääseda. Venema riikliku tuumaenergiaettevõtte Rosatomi teatel vedas nende tütarettevõtte opereeritud laeval tsiviilkaupu. Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse suleta lähipäevil, kuna tuumajaama jahutav Doonau jõe veetase on langenud põua tõttu rekord madalale. Kuna tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist, kaalub valitsus vajadusel kehtestada kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada välja teatud suurtarbijad üldse võrgust välja.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on täna muutliku pilvisusega ja püsinud senimaani sademeteta, kuid hoovihma võimalus on ja seda tõenäolisemalt Lõuna ja Ida-Eestis. Puu valdavalt mõõdukas läänekaare tuul, sooja on 21-26 kraadi, rannikul veidi vähem. Homne ilm on mõõdukalt soe, päikest ja korralikult, kuid arvestada tuleb siiski nii kohatiste hoovihmade kui ka pärast lõunal tugevneva tuulega. Homme tuleb sooja 19-24 kraadi ja sarnane ilm püsib meil ka esmaspäeval, aga teisi päeval peaks tulema täiuslik rannailm, vihma oodata ei ole, päevasooja kerkib 25 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus samuti 20, Tartus 22 graadi.
2: raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
5: Kuku Raadio.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Kahevahel. Kahevahel.
8: Tere, Indrek Kiisler, Ainar Ruussaar alustavad vestlussaadet Kahevahel ja soovivad ilusat juulikuu viimast päeva. Meie vahel Kuku Raadio stuudios on täna Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom. Tere.
9: Tere.
8: Yana Toom on Euroopa Parlamendi uueneva Euroopa fraktsiooni juhatuse liige ja Keskerakonna aseesimees. Esimest korda valiti ta Euroopa Parlamenti 2014. aastal. Yana Toom on töötanud ajakirjanikuna, mitme venekeelse ajalehe peatoimetaja, olnud Riigikogu liige ja mõnda aega ka Tallinna abilinnapeaks ole.
9: Vastab tõele.
10: Aga meie alustame aktuaalsetel teemadel. Eile tabati legaalsed immigrandid Tallinnas. Aga palju rajum olukord on Hispaanias, kus Aafrika mandril asuvas enklaavis Ceuta linnas on täielik kaos. Et linna on tunginud juba 50 000 inimest, kes tahavad edasi pääseda Euroopasse ja praegustel andmetel on ka ligi 20 inimest hukkunud. Et kas Hispaania sotsialistlik valitsus tegi valesti, kui ta lubas, et kõik riigisees olevad illegaalid võivad ennast legaliseerida ja see on hakanud nüüd tööle kui migratsioonipump.
9: No esiteks Hispaania on teda teinud sellest ajast, kui nad taastasid oma demokraatliku riigikorra aastal 1978. Sellest ajast nad on teinud ka need massilise legaliseerimiskampaaniid 6 korda. Jälle, kelles legaliseeriti nende 10 miljonid inimesi ja saadi sellega ilusti hakkama. Igakord see muidugi võib endaga kaasa tuua seda laadi sündmusi, aga noh, nagu saate just ka ütles alguses, ma ikka juhin tähelepanu, tegemist on Aafrika mandril asuva linnaga. See ei ole nii-öelda Euroopa territoorium. Euroopa Liit ta on, aga Euroopa territoorium ta ei ole. Ja küll nad saavad sellega hakkama. Nad on teinud seda aastat ja ei vasta tõele muidugi väide, et kõik, kes on, saavad legaliseerida. Nad peavad, seal on terve rida tingimus. Nad pidid teatud aja riigis viibima, neil ei või olla kriminaalselt mingisugust rekordid ja nii edasi ja nii edasi. Hispaania teeb seda teadlikult, teeb seda aastaid ja tegelikult Hispaania on alati panustanud sellele, et migratsioon võib anda ka puusti majandusele. Ja seni, kui me vaatame Hispaania majanduskasvunumbrid, see on ka toiminud. Nii et olukorda võib vaadata nii ja naa, nagu igat olukorda põhimõtteliselt.
10: Nii et meil pole mitte mingisugust põhjust kurjustada nendega. Me oleme ühises viisaruumis ja need inimesed võivad varem või hiljem, nad suure tõenäosusega Eestisse ei jõua, aga nad jõuavad mujale Euroopasse.
9: Jõuavad muidugi mujale Euroopasse. Mulle väga meeldib see ütlus, mis tähelt meeldib. Mulle ei meeldi see nagu tõdemus, mis selle taga on, aga mulle väga meeldib aru saam, et ja see tegelikult nii on, et riigid arvavad, et nemad saavad reguleerida migratsiooni, tegelikult migratsioon reguleerib riike. Ja ma arvan, et selle asemel, et praegu kurjustada, nagu te ütlesite Hispaaniaga, me peaksime neile appi minema, küsima, millist abi nad täpselt vajavad ja täpselt sama peaks tegema ka Itaalia. Võib muidugi Schengenist välja heita, võib piirid kinni panna, aga kui me oleme kõik ühe klubi liikmed, siis esimene reaktsioon minu mõelest võiks ikka olla see, et kuidas me saame teid aidata.
10: Ühes klubis peaks olema ka ühesugused käitumisreeglid.
9: Mis käitumisreeglid? Kujutage ette, kui praegu tuleb 50 000 murrab sisse üle Eesti piiri. Noh, seda ei juhtu, aga põhimõtteliselt. see on ju võimalik.
8: No aga... Jah, aga me oleme ju aidanud oma lõunanaabreid, Lätit ja Leedut, kes on tegelikult pideva migratsioonisurve all just
9: väga tore, et oleme. Ja täpselt seda võiks praegu teha Itaalia selle asemel, et minna Sanchez kritiseerima, sest see, mis mind nagu häiris, oli see vaidlus, et Tajani ja Meloni nüüd hakkavad Sanchezt ründama. Sellepärast, et ta on sotsialist. Ta on teises poliitilises peres, seal on oma vaheliselt mingisugud kanad kitkuda. See pole konstruktiivne lähenemine. Ma olen sellega nõus, et seal on probleem. See probleem tuleb lahendada muidugi. Ja illegaale tuleb muidugi tagasi saata. Aga see esimene reaktsioon, et nemad on justkui milleski süüdi meie ees, ma seda küll ei lähe.
8: No aga Valgevenes tulevad migrandid ei ole meie ees tõepoolest süüdi. Nad on organiseeritud ja seda ülepiiri liikumist organiseerib Valgevene tänane valitsus.
9: Kas me nüüd räägime Valgevenest või me räägime praegu Hispaaniast? Palun, juhate mind kaardi, et sellele kohale, millest me räägime. Ärme kõik viska ühte nagu ühte patta. See, mida teeb Lukashenka, kui ta teadlikult suurendab seda migratsioonisurvet meie piiridele. Me kõik teame, see pole uus asi. Me teame, kuidas see asi töötab. Ma räägin praegu sellest, milline saatejuhi küsimus, Indreki küsimus oli see, Indreku, et mis toimub Hispaanias? Hispaanias on halvasti, me peame need aitama. Ja kui see pole Eesti, kes need aitab, sest meie aitame nagu aina rõigest juttes Lätit ja Leedut, siis need peavad aitama lähis lähedal asuvad riigid, mitte neid ründama.
10: Ma olen täiesti nõus, et praktilise poole pealt peab Hispaaniat aitama, aga meil on täiesti õigustatud ka küsida, et kas selline tegevus, kus sa sisse tulnud, ikkagi ebaseaduslikult sisse tulnud inimesed saavad ennast seadustada, et kas see on nagu okei, et kui sa nagu tekitad ühes katla nurgas sellise nagu soolasema nurga nagu Hispaania on tekitamas, siis varem või hiljem see soolane vesi jõuab ka teise katla nurka.
9: No me ju kõik teame, et illegaalne migratsioon eksisteerib, me kõik teame, et mõned liikmesriigid annavad sellist võimalust, mõned ei anna, see pole mingi saladus. Me võime muidugi praegu siin lehvitada nagu rusikatega rääkida, et aga kas need arutelud üldse leidsid kunagi aset, ma ei tea, nõukogus, kutsugi siia, ma ei tea, Kristen, Michal, Igor Taro, kes iganes, küsige nende käest, kas nad juhtisid sellele tähelepanu, sest nagu mina ütlesin, Hispaania teeb seda 50 aastat. On alati teinud ja teeb ka edaspidi. Siin pole mitte midagi uut.
8: No jah, aga Euroopa parlament on ju seda arutanud korduvalt ja korduvalt, aga siis tulutult. Või?
9: Euroopa parlament aluslepingute järgi saab ainult võtta mingisugused seisukohad. No. Seal, aga need seisukohad ei ole mitte kellelegi kohustuslikud. Euroopa Liidu välispoliitikat otsustab nõukogu. Punkt nõukogu. 27 liikmesriiki istuvad koos ja otsustavad, kuidas liikuda edasi. Ja seal, nagu te teate, sõbrad, peab olema konsensus. Ja siin me jõuame järgmisel lemmik teemani, mida Eestis tavaliselt välditakse. Kas me oleme ikka edasi selle edaspidi selle konsensuse poolt või ei ole? Sest me näeme, kuhu see konsensus meid viib. Sest kui me praegu paneme selle teema lauale, ütleme, teate mis, nüüd enam mitte keegi ei legaliseeri illegaale. Kes on vastu? No Hispaania rahvuselt on vastu. Ja seda otsust me ei saa mitte kunagi vastu võetud.
10: Aga seda peab vähemalt üritama. Ehk me saame praegu öelda, et me ise oleme jätnud ka mingi kodutöö tegemata. Meie valitsused ja siin me ei saa eks viidata ainult praegusele valitsusele, vaid ka kõikidele eelnevatele, et see väga oluline nõudmine, et me seda nõuaksime, et me ei ole seda teinud, me ei ole ka üritanud saada teisi kampa, et lõpetame ära sellise asja.
9: Ma jään siin vastuse võlgu, ma tõesti ei tea, kas on meie valitsus kunagi sellist asja teinud või ei ole, ma lihtsalt ei tea, ma pole kunagi selle teema vastu huvi tundunud nausalt, et noh, ma lihtsalt ei hakka siin praegu spekuleerima, kas see kodutöö on tehtud või on ta tegemata. Samas me peame ikkagi mõtlema ka selle peale, kuidas need inimesi tagasi saadetakse, sest need reportaased, mida me lugesime, mis toimus Leedu-Läti piiril, kui inimesi korraldati niimoodi pushback, et see pushback ei tähenda, et siin ükskord lükatakse sellest nagu taarast eemale, see tähendab, et seda tehakse korduvalt. Valgevene poolt ja siis Leedu poolt, Valgevene poolt ja siis Leedu poolt ja siis lõpud inimesed tegelikult ka surid metsas, Ma tean, et praegu keegi ütleb, ma surgu siis ära, mis seal teeb, polnud mõtet siia nagu tulla, aga kui meil on väärtuste liit, nagu meile meeldib rääkida, siis me peame mõtlema ka selle humanitaarse osa peale. Nii et see kõik ei ole nii must valge kahjuks.
10: Ei, kindlasti ei ole, aga tulles nüüd kodule lähemale ja rääkides ka sellest, mis Valgevene Läti piiril, Valgevene Leedu piiril toimub ja nende mõjud ja need inimesed on ju jõudnud reaalselt juba ka ju Eestisse rohkem kui varasematel aastatel, et te ise oskate hinnata, et mis selle taga on, kas neid inimesi lihtsalt tuleb rohkem ja mingisugused rändeteed on ümberkorraldumas, Või on see lihtsalt juhus?
9: Ei, see kindlasti ei ole juhus. Muidugi keegi, noh, ilmselt me kõik saame aru, et see on mingisugune äri selle taga. See on ju tegelikult laias laastus nagu üks inimkaubanduse vorm. Inimestele sisestatakse, et sa maksad raha, sa lähed sinna, sind viiakse kohale ja seal on ilus elu, umbes nii see asi käib. Sellega muidugi lõhestatakse Euroopa Liitu, muidugi otsitakse need nõrkasid kohtasid. Selles mõttes jah, peab nõustuma, et ilmselt Hispaania tundub see nahvatlev, aga ka geograafiliselt muidugi, noh, Afrikal mandril asuv enklaav, miks mitte nagu rünnata, on ju palju lihtsam, kui hakata siin meri ületama ja nii edasi. Et see kõik on kompleksne, aga samas, kui on sõjad, kui on majanduslik kriis, kui on kliimasoojanemine, on ju selge, et see asja hakkab toimuma. Siin pole ju mingit uudist. Ei ole võimalik saavutada olukorda, kus me istume siin Euroopas ja teame, et mitte keegi siia ei tule. Seda ei juhtu. Me peame olema selleks valmis, aga seda ei juhtu.
8: Ja migratsioonisurve all on olnud ju korduvalt ka Soome ja isegi Põhja-Norra, aga teeme siin väikese vaheaja ja siis kohe jätka.
11: Boden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus, Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Kas tahad hea jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Kuku raadio. Kahevahel. Kahevahel.
10: Praegu on Eesti poliitikas selline kummaline periood, mida võib nimetada siis presidendi valimiste startide stardiks vist või, et kes on teie lemmik nendest nimedest, kes on välja käidud, et Maive Rutet võiksite toetada, sellepärast, et tema ütles ühes iljutises intervjuus, et Rannarootsi reklaam oli äärmiselt labane ja halb ja võimaluse korralda selle ettevõtte tooteid ei ostaks.
9: No kui te tõesti arvate, et selliste avalduste pealt keegi langetab valiku presidendi osas.
10: See näitab mingit maailmavaadet.
9: Ei, no, ma olen ikka endine ajakirjanik ja kuigi ma ei saa hääletada presidendi poolt, kuna ma ei ole Riigikogu liige, ma olen ikka kodutöö tehtud, Maive Rutel on muljet avaldav siivi, muljet avaldavad saavutused.
10: Aga mis on puudu?
9: Arvan, et on midagi puudu ei ole. Ainuke, mis teda segaks sellel positsioonile, sellega on ka kõik nõus, on nii nimetatud Kersti Kaljuleidi vari. Et Eestis väga ei tea keegi, kes on Maive Rute ja kui keegi tuleb sealt Euroopa komissionis, siis paratamatult tekib selline Kersti Kaljuleid 2-0. Polnud kõige, nagu, kõige lemmik, ütleme, ausalt. Nii et ma arvan, et see on see, mis teda tegelikult takistab. Muidu mulle Maive Rute väga meeldib. Mulle väga meeldib Ülle Madis. Mulle väga meeldib ka Hannes Hansa, ma pean ütlema. Nii et mul oleks päris nagu raskusi valikuga, kui ma peaksin oma minema hääletama, no siis ma tean, et no Helme poolt ma ei hääleta, aga teda ei saa ka üles seada, sest ta ei saa kunagi seal 21 häält. Aga põhimõtteliselt mul on hea meel, et meil on seekord kuigi hilja, aga ikkagi mingisugune päris nagu valik.
8: Seda küll jah, mina ei näe probleemi tegelikult selles, et mõni kandidaat võiks olla rohkem või vähem seotud ühe või teise erakonnaga, neid presidente meil on Eestis olnud ka, aga ma arvan küll, et ta peaks olema Eesti ühiskonnaga hästi tihedalt seotud, eks ole?
9: No peaks olema küll, aga no millest sa praegu räägid, nagu meil oli Ilves, kes siiralt uskus ilmselt, et nõukogude Eestis ei olnud ühtegi restorani näiteks, kõik naersid selle üle, sest kõik me mäletame, et siin oli raske pääseda, aga need oli, no. Et kas kui pikaajaline, kui sügav see side peab olema, no ma ei tea, minu arvates see peab olema ikkagi õiglane inimene ja õppimisvõimeline inimene, mis on kõige tähtsam. Ja näiteks ma Aivar Rütte, see tähendab, et ma teda toetan või erakond teda toetan, me pole seda veel arutanud. Ma lihtsalt toon näite, kui ma vaatan tema CV-t, siis ma saan aru, et tema kahtlemata on õppimisvõimeline.
8: Minu tutvusringkonnas Yana Toom ei ole ausalt mitte ühtegi inimest, kellega suheldes ma kuuleksin venekeelsete inimeste kohta halvustavaid ütlusi. Ma tõesti oma suhtusringkonnas ei kuule, kas see siis on probleem?
9: No esiteks Aina Russar ei ole venelane. Ei ole ka venekeelne inimene. Ma ei kuuta ette, kes see, miks peaks sõimama sind, ma ei tea, sibulaks või tibraks. No lihtsalt ei kuuta ette.
8: Ei, mitte olukorda. Mind, aga ka minu suhtusringkonnas ma pean silmas seda, et neid teepoolt mainitud sõnu minu suhtusringkonnas venelaste kohta ei kasutata.
9: No meil on kõigil erinev suhtlusringkond, minu suhtlusringkond on paraku palju laiem. Mina sain viimasel nädalal, no ma ei tea, vist 12 ähvarduskirja, kus mind sõimati igat pidi, ka selleks juurviljaks või mis ta seal on, puuvili, juurvili vist või. Et ühesõnaga, ma olen selle karjunud, vabandust, ma sain esimest korda teada, et ma olen sibul, kui ma olin 4 aastat vana. Mulle öeldi, et mul ei ole ema vaid mamma ja mul pole isa vaid papa ja ise ma olen sibul. Nii et need asjad nagu saadavad meid kogu elu. See, et teie seda ei tea, no palju õnne. Minu suhtlusringkonnas ka ei ole inimesi, kes niimoodi käituvad. Ma lihtsalt ei lase nend sinna, see on ju selge. Aga kõik saavad aru, kellest me räägime.
10: Aga kas see tegelikult, kui me nüüd vaatame sellele väiksele skandaalikesele tagasi, kelle jaoks väiksele, kelle jaoks suurele, aga kas see tõi jälle välja väga hästi selle, kui millises kahvlis on Keskerakond? Ja kas te oskate seda kahvlit hästi kasutada? Kui te oskate seda kahvlit hästi kasutada, siis te võtate väga palju hääli. Seda juhtus õige mitmel korral, kui erakonda juhtis Edgar Savisaar, kes oskas hoida ühes paadis nii venekeelseid valijaid kui ka eestikeelseid valijaid. Praegune see, mis on juhtunud, on kindlasti toonud teile nagu venekeelsete seast toetust taaskord juurde, aga eestikeelsete jaoks meenutate ikkagi kõike seda, mis seal Savisaare ajal ka toimus. Et te olete kahvlis?
9: Mind nagu õudselt häirib see küsimus,
10: miks?
9: Sest ma arvan, et kahvlis on tegelikult Eesti ühiskond ja see on palju hullem asi kui üks kõik millise erakonna kahvel, sest olukorras, kui üks osa ühiskonnast nagu ei näe, päriselt nagu ei näe või ei taha näha, mis tegelikult toimub, see on väga halb. Ja me ju näeme, kuidas reageerivad inimesed, kes seda teemat arutavad, väga vähesed riskivad nagu öelda välja, et ei olnud hea reklaam. Väga vähesed ja me teame miks. Sest vastuvoolu ujumine ei ole kõige nagu kergem asi, on ju. Sa saad aru, et sa saad tappa, nii et isegi need, kes nagu räägivad asjast, nad ei võta kätte ja eestikeelselt selgitus sõnaraamatud, ei loe, mida seal, mis seal kirjas on ja nii edasi. Te räägite oma vahel. Kuidas peaks reageerima keegi teine, mitte teile suunatud kommunikatsioonile. Iga reklaam on kommunikatsioon. Kommunikatsioonis on kaks osapoolt. Üks, kes saadab sõnumi, teine, kes saab sellest sõnumist aru. Kas nii või teisiti? Ja tegelikult kogu ühiskond peaks saama aru, kuidas sellest sõnumist saadi aru. Ja see on probleem.
8: Yana Toom, ma olen ikka väga naiivne inimene. Ma tõesti olen elanud viimased aastad kogu aeg arvamuses ja teadmises, et tegelikult need rahvuste vahelised pinged ühiskonnas on just kui nagu ikkagi taandunud, et meie ühiskond on rohkem kokku sulanud, kokku kasvanud. Olen siis naiivne või?
9: Olad ja ei ole. Siin on ju nagu, kust vaadata. See tunne tekib. Kunagi oli selline väljend, et nagu
16: positiivne neutraliteet või midagi sellist. Et me siin ei kakle, me siin teame, et igaühel on omad omapärad ja nii edasi. Ja siis keegi tuleb ja torgib niimoodi. Ja siis on ka kõik selge, et see kõik oli näiline, et see päris nii ei ole. See on normaalne, seda juhtub igas riigis, ma kujutan ette. Aga lihtsalt siin peab nagu tegema järeldused. Ja mitte otsima kahvleid ja mitte lugema hääli, vaid tegema päriselt nagu järeldused. Sest kui minu nagu lapselapsed, kellest noorem on 4-aastane, saab kunagi teada, et tema on sibul. Noh, ma pean ütlema, et mind see üldse nagu imesta. See juhtub. Kuigi tema emakeel on poola keel. Aga vahet pole.
8: No jah, aga me räägime samas, eks ole Nevski katedraalis 126-aastasest Toompeal asuvast kirikuhoonest kuni selleni, et lammutame ära, keelame ära, viime teise kohta, no see kõik on ju absurd, kuhugi seda

0: okei, meil on olemas kohtuotsus. Kohtuotsus, siis ma mõtlen, kui president läks riigikohtusse ja said seal kohtuotsuse. Kohtuotsus selgelt ütleb, et ükskõik millised kinnipanemised, äraütlemised kohtuotsusel iga eraldi kiriku või koguduse osas. Ja seni, kuni seda ei ole, ma ei saa üldse aru, millest me räägime. Kui me oleme õigusriik, meil on selgelt lahti kirjutatud riigikohtu poolt kohtuotsus ja miks on vaja siseminister minna seda torkima olukorrast, kus sellist kohtuotsust konkreetse koguduse puhul eksisteeri. No ma ei näe siin muud põhjus, kus see, et ta sai valimistel 32 häält ja ei taha oma rekordit nüüd nagu taaskord korrata. Nüüd tahab saada 64.
1: Mis te arvate, et kuidas Moskva patriarhaadil praegu alluv õigeusu kirik oma alluvussuhet muudab? Kas ta üldse muudab või mis need nendepoolsed samud võiksid olla? Sellepärast, et kiri on ju siseministeeriumist teele läinud.
0: Teate, see pole küsimus mulle. Te peaksite siia saatesse kutsuma Steven Hesto evestuse ja temaga rääkida. Minu mäletamist mööda, ma pole ammu seda asja nagu kontrollinud, kui minu mäletamist mööda nad tegid ju oma põhikirja vastavad muudatused. Nad võtsid sealt maha Moskva patriarhaadi igast kohas, kus oli võimalik. Ja minu meelest sellega see asi piirdus. Kuhu nad praegu liiguvad, ma ei tea. Ma tõesti ei tea, ma ei hakka siin spekuleerima.
2: No jah, aga hea näide on Vene õigeusu kirik patriarh Kirill. Balti riikidesse teda ei lubata, aga paljudesse Euroopa riikidesse, kui ta tahab, võib soovi kõrval sõita ilma probleemid. Et siin ju mingit kokkulepet ei ole, eks ole üle Euroopalist. Ei peagi ole.
0: Ma ei tea, ausalt öeldes. Ma pole teda Euroopas näinud. Ma tean, mis mind alati nagu häirib nende kõige viisakeeldude puhul on see, et ma näen, et noh, ma olen isiklikuks, vabandage, minu õde ei saa Eestisse tulla, aga Ksenia Sabčak saab tulla Itaaliasse, mida on oma nädala avamisele. Ja see on kuidagi väga kummaline.
1: Teie õde saab tulla ju läbi Itaalia, kui ta tahab.
0: No miks ta peaks läbi Itaalia tulema? Esiteks ma ei tea, kas ta pääseb üle Eesti piiri jällegi. Põhimõtteliselt nagu. Ta on mul ihan õde ja tema ei saa minu juurde tulla. Ja mingisugused Vene võimu toetavad tegelased, need on palju, nimekiri on pikk. Muudku reedutavad mööda Euroopat, nagu, nii et, aga Kirilli ma pole seal näinud.
2: Jah, ta ei ole sinna tõepoolest ametlikult, ma ei ole kuskilt leidnud, et ta oleks sinna sõitnud, aga paljud riigid ütlevad, et kui ta tahab, siis ta saab.
0: Mis need riigid on?
1: Ei, ma tean seda, et viimases sanktsioonipaketis oli tegelikult ta ka sanktsioneeritavad esialgses nimekirjas, aga Bulgaaria nõudmisel võeti ta sealt välja, nii et ta võib sõita ja nüüd...
0: No kui keegi annab talle viisa, kas antakse või anta, see on iga riigi otsustada. Jällegi me tuleme tagasi esimese küsimuse juurde. On mõnes selgen jala, aga iga üks käitub nii nagu Jumal juhatab.
1: Tuleme ikkagi tagasi veel korra presidendi valimiste juurde, et miks Keskerakond on käitunud üsna hämaralt? Et ei ole, ka teie ei tahtnud siin öelda oma selget seisukohta, et kes on parim nendest kandidaatidest, aga et ei ole ikkagi selgelt kuulnud, kas Ülle Madist Keskerakond toetaks.
0: Vaadake, me kõik käime, no me oleme kui poliitikud, me kõik käime valimistel ja mitte keegi meist ei tea, kui sa lähed valimistele, milliseks kujuneb sinu häälesaak. Kui sa lähed valimistele, sa teed otsuse. Ma tahan seal olla, ma võtan selle riski. Ma vaatan praegu kõiki need inimesi, noh, kuidagi kõik on Ülle Madise osas eriti. Ta pole oma jahsõna öelnud, mida ma nagu ütlen. Mina olen kuulnud jälle, et ta ei taha olla president. Ma pole temaga ise rääkinud. Kuulnud ma seda olen, et ta seda ei taha. Nii et enne kui ta nagu ei pöördu otsa ja ütle, teate, ma tahan olla, siis nagu millest me räägime?
2: No, tal on ka keeruline õiguskantsleri ametis öelda, et ma tahan olla president ja siis kohe Reformierakond ütleks väga toore ja siis seostatakse õiguskantslerid kohe mingisuguse erakonna.
0: No ma arvan, et juba seostati esimesed, kes üritasid teda endaga seostada, olid sotsid, nüüd tuleb Reformierakond sinna, et kui sa sellesse mängu astud, siis paratamatult siit kellegiga seostatakse ja see on normaalne. Aga tegelikult, mis puudutab konkreetselt Ülle Madiset, mina tema seisukohta tänaseni veel ei tea. Me teame, et Maive Rutte ütles, et ta tahaks olla ja et Hans ütles, et ta tahaks olla. Rutte pole midagi olnud. Veel see, mis ta oli Estonia vabriku...
1: Indrek Laul,
0: seda kohe väga tahab olla.
2: Ja kaitseväelane ka.
0: Ja veel ühtegi, muidugi. Need juba läksid meelest ära, et see oli juba nii ammu. Meil on vaadake, mille valik tänavu. Kuidas sa siin valid? No?
1: Kas teil
0: mingi debatti pole kunagi olnud.
1: Kas teil juhatus lähiajal arutab ka seda?
0: Muidugi.
1: Kuna?

0: No ma usun, et me koguneme võib-olla järgmise nädala alguses, kas oli teisipäev või midagi sellist plaanis.
1: Ja siis kahtlemata seal võiks arutame. Mingisugune nimi juba lauale tulla või on selle jaoks ka liiga vara?
0: No ma kujutan ette, et praegu...
1: Kui Ülle Madise ütleb, et ma olen nõus, kas siis tuleb Keskerakonnalt selge jah
0: tema? No siis tuleks ikka temaga rääkida. Tuleks ikka rääkida nendega, kes on nõus. Kuidas sa nagu otsustad ajalehtede artiklite pealt? Va?
2: No, Isamaa fraktsioon on väga aktiivne olnud ja kõigi nende kandidaatidega, kes on öelnud jah ka kohtunud, Keskerakonna fraktsioon ei ole seda teinud.
0: Ei ole.
1: Olete liiga laisad?
0: Suvi? Ma ei oska kommenteerida päriselt nagu nende tegevusi ausalt. Ma kujutan ette, et on selleks mingid põhjused olnud, aga ma usun, et kohtumised kindlasti tulevad. Ma ei kujuta ette olukorda, kus erakonna juhatus või erakonna volikogu teeb otsuse lugedes Delfit. No see oli see pole võimalik.
2: No ma loodan, et ükski erakonna juhatus ei tee seda. Aitäh ja aga siin teeme vaheaja.
3: Kahevahel. Kahevahel.
2: Indrek Kiisler, Rainer Ruussaar jätkavad vestlust Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomiga, kes on ka Keskerakonna ase esimes. No järgmise valitsuse, kui vaadata viimaseid arvamuse küsitlusi, siis panevad kokku Isamaa ja Keskerakond ilmselt. Aga kui oleks vaja kolmandat osapoolt, siis Keskerakonna ase esimehena, millist parteid te näeksite?
0: No Keskerakonna aseesimehene ma ei näe ühtegi parteid enne kui valimiste tulemused on laual.
2: Ma teaksin, et te nii vastate.
0: No miks te siis küsite, kui te teate, et ma niimoodi plaan. Vastan? No mis pikk plaan peab olema? Mulle isiklikult mõned meeldivad, mõned ei meeldi.
1: Kes aga, ei meeldi?
0: No pole vahet, kes ei meeldi.
1: Ei on ikka.
0: Ei ole, sest kui ma tahan pärast nendega koostööd teha, siis ma pean olema kõigega enam vähem sõber ja ma üritan enam vähem seda olla.
1: Aga ikkagi, kui on valida... sotsiaaldemokraadid, parempoolsed...
0: No ma usun, et parempoolsed ei tule kõne alla, sest esiteks parempoolsed ideoloogia on no absoluutselt midagi nagu enne kuulmatud. Ja muidugi, kui me räägime Isamaast, siis seal on selline hästi suur paks kananel kitkud oma vahel, nii et vaevalt nad ühte paati toompeal mahuvad.
2: Parempoolsed ise on ka öelnud, et Keskerakonnad koostööd ei teeks.
0: No... Elu näitab, kas teeks või teeks, aga no ei ole kindlasti esimene valik ei meele ka neil.
1: Kas Yana Toom kandideerib Riigikogu valimistel?
0: Kandideerin, jah.
1: Ja valimisringkond on ka juba teada?
0: Veel ei ole.
2: Kuulge, erakonna esimees Mihail Kõlvart, milline ministri ametale sobiks? Teie väga isiklik arvamus.
0: Minu väga isiklik arvamus. Mihail on väga struktuurne inimene. Väga, väga distsiplineeritud inimene. Nii et ma kujutan ette, et see peab olema mingisugune, no ma ei tea, siseminister, finants, midagi nagu sellist.
1: Kas
0: no,
1: mõni...
0: ütleme, kultuuriminister vaevalt, ma ei taha nagu kudagi nagu õnnestada, aga lihtsalt ma ei kujuta ette Mihaili kultuuriministri toolis. No,
1: aga kas on mõned... ministri portfelid, mis on nagu ka täiesti välistatud, te juba nimetasite korra kultuuriministri kohta, see ei ole kõige olulisem positsioon valitsuses, kuigi ka väga tähtis. Aga näiteks välisministri koht. Kuidas Mihail saaks välisministrina hakkama? Oleks Eestile hea?
0: Ma arvan, et Mihail saaks hakkama välisministrina, aga ma ei tea, kas... noh, ma arvan, et tänases olukorras me peame välissuhtuse osas mõtlema ikka inimeste peale, kellel on kogemus selles valdkonnas. Täna ei ole aega õppimiseks.
1: Keskerakonnal sellised inimesi peaaegu peale teie pakkuda ei olegi?
0: Ei tea, vist ei ole. Aga võibolla on. Ma pole selle peale mõelnud.
2: No jah, aga Euroopa Parlamendi... kodulehekülje järgi, just enne saadet vaatasin, kuulutu jätkuvalt Euroopa Liidu ja Venemaa parlamentaarse koostöökomissioni delegatsiooni.
0: Pole seal käinud.
2: Selline asi veel toimib siis üldse?
0: Ei, tegelikult ei toimi. No tegelikult, noh, seal on mingisugune komission, seal on mingisugune esimees, mingid aseesimehed, nad käivad koos, aga ma kuulun sinna aastast 2014. Nii kui ma osutusin valituks, siis ma sinna läksin. Aga seda parlamentaarset koostööd ei ole mitte kunagi olnud. ja see asi tuleks, ma ei tea, kas kinni panna või kuidagi ümber mõtestada, sest sirget tuumaga me ei suhtle, aegajalt käivad mingid opositsiooniliidrid, aga viimasel ajal ka nende külastused jäävad aina mõtetumaks, sest nad ei suuda kuidagi oma vahel kokku leppida, kes on nii-öelda kivikuningas. See on väga halb tegelikult nii Euroopale kui ka Venemaale, et see opositsioon on nii killustunud, kaklevad oma vahel, aga selles olukord on.
1: Te ise julgeksite praegu Venemaale minna?
0: Ma arvan, ma olen mustas nimekirjas. Mis ma arvan? Ma tean, ma olen mustas nimekirjas.
1: Ametlikult olete mustas nimekirjas?
0: No nad ütlesid peale ilmise sanktsioonipaketi vastu võtmist, et kõik, kes hääletavad sanktsioonide poolt, on mustas nimekirjas. Mina seda teen, nii et järelikult mina olen. Ma võib-olla prooviks, ma tegelikult peaksin minema, sest veel kord mul on seal õde, kes on minust 5 aastat vanem, keda ma pole, ma arvan, 5 aastat näinud. Ja olukord ei ole, noh, ühesõnaga, me kõik oleme inimesed, on ju, aga me ilmselt üritame kohtuda kuski, nagu praegu teevad kõik kuskil Armeenias või Türgis või ma ei tea, kus veel.
1: Ma tean, et see Türgis kohtumine, et Antaljas saab ju Tallinnast väga kergesti lennata.
0: Mul on see probleem, et mõõda ei saa lennata. Tal on tervise mure, et ta ei saa lennata ja see teeb asja hästi keeruliseks.
2: Mul on see küsimus, ma tõepoolest väga palju siin elavad venekeelsete inimestega ei suhtle, aga Kreml ja Venemaa riigimehed ja nimetab 5. aastat kestvat agressioone Ukrainas jätkuvalt sõjaliseks erioperatsiooniks. Teie suhtlete Eestis üsna palju siin see vene kogukonnaga mujal ka. Kas nemad kasutavad selle kohta terminit sõda või ka seda putinliku erioperatsioon?
0: Mulle õtselt meeldib see erioperatsioon selles mõttes, et te teate...
2: See on kõige jabura välja.
0: Seal on teised asjad, nagu olete kõik kuulnud, vabandake, et ma siin teie eetrit niimoodi kasutan, no selline vene sõna nagu svoj, mis on nagu sõimusõna. See sõna svoj, lurjus, aga see pole päris lurjus. Svoj on need inimesed, keda toodi Peeter esimese ajal Peterburi ehitama, svolakli. Svolakli, svoj. Ja praegu, kui ma kuulan seda svod, ma mõtlen, et see on nagu täpselt sama tegelikult. Noh, etimoloogiliselt ma mõtlen, ma olen filoloog, mul nagu see närv on alati sees nagu. Et ma ei saa aru, kuidas üldse selle sõna peale tulidki, sest see on nii ilmne nagu, et svoj on nagu nii lähedal. Aga ei, ikka räägitakse sõjast. Samas ma täna hommikul just vaatasin, üks noorpuss, 25-aastane vene näitaja, ma mäletan ka kahjuks tema nime, salvestas ärkasöösel 3:30 ja salvestas video Putinile, ütles, et teate, ma ei saa magada juba 5 aastat järjest. Ma iga öö räägin teiega, te ei ole minu president, ma ei taha, et te oleksite minu president, et te teete valesid asju, et ma ei tea mitte kedagi, kes te toetakse, nii et ma vaatasin kommentaare. Ta kogus üle 2 miljoni vaatamist mingi 10 tunniga ja kõik kommentaarid kirjutavad ühte asja. Jookse, põgene ruttu. Ja tegelikult see on õudne. Me siin räägime, et nemad peaksid lahti saama ja edasi sellest võimust. See pole tehtav. Tänapäeval see pole tehtav. Ja iga üks, kes tõstab pea, ta peab põgenema. Ja sellest kõik nagu saavad aru. Nii et kuidas seal Venemaa seda nimetatakse, see ei kajasta absoluutselt seda reaalset olukorda, mis seal on.
1: Ja august on ju teatavasti keeruline kuu olnud Venemaa viimaste aastakümnete ajaloos ja seal on üleval ju ka tegelikult oht, ilmselt see ei juhtu küll augustis, vaid pärast riigiduuma valimisi, et tuleb teine mobilisatsiooni laine. Te olete, mis te arvate? Mis selle järel juhtuma hakkab, et mis peab üldse Venemaal juhtuma, et see asi seal pragisema ja ragisema hakkaks?
2: Midagi juba on juhtunud, Levada küsitlus näitab, et Putini populaarsus aastaga on siiski 10% kukkunud, ma ei tea, kui tõsiselt
1: see suhtub. Aga...
0: No, tegelikult on kukkunud palju rohkem, et muidugi, no mul on seal sõpru, ma suhtan inimestel, muidugi on kukkunud palju rohkem, aga lihtsalt siin Euroopa Liidus istudes me võime siin midugi kiruda, et meil on siin, ma ei tea, mingisugune mis on süva riik ja tegelikult see pole ju võrreldav sellega, mis on Venemaal. Nad elavad, ma ei tea, 37. aastas, nad kardavad rääkida. Ma räägin oma sugulustega mingit imalikku keelt, kui mulle eelistatakse ja öeldakse, et teate, meil oli täna tohutu äike ja ma lähen vaatan kismetjust, et äikest ei olnud, siis ma ei saan aru, millest me räägime.
1: Millest te räägite siis?
0: Droonirünnakutest me räägime, no, kui oli meeletu äike ja mulle ilma teada näitab päikest. No, et lihtsalt see hirm on nii suur, et siin rääkida, et nad inimesed midagi teevad ise ei tee, et kui eliidil sünnib mingisugune otsus, no siis on teine asi.
2: Jana Toom, aga samas paljud Euroopa riigijuhid on ikkagi avaldanud arvamust, et Venemaaga peaks taas hakkama suhtlema. Mina ei kujuta, et kuidas see suhtlus välja kujuneks, välja näeks ja mida see annaks, mida annaks Euroopale suhtlemine Putini või Lavroviga?
0: Ma tegelikult arvan, et suhtlema peab. Küsimus on, kellega suhelda. Kui seal oleks mingisugune toimiv opositsioon, enam vähem tõsiselt võetav, siis see oleks üks nagu variant. Praegu tundub, et seda ei ole, aga nagu ma ütlesin, me ei suuda ka opositsiooniga, kes on Euroopas, nii-öelda sammu pidada või siis kokku leppida. Ja see on kurb. Ja see on kurb ja see tegelikult ei tule meile kasuks. Sest kui Venemaal läheb jamaks, ma mõtlen riigi võimu vahetamist või midagi sellist või ma ei tea lagunemist, ega siin naabruses, noh, ma ei kujuta ette, mis hakkab juhtuma. Et oleks nagu mõistlik, kui meil oleks nagu mingisugused telefoninumbrid, mingi suhtluskanalid, see oleks mõistlik, jah. Ja ilmselt need inimesed kuskil ju eksisteerivad. Nad peavad ju kuskil olema, aga me need ei tea. Ja see on halb.
1: Venema teema lõpetuseks. Kas valitsuse otsus piiripunktid jätta öösel ka suletuks Luhamaal ja Narvas? Teie poleks seda niimoodi teinud?
0: Ma poleks seda niimoodi teinud, ma olen sel teemal saatnud ka mitu arupärimist Tarole, ma ei saa aru, miks seda tehakse, et kui te hoiate need lahti, siis raske on inimestel liikuda rahulikult või siis nagu Soome pani lihtsalt kinni ja nagu neil selle probleeme ei ole.
1: Me ju mis teame, siis juhtub, kui me paneks samamoodi kinni nagu Soome?
0: Ma kujutan ette, et me väga raskendame nagu inimeste elu, sest kui me lähme sinna järjekorda, ma pole kus juures tänavu veel käinud, vaadanud seda asja, aga ma olen kuulnud, et seal on kohalike väga vähe. Enamus on, no terve Euroopa sõidab ju siit kaudu, terve Euroopa sõidab, kuigi praegu juba paljud lendavad Istanbuli kaudu, sest see seismine seal, ma ei tea, mitu tundi või kaks päeva seistakse ja nii edasi, see pole nagu, see pole hea. Aga põhimõtteliselt ma ei näe, miks seda tehti, ma ei saa aru nagu, miks seda tehti. Ja see selgitus, et migratsioonisurve tulid mingid vennad seal jalgratastega ja siis me paneme ööseks kinni, no mida see muudab? Ma tõesti ei saa aru, aga no, ma pean ütlema, et ma suhtun üldse väga skeptiliselt kõigesse, mida räägib härra Taro, sest loogika pole tema tugevam külg kahtlemata.
2: Ja samas saab osta Tallinnast bussipilet ja sõita Peterburgi või Minskisse. Pole küsimust, kui viisa on. Teeme siin taas pausi ja siis jätkame.
4: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Kahevahel. Kahevahel.
1: Aina Ruussaare ja Indrek Kiisleri vahel on Jana Toom ja jätkame Eesti sisepoliitikaga ja teie enda erakonnaga, Keskerakonnaga. Keskerakond on alustanud valimisnimekirjade kokkupanekut. Seda me saime teada siis, kui see valimisnimekirja kokkupanek tõi kaasa Pärnu linnapea Kristel Voltenbergi kukkumise linnapea toolilt ja ehk see, mida see näitab? See näitab seda, et töö käib. Teil on kindlasti mure eestikeelsete nimede leidmisega oma valimisnimekirjadesse, sest väga paljud ei uskunud, et Keskerakond jääb jalgadele ja mitte ei jää ainult jalgadele, vaid on populaarsuselt teine erakond Eestis aastal 2026. Muuses ma küsin, et kas mõned näiteks sotsidesse läinud inimesed on ka tundnud huvi, et võiks järsku tagasi tulla?
0: Ma just tahtsin öelda, ma ei hakka muidugi nimesed nimetama, ma just tahtsin öelda, et see ei vasta tõele, et meil on raskusi inimeste, või kuidas see oligi, eestikiirsete nimede leidmisega. Kuigi mul alati nagu teeb nalja see väljend, sest Mihail Kõlvat ja Jaana Toom on päris eestipärased nimed, aga no see selleks, et nimedest ju räägi on ju. Et ei vasta tõele, raske on teha valik. Meile kõigele kirjutatakse, on inimesed, kes siis kui Jüri Ratas üritas seda nagu paati kõigutada kogu nagu jõust, on inimesed, kes astusid välja, nüüd tahaksid tagasi tulla. Ja kui ma vaatan nende kirjadele otsa, kui ma räägin nendega, siis ma alati mõtlen, et kas nüüd inimene tõesti nagu arvab, et ta tegi vea ja tahab tagasi või siis on see reiding ja lootus, et ta pääseb nagu löögile. Nii et raskus on siin hetkel.
2: No kohalik omavalitsus on ikkagi selles mõttes ju väga oluline. Ma kujutan ette, et see võimupööre, mis toimus Narvas, täiesti ametlik võimupööre, kui...
0: Mis toimus seal pool aastat, 153 päeva toimus
2: 153 päeva, no. Nüüd on see toimunud. Narva linnapea on Keskerakonna ka üks juhtidest. See ilmselt mõjutab ju ka kohalike elanike. Vaieldamatult mõjutab.
0: Kuidas?
2: Liituma Keskerakonnaga. Toetama Keskerakonda rohkem?
0: No ma arvan, et kui me vaatame numbrid, siis Ida-Virumaal Keskerakonna toetus on niigi kuskil nagu maksimumi peal. Vaevalt on seal mingit kasvuruumi.
1: Jaa, aga Pärnumaal on vaja tõsta. Pärnumaal on vaja tõsta.
0: No, kuulge, jälle te mind geograafiaga eksitate. Alustasime Hispaaniast, lõpetasime Lätiga. Nüüd jaa, on jälle tuleb küsimus.
1: See
0: pole aus, sõbrad. Küsisite Narvast, siis räägime Narvast. Pärnu on teine olukord.
1: Jaa, aga räägime Pärnust. Et mida siis Andrei Korobeinik seal tegelikult siis kokku keeras? Miks see niimoodi läks, nagu ta just läks?
0: Teate, ma pean ausalt ütlema, ma väga detaile ei tea, aga ma saan aru, et noh, oligi väga kirju koolis, mis seal oli viis osa poolt vist või. Mm-hmm. Pole nagu kerge need koos hoida, millega nad seal selle Volterbergiga raksu läksid, ma tõesti ei tea. Praegu tundub, et tuleb uus koalitsioon ja noh, lihtsalt nii on, seda juhtub. Väiksemad koalitsioonid on alati palju tõhusamad kui suured, me teame seda. Mm-hmm. Nii et ma, muidugi siin on mingisugune valimiste kontekst, ilmselt on, aga ma tõesti ei tea detaile, ma ei hakka valetama siin.
1: Aga ma tulen tagasi korraks nende inimeste juurde, kes on teile avaldusi saatnud, et see on ikka väga põnev.
0: Et pole päris avaldused, need on sellised, teate, sellised, et mis sa arvad, kas oleks võimalik?
1: On, et ma saan aru, et ega te ei taha ju kindlasti öelda nimesid või tuntud nimesid välja, aga on seal ka siis tõesti mõni selline inimene, ma ei tea, praegune parlamendi liige või keda ikkagi avalikus teab?
0: On inimesi, keda avalikus teab.
1: Palju?
0: No mõned on, minu teada mõned on, need, kes minu juurde pöördusid, need on. Ma usun, et on ka teistega räägitud, nii et kokkuvõttes keegi on. Lihtsalt küsimus on praegu, et me peame ju, nagu igarakond, me peame vaatama, milline hakkab näeb välja nägema peale valimisi meie fraktsioon. Üks asi, sa paned sinna nimesid kokku ja siis, noh, okei, okay, on ju alati inimesed, kes tulevad, me saame aru, et ta tuleb, ta osutub valituks, siis ütleb tšau paka või see ootub hirdub raamatu, kuidas ma kandideerisin Keskerakonna nimekirjas ja kui nõmes ja kõik oli.
2: No jah, aga, no, selles, aga, et, ja, aga no, selles nimekirjas, noh, praegust arvamusküsitluste kohaselt esimesed 25 kohta või esimesed 24 ja nimekirja viimane koht, mis on hästi populaarne, on ikkagi ilmselt nimedega täidetud praeguse teie populaarsuse arve vaadates?
0: Meil ei ole nimekirja koos, kahtlemata, meil ei ole nimekirja koos, sellist nimekirja, kus on 25 nime ja siis me hakkame otsima sinna nii-öelda taga.
2: Nimesid on rohkem, aga 25 esimest on
0: ei,
2: väga no, olulis.
0: Ei, meil ei ole nimekirja koostatud, seda ei ole.
1: Aga ma ikkagi küsin veel korra, kas mõni riigikogus praegu tegutsev saadik on ka pöördunud Keskerakonna poole ja öelnud, et me tahaks tulla tagasi või kes pole ka Keskerakonna liiga olnud, siis küsinud, et kas võiks ma kandideerida teie nimekirjas.
0: Kui ma vaatan siiralt saate juhile otsa ja ütlen, ma ei mäleta.
1: Kuidas ära Vooglaid sobiks teie nimekirja?
0: Ma ei tea, kas härra Vooglaid sobiks meie nimekirja. Härra Vooglaid, toh, vaadake, meie probleem ja Keskerakonna probleem on ju, nagu te ise teate aru, me oleme, saate aru, me oleme väga selline polariseeruv. Kas meil on seda polariseeritust veel juurde vaja? Ma pole selles kindel. Kuigi isiklikult on mulle päris sümpaatne, kuigi tema see, mida nimetatakse, see toksiline maskuliinsus mulle absoluutselt nagu istu, aga no ta on aus inimene, räägib, mida mõtleb, ei keeruta, teeb tööd, nii et okei, aga kas oleks see erakonnale hea, no kui oleks praegu hääletus juhatuses, ma võib-olla poolt ei hääletaks. Kas, aga seda pole laua peal ka olnud.
1: Te ütlesid, et toksiline maskuliinsus teile sobib, ma ei tea, kas
0: ei sobi, ma ütlesin.
1: Ei sobi?
0: Ei sobi, ma ütlesin.
1: Teile ei sobi ka siis see, mida ütles Marat Kasparov.
0: Absoluutselt mitte. Absoluutselt mitte. Ma olen, üks minu viies komisjonis on naiste õiguse komisjon, kus ma olen väga aktiivne, kuigi ma olen selle asendusliige ja ma leian, et Eesti ühiskond liigub see on väga vales suunas tegelikult, kui visatakse tobedad nalju ja keegi reageeri ka.
1: Aga reageeriti, selles mõttes ju või liigu vales suunas, et reageeriti ju.
0: Aga kolm päeva hiljem või? Ja siis konferentsi juhid ei teinud mitte midagi. Ja seda tegelikult juhtub ju kogu aeg, milline kisma oli selle nõusoluku seaduse ümber, mida kõike kirjutati. Ja loed ja mõtled, et me oleme täitsa mingisugune ikka no, väga selline pimenurk Euroopas selles mõttes.
1: Aga milline üldse võiks olla nagu Keskerakonna? Te ütlesite, et Varro Vooglaid on võibolla teie jaoks liiga polariseeriv. Et mis see nagu tulevik võiks olla? Ma räägin puhtalt nagu ideoloogilises mõttes. Et kus te nagu olema? Mulle tundub, et te olete liikunud konservatiivsuse suunas viimased kolm aastat vahest või?
2: No Keskerakond ei ole parempoolne erakond kunagi olnud.
1: Ei, ma räägin konservatiivsusest praegu. Ja et Savisaare aegadel räägiti kogu aeg, et me oleme keskel. See vist enam väga ei tööta. Või mis see tulevik võiks olla? Et mis teist no. näiteks ütleme, mis eristab teid Isamaast?
0: No selles mõttes mina ei ole siin õige inimene erakonna nimel rääkimas, sest mina olen see, kes kiildus minna ICR-i, mina jään liberaalidesse, ma olen liberaal, ma ei ole konservatiiv kahtlemata ja mulle ei meeldi need arengud erakonnas. Aga ma nendega lepin, ma saan aru, et see on praegu selline nii-öelda konsensus, vaatame, kuhu see edasi liigub. Ma ei usu, et konservatism on mingi maailma vaade, mis meid päästab. Inimõigused ikkagi on universaalsed ja kui me hakkame siit valima, kellele anda, kellele mitte, no siis me tegelikult saame oksa, millel me istume. Nii et umbes nii, mis puudutab erakonna tulevikku, ma siiski loodan, et meie abil lõpuda lõpuks kujuneb välja selline asi Eestis nagu poliitiline rahvus. Mitte see nagu etniline, mida me siin kogu aeg loema, nagu mitu protsenti sul on seal DNA-s Eesti või Läti või Vene verd. Et oleks ikka, et eestlane oleks eestlane lähtuvalt sellest, et ta kuulub sellesse riiki, ükskõik, mis värvi ta on. No, see oleks nagu minu isiklik nagu unistus, mida ma tahaksin poliitikas saavutada. Aga mina seda ilmselt ei näe.
1: Te tahaksite saavutada, te ütlesite, et te olete liberaal ja te vaatate, kuhu erakond liigub. Kas ma võin siit saate lõpuks välja lugeda, et teil ikkagi on ka peas mõtteid, et võib-olla võiks olla mõne liberaalsem erakonna liige?
0: Absoluutselt mitte, sest see ei saa mõjutada asju, kuhu sa ei kuulu. Ja siis sinni, kui ma kuulun erakonda, ma olen selle erakonna liige.
1: Ma olen
0: abielu kolm korda lahutanud, aga erakonda ma muutma ei hakka.
1: Läheksite, et oleksite ka seal väga mõjukas.
0: Meie sotsiaaldemokraadid ei ole sotsiaaldemokraadid. Nii et ei, tänan ei.
1: Aga sellega me vist tõmbame Ainar saatele joone alla.
2: Ja, aitäh Jaana Toom, et tulite.
0: Aitäh, et kutsusite.
3: Kahe vahel. Kahe vahel.

0: kell on 6, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Venemaa tulistas juulikuu jooksul Ukraina pihta 376 raketti, mida on üle 2 korra rohkem kui juunis. Ka möödunud ööl ründas Venemaa Kiievi droonide ja ballistiliste rakettidega, tappes vähemalt 9 inimest. President Volodymyr Zelenski sõnul suutis Ukraina 27-st välja tulistatud raketist õhutõrje puudumise tõttu alla tulistada vaid 1. Ukraina on viimastel kuudel palunud liitlastelt Patriot raketisüsteeme, mis on ainus kaitse ballistiliste rünnakute vastu. Selleks sõitis Zelenski möödunud kuul ka Valgesse Majja, kus USA president Donald Trump talle neid ka lubas. Ent eile näis Trump oma lubadusest taganenud olevat, öeldes, et Washington peab selle otsusega olema väga ettevaatlik. Ühendriikide meediateatel kaalub USA Iraanile uute laiaulatuslike rünnakute alustamist juba sel nädala vahetusel. USA saatkonnad mitmes Lähi-Sida pealinnas hoiatasid täna USA kodanike piirkondliku konflikti ettenägematu eskaleerumise eest ja kutsusid neid üles olema valmis koheseks lahkumiseks. Eesti välisministeerium sarnast hoiatust välja andnud ei ole. Läti sulges eile tehnilistel põhjustelt ajutiselt piiri Valgevenega, kuna infosüsteemide töö on häiritud. Kuna probleemi põhjused on praegu veel teadmata, pole ka teada, millal piir taas avatakse. Läti pikendas eile ka tugevdatud režiimi piiril Valgevenega kuni aasta lõpuni, et tõkestada Valgevene katseid suruda migrante üle Euroopa Liidu piiri. Viimastel nädalatel Eestis kinni peetud illegaalid saadetakse tagasi Lätti, kus korraldatakse nende tagasi saatmine Valgevenesse. Soome lubas meil appi saata piirivalvureid, et tugevdada kontrolli sadamates ja lennujaamas. Selle aastal on tabatud 128 ebaseaduslikku sisserändajat, neist üle 80 on kinni peetud viimastel nädalatel. Hispaania enklaavi Ceutas tabas läinud päevadel enneolematu migratsioonilaine, kui linna tungis ligi 60 000 marokolast. Täna hommikuks oli enamus neist tagasi Marokkosse läinud või sunnitud lahkuma. Vähemalt 67 inimest hukkus teel Marokkost sihiga Euroopasse. Eile taastas Itaalia 9 kuuks Schengeni ala sisepiiri kontrolli Hispaaniaga, süüdistades Hispaaniat suutmatuses kaitsta Schengeni välispiiri. Täna nõudsid enamike Euroopa Liidu riike erakorralisi kõnelusi, et leppida kokku kiires ja koordineeritud tegevuses, vältimaks edasisi kontrollimatuid piiriületusi. Ukraina droonid uputasid täna varahommikul Mustal merel Novorossiiski sadama lähedal Venema konteiner laeva. 17 meeskonna liikmel õnnestus uppuvalt aluselt pääseda. Venema riikliku tuuma energiaettevõtte Rostomi teatel vedas nende tütarettevõtte opereeritud laev siviilkaupu. Ukraina ei ole juhtunud kommenteerinud. Ungari ainus tuumaelektrijaam võidakse suleda lähipäevil, kuna tuumajaama jahutav Doona jõe vee tase on langenud põua tõttu rekord madalale. Kuna tuumaelektrijaam toodab ligikaudu 40% kogu Ungari aastasest elektrist, kaalub valitsus vajadusel kehtestada kohustuslikud tarbimiskärped ja ajutiselt lülitada teatud suurtarbijad ka võrgust välja. Praegu peetakse Mikita mäel 33. Seto kuningriigi päeva, kus toimus ka uue ülemsootska valimine. Pekko Tahtel ja rahva soovil sai uueks ülemsootskaks suure häälte enamusega Ingrid Kala, kes on pühendunud Seto rahvakultuuri edendaja ning kauaaegne Seto käsitüü kogu tegevjuht. Just praegu hõigatakse välja ka tänavused kuninga meistrid ja uus ülemsootska võtab seejärel vastu sõjaväeparaadi. Otse ülekannelt saab jälgida Lõuna-Eesti Postimehe vahendusel.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Luminor väikelaen. Rohkem võimalusi suve nautida.
0: Ilm on püsinud täna valdavalt sademeteta, Lõuna- ja Ida-Eestis püsib siiski hoovihma võimalus, on ka äikese oht. Homne ilm on mõõdukalt soe, päikest jagub korralikult, kuid arvestada tuleb ka kohatiste hoovihmadega. Sooja tuleb homme 19-24 kraadi. Sarnane ilm püsib meil ka esmaspäeval. Teisipäeval peaks tulema täiuslik rannailm. Vihma oodata ei ole, päevan õhu soe kerkib 25 kraadini, aga kolmapäeval ootab meid ees Eesti mõistes troopiline ilm, kui ilm läheb taas vihmale ning õhusoe võib sisemaal tõusta 27 kraadini. Kena õhtu jätku kõigile!
2: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
5: Raadio Kuku.
6: Te kuulate kordussaadet. Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: No tere! Viktoria Ladõnske ja Kubits, Indrek Riiko ja Enna Ruussal alustavad keskpäevatundi. Meie mees laulis juba aastat ees nendest, kes tahavad koopast välja, sest Euroopa ootab ja tulevik on helge. Mind naeru sui seal kõiki ootavad, kõlas selles laulus ülimalt irooniliselt, aga tegelikuses ei olegi see nii irooniline ja rändesurve, olgu poliitiline, nagu meie lõunanaabrite piiridel ja sealt kaudu ka meie maale jõudnud elamisloata inimeste puhul või manslik mafiaari, nagu Euroopa lõunapiiridel juba aasta kümneid. Tuhanded migrandid tungisid eelmisel nädalal Marokkos üle piiri Hispaaniasse ja põhjustasid selle piirkonna suurema rändekriisi alates 2021. aastast roniti üle tõket, uuti merd mööda ja Hispaania piirivalvurid ei suutnud seda massi peatada. Migratsioonisurvega on probleeme ka meie lõunanaabritel, lätlastel ja leedukatel ka meil. Schengen ei toimi, sõbrad.
2: Ei no küsimus ei ole tänasel hetkel Schengeni toimimises, sest et tullakse ju nõuda Schengeni välispiirid sisse, on see siis Lätis või on see siis Hispaania Afrika osas.
1: Schengeni välispiir on Schengeni üks kõige olulisemaid osi.
2: Ei no, seda küll, aga no sa ei saa nüüd öelda, et siin on igas kohas on oma tegurid, aga öelda nüüd, et Schengen ei toimi, seda sa ei saa nüüd öelda, kui meil tekiks see probleem, et kõik need 10,000 inimesed jõuavad kuidagi Hispaani mandri osasse ja siis hakkavad sealt Euroopat pidi laiali valguma, no siis meil oleks muidugi...
1: Mina ei saa seda öelda, aga Itaalia juhid saavad seda öelda ja peatasid Schengeni lepingu Hispaaniaga, on valmis räbi rääkima ka Hispaania väljaehitmisest piirkonnakontrolli alal.
2: Jah, ja ajutise piirikontrolli kehtestasid ka sinna juurde.
3: Minu jaoks see teema jagub kaheks osaks, et üks asi on see, mis toimub praegu Hispaanias ja hoopis teine asi, ilmselt hoopis teine asi on see, mis toimub meil siin, aga üldjoontes mulle tundub, et see teema on selline mitmekihiline, üks asi on see filosoofiline kiht, ehk siis üldse, kuidas võtta seda migratsioonikriisi, et siis kui sinu riigis on mäda ja sina eelistad näiteks lahkuda sellest riigist ja minna kuskile teise riigi territooriumile, siis just kui puht inimlikult, me võime saada sellest aru teisest küljest, et just selleks on piirid, seadused ja siis teised tublid, teise riigi tublid kodanikud on ehitanud valmis oma riiki selleks, et elada just niimoodi nagu nemad tahavad ja nad ei taha, et keegi tuleks oma nagu reeglitega või seaduse vastaselt nende territooriumile. Nii et selles mõttes, et siin on nagu just kui mingisugune selline filosoofiline baas, ilmselt sellele peaks ka nagu vastama ja siis uuesti need küsimused tulevad päeva valgele, aga see on üks nagu selline nagu kiht. Ütleme nii, teine küsimus, milles ma hakkasin mõtlema siis, kui lugesin neid uudiseid, on ilmselt osaliselt väga teravalt juhtinud tähelepanu Tarmo Juristo, kes juhib sihtasutust liberaalne kodanik, sõnale illegaal, et kuidas me seda kasutame ja siis Eesti uudistest ma vaatasin ka seoses meie kohaliku kontekstiga suhteliselt palju koheselt nagu hakatud kasutama seda sõna ja siis siin tekivad ka need ütleme nii piiripealsed küsimused, ma tseteerin, et konkreetselt Juristot siis häirib selle juures ühe korraga mitu asja, esiteks muudab see võimaliku õigusliku olukorra inimese olemuseks, ehk siis ebaseaduslik saab olla piiri ületus riigis viibimine või töötamine, aga mitte inimene ise. Ja siis no, see on ka selline terminoloogia küsimus, mis tegelikult on ühendatud selle esimese teemaga, millest ma alustasin, ehk siis üleüldiselt, kuidas me filosoofiliselt võtame seda inimeste liikumist ühest territooriumist teise. Ja nagu ma alustasin, hoopis meie kontekstis hoopis olulisem on see kolmas teema, on meie maismaa piir Venemaaga ja siis ega meie need viimase nädala uudised ei ole niivõrd väga seotud üldise migratsiooni teemaga, vaid konkreetselt hübriidsõjaga ja survestamisega. Ja kui me vaatame oma sisemist gloobus, siis meile tundub, et meie piir Venemaga on kõige suurem ja kõige pikem, aga tegelikult võrdlemisi näiteks Lätiga, Soomega või siis selle olukorraga, mis toimub Leedus seoses Valgevene survega, siis sisuliselt meie maismapiir on võrdlemisi väike ja on tähelepanuväärne, et me Krimmi sündmustest saadik ei suutnud välja ehitada oma piiri. Ja see on see probleem, mis tegelikult kogu selles paketis mind konkreetselt häirib kõige rohkem. Sest et lõppude lõpuks see kõik ei ole ainult juhus, see kõik ei ole ainult sündmuste või uudiste rada, see on ka meie tegutsemise või pigem tegemata jätnud asjade tulemus.
2: See tähelepanu juhtimine on selles mõttes väga õige, et praegusel hetkel me räägime, noh, üks asi on meist kaugel Hispaanias toimuv, kus numbrid on üüratud, aga teine asi, mis meil nii-öelda siseriiklikult seda tähelepanu viimane nädal on eelkõige küttud, on see, mis Läti piiril toimub ja sealt saabunud siis mingisugune hulk inimesi Eestisse, aga kui valmis oleme selleks, et mingil hetkel see kõik jõuab ka nii-öelda ikkagi Eesti piirile, et seni me oleme saanud selles mõttes, vähemasti teadolevalt, me oleme saanud selles mõttes lihtsamalt, et nii-öelda Eesti piirile seda survet ei ole nii, nagu ta Lätis on, et ega siis Lätist valdav osa nendest inimestest, kellest osaga Eestis kätte saadakse, ega nad ei ole läbi ametlike piiripunktide tulnud, või just ongi üle aia roninud, kuskil aia ära lõhkunud, selles mõttes nii-öelda üdini ebaseaduslikult sisse tulnud, et mingi osa Eesti piirist okei, on soo, sealt ei saa üle tulla, aga on ju siiski neid kohti hulgaliselt, kust on võimalik ka Venemaa poolt tulla Eestisse.
1: No jah, ja see puudutab ikkagi kogu seda Balti ja kõigi Euroopa Liidu idapiiri ka paiknevaid meie liitlasi, et noh, Lätis ja Leedus tõepoolest see migratsiooni ja hübriidsurve on väga tõsine ja tõepoolest Eesti politsei pidas ka Nõmmel kinni väga palju migrante, viimaste nädala jooksul üle 80, eelmisel nädalal pidasid Läti piirivalvurid Eesti väikebussi kinni, kus oli muide 11 migranti, keda siis püüti tuua Eestisse, kes siis ilmselt Eestis oleksid liikunud edasi. Et tegelikult on ka tegelikult sellise rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega, aga ja, mina ei tea, me oleme Läti piirile saatnud oma politsei üksusi appi, äkki peaks saatma ka Hispaaniasse. Ma meenutan teile ka seda, et veel mõned aastat tagasi, kui tohutu migratsioonilaine tuli Türgist, kui olid Süüria sündmused, siis Euroopa Liit toetas Türgit 10 miljardi euroga rohkemagi rahaga, just nimelt selleks, et Türgi püüaks nende migrantidega ise hakkama saada, sest kuni selle toetuseni Türgi lihtsalt tegelikult peaaegu avas piiri Euroopas.
2: No nagu Marokkos on see ja me tehtud ja nagu tegelikult ju Valgevene teeb ka Läti ja Leedu suunal ja me peame siin silmas pidama, et üks asi on need numbrid, mis me avalikult kuuleme. Meil on siin räägitud, et selle aasta algusest on Eesti illegaale tabatud kuskil suurusjärg 140, aga neist viimase nädala pooledesi jooksul on juba nüüdseks juba ligi 100 kond tulnud, ehk aasta näitaja justkui ei ole väga suur, aga üks asi on see, kui palju neid kätte saadakse ja teine asi on see, kui palju neid läbi ikkagi pääseb ja Eestid läbib, et eile tulid uudised sellest, kuidas nende inimsmuugeldamisele kaasaaitamises on juba 3 inimest kinni peetud ja neist osad üritasid siis viimastel päevadel sadamast inimesi Soome laevadele viia ja see uudisest käis läbi, et sadamas saadi küll kätte mõne inimesega, aga vähemalt ühe puhul on alust kahtlustada, et varem on ta suurusjärg 40 inimest juba niimoodi aidanud üle piiri.
1: Võt see on minu jaoks natuke arusaamatu, sellepärast noh, ma ei tea, korraliku inimesena noh, kui ma lähen Soome laevale, ma pean näitama ju passi, ma ei saa muidu
2: ei pea näitama, ei pea minema, sa saad minna ju iseteeninduskioskisse, teha seal check-in ära ja kui pistelised kuskil kontrollitaksegi kellegi dokumente, siis vastupidi mina ütlen sulle, et Soome laeva peal on väga edukalt võimalik minna niimoodi et sa sisuliselt, füüsiliselt ühegi inimesega kokku ei puutu. Meil on siin Schengeni viisaruum.
3: Just nimelt sellest me ju alustasime, et tegelikult see probleem on minu arust on see, mis pidi nii ehk naa tekkima ka meie territooriumil, see oli aimatav, et selline nagu kriis tekib. See, et me alles alguses ilmselt oleme, peaks nagu tegelikult vaatama, et see kriis võib ka suuremaks minna, vaatama, et mis toimub ikkagi Lätis ja mis toimub Leedus. Ja kuidas Leedus ikkagi avastatakse Venemaa territooriumilt tulevad maa-aluseid tunneleid, mille nagu abil saab smuugeldada inimesi, nii et selles mõttes see üks asja on see inimeste tahe ja lihtsalt liikumine võibolla ebaseaduslik ühel territooriumil teisele, teine asja on see konkreetne poliitika teatud riikide poliitika smuugeldada või saata inimesi teiste territooriumidele selleks, et tekiks mingisugune ebastabiilsus teistes riikides. Ja selge see, et meie ei ole niivõrd väga praegusel hetkel niivõrd väga sihtmärk, et läbi meie riiki lihtsalt voolavad need inimesed ja need numbrid ka ei ole niivõrd väga suured, aga see veel ei tähenda, et see olukord ei muutu kriitiliseks. Ja selles osas, miks ma rääkisin, et Venemaga piiri välja ehitamisest, ma saan aru, et ükski sein tegelikult ei ole enam võibolla niivõrd suureks kindluseks, aga siiski, see on hästi oluline ja see, et me ma ei tea, umbes 13-12 aastat sellest räägime ja siiamaani ei ole välja ehitanud seda piiri. See ei ole hea
2: märk. Vana surnalistina sa tead, et sellest on räägitud 30 aastat ja rohkem. Küsimus ei ole selles, et kas see tuleb, küsimus on millal ta tuleb. Ükskord see surve tuleb ja seda olulisem oleks tegelikult juba praegu ikkagi üks asi piiri välja ehitada, aga mina jätkuvalt seda küsin, et aga miks peab olema erinevalt näiteks Soomest, Eesti ja Venema piir vahel piir avatud? Miks?
1: Ja see on hea küsimus, aga jah, mina olen ka seda meelt, et tegelikult sein peab. Ma tõesti arvan, et kui on ikkagi kõrge traata...
2: Mitte 100%, aga ta siiski peab.
1: 100% ei pea, ei pidanud ka Berliini müür, aga ta siiski peab ja päris korralikult peab. Aga tegelikult, mis on ka väga oluline ja mis mulle jäi silma politsei uudistest, oli see, kui Eesti politsei tegi Nõmmel kontrolli, sest kohalikud inimesed ütlesid, et kusagil naabruses elavad sellised
3: kahtlased inimesed.
1: ütleme imelikult inimesed ja tõepoolest politsei pidas kinni ühe päevaga 12 inimest, Etioopia, Somaalia päritolu, kehtivaid reisidokumente Schengenisse neil ei olnud, mis tegelikult tähendab seda, et küsimus on hoopis suurem. Küsimus on palju suurem sellest, kas tõesti Eesti siseministeerium võiks mõelda, et saata Hispaania piirile appi 12 meie piirivalvurit või politseiniku, kindlasti see aitab, aga mitte väga palju. Küsimus on ikkagi selles, et nõmmekad ilmselt tõepoolest märkavad Somaalia päritolu naabermajas mingil põhjusel elavat inimest, aga kas Lasnamäel märgatakse? Võibolla märgatakse.
2: Kindlasti märgatakse, ma arvan.
3: See sõltub muidugi naabri valve nagu mõttest ja üleüldiselt, kuidas inimesed jälgivad, mis nende ümber toimub. Et meil on ühiskond, kes suudab ka reageerida, kes on valvel pidevalt. Et ma väga loodan, et me ikka paneme tähele, kes on meie kõrval.
2: Jah, et illegaalset inimest Venemalt või Ukrainast ei märgata, aga Somaaliast pärit illegaali märgatakse. No nii lihtsalt on, noh.
1: Ma väga loodan, ja. No vaata, mis sellest migratsioonist edasi saab, aga see probleem tundub, et ei kao ikkagi kuhugi ja tõepoolest üle lõunapiiri tuleb siia ka inimesi. Kulge, räägime presidendi valimistest ka või? On meil midagi rääkida sellest üldse?
2: Mis sa tahad rääkida? Me oleme sennadel teada saanud, et Anne Sansole on mõned inimesed öelnud, et tema oleks küll hea president. Ma ei taha üldse nende inimestega vajelda. Anne Sanso oleks hea president. Aga kas teda nüüd sellepärast veel presidendi kandidaadiks saab pidada, kuigi ta ütles, et kui tema juurde tullakse, siis kohusetundliku kodanikuna on ta kindlasti valmis.
1: Ja ma arvan, et neid on teisigi, kes oleks valmis, aga nende juurde võibolla ei ole tuldud. No jah, tänase suurima poliitilise toetusega kandidaat tundub, et on praegune õiguskantsler Ülle Madise, kes ei ole öelnud jah ega ei ja see, miks ta ei ole öelnud jah ega ei, on ju tegelikult väga lihtne. Ta on õiguskantsler, ta ei saagi ühe parteiga siduvat initsiatiivi näidata. Sellest järgeks kohe tohutu möll erakonna tegevuses osalemisest. No sootsid on ju öelnud, et nemad toetavad Ülle Madiset, teised erakonnad on olnud pigem ettevaatud.
3: Mina arvan, et tegelikult, no esiteks neid kandidaate nüüd on hästi palju, et ka
1: ütle tänastas... Ütle Viktoria on mitu korda poliitikuna valinud presidenti.
3: Ja kaks korda. Nii et selles mõttes, et mulle tundub, et praegusel hetkel, no ma ei ole sinisilmne, mulle tundub, et me sõidame ikkagi päris heal kiirusel valimiskogusse.
2: Aga on see
3: et,
2: halb?
3: Ma ei tea, nii ja noh, selles mõttes, et see protsess jätkub, see tähendab, et me lihtsalt ei vali seda presidenti kohe kindlasti nagu lähinadalatel ja siis samas mulle tundub, et meil on nii palju neid erinevaid kandidaate nüüd, aga mitte kõik neist kindlasti ei saa ja ei ole võimalised ka, et saada siis nii palju allkirju, kui oleks vaja selleks, et kandideerida parlamendis 21 allkirja oleks vaja, ma arvan, et kõik need, kes väga ilusti praegu ütlevad meile lehekülijate vergudel, et nad on, oleksid head, ei pruugi saada sellist numbrit.
2: No neli tükki võiks teid olla maksimaalselt, rohkem ei tule.
3: Ja siis üle Madise kohta ma ütlen, et mul on väga sümpaatne see, et ta vaikib tegelikult. Et ma saan aru, et hästi paljud tahaksid juba saada aru, et kas jah või ei, aga mina mõistan seda tema positsiooni, sellepärast, et tõepoolest esiteks tema ametikoht õiguskantsler ei luba talle nagu mängida nii lihtsalt oma erapooletusega. Siis, kui ilmub mingisugune silt, ükskõik millise erakonna poolt ja kas see silt on siis toetav või vastupidi vastu, siis seega see tema ametile head ei tee absoluutselt. Ja see on üks asi. Ja teine asja on see poliitiline mängurlus. Kõik poliitikud ikkagi eriti enne Riigikogu valimisi mängivad selle teemaga. Nende eesmärk ei ole ainult valida meile presidenti, vaid näidata oma erakonna paleed, näidata, et mida nemad oskavad, kui võrd tublid on nende kandidaatid. Ja sellepärast see, et kui öeldakse sulle, et sul on meie erakonna poolne toetus, see ei pruugi veel tähendada, ei seda allkirjade võimalust 21, et sa saad, ega ka pikemas perspektiivi seda suuremat toetust, seda me nägime ka kus juures enne jaanipäeva Allar Karise osas, seda me näeme ka Ülle osas, et ei pruugi veel päris kindlalt öelda, et ta näiteks osutuks valituks kohe esimeses voorus parlamendis. Ja siis veel siin on üks teine delikaatne teema, millest mina näiteks hakkasin mõtlema, et kui me räägime Ülle Madisest, siis kui teil on see endiselt meeles, siis sel kevadel oli selline hästi veider olukord, kus õiguskantsler tegi Riigikogule ettepaneku võtta Tõnis Möldrit saadiku puutumatus, kuid Riigikogu lükkas selle 14. aprillil, selle aasta 14. aprillil

0: mitu pidi, et kujutame ette seda uudist, kui tuleb välja, et toetas. Ja siis nagu tema hääl on endiselt mängus ja siis miski pärast koalitsioon on näiteks hoidnud seda häält alles, et ei lasnud teda välja. Eks siis siin on mingisugune kauplimise märk eos on tunda.
1: See on tõsi, jah, ja iga kandidaat teab, et ta võtab riski ja ilmselt täna ka esimeses voorus vajalike 68 tänase seisuga kokku ei saa. Kui fraktsioonid jätavad hääletamise vabaks, siis ei ole mõtet ka rääkida, et fraktsioonid või erakondade juhtkonnad on ühes või teises kandidaadis kokku leppinud. Endine õiguskantsler, vandeadvokaat Allar Jõks kandideeris 2016, pääses valimiskogus teise vooru, valituks ei osutunud, aga nüüd ta toonitab, et kohustus valida riigipea on eelkõige parlamendil, mitte valimiskogul. Ja kui kandidaati, kes saaks 68 häält leita, tuleb alustada kampaaniat omavalitsuses. Noh, nii see on. Allar Jõks viitab ka sellele, et mida pikem on aeg kandidaadina ülesseadmisega nõustumise ja riigikogu hääletuse vahel, seda väiksem on parlamendis ära valimise tõenäosus. Väga huvitav ju.
2: No võtta, minu jaoks nagu see õiguslik vaidlus sellele, kas ülemadise saab kandideerida või ei saa kandideerida.
1: Muidugi saab.
2: Ei, võtta, luba ma lõpetan, saab kandideerida niimoodi, et ta sellele eelnevalt õiguskantsleri ametikohalt tagasi ei astu. Ehk kas ta saab olla samaaegselt õiguskantsler ja samaaegselt olla ka presidendi kandidaat. See on natukene selline nagu... Eestisuguses riigis siiski nii-öelda tähenärimine, et noh, mängides selle mõttega, et ülemadis otsustab, et ta kandideerib, siis ma olen enam kui kindel, et ta võtab nii-öelda selleks nii-öelda kampaaniaperioodiks, et ta võtab puhkuse, et ta ei ole nii-öelda, ei käi lihtsalt vahepeal, et ta kogu aeg hommikust hakkab tööga pihta, vahepeal käib ruttu Toompeal ära, eks ole, ja siis teeb tööd edasi. Ma ei usu, et see päris elus nagu nii toimub, et see oleks nagu Mina arvan, et see oleks liigne norimine.
1: No ja, Isama ja sotside esimes viitavad sellele, nad ei ole öelnud ühtegi eelistust, Isama on küll kohtunud...
2: Isama ja Keskerakond, sa tahtsid.
1: Isama ja Keskerakond, jah. Isama on kohtunud väga paljude kandidaatidega, Keskerakond ja Isama viitavad siis sellelt järgmisel nädalal või Iljemalt ülejärgmisel nädalal peaks kogunema parlamendi vanemate kogu, kus siis püütakse leida mingi ühine kandidaat. Kuulajatele vanemate kogu on siis 3 parlamendi juhatse liiget ja kõik fraktsioonide esimehed, ehk siis 9 väga tähtsat inimest. Noh, ja kui seal lepitakse kokku näiteks ältega 5-4 mõni kandidaadi toetamisest, mida ma ei usu, siis ei tähenda see ju mitte midagi, sest hääletamine on salajane ja see, et fraktsioonis on kokku lepitud, et hääletame selle poolt ju tegelikult
0: Ei, me oleme näinud, ja me oleme näinud selliseid olukordi. Aastal 2016 olid ka teatud kokkulepped ja siis näiteks Reformierakonna näol me teame, et seal oli see probleem, et neil oli korraga 2 kandidaati tõsiselt võetavad kandidaati. Ja. Marina Kaljurand ja Siim Kallas ja lõppkokkuvõttes fraktsioon läkski mitte kohe kindlasti pooleks, aga teatud hääled läksid rändama. Ja see on siis see probleem, mis pikemas perspektiivis tekitas ka poliitilist turbulentsi ja niivõrd tugevat turbulentsi, et Taavi Rõivas pidi mitte tagasi astuma, vaid teda kukutati. Nii et need presidendi valimised ei ole lihtsalt nii sama mäng, vaid nagu suurem poliitiline mäng, ütleme nii, kuigi mulle üldse ei meeldi sõna mäng selles kontekstis, aga siiski. Ja veel üks selline poliitiline nagu lihtsalt tõde on see, et esimest kandidaati või esimesi kandidaate lastakse auklikuks. Et see on selline fraas, mida kasutatakse ka fraktsioonides, et siis kui tulevad esimesed kandidaat, ükskõik kuivõrd tugevad, kuivõrd head nad ei paista, lihtsalt nad ei vea välja kogu seda valimis karuselli lõpuni. Ja siis, kui nemad on juba nagu ära tõestanud, kõikides debattides on osalenud, nende, ma ei tea, isiklik elu on läbi valgustatud igast küljest, siis tuleb välja, et ma ei tea, 1-2 häält on puudu ja tuleb järsult nagu kübarast ootamatu kandidaat, nagu see oli näiteks Kersti Kaljulaidiga. Et, ja siis tema osutub valituks. Ja sellepärast võib-olla seekord me ei näe niivõrd palju neid inimesi, kes reaalselt võiksid nagu päriselt nagu kandideerida või nad siis ei ütle ei jah ega ei. Ja,
1: Viktoria, kas sa viitad sellele, et me peame nüüd paari nädala pärast ikkagi ootama mingit ohoo, kandidaat.
0: Et see võib tulla.
2: Ei, see, no on enam kui kindel, et ta tuleb sellepärast, et Ülle Madise Ülle Madise on

0: mis isiklikult küll sellises seisus, et peaks midagi väga kapitaalselt ja erilist juhtuma selleks, et ta nõustuks lõpuks kandideerima. Aga mina tahaks küsida, kus kohas on parlamendi esimees Lauri Hussar, kes tegelikult parlamendi poolt peaks olema nagu esimene, kes seda kandidaati otsinguid veab ja kes seda kompromisskandidaati ja mida halvas mõttes kompromisskandidaati, aga ikkagi kompromisskandidaati, kes sobiks võimalikult suurele hulgale parlamendi liikmetele, kes teda otsiks, aga Lauri Hussar on ennast nagu täiesti taandanud sellest protsessist, et kui me nüüd meenutame, siis...
1: Ma vastan sulle kohe. Lauri Hussar on viimase nädala jooksul ühe korra ajakirjanduses kinnitanud, et hiljemalt algaval või siis sellele järgneval nädalal koguneb parlamendi vanemate kogu, et leida ühine kandidaat.
0: See on sama hea, kui Lauri Hussar kinnitakse, et teiste inimesed ei pea muretsema, president saab sügisel kindlasti valitud.
1: Aga tal on ju õigus.
0: Aga selles mõttes, et noh, kui me nüüd meenutame seda sama Kersti Kaljulaidi näidet, siis ega Kersti Kaljulaidi pärast seda, kui Riigikogu ei suutnud ära valida ja poliitmängude tulemusena ka valimas kogus ei suudetud ära valida, siis oli see ju toonane parlamendi esimees Eiki Nestor, kes kogu selle protsessi nagu läbi vedas, eks ole. Et ja ka eelmine kord oli ikkagi, kui Alar Karis valiti, oli parlamendi esimehe roll väga suur, et Lauri Hussaril on nagu olem, tal on hoovad, tal on võim, tal on roll ja tegelikult on tal kohustus, aga me ei näe ja ei kuule temast mitte midagi.
2: Indrek, ma selles osas olen absoluutselt siin on ka nõus.
0: No sellepärast,
2: et mulle ka tundub, et parlamendi roll on mitte lihtsalt valida, vaid ta peab seda protsessi nagu...
0: No,
2: ta
0: juhtima.
2: Ja, just. Ja selleks ongi valitud spiiker, selleks, et ta on nagu näiteks eeskuju, Ja me üldse saaksime aru, et ta koordineerib seda protsessi. Siin on tõepoolest suur probleem ja kui me nüüd mõtlema jällegi sellele, mis on juhtunud aastal, noh, ühesõnaga siis, kui me valisime eelmine kord presidenti ja aastal 2016, siis see kogemus, mis oli aastal 2016, oli niivõrd hapu ja niivõrd traagiline, et järgmine kord parlament ikkagi hoidis selle meeles. Poliitikud ei tahtnud enam, et selliseid trikke toimub ja et meedia hakkaks uuesti nagu peksma neid poliitikud sellepärast, et ta ei suuda üldse valida ja lähete tagasi parlamenti pärast valijameeste kogust ja siis hakkate uuesti selle protsessiga otsast peale. Ja see nagu mälu oli niivõrd hea, et enam nagu seda kardeti. Ja nüüd siis ma arvan, et meie mälu on uuesti hästi puhas ja me lähme umbes samamoodi samasugastel radadel kolmandat korda.
1: No ja paratamatult on probleem ka natuke, võibolla mitte probleem, võibolla isegi positiivne on see, et märtsivalimised ikkagi mõjutavad neid presidendi valimisi ka, aga teeme siin pausi ja siis jätkame.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Kuku Raadio. Keskpäevatund.
1: Viktoria Ladõnske ja Kubits, Indrek Riiko ja Ainar Ruussar jätkavad keskpäevatundi. Ma ei ole kontrollinud, aga majanduskoostöö ja arenguorganisatsioon OECD hea valitsemistava järgi pidi olema nii, et kõrgema riigiametniku ametiaeg on 5-10 aastat. Meil on riigiametes juhte, kes on samal kohal töötanud üle 20 aasta ja konkursid tagasi valitud. Kas mitte Meremuuseumi juht Urmas Treesen ei asunud sellele kohale 1998, pärast seda on tagasi valitud. Noh, millest kogu see kära ja millest see riigiametnike rahunemispaus õigupoolest tekkima peaks või kuidas see välja peaks nägema ennast?
0: Mina ei ole üldse kindel, et see rahunemispaus peaks tekkima, sest et no, kui väga lühidalt kirjeldada, siis meil on nüüd tekkinud probleem sellest, et mitmesugused kõrged riigiametnikud, eelkõige nende kaitseväetaustaga, on pärast oma ametit läinud tööle erasektorisse samasse valdkonda ja nüüd peljatakse, et kas tegib huvide konflikt. Et minu arust, kui me riiklikult tunnistame, et meil on kangesti vaja seda rahunemispausi, siis me sellega tunnistame ju seda, et me ei suuda oma nii-öelda enda riigi tööd nagu ausalt korraldada ja et me peame kartma, et meie ametnikud on noh, kui nüüd, mitte nüüd just korrumpeerunud, siis vähemasti nad on ühed hirmsed niferdised, kes üritavad igal pool nii-öelda ainult omakasu silmas pidades toimetada.
1: Oleks eriti totter, kui kaitseväe endine juhataja peaks minema aastaks ma ei tea, maasikaid kasvatama neid korjama ja turul müüma, sellepärast, et siis aasta pärast naasta valdkonda, mida ta läbi ja lõhki tunneb.
0: Tead, see isegi ei ole totter, aga minu jaoks on kõige olulisem küsimus, millest riige tasandil tuleb aru saada, on see, et erasektoris on see ju tavaline. Kui Hansapanga peadirektor lahkub ametist, siis ta aasta või kaks või vahel isegi kolm ei tohi pangandussektoris tööle minna, aga selle eest see Hansapank maksab talle kogu selle aja sisuliselt
1: täpselt nii ja see on lepinguga kokku lepitud.
0: Just nimelt, et selline, et riigi sektoris ei saa see olla mitte kuidagi teistmoodi, aga sellest ei taha meil nagu keegi rääkida, et kui me kehtestame rahunemispausi, siis peame me ka hüvitama selle neile inimestele.
2: Nii, ma võibolla natukene seda nagu eelandmeid panen sinna alla, et see kõik algas sellest, et teema tõusis nagu päeva valgusala seoses Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni tööle, mis algatas juunis eelnõu, mis paneks ametnike liikumisele varasemate töökohustustega seotud valdkonna erafirmadesse ajalise keelu, ehk jahutamise aja, nimetame seda ikkagi päris õigete nimetega ja valitsus leidis aga nüüd, et eelnõuga tõstatatud probleemi sellisel kujul Eestis pole ja siis noh, ma veel tähelepanu tahaks juhtida sellele, et probleemi võimaliku lahendusena pakkus kapo aasta raamatus välja, et see on tegelikult ei ole lihtsalt nii sama poliitikute välja mõeldes, see on siiski oli ka kapo aasta raamatus, et sadade miljonite suuruste hangete üle otsustajatel oleks riigi töölt sama valdkonna eraettevõttesse lahkumisel just nimelt see sama jahtumisaeg. Ma nagu ei saanud päriselt nõustuda, et siin probleemi ei ole. Ma ei taha konkreetselt nimesid nagu sinna kommenteerida või rääkida konkreetsetest kogemustest, aga põhimõtteliselt see üldjoontes see reegel, et kui sa lahkud mingisugusest positsioonist, kus sa tead väga palju seda sise köögi asja ja sa lähed pärast seda erasektorisse koos oma kontaktidega, koos oma sidemetega, see on noh, mingil määral väikese ühiskonna nagu eripära, et meil see on, et inimesi on vähe ja kompetentsi on vähe ja siis ta koheselt nagu leiab endale töökohta kuskil erasektoris, aga sisuliselt sa ostad seda inimest mitte ainult tema kompetentsiga, vaid koos tema kontaktidega ja koos tema nagu võimalustega ja selle sama, kas või siis ministeeriumi või siis mingisuguse ameti töökogemusega. Ja see võib olla tõepoolest selline noh, küsimus, mitte ilma asjata just kapo juhtis sellele tähelepanu. Ja mul on huvitav lugeda, et just Margus Tsahkna, siis sel hetkel, kui Liisa Pakostakil valitsemisalas on see küsimus, vastas, et tema ei näe siin probleeme. Tema kirjutas alla, et valitsus tema nagu nimel seda muudatust ei toeta. Noh, üldse tekib see küsimus ka, me teame, mis on Eesti 200 reiting ja kuhu näiteks pärast oma poliitilist karjääri läheb ka minister ise. Aga noh, selles mõttes, et see küsimus ei ole lihtsalt nii sama õhust. Ma arvan, et meil peaks olema see arutelu ja see ei puuduta konkreetselt ainult neid ametnike, vaid ka laiemas laastus, et ma mäletan siiamaani väga selgelt, et riigi reformi näiteks alustala, mida just erasektori poolt oli käivitatud juba, ma ei tea, 10 aastat tagasi umbes, ma praegu panen nagu lihtsalt peast, et seal oli üks reegel, et sa võiksid olla ka näiteks riigikogu liige 2 ametiaega, mitte rohkem. Ma absoluutselt olen sellega päri.
0: Jaa, aga selle asja mõtte ja selle ettepaneku mõtte oligi just nimelt, kui sa tood selle riigikogu liikme nii-öelda ametiaegade piirang oligi, et inimene töötaks ka erasektoris, et ta näeks teist poolt, sest meil tänasel hetkel riigisektori üks paljudest probleemidest on see, et meil on meil on hulgaliselt väga pika staažiga ametnike, kes ei ole nii-öelda, kes erasektoris ei ole absoluutselt töötanud ja kes ei ole ka nii-öelda töötanud selles valdkonnas, millega nad tegelevad ja mida nad reguleerivad. Seda rahunemispausi, seda võib kaaluda, aga seda saab kaaluda ainult tingimusel, et sarnaselt erasektorile see kompenseeritakse selle inimesele.
1: No muud moodi, see ei olegi võimalik. Ja seda
2: no jah, aga see on juba aga selle arutelu, kui edasi liikumine.
0: Aga praegusel hetkel poliitikud tahavad seda teha pigem nii-öelda, noh, lihtsalt, et kui oled, siis ei tohi, ongi kõik. No, aga
2: no, ütleme nii, meil on kaks sorti poliitikud, kes tahavad ja kes üldse ei taha, no. on ju. Aga mina väidan, et tegelikult peaks selle arutelu, kui edasi minema selleks, et nagu panna lauale mingisugused rakendusi, kas siis see sama kompenseerimisküsimus või mingisugune muu vorm, aga see ei saa niimoodi nagu olla, et me lihtsalt ei tegele sellega, sest et noh, okei, oletame, et praegusel hetkel see võib olla ei ole nii kriitiline, aga tulevikus võib juhtuda.
0: Seda küll, aga kui eelnõuga tullakse välja, nii nagu korruptsiooni vasta, mis iganes erikomisjon, mis täpne nimetus on, et kui nemad tulevad eelnõuga välja, siis see ei ole nagu see koht, kus et see nüüd on diskussiooni algatamine, kui te sellise eelnõuga tulete välja, siis peab olema see kompensatsioonimehanismid peavad olema juba selles eelnõus sees, mitte et seda me hakkame kuidagi nagu järgmiseks tegema, et nii need asjad päris ei käi.
1: No jaa, ja see jahtumisaeg peab tõepoolest olema väga selgelt reguleeritud ja kompenseeritud. Mina tõepoolest ei näe kuidagi seda, et kui ta mingil moel peaks reguleerima seda, et kõrge kogemusega kõrgel tasemel riigiametis töötanud inimene ei võiks, ma ei tea, näiteks aasta jooksul olla eraettevõtluses, mis täpselt samamoodi toetab seda valdkonda, aga noh, paljuski puhkes see kära ju Loodusmuuseumi ja Riina Roosipu ümber, et ja mulle meenus, kas meediaorganisatsiooni saab juhtida inimene, kellel pole meedia kogemust näiteks? Saab küll.
0: Ei, muidugi saab.
1: Meenutan, ETV tasus 2000 juhtima pankuraare urm ja juhtis päris edukalt, ETV oli tookord tohutudes rahalistes raskustes, aga Aare Urm koondas enda ümber väga tugevad meedia telespetsialistid, kes tegelikult noh, püüdsid sellest olukorrast välja tulla.
0: Ei, noh, aga me sellised näited ka nii-öelda meediast leiame veel, kus on tulnud juhtivatele kohtadele inimesi, kelle varasamalt ajakirjanduslik kogemust ei ole olnud. Mõnel on läinud paremini, mõni ametiaeg on siiski piirdunud ka nüüd mõne päevaga.
2: Ma arvan, et siin on tegelikult noh, see teema võib-olla ka tunduvalt laiem. Üleüldiselt see, mida mina tajun, on umbes sama, mis 25 aastat tagasi kirjeldati, siis kui te mäletate, oli selline ühiskonna tegelaste manifest kaks Eestit. Et ma arvan, et umbes sinna kanti me praegusel hetkel sõidame, kus on olemas nii öelda üks Eesti, kes nagu pigem on riigi ametnikud või siis nad on kuidagi seotud riigi rahastamisega. Võib-olla nad ei ole otseselt kuskil ministeriumis või kuskil sellises ametis, mis võtab otseselt riigi taskust, aga nad on seotud mingisuguse MTÜ-ga näiteks, et mis on ikkagi rahastatav läbi riigi eelarvet. Ja siis lõppkokkuvõttes on olemas ka teine Eesti, kes vaatab selle peale ja mõtleb, et mis asja, et te jagate seda minu raha, näiteks eraettevõtluses tulnud raha, te jagate seda ja siis te ei pane tähele võib-olla, mis on minu otsused vajadused. Ja see nagu tasakaal on läinud tasapisi paigast ära ja seda ükskõik millises diskussioonides, kas siis sotsiaalvõrgustikus või siis üldiselt nagu meediaplatformidel me tajume, sest et algselt Eesti riik siis, kui ta nagu taas käivitus, ütleme nii, siis tegelikult see parempoolne mõtlemisviis ja erasektoris panustamine, erasektori rool oli niivõrd tugev terve ühiskonna jaoks ja nii läbimõeldud, et siis lõppkokkuvõttes see oli see baas, mille peal ehitati üldse riiki. Ja nüüd tänaseks me oleme jõudnud sinna, kus on hästi palju ka arukaid inimesi, kes toiduvad eelkõige sellest riigikassast ja nemad ei näe selles probleemi. Ja minus, nagu siis kui ma näen ka seda temaatikat, ma arvan, et osaliselt ta ongi seotud sellega, et see disbalans on juba nii tugev, et me nagu ei tunne ise, eriti poliitikud ei tunne ise, et kuidas me tasapisi läheme kraavi.
4: Kui tahad suvel iga sõitu täiega nautida, siis tee esimene peatus Infoautos. Siin ootavad sind soodsad suvepakkumised läbi kogu Volvo modelivaliku. Uued turvalised ja mugavad Volvod on suvesõiduks valmis. Suveajal suurem valik. Vaata ise Volvo veebist.
7: VMFest Mustvee. Vaimuliku ja väärtmuusikafestival 4.–9. augustini Mustvee pühakodades. Esinevad Kreegi trio, Orthodox Singers, Rondellus, kollektiivid Lätist, Moldovast ja Saksamaalt. Kunstiline juht on Valeri Petrov. Piletid piletikeskuses Piletilevis ja enne kontsertide algust koha peal.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Aleksei Turovski tähistab 4. augustil 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatab ta Postimees nädalas oma elus tehtud valikutele tagasi. Lisaks leiab Postimees nädalast suure intervjuu majandusprofessor Thomas Pikettiga. Uurime, milline on metsamarjade saak ja anname nõu, kuidas kasvatada lopsakaid roose. Veel küsime, kas juunipunased üritasid korraldada Eestile leebemat saatust ja meenutame, kuidas Eesti miljonär käis aukülalisena Hitleri olümpiamängudel. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
9: Teleajakirjanik ja kuu-uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal 3–5.
10: Raadio Kuku.
6: Keskpäevatund.
1: Viktoria Ladõnska ja Kubits, Indrek Riiko ja Aino Ruussaar ja Keskpäevatund jätkavad. Statistika andmetel kasvas Eesti majandus teises kvartalis aastaga 2,1%. Veduriks väliskaubandus. Meie kaupade eksport on veidi kasvanud ja ilmselt veidi paranenud ka peamiste partnerriikide olukord. Soome, Läti, Leedu, Soome majandus on muidugi kasvule pööranud 2,5%. Peamised ekspordiartiklid, elektriseadmed, põllumajandusseadmed, veidi toidu, kaupu, puidu ja põlevkivi kütteõli eksport on tõsiselt vähenenud. Aga ettevõtted on hakanud ka julgemalt laenu võtma ja intressid ei ole ka suuri hüppeid teinud. Lätis, Leedus, Soomes on ärilaenud intressid ka veidi kõrgemad. Nii et majandus on läheb hästi.
0: Noh, jah, see 2,1% just kui on ju nagu ilus, aga ja osade poliitikute poolt me selle nädalal ka kuulsime, et noh, no, näete, et me läheme ju õigel, liigume õigel teel ja kõik on ju hästi.
1: Riiko, küsin vahel, kas sa tead, kui palju, milline oli meie majanduskasv 10 aastat tagasi, 2016? 2,6%.
0: No võt 2,6%. Aga üks asi on, see 2,1% on tore ja jube tore on, et 5. kvartali terves sisemajanduse koguprodukt on kasvanud, aga me ei tohi unustada, et sellele eelnes sisuliselt 3 aastat majanduslangust, nii et me tegelikult oma selle sisemajanduse koguproduktiga oleme umbes samas kohas, kus me olime 2019-2020, ehk me oleme ehk nii-öelda meie heaolu on samasugune, nagu ta oli, nagu ta oli 6-7 aastat tagasi ja selles mõttes heaolu paranemist ju vahepeal see ajaga tulnud ei ole. Et me ei tohi nagu seda kunagi ära unustada.
1: No, probleem on ikkagi selles, et tulud kasavad riigieelarves 5% ja kulud 7% ja valitsussektori puudujärk on 4,5%, et see on üks asi, millele tuleb tegelikult lahendusi leida. Kui teaks, mis see lahendus on.
2: Minu arust see teema on natukene ehk siis ühe servaga seotud ka meie eelmise teemade blokiga ja siin ma ka näen seda sama, mis ilmselt väljendub teie emotsioonidest, sellest natukene iroonilisest toonist, et ühest küljest see number, mis on positiivne, need uudised, mis on just kui positiivsed ja sama positiivsed on ka koalitsiooni saadikute või valitsusesindajate sõnumid sotsiaalvõrgustikus, ma ei tea, loed Anneli Akkermanni või siis minister Ligi postitusi ja saad aru, et me oleme juba nagu tegelikult väga heal reaal. Ja siis samal ajal, kui sa vaatad ja loed, no ma ei tea, keda ma siis näitena toon, Koop Eesti keskühistu juhti siis intervjuud Aktuaalses kaameras, et kus ta ütleb, et tegelikult ostu käitumine kasvab tagasi hoidlikult, sellepärast, et inimesed kardavad, on olemas ka psühholoogiliselt nagu mingisugused asjad, mis segavad inimesi ja mitte ainult sõjaline kontekst, ma nagu mina saan aru, vaid see üldine arutelu. Ehk siis, kui sa viibid oma mingisugust ajalist resurssi ja sa seal võrgustikus sa saad üht pilti, lähed päriselt poodi ja siis näed hoopis teistmoodi emotsioone ja sa saad aru, et kuidas inimesed tegelikult endiselt hästi loevad raha ja ei näe seda nagu nii positiivsetes toonides, nagu meile joonistab välja see konkreetne number või siis valitsuse kommunikatsioon. Ja siis umbes samasugused, mitte nii optimistlikud ju meeleolud siis, kui sa kuulad näiteks Äripäeva raadios mingisugused külastajaid, kes ka nagu ärisektoriga seotud, kes kõik rõhutavad, et pigem see nagu ei ole päris adekvaatne pilt, et tagasi hoidlik on endiselt kogu see majanduslik arusaam. Ja mulle oli hiljuti üks väga huvitav diskussioon Juri Adamsiga, kes on põhiseaduse üks autoritest ja tema juhtis tähelepanu, et eelkõige siis, kui me räägime majandusest, siis võiks nagu pöörata tähelepanu, kui palju meil on välisinvesteeringud. Ja siin on üldse nagu tagasi hoidlikult.
0: No üks asi on välisinvesteeringud, aga noh, need on need lihtsalt näitajad, eks ole, et me selle SKP järgi me oleme see samas kohas, kus me olime 5-6 aastat tagasi, meie palgad on vahepeal tõusnud, aga samas hinnad selle sama perioodi jooksul on tõusnud noh, ligi 40%. Et see tegelikult ütleb kõik ära, et...
1: Oot, ma nüüd täpselt, mis sa mõtled SKP mõttes, et meie riigieelarve 10 aastat tagasi...
0: Ei, ma ei räägi riigieelarve, ma räägin sisemajanduse kogu produkt on selles olukorras. Et me oleme jätkuvalt selles olukorras, kus meie viimase 5-6 aasta hinnatõus on olnud kordades kiirem, kui nüüd on nagu palgakasv
1: on ja, olnud. Ja, aga positiivsed uudised on ka. Pangad väidavad, et kaardimaksete andmete järgi on eratarbimine viimastel kuudel kiiresti kasvanud.
0: Aga muidugi on selle
1: pärast... Inflatsioon on 2% millegiga ta oli, eks ole, 8-9, isegi üle 10 vahepeal. Nii et tegelikult noh, see võiks kõik ju seda tarbimist nagu soodustada.
0: Ei, muidugi on selle pärast, et tänu nii-öelda selle tulumaksuvaba miinimumi muutusele ja arvestada see keskmine palk on pisut tõusnud, siis keskmise palga saajal jääb suurusjärg 100 eurot kuus sellel aastal rohkem kätte ja nii-öelda, kui kõik inimesed kokku panna, siis see 100 eurot ühe inimese kohta ei tundu suur summa, aga kui see kõik kokku panna, siis on see tohutud suur summa ja loomulikult siis karditehingute arv kasvab ja kõik mingisugused asjad kasvavad teile.
1: No jah, aga valitsussektori puudujääk on 4,5%, mingid maksud tuleb ikkagi pärast märtsi valimisi ilmselt kehtestada.
0: No või mingisugused kulud kokku võtta.
1: Või mingid kulud kokku võtta, jah, aga võt, kus sa võtad selle tarbeva tagasi, jah, Ekre esimees ütles siin Kuku Raadio stuudios, et tema leiaks 4 miljardit kokku.
0: Nüüd sa liialt, et ta ütles 2 miljardit. Minu arust ütles ta 2 miljardit.
1: Minu mälest ütles ta 4 miljardit.
0: No ühesõnaga, et tema leiaks mitu miljardit.
2: Mõlemad on nullmelised numbrid.
1: Eks ole ju.
2: Ja, aga nii ehk naa selle osas võib nõustuda, et kärpida oleks vaja ja just valitsemiskuludest, valitsemissektorist ja siis sellest avalikust sektorist, aga me veel kord rõhutan, me ei räägi õpetajate palkadest või politseinikute palkadest, sest et noh, poliitikud tavaliselt kohesed hakkavad spekuleerima, et just sealt taheti võtta.
0: Et ei. Kui te tahate, siis sealt peab võtma, muud teed ei ole.
1: No võt, jah. Ma ei tea, kust võtta, aga erakondade rahastamise järelvalve komisjon on väljendanud muret sellepärast, et erakondade riiklik rahastamine paneb mõned parteid üle võimete elama, nii et noh, raha jagatakse riigikogu valimistel saadud kohtade arvu järgi, parlamendi välistest erakondadest saavad raha need, kes ei ületanud 5% valimiskünnist, kuid kogusid vähemalt 2%, praegu saab siis toetust, natukene toetust 30 000 eurot saavad parempoolsed, aga tegelikult suur osa raha läheb ju riigikassas tõepoolest parteidele ja see on ette nähtud neile.
2: Ja ütleme, kui suur see summa on, 5 miljonit ikkagi jagatakse ainult sel aastal erakondade vahel. Nii et selles mõttes, et see number on tõesti hästi suur, aga ma saan aru, et see diskussioon on ka hästi lai, sellepärast, et ühest küljest, noh, kui me loeme seda, mis ilmub meedias, et ühest küljest proovitakse eriti näiteks Karel Tarand, kes just jälgib seda finanseerimist, erakondade finanseerimist, ütleb, et see summa on suur, et peaks midagi sellega ette võtma ja teiselt poolt on olemas teised meediamajad, kes ütlevad, et vaadake, et meil on olemas siin üks konkreetne rahastaja, kes rahastab konkreetselt maailma vaadat, ju siis ostab võibolla erakonda, ju siis võibolla siit sünnib ka Eesti oligarh või mis iganes. Et ühesõnaga siis see ei ole päris see adekvaatne arutelu, et kas üks või kaks, kas see esimene variant või teine variant peaks olema ikkagi tasakaal. Ja selge see, et teema on on lai ja selge see, et ikkagi 5 miljonit eurot on hästi suur summa selleks, et finanseerida neid erakondi ja siin ma pööraks tähelepanu tegelikult annetustele ja aga ka liikmemaksu teemale. Et liikmemaks on see teema, mis erakondades pigem jääb kahe silma vahele, ehk siis see ongi see lõks, et sa ei maksa ise oma nagu erakonna kasuks midagi näiteks ja siis samal ajal sa oled sõltuvusest nii riigikassast kui ka eraannetajate käest saadud rahast.
1: No võt just Viktoria, võt see on minu jaoks väga suur küsimus, et kui sa oled spordiklubi liige või kuulud mõnda üliõpilasorganisatsiooni, siis sa maksad iga
0: kuis
1: liikmemaksu ja sulle ei tule pähegi, et sa seda ei maksa. Ja parempoolsed ei kogugi liikmemaksu, eks ole, ja keskerakonnas on see distsipliin kõige parem, nemad no, statistika järgi koguvad ikkagi liikmemaksudest kõige rohkem, aga miks see liikmemaks siis üldse on, no lõpetage ära see.
0: No selle, see arutele me võime ju lõputult pidada, et kuidas erakondi peab rahastama, peame meelde tuletama, et see riigi toetus erakondadele tuli siis, tuli enam-vähem samal ajal, kui keerati ära ettevõtete annetused. Ettevõtete annetused keelati ära sellepärast, et ei tekiks tunnet just kui ettevõtted saaksid endale osta seaduseelnõud, et annan 1 miljon eurot või 1 miljon krooni ühele erakonnale ja siis see erakond teeb minule, surub läbi minule sobiva seaduseelnõu. No see kõik on juba aastakümneid või pikki aastaid kehtinud, et võibolla me võiks meie ühiskonna arengutase olla jõudnud tagasi sinna, et siiski nii-öelda, et sellist nii-öelda tuima seaduste ostmist nagu toimuda ei saa ja võibolla võiks siis lubada uuesti ka juriidiliste isikute annetused erakondadele tagasi, aga küsimus on just see, et see on meie jaoks ikkagi nagu valiku küsimus, et me võime riigina maksta oma erakondadele ja kehtestada neile selle eest piirangud, kellet nad võivad annetusi võtta ja kellet mitte, või siis me võime loobuda erakondadele raha maksmisest riigina, aga siis me peame ka nagu annetuste poole tegelikult vabaks lasma. Noh, loomulikult mingid piirid ja mingid reeglid seal jäävad kehtima, aga need ei saa olla nii ulatulikud piirangud, kui need täna on.
2: No see peakski olema tasakaalustatud, selles mõttes, et see, sa ei saa tühistada absoluutselt üht varianti ja võtta ainult teist variant, sest et muidu see tasakaal läheb paigast ära, aga liikmemaks ja liikmemaksu teema ja see, et noh, seda vormistatakse ka näiteks annetustana, et siis sa nagu mitte lihtsalt liikmemaksu ei maksa, vaid annetada oma see ikkagi on endiselt terav, et tõepoolest sa panustad mitte ainult oma tööga, mitte ainult oma nii-öelda energiaga, vaid sa panustad ka rahaliselt.
0: Ja, aga noh, siin sa ju tead kogenud poliitik on ise ka, et see, et liikmemaksudele tähelepanu ei pöörata, tuleneb puhtalt sellest, et erakondade jaoks on oluline see number, kui palju neil on liikmeid ja kui nad hakkaksid nüüd väga rangelt kõikidelt liikmetelt liikmemaksu maksmist nõudma, siis nad teaksid, et arvestatav osa, ma ei tea, on see pool, mõnel üle poole, mõnel natuke alla poole, lihtsalt erakonna liikmeid lahkuksid no, ja nad ei saaks enam taguda vastu rinde ja öelda, et meil on viiekohaline liikmete arv, vaid see jääb
2: nimetatud väiksemaks. Surnud hinged nimekirjas on tõesti suur teema erakondade jaoks.
1: No ja, sellel teemal me saame kuid ja kuid rääkida ja no, umbes 7-8 kuu pärast me saame ka ametlikud andmed selle kohta, kui palju üks või teine erakond siis oma valimiskampaaniasse raha on pannud. Viktoria Ladõnska ja Kubits, Indrek Riiko ja Aina Ruussaar tänavad, et kuulasite keskpäevatund jälle vähem kui nädala pärast keskpäeval Kuku Raadios.
11: Keskpäevatund.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Maxima Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
14: Kuku Raadio.
15: Te kuulate kordussaadet.
11: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
15: Tere taas! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning see tähendab, et käes on Sörgi raadio aeg. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima. Saate teises pooles proovime jooksmisele ja rattasõidule vahelduseks ka ronimist. Sellest, kuidas ja miks ja kuhu ronida ning mida ronimine spordialana kehale ja vaimule annab, tuleb rääkima Eesti Ronimisliidu juht Kristiina Toots. Kuid, kuna Sörgi raadio on eeskätt siiski jooksukallakuga saade, siis on mulle eriliselt hea meel teatada, et tänaseks nii öelda esimeseks trennikaaslaseks on just nimelt kirglik ja sihikindel jooksufänn, endine peaminister ja tänane ettevõtja Taavi Rõivas. Suur tänu, Taavi, et leidsid kiirel ajal tulla ka Sörgi raadiosse.
16: Suur aitäh!
15: Räägiks pisut su tänastest tegemistest. Mainisid, et on kiired ajad. Viimastel päevadel oled tegelenud Jaapani delegatsiooniga. Millega sa tegeled ja mis siia puutuvad jaapanlased?
16: No me arendame Eestis ju ise sõitvaid, ise juhtivaid sõidukeid, Ovetek Mika, mis on igapäevaliikluses üle kogu maailma. Meil on paarkümmend sõidukit igapäevaselt teenindamas jaapanlasi Jaapanis erinevates linnades, Ameerikas, Abu Dhabis, aga loomulikult ka Euroopas ja seetõttu on töö hästi rahvusvaheline ja hästi põnev just selles mõttes, et me päriselt muudame maailma või vähemasti seda osa, mis puudutab inimeste transporti.
15: Ja jaapanlased käivad siin vaatamast, kust need asjad ikka kõik tulevad ja valmivad.
16: Täpselt nii, meil praegu on külas see delegatsioon Sakai linnast, paarkümmend inimest. Sakai linn on selles mõttes eriline, et nemad on nii Jaapanis kui kogu maailmas üks esimesi, kus kogu transport ongi üles ehitatud autonoomsetele sõidukitele. Ja ka meie jaoks on nad siis Jaapanis meie esimene klient juba mitu aastat.
15: No jah, see on teema, millest võiksime rääkida pikalt ja see oleks väga huvitav, aga meil on Sörgi raadio ja me räägime spordist. Ütle, kas äriseltskondades on jooksjaid palju, ehk et kas tuleb ette, et teinekord mõne äripartneriga lähetegi hommikul teete ühise jooksuringi, nii nagu golfimehed käivad golfi koos mängimas või tennisesõbrad tennist mängimas, et see on tavaks lausa?
16: Nii ja naa, kindlasti on selliseid inimesi ka minu ütleme, kellega kas, ma ei tea, kas ma nende kellegiga neist, kellega ma jooksmas käin, olen kunagi äri teinud, aga potentsiaalselt kindlasti, et mitte päris selline nagu golf ja tennis, mida päris üksi ongi väga nagu raske teha, eriti tennist, eks ole, aga kindlasti tuleb ka seda, et aga ma mäletan ka sellest ajast, kui ma olin poliitikas, siis seal seda tuli rohkem ette, meil oli Riigikogus oli oma selline jooksusõprade grupp, kus siis, kui olid mingid vaheajad istungite vahel alatasa käisime koos jooksmas.
15: Muide, Sven Sester, kes oli ju ikkagi sulle oponeerivas parteis, rääkis ka, et on selline jooksusõprade klubi ja käisitegi vahete vahel koos jooksmas, ehk et kõik see, mis toimus Riigikogu saalis, selleks ajaks unustati ja suudeti täitsa sõbralikult koos minna jooksma erinevate parteide inimesed koos.
16: Ja see Sven oli üks vahe ikkagi väga kõva jooksumees, et ta jooksis iga päev täpselt 14 kilometrit ja koos me jooksime tema elu esimese poolmaratoni ja seal kambas oli veel ka näiteks Jüri Ratas ja Kalle Palling ja pakun, et ka vist Rainer Vakra ja et erinevatest ilmselt ka Jüri Jaanson, kes on meil Riigikogus väga kõva spordimees, Meelis Mälberg ja käisime tihti jooksmas, Lauri Luik muidugi, noh, neid on kindlasti praegu ülekohtuselt jätab mõned nimed nimetamata, aga jooksumehi oli seal küll ja küll ja tegime palju koos trenni.
15: Ja täitsa nii, et saigi unustada selleks ajaks no need poliitilised pinged või vastupidi nende jooksude ajal sai mõnedki pinged siis selgeks räägitud või kuidas sellega oli?
16: Ma arvan, et see pingetega on ka nii ja naa, et tegelikult ju inimesena saadakse tihti üsna hästi ja normaalselt läbi ja eks see, kellega sa täna oled opositsioonis, järgmine hetk on sul kõige mõistlikum just temaga koalitsiooni teha, nii et kas Venn ei ole mingi poliitiline oponent ilmningimata, ta oli ju ka minu teises valitsuses rahandusminister ja saame siiamaani väga hästi läbi.
15: Aga räägi oma jooksmistest, kõigepealt sellest, mis ajas sul sa niimoodi tõsisemalt jooksed, regulaarselt, pidevalt, sihikindlalt?
16: Mina alustasin jooksmisega väga hilja, ma olin ikkagi umbes 30 või 31 aastane, ma olin enne seda aastaid mänginud tennist selline kolm korda nädalas ja enne seda ka erinevad igasugused spordialasid teinud, arvasin, et olen päris korralik spordimees, aga siis kui ühe Kihlveo, mitte isegi Kihlveo, vaid oli tegelikult niimoodi, et me olime oma kolleegidega riigi kinnisvarast Soomes lähetuses ja seal ühel hetkel lihtsalt üks kolleeg ütles, et ta pani ennast New Yorki maratonile kirja lootuses, et noh, võibolla saab. Ja ise ei olnud kordagi jooksnud pikemaid otsi ja saigi, siis ma ütlesin, et kui sa selle nüüd aasta pärast ära teed, siis ma jooksen ka aasta, nagu aasta pärast seda ka maratoni. Ehk siis selline nagu naljaga välja öeldud lubadus tegelikult realiseerus ja pärast seda, ma ise lootsin, et oht, kui ma olen nagu tennist kolm korda nädalas mänginud, et siis ma olen ju päris kõva spordimees, eks ole, aga tuhkagi, et esimesed jooksud olid sellised 4 kilomeetrit ja kops koos ja jalad hakkasid valutama. Kurtsin kolleeg Jürgen Ligil, et ma ei tea, mis ma valesti teen, et mul jalad valutavad, ossin küll võistlustosud, on ju. Jürgen siis näita mul, mis tosud sul on, näitsin talle marki, sest opakas peast, et oled ostnud, eks ole, mingit põhimõtteliselt sprindi võistlustosu, eks ole, et tundus jube äge, aga noh, tegelikult jooksmiseks täiesti vale.
17: Et jooksmine see, on muul kas ka tehniline ala tuleb välja, jah?
16: Ei, no loomulikult, ega siis noh, tänaseks ütleme, ma saan ikkagi suurepäraselt aru, et ja noh, eks see vanusega kindlasti see muutub võibolla veel tundlikumaks, aga ma saan suurepäraselt aru, et trenni tasub teha ikkagi sellise mõnusa pehme tossuga, vähemalt mulle sobib, ma tean täpselt, mis tossud mulle sobivad ja võistlusel ka, et noh, ma selliseid nagu väga lühikesi maid ei jookse, ei ole kunagi jooksnud, et pikemal maal ikkagi peab olema selline, mis su jalaga sobib, et päris üks juhusliku tossuga võib ikka kõvasti liiga teha.
17: Legendaarne treener Urmas Randma, kes külastas Sörgi raadiot eelmisel suvel, kiitis, et küll Taavi Rõivas on kõva jooksumees ja spordimees üldiselt. No kui tubli sa oled, kui regulaarselt jooksmas käid ja kui nii-öelda sihikindlalt siis?
16: Jah, võt sellega on nii nagu, ütleme nii, et ma arvan, et päris hästi on mul sellega, aga tuleb ka tagasilööke ja kohati tuleb sellistest lollidest asjadest, et on tulnud sellest, et hästi madala sammuga, mida tegelikult Urmas Randma väga kiidab, et mis on selline hästi ökonoomne samm, võib tänavatel joostes tihti ka koperdada ja olen minagi endal põlvekapsleid puruks kukkunud ja terve pool hooaega selle tõttu välja jätnud või vahel jätnud või ka noh, mingid muid selliseid nagu noh, ebamugavaid asju, mis tekivad ja mille tõttu nagu trenni pikem paus tuleb, aga isegi kui nagu kiire elutempo tõttu ei jõua nii palju kui tahaks, siis noh, ütleme alla 3 korra nädalas on minu jaoks ikkagi nagu peaaegu et katastroof ja sellised tipukoormused, siis kui ma valmistusin Tallinna siis poolikuks Ironmaniks, siis tõusis seal kuskil 12 tunnini nädalas, mis võibolla nagu tundub palju, aga tegelikult, et triatloni teha on seda ka ikkagi, noh, põhjateks, et piiripealselt vähe, et täispika tegijad ka amatöörid teevad rahulikult mingi 18-20 rohkemgi tundi nädalas ja noh, see on minu jaoks juba nagu ka selline nagu noh, liig, et ma tahan ikkagi muud elu ka elada, et nii spordimees ma ka ei ole.
17: Aga see keskmine on umbes laias laastus tänapäeval?
16: Ma arvan 5-6.
17: 5-6 trenni korda nädalas?
16: Ja, midagi sellist, jah.
17: Ja korraga siis kui pikalt?
16: Tunnike pigem ja kui on nagu mõned, noh, ütleme ratast ma olen viimasel vähem sõitud, et rattaga tegelikult need tunnid ikkagi kerivad ju kergesti. Aga jah, ma ütleks, 5-6 on minu jaoks hea.
17: No siin saates on käinud need, kellele meeldib joosta kambaga ja on käinud need, kellele meeldib joosta üksi ja oma ette mõtisledes. Kuidas sulle rohkem meeldib?
16: Kindlasti seltskondlikult. Kindlasti ka, noh, mitte kambaga ilmtingimata, vaid näiteks ühe hea sõbraga näiteks väga soovitan tegelikult head jooksutrenni. Et see sama Urmas Randma, kelles sai minu treener peale seda, kui ma olin oma esimese maratoni juba ära jooksnud ja kokku umbes 1,5 aastat treeninud, see oli, ma mäletan seda täpselt hetke ja päeva, see oli, kui me läksime koos Lauri Luige ja Kalle Pallinguga siis Viljandi järve jooksule, mis on noh, tavaliselt esimene selline võistlus.
17: Kevadine esimene suur jooks, jah?
16: Esimesel mail vist, eks oli, ja siis Urmase võtsime ka tee pealt peale, mina teda ei tundnud, aga ta juba siis jättis sellise motiveeriva ja hea mulle ja ma läksin järgmedal trenni ja tema tegi mu noh, niimoodi poole aastaga, mis järgmise maratoni oli jäänud selline kindlalt 15 minutit või 17 minutit kiiremaks kohe, et tegelikult see tuli suhteliselt kergelt, et sellised jooksuharjutused, lõigud, mis minu jaoks oli täiesti võõras teema, ma olin lihtsalt sörkinud ja mahtu teinud, et ei midagi muud ja tegelikult sellised jooksuharjutused ikkagi noh, ma näen seda seal igapäevaselt, kui paljud on ta pannud nagu palju kiiremini jooksma ja noh, see, mina olen seal üks võibolla kõige nagu lihtsamaid näite, et seal on ikkagi palju suuremaid edulugused.
17: Nii et sinu arvates siis pigem ikkagi väikses pundis ja pigem treeneri pilgu all, see oleks nagu parem variant kui oma ette mütata.
16: Mulle meeldib niimoodi, et ma olen nädalas korra või kaks, jah, mitte rohkem tavaliselt, mul ei õnnestu alati oma graafikut niimoodi sättida, nagu need trennid on. Et tavaliselt umbes korra jooksen Urmase trennis, kus on äge kamp ja selline seltskondlik ja ülend korrad siis kas kellegiga koos ideaalis, aga noh, ei ole kaugelike harvad ka need, kus tuleb üksi minna. Et, kunagi, kui ma olin peaministri ametis, siis üks suuri plusse selles ametis oli see, et sul olid alati trennikaaslased olemas, sest nad pidid suga kaasas olema, ükskõik kuhu sa lähed et, ja selles mõttes... Samuti tegelikult no, sai siis hästi palju joostud ka välisvisiitidel koos näiteks, olgu selleks Aleksandr Stuub või näiteks Mati Maasikas suursaadikuna või no, siis oli seda seltskondiku jooksmist ka väga-väga palju.
17: Aga teeme siin väikese pausi, joome vett, tõmbame pisut hinge ja siis paneme sama hooga edasi.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
18: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
19: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
20: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
21: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
17: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ja tänase saate esimesed nii-öelda jooksuringid teen koos endise peaministri ja tänase eraettevõtja Taavi Rõivasega, kes on kõige muu kõrval ka tubli jooksumees. Taavi, kui keeruline on sul oma tegemiste juures trenniks aega leida? Mõni ütleb, et trenniaeg on püha, ja kõik muu käib ümber selle, teine siis vastupidi üritab kogu muu elu kõrval leida ka aega veidikene joosta. Kuidas sina selle asja paika oled saanud?
16: Mulle meeldib muud elu ka elada. Ainult siis, kui ma valmistusin Ironmaniks ja seda ma olen teinud kaks korda elus, siis oli tõesti see, et trenn oli noh, peaaegu et esikohal. Noh, loomulikult peab alati olema aega lähedastele, lastele, tööle, et ilma selle, et on väga keeruline hakkama saada. Aga siis oli ta no, tõesti väga-väga püha minu jaoks. Praegu ma ütleks nii, et ma ikkagi püüan nagu hoida tasakaalu, et kõik asjad saaks tehtud ja sellist nagu, et trenn iga hinna eest, et mul ei ole praegu nagu midagi nii nagu karmi nagu sellist sportiku eesmärki, et ma peaks seda nagu täitsa isi kohale tõstma, aga iga nädal ta peab olema omal kohal ja see aitab tegelikult ka tööl hakkama saada hästi, see aitab hoida vaimset tervist, et olla parem sõber, parem isa lastele, parem kaasa oma kaasale, et kõik need sellised asjad tegelikult tulevad treeniga kaasa.
17: No ja kui sa omal ajal olid Eesti Vabariigi peaminister, no siis oleks ka olnud imelik seada mingisugune jooksutrenni ettepoole Eesti Vabariik, eks ole?
16: Muidugi, aga tegelikult paradoksaalsel moel tegelikult oli peaministrina neid võimalusi jooksmiseks väga palju. Ma enne juba ütlesin, et alati olid jooksukaased, ehk siis peaministri ametiga käivad kaasas ihukaitsjad ja nad olid juba Andrus Ansipiga harjunud kõvasti sporti tegema, mitte küll jooksma, sest Andrus ei jookse, Andrus
17: oli sõitis, kõva rattamees ja suusamees.
16: Täpselt ja samamoodi rulluisku, et kõiki neid alasid tegita ihukaitsjad ka väga hästi kaasa. Ja minuga tegelikult mul olid mõned ihukaitsjad, kes olid juba nagu juba joost minust paremad jooksjad, aga mõned ka treenisid suusa või ratta pealt ümber ja said suurepäraselt hakkama. Ja ka lähetustes ikkagi tegelikult oli võimalusi seda aega leida. kõige muidugi paradoksaalsema, mida pärast tegelikult oli jube piillik, oli see, kui ikkagi kuskil Shanghais pandi 30 miljoni elanikuga linnas sisuliselt pandi mitu sada meetrit jõeäärt kinni selleks, et siis Eesti peaminister oma kolme-nelja kaaslasega saaks seal joosta. No. Et pärast seda ma sain aru, et okei, päris Hiinas me rohkem jooksma ei lähe, et seal võetakse seda asja ikka väga ekstreemselt.
4: Või siis salaja.
16: Või siis ka Kiievis. Ei, salaja ei õnnestu. Selle, katsuse Hiina julgeoleku eest seal midagi salaja teha, et... Ja samamoodi Kiievis, kus tegelikult inimestel, kõikidel jõhukaitsjatel on sada muud olulisemat asja, kui võib-olla jooksmas Eesti peaministrit turvata ja seal oli ka massiivne turvamine. Et, aga kõikides muudes riikides, kus mõnikord isegi kohalike jõhukaitsjaid ei läinud vaja, aga jah, sai tehtud ja see oli spordi mõttes väga produktiivne aeg.
17: Milleks see kõik sulle? Ma tean, et on inimesi, kes naudivad protsessi. See on teatud filosoofiline lähenemine, et sa tegeled ise endaga selle jooksu kestel ja võib-olla väga mingisugused eesmärgid ei ole tähtsad. Teispidi on palju inimesi, kes just nimelt panevad endale ette mingisuguse eesmärgi, et siis kas aasta pärast või kahe pärast olla mingil tasemel ja seda siis teatud võistlustel kontrollida, kas on nii. Millisesse lahtrisse sa ennast paneksid siin?
16: No ma kindlasti olen selline inimene, kes tahab elus mingid linnukesed õigetesse kassidesse nagu ära teha ja maratonjooks oli minu jaoks selline ütleme kauge eesmärk kaugelt enne, kui ma üldse jooksma hakkasin. Samamoodi ma unistasin triatlonist teades ise, et ma tegelikult ujuda üldse ei osanud. Et mingid sellised eesmärk ikkagi on olnud ja ka praegu tegelikult ma veel usun, et ma suudan veel oluliselt oma maratoni isiklikku rekordit parandada, aga ma ei taha seda teha ka iga aasta, et ma mõni aasta lähen lihtsalt jooksen mingi mõned pool maratonid, ühe maratoni, ma ei pea tegema Ironmani iga aasta, mul ei ole nagu seda mingit nagu sellist ka nagu nagu idee fiks, et ma nagu, kindlasti on jällegi ka ettevõtjate või heade sõprade hulgas, kes on nagu sarnase taustaga, et alustanud suhteliselt hilja, on ikkagi väga suuri sportlike eesmärke seadnud ja saavutanud inimesi, et selles mõttes, ja ka meie selles treeningpartneri grupis on väga ägedaid eeskujusid väga paljudel, et ma pigem pean ennast sellised, ütleme, eesmärk on oluline, aga see eesmärk, ma ei pea iga aasta tohutud rekordeid tegema, et see ei ole väga tähtis.
17: No sa oled korduvalt siin nüüd maininud, et oled jooksmise kõrval flirtinud triatloniga. Milleks see sulle? Et kas jooksmisest ainuüksi jäi väheks, et tahtsid ennast veelgi enam proovile panna või oli seal veel mingisugune asi, mis ei puudu jooksmisest ja seetõttu siis hakkasid ka triatloniga tegelema?
16: Muidugi võib ju öelda, et triatlon on selles mõttes terviklikum, et ujumine on ikkagi tegelikult ju täiendab jooksmist päris hästi, teised lihasgrupid, teised oskused, väga, väga praktiline, väga mitmes mõttes, aga pigem ma ikkagi julgen öelda, et see Ironmani tegemine oli ikkagi selline, Taavi, sa suudad seda, et sa pead selle ära tegema, eks? Et, ja seda hakata tegema, muidugi ma tegin seda tänu Ainar Juhansonile, kellel oli see eeskujude programm ja see sattus mulle, kui ma enam ei olnud poliitik ja see sattus sellel aastal täpselt, kui korona oli haripunktis ja katsusa siis ujuda, kui õppida ujuma õigemini, kui ujulad on kinni, et see oli nagu eriline kannatuste jada. Ja ega mul väga palju puudu jäänud, et ma tegelikult ujusin esimesel aastal selle 1,9 kilometrit seal selles Harku järve sopases vees, mida ükski õismäelane, kus ma tegelikult pärit olen või suure osa elust elanud, vabatahtlikult siin ujuma ei lähe. Ma tegin selle ära, isegi ujusin mitmest inimesest mööda, aga siis seal finishis jooksis kohtunik mu maha, ütles, tead, sul läks nagu 6 minutit liiga kaua. Ja muidugi ma teadsin, et mul on kell käe peal ja saan väga hästi aru sellest. Ja siis ma olin ka samal hetkel ülikindel, et mingu aasta, mingu kaks, aga ma teen selle ära ja tegin ka. Ja ma teen, ma arvan, veel, et mitte iga aasta, sel aastal ma ei lähe Ironmani tegema, ei ole ka väga kaua nagu avavees korralikult treeni teinud, aga ma arvan, ma teen jah, paar korda elus kindlasti veel.
17: Nii et sa oled ikkagi inimtüübilt selline, kes vajab aegajalt ekstreemseid pingutusi, panna ennast olukorda, kus on tõesti väga raske ja et siis sellest välja tulla kuidagi.
16: Kindlasti, muidu ei läheks endine peaminister tööle varajase faasi tehnoloogia ettevõttesse, mis üritab maailma vallutada, et on, on palju lihtsamaid viise
4: elus, hästi elada.
16: Hästi elada just, et, et selles mõttes, aga, aga, aga see hoiab ka tegelikult noh, nii vaimselt kui füüsiliselt heas vormis püsimine ja võib-olla formi kasvatamine on ju tegelikult väga sellised, ingliskeeles on hea sõna rewarding, väga sellised premeerivad või, või nagu hea tunda annavad.
4: Kuivõrd tuttavad on sulle kõik võimalikud vigastused, sa kergelt muidugi mainisid, et oled kukkunud oma põlved puruks ja nii edasi, aga kas see lõppkokkuvõttes pole isu ära võtnud?
16: No selle põlve puruks kukkumisega oli ka see õnnelik lugu, et kuigi doktor Mardu ütles mulle, et targem on paar kuud mitte joosta, siis ma leidsin enda jaoks esimest korda või tegelikult teist korda peale, peale keskkooli elus jõusaali ja jõusaalis ma käin paar korda nädalas siiani ja ma arvan, et see väga hästi täiendab nii jooksmist kui, kui üldist vormi, nii et ei ole halba ilma jaata. Ka praegu paradoksaalselt on mul selline väga loll vigastus, kui ma eelm nädal oma väikeste lastega võidu jooksin ja reie ära tõmbasin, sest noh, läksin ilma soojandust sprinti tegema jällegi, noh, palun ärge isegi kuulake seda, see, see nii rumal vigastus nagu üldse olla saab. Aga noh, kuna mul ei ole sel aastal mingit nagu liiga suurt eesmärki, ilmselt lähme sõpradega ja treeningpartneri pundiga Malagasse jooksma, kus ma olen juba kaks korda jooksnud maratoni, siis mul ei ole sellest ka midagi dramaatilist. Eelmine aasta oli muidugi tõsine draama see, kui kolm päeva enne New Yorki maratoni, samal päeval, kui ma sinna lendasin, lõi siis seljadiski vigastuse ja jalg oli nagu puupakk ja ei kõndidagi ei suutnud rääkimata jooksmisest. Nii et käisin New Yorkis küll, aga vaatsin teisi eestasi jooksmas ja siis oli küll sõike, ma ei saa öelda, et nutkurgus, aga jube keftune.
4: Aga see ei pannud sind loobuma?
16: Oi, kaugel sellest. Ma arvan, et ka New Yorki ma tahan tagasi minna, et seal me olimegi pealtvaataja koos selle legendaarse jooksutreeneri Urmas Randmaga, kes on, ma arvan, üldse kõige motiveerimam inimene, mitte ainult jooksumaailmas, aga üldse väga mitmes mõttes. Ja saime väga palju rääkida, kuidas teistel läheb ja üldse nagu elust ja filosoofiast, et see oli selles mõttes minu jaoks väga, väga arendav reis igal juhul.
4: Endine peaminister ja tänane eraettevõtja Taavi Rõivas, tuhat tänu, et leidsid kiirel ajal aega rääkida ka oma sportimistest.
16: Suure aitäh kutsumast.
4: Meie aga läheme väikesele pausile, pärast seda on meil ees hoopis teissugune trenn ja teissugune jutt.
7: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
4: Sörgi Raadio jätkub ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne, aga saate teema on pisut teine. Nagu olen Sörgi Raadio kuulajatele öelnud, ei räägime siin saates üksnes jooksmisest. Me propageerime igasugust liikumist, peaasi, et inimene leiab endale sobiva spordiala, millega regulaarselt tegeleda. Selliseks armastatud spordialaks võiks ju olla ka näiteks ronimine. Ja mu tänaseks külaliseks ongi Eesti ronimisliidu juht Kristiina Toots, kes teab täpselt, kus ronida ja kuidas ronida. Ja üleüldse, kui populaarne ala on Eestis seina ronimine. Tere tulemast Sörgi Raadiosse, Kristiina!
22: Tere, aitäh kutsumast!
4: Pean tunnistama, et su tugev käepigistus reedab, mis alaga sa tegeled.
22: Ja ma treenin neid.
4: Et see on iseloomulik paljudele, kes ronimisega tegelevad.
22: Ja käed on kõige olulisemad võibolla selle spordi juures.
4: Aga räägime siis sellest ronimisest laiemalt. Kõlab spordialana eriliselt ja võibolla ka uudselt, kuid nagu ma aru saan, tegelikult on ta maailmas ikkagi üsna levinud ja laialt harrastatav spordiala on nii.
22: Nii on, ja. Et see kõik algas mägironimisest, et harjutada siis neid mägironijaid ekstreemsemateks oludeks, kus on vaja kaljudel ronida, aga sealt see arenes järjest edasi siis selliseks nishi spordiks alguses. Ja ma arvan, et seoses sellega, et ronimine võeti vastu olümpiamängudele, Tokios oli ta esimest korda aastal 2020, seoses sellega siis tõesti plahvatuslikult siis sai populaarsemaks ronimine.
4: Kui me räägime ronimisest, siis nagu ma aru saan või vähekenegi kursis olles tean, me räägime kolmest erinevast dissipliinist. Räägi pisut laiemalt, mis alad need on ja mis moodi need arvastatakse?
22: Mm-hmm. Kolm peamist dissipliini on siis sportronimises, ehk siis selline see ronimine, mis on olümpial. Üks on kiirusronimine, mida kiiremini üles saad, seda kiirem oled ja võidad.
17: Seal see on selline, ütleme nii, et kaks kõrvuti olevat rada ja seal ronivad siis sellised, ütleme, ämblik mehe kiirusega inimesed, minu teada siis 15 meetri kõrguse seina lõppu ja kes ennem jõuab, see on võitja ja niimoodi üks ühe vastu võisteldes siis lõpuks selgitatakse parim, on see
22: Just, nii? Täpselt nii, nii et välja langemis sellise meetodiga. Ja rada on alati standardne, ehk siis täpselt samasugused nukid, et nad saavad ükskõik kus maailmas neid siis rekordeid purustada. Ja just nüüd hiljuti purustas üks naine jälle naiste maailma rekordi. Nüüd on see alla 6 sekundi isegi.
17: Et 15 meetri kõrgusele seinale, mis on vist isegi natukene nagu nii-öelda miinusnurgaga, et seda mööda ronniti üles, palju see aeg oli?
22: Nüüd see uus siis on 5.59.

0: sul nad peavad kuhugi jõudma või kuidas sellega on?
1: Ja üle 6 minuti ei tohi rajal püsida.
0: Ja see, nagu ma aru saan, on üks selline spetsiaalselt eriti keeruliseks ehitatud sein ja siis seda mööda tuleb siis leida see võimalus, kuidas sinna üles pääseda.
1: Ja just, et iga kord on nukid ja volüümid ja selline trajektoor uuesti ehitatud, ehk siis võistle tuleb esimest korda ja näeb seda rada alles seal. Võistluspaigas, et ta ei saa enne harjutada neid liigutusi, et võistlejal peab olema tohutu liigutuste raamatukogu selja taga selle jaoks, et ta siis seal võistluspaiga lõpiks kiirelt neid liigutusi.
0: Aga no võistluste ajal on tal siis võimalik vähekenegi nagu tutvuda ja enda plaan paika panna enne kui ta asub ronima.
1: Ja enne kui ta asub ronima, siis ta silmadega siis jälgib seda rada ja mõtleb kõik liigutused läbi. Nii et visualisatsioonil on väga tähtis roll sellel spordialal ka.
0: Ja kui palju selleks aega on?
1: Ja see on kuskil 30 sekundit.
0: Ah soo, nii vähe. Ja kolmandaks siis?
1: Ja kolmandaks on siis boulder. Et see, need nimed ka muutuvad, et oli bouldering. Nüüd on ametlik nimi boulder ja see on siis kuni 4,5 meetri kõrgused rajad. Köit ei ole, on ainult matidal ja sul on 4 minutit selle raja läbimiseks, aga sa võid ükskõik mitu katset teha. Ja need on sellised hästi jõulised, palju selliseid liikumusmustreid võetud sportvõimlemisest ja parkuurist ja selline... Mina olen selle spordiala jaoks juba vana, et ma olen selline old school ronija, kes on rohkem ainult jõu peal, aga et seal siis tuleb hästi palju selliste koordinatsiooniga juurde, millega siis noored kõik on harjunud.
0: Et, no ta ongi nagu piltlikult öelda selline rahnu ronimine, ainult et need rahnud on siis tekitatud kuhugi siseruumidesse kunstlikult sellised eriti keerulised ronimisseinad või?
1: Ja täpselt nii, et tegelikult siis neid mõlemaid alasid saab ka õues harrastada nii boulderingu, selle jaoks siis käiakse rändrahnudel ronimas, ka Eestis saab seda teha ja minu arvates see on imeline viis, kuidas inimesed õue saata ja siis teine on siis köiega ronimine, ehk see lead climbing, mida saab kaljudel teha, Eestis seda teha ei saa, aga meil on siis Soome on kõige lähedasem koht, kus saab käia.
0: Aga räägime alast just nimelt Eestis, laias plaanis, kui populaar ta siis ikkagi on. No arvestades, et ronimisest üldiselt on siis saanud olümpiaala, aga kuidas on lood Eestis?
1: Ja Eestis on see ka väga populaarne, et kui numbritesse panna, siis üks number on see, mida statistikast on näha ja teine on see, mida me teame siis, mis on päris numbrid. Statistikasse jõuab siis ainult need, kes on klubiliselt kuskile kuulunud.
0: Registreeritud harrastajad,
1: need on 1500 umbes.
0: 1500?
1: Jah, aga siin tulebki, et need ronijad tihti peale on vabad hinged ja ei näe, miks on vaja registreerida ennast või kuskile klubisse kuuluda. Et kokku on tegelikult siis järjepidevalt saalides käivaid ronijaid kuskil 6000 Eestis.
0: Oho, see on ju ikkagi väga soliidne number.
1: See on väga soliidne, kui minna kuskile õhtul mõnda ronimissaali, võibolla mitte suvel, aga alates septembrist siis on paksult rahvast täis.
0: Ja need ronimissaale on Eestis palju või kuidas nendega on?
1: Neid on ka järjest juurde tulnud. Aastal 2014 oli esimene saal, siis see pandi kinni siin samas majas muide.
0: Aha.
1: See pandi kinni ronimisministeerium, sest et see ehitati postimehe maja, ehk siis seda sama siin.
0: No, vaat nii, kurb kuulda, et sellepärast nüüd pandi siis see ronimissaal kinni, aga ma saan aru, et see kolis tegelikult teise kohta.
1: Väike paus oli vahel, kus polnudki ühtegi saali.
0: Oho.
1: Ja siis aastal 2020 tekkis esimene saal uuesti Tallinnasse. Kiviklaiming, siis Tartusse samal aastal ja siis järgmisel aastal ja sealt peal on peaaegu iga aasta kuskile tekkinud. Peamine kõige suurem nii-öelda kett on ronimisministeerium, kellel on siin Tallinnas 1, 2, 3, neid ikka tuleb 4 või 5 saali.
0: Nii, aga need on ikkagi siis, ma saan aru, igas suuremas Eesti linnas võiks ka nii öelda või?
1: Ja ka Pärnus on eraldi saal ja siis on eraldi veel spordikeskustes. Näiteks Hiiumaal tegutseb väga äge spordiklubi, kellel on paljud sportlased ka koondises, noortekoondises. Mm-hmm. Noored neil just käisid Itaalias maailmameistrivõistlustel. Rakveres on väga tubli ja tegutsev Kadrina koolis ka hästi tublid klubid. Võrus Hiiumaal on... Jah, ühesõnaga nii, et
0: geografia
1: neid on siis...
0: Geograafia on lai. Me rääksime siin tiptasemel tegelemisest, aga... Kui võrd on alana kätte saada laiemale seltskonnale? Kas ta sobib igale ühele?
1: Tahaks öelda, et sobib igale ühele.

0: aga peab käima ja proovima. See on just see boulder distsipliin on kõige rohkem kätte saadav inimestele, et kõige kergem, selle jaoks ei ole vaja instruktorit, ei ole vaja vööd, ei ole vaja köit. Lähed lihtsalt saali kohale, sul antakse sussid kätte ja mine hakka ronima radu. Ja see sobib tavaliselt inimestele nendele, kellele meeldib pusida mingite probleemide kallal. Näiteks väga paljud ronijad on millegi pärast tarkvara arendajad. Need on hästi sarnased nagu oskused, kus sa muud kui pusid mingit probleemi, kukud alla ja õpid siis oma nendest vigadest. Et selline
1: väga huvitav seos. Jah.
0: Ja. Aga ta on üldiselt kogu keha treening. Ja mis veel hoiab, ongi see mõttetöö, mis juures käib.
1: Sa pead olema ikka väga asja juures, nii kui sa seal korraks millegile muule mõtled, nii ka kukud.
0: Jah, nii on, jah. Et see paneb tõesti süva fookusesse sind, et kui sa tahad kohta, kus kaotad kõik oma argipäeva mured, siis ronimine on selles mõttes hea koht, kuhu minna.
1: Võt sellest süva fookusest ja muust räägime pärast väikest pausi. Vahepeal tõmbame hinge, puhkame ja siis paneme... Täie hooga edasi.

0: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511. Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
1: Kuku Raadio.
0: Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio.
3: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning mul on külas ronimisliidu juht Kristiina Toots. Ja nagu arvate võite, me räägimegi ronimisest, mis võib olla jooksmisele vahelduseks väga mõnus harrastus või täitsa oma, et spordiala millega regulaarselt ja sihikindlalt tegeleda. Kristiina, kas on see tavaline, et noh näiteks sellised sörgimehed käivadki vahelduseks teie juures ronimas?
4: Võt, sörgimehi koht on ma vähem saalides kui aus olla. Igasuguseid teisi inimesi küll, kes käivad seal ronimas, et kuidagi asendada mingeid trenne, mida nad muidu teha ei saa, nagu näiteks surfarid või kus on vaja sellist ebastabiilset keha hoiakut ja tugevalt hoidmist millestki kinni.
3: Aga räägi, mida see sama ronimine arendab? Miks see on hea treening? Miks ta on kasulik treening?
4: See on põhimõtteliselt üle keha treening ja võib võrrelda natuke jõusaali treeninguga. Ainult, et siis sa tegeled oma enda keha raskusega. Aga oma olemuselt on ta väga siis jõusaali treeni sarnane. Välja arvatud, et keha on mitte kogu aeg monotoonsetest liigutustes, nagu näiteks jõusaalis, kui sa teed biitseps harjutusi, see on kogu aeg üks ja sama liigutus. Et ronimises just kui on sama asi, ainult et keha on imelike nurkade all, et see valmistab sind tegelikult ette vanaduseks. Et keha on kogu aeg erinevate ja imelike nurkade all ja samas selline jõud peab läbiselt käima ja keha peab olema vastupidav.
3: Et sa pead suutma oma keha valitseda ja hoidma seal seina küljes nui neljaks, nagu öeldakse.
4: Jah, põhimõtteliselt küll ja tõesti vahepeal on imelikud asendid, millest pead läbi liikuma. Ja.
3: Kas ronimistreening, olgu siis see, mis tahes nendest kolmest distsipliinist, on üksnes ronimine või käib teie trenni hulkaga ka mingisugused muud jõuharjutused, mingid rippumisharjutused, mingisugused köierl ronimised ja nii edasi? Või see on ikkagi nii, et lähed kohale ja kukud ronima?
4: Oleneb, mis sorti ronija oled. Et kui oled lihtsalt teed seda lõbu ja fanni pärast, siis tegelikult piisab lihtsalt sellest, et sa käidki lõbutsemas seal ronimis seina peal. Aga kui sa natuke tahad viia ennast edasi ja oma kehaga tugevamaks teha, siis tegelikult on jah tõesti nii toetav jõu kava on alati juures, et ikkagi jõutrenni tehakse juurde, mis ongi siis ronimisspetsiifiline ja siis lisaks, mis on eriline võibolla, ongi siis just sõrmede treenimine, mis on selle jaoks on eraldi abivahendid ja seda tehakse ka jõusaalides või jõusaali nurgas, et kas, ma ei tea, tõstad 35 kilost raskust kahe näpuga üles.
3: Ja et või siis jällegi kahe näpuga tõmbad ennast seal seda nii-öelda lõua tõmmeteed.
4: Jah, ka see ka umbes taolise asju, et see on küll juba ainult YouTube'i likeideks saamiseks rohkem, aga põhimõtteliselt küll, et see on eraldi fingerboard, et ongi ripub laes selline, kuhu pistad oma sõrmed ja siis
3: muudkui näpud abil ronid.
4: Rippumisharjutused on need peamiselt, et need on siis liigeste tugevdamiseks ja ka musklite arendamiseks, aga jah, liigesed on väga tähtsad siin kohal. Ja seda ei tee ainult enda keharaskusega, et siis on ka progresseeruvalt treenid oma seda.
3: Et ma saan aru, et ikka sellised tublid ronijad nende jaoks mingisugune lõuatõmme on köki-möki, et see käib asja juurde ja ütleme selline oma keha valitsemine ja oma keha raskuse ka hakkama saamine, see ei ole probleem, et seda nad ikka suudavad kõik, kes vähegi on ronijad.
4: Teate, ma ütleks nii, et kui sa oled lihtsalt ronija ja ronid niisama lõbu pärast, mis on väga-väga okei, sa ei peagi isegi ühtegi lõuatõmmet tegema ära.
3: Ma pean tunnistama, et ma olen paaril korral ikkagi selle ronimisseina juures ju olnud ja proovinud seal ka mõned sammud teha ja ega üle 2-3 väga ei ole tulnud, kui juba olen sealt alla sadanud. Ja eks ma siis mõtlesin, et ühelt poolt olema võibolla natuke liiga raske, et seal ronida kergelt ja kärmelt ja teiselt võibolla ei valitse ka keha, et seda keha raskust õieti sättida. Kas selle trenni puhul on vajalik ka treener, et keegi, kes esialgu õpetab, pane jalg siia, tunneta keha raskust võt sedasi või see on ikkagi puhtalt selline kogemuse pealt õppimine ja nii palju ronid, kuni lõpuks hakkama saad?
4: Jällegi ma ütleks, et oleneb nii väga. Lapsed kindlasti piisab sellest, et läheb, no väikesed lapsed, lähed kohale ja ronid ja õpid selle käigus. Ja mida vanemaks saad, seda parem on alustada jah, treeneri või instruktoriga, kes annab need tehnika siis oskused alguses kätte, sest et tihti peale kui täiesti alguses minna, siis minnaksigi jõu pealt tegema nii, et tehnikat ei ole üldse ja siis on väga raske ümber õppida. Aga lapsed, neil on see, need liigutused tulevad nii loomulikult ja neil on kohe õige tehnika, et selles mõttes jah, mida vanemaks saad, seda rohkem ma soovitaksin instruktori võtta vähemalt esimest.
3: Ja neid instruktorid on täitsa olemas, et ei ole vaja seal nüüd liiga palju otsida, et igas saalis keegi on, kes oskab öelda ja rääkida, kuidas täpselt siis oma jalad ja käed panna ja mis moodi siis üles tõmmata ennast.
4: Just, et kui sa niisama kohale sinna lendad, siis seal on koha peal üldiselt olemas mingid instruktorid või töötajad, kes saavad esimesi neid õpetusi anda, aga on võimalik ka nii-öelda kinni panna privaattreenerid ja nii edasi. Eestis on olemas nüüd järjest rohkem tuleb treenereid juurde. Sellel aastal just nüüd lõpetas suvel esimene EKR 5 kursus ja nüüd tulevad kohe augustis eksamid, nii et loodetavasti siis oktoobriks on meil esimesed EKR 5 treenerid ka olemas.
3: See on viienda kategooria treenerid. Nagu
4: ja just, et spordimaailmas on see siis kõva sõna.
3: On, kui harrastusjooksjad või ratturid saavad oma vormi kontrollida kõik võimalikel rahvaspordiüritustel või sellistel rahvalikel võistlustel, et kuidas nad on edenenud, kui on tahtmist sedasi ennast kontrollida, kuidas ronimisega on, et kas teil on ka sellised rahvalikud võistlused, kus saad siis võibolla võistlusolukorras ennast kontrollida, et kui tubli ronija sa oled?
4: Ja, et Eestis võibolla kõige populaarsemad ongi sellised rahvavõistlused tegelikult ronimissaalides, et isegi kui on karikasarja etapp, siis see on tihti peale just kvalifikatsioonivoor on loodud niimoodi, et tooks rahvast kokku, et see on selline festivali formaat, üpris ilma pingeta ja saadki sõpradega koos minna sinna võistlema, et kogu see kvalifikatsiooniüritus on selline tore melu.
3: Kui palju sellised saalis harjutajad käivad reaalses looduses või päris looduses turnimas, reaalseid rahne võtmas või seal kaljuseintel ronimas? Kas need on ikkagi sarnased alad või siiski need, kes tegelevad asjaga õues, päris looduses, need ei kipu saali ja vastupidi, need, kes on saali tegijad, need päris kaljudel ei roni või kuidas sellega on?
4: Ma ütleks niimoodi, et vanasti, võibolla 15 aastat tagasi enne seda käidi sees ronimas selle jaoks, et harjutada õues ronimiseks. Aga nüüdseks on tõesti asi muutunud, et nad on just kui kaks erinevat sporti, et enam ei ole nii, et kui sa ronid sees, siis sa ilmselt tegelikult käid kogu aeg ka väljas ronimas. Et nüüd on nii, et tihti peale sees, kes käivad ronimas, pole kunagi väljas käinudki. Ja minu arvates see on okei, kuigi ma tean, et on inimesi, kes vaatavad viltu selle peale, et kuidas sa siis õues pole käinud. Nii et tõesti see koolkond on natuke muutunud, aga sport on ise ka muutunud, nii et sellepärast on meil arvates see okei, et kui sa sees ronid, et võibolla sa tahadki ainult selle spordiga tegeleda. Aga muidu ma ütleks jah, et päris paljud ikkagi käivad väljas, aga see on Eestis elades kahjuks selline luksus natukene, sest et me peame ikkagi reisima välismaale selle jaoks, et käia kuskil ronimas. Aga see on natuke võrreldav võibolla lumelaudurite ja suusatajatega, kes sõidavad Austriasse suusatama.
3: Või lainelauduritega. või lainelaua sõitjatega.
4: Just, just, et natuke sarnane olukord.
3: Aga kuidas selle reisimise ja ronimisega on ses mõttes, et golfimängijad ikkagi otsivad võimalust mujal maailmas ka erinevatel golfiradadel mängida, samamoodi jooksumehed alati ikka püüavad kaasa võtta oma jooksuvarustese, et erinevates linnades siis oma jooksuringid teha. Kas ronijatega on sama, et ikkagi võimaluse korral üks tubli ronija võtab ronimiskingad kaasa ja otsib võimalust seal, kui huuda parasegu läheb, siis ronida ka?
4: Jah, täpselt nii ongi.
3: Aha.
4: Ja mina isiklikust kogemusest võiksin öelda, et viimase 15 aasta jooksul ma olen käinud üks kord reisil, kus mul pond ronimis susse kaasas ja see oli, kui ma läksin oma õele vastu, kui ta purjetas üle Atlandi ookeani Guadeloupele, nii et see oli siis esimene kord. Aga jah, ronijad planeerivad oma reisi tihti peale just selle järgi, et nad lähevadki ronimisreisidele tihti.
3: Ja see ronimisturism on täitsa tavaline?
4: Ronimisturism on täitsa tavaline ja siis on olemas maailmas, Euroopas on neid ka hästi palju, mis ongi ronimis sihtkoht, et tullakse kohale, ma ei tea, üle maailma, et ronida sellest teatud kohas. Ma toon mõned näited ka, näiteks on üks väike saareke Kreekas Kalymnos, mis elatubki ainult ronimisturistidest. Aha. Et seal on 5000 rada kaljude pealin ja kogu saar elatub sellest. Aga samas peab olema ronijana ka väga selline teadlik ja arvestav loodusega. Näiteks Pariisi külje all on üks koht nimega Fontainebleau ja see on boulder piirkond, ime ilus mets täis rändrahne ja ta on natuke oma populaarsuse offer, et liiga populaarseks võibolla saanud ja kohalikud ei tunne ennast nii hästi ja seal on teatud ohud, mis sellega juhtuvad ja nüüd just 2 nädalat tagasi oli seal tohutu suur tulekahju.
3: Mm-hmm.
4: Õnneks on teada, et see pond ronijatest, aga ikkagi selline koha populaarsusega seoses peab olema kohe eriti teadlik, et austama kohaliku elu ja olu.
3: Aga sama kehtib ka nende nii-öelda sisesaalide puhul, et käiakse erinevaid sisesaale siis ronimas, olgu nad siis Tallinnas, Berliinis, Barcelonas või New Yorkis.
4: Ja ma arvan küll, et kui oled ronija, siis võtad ikka sussid kaasa.
3: Ikka igaks juuks kaasa.
4: Igaks juuks kaasa ja lähed käid kõik need kohalikud saalid ära.
3: Ja lõpetuseks oli jutuks, et Eestis on umbes 1500 registreeritud ronijat ja 6000 sellist harrastajat, kes võibolla kõik ei ole kirja pannud, aga käivad aegajalt saalis. Mis see eesmärk oleks? Mis see perspektiiv on? Kui palju need ronijaid võiks veel olla? Kuidas sulle tundub?
4: No, ronimisest võiks saada Eesti top 3 kõige populaarsem ala.
3: Arvestades, et ilmad on meil kehvakesed ja sellised sisesaalis harrastused võiksid olla populaarsed.
4: Just nimelt. Ja selle jaoks ei ole vaja looduslike kaljoid, et olümpiaspordiga tegeleda. Et selle jaoks piisab ronimis seintest siseruumides.
3: Eesti Ronimisliidu juht Kristina Toots, 1000 tänu, et leidsid aega tulla rääkima põnevast spordialast. Ja ma loodan, et nii mõnigi meie kuulaja leiab tee mõnda ronimissaali.
4: Suur aitäh!
3: Sellega on tänane Sörgi Raadio ka lõppenud. Suur tänu kuulamast! Mina olen saatejuht Raul Ranne ja spordin teiega taas järgmisel neljapäeval. Teie aga sportige ka vahepeal. Ikka mõõdukalt ja mõnuga!
1: Sörgi Raadio. Sörgi Raadio. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Laperia tuleb taas . Baltimaade esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal . Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides , kontserdid ja palju muud põnevat . Toetavad Motoral , Europarts Autodet , Sannaline , Nõovald ja teised . Uuri lisaks klapp.ee.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Head Kuku kuulajad, Kuku Õun eetris, mina saatejuht Marek Strandberg ja täna olen küll kutsunud inimese, kes teadupoolest ei vajagi väga rohkem tutvustamist, kui ma ta nime ära ütlen. Aleksei Turovski, tervist.
3: Tervist.
2: Miks Kukus õunas? Valdavalt eelkõige selle tõttu, et kujutan ette, et kõigi nende aastate, seda ma küsin hiljem, et kui pikkade aastate jooksul, ilmselt eestlaste teadmine selle kohta, kuidas üks või teine loom toimetab, teeb midagi või otsustab midagi, pärineb enamjaolt kas sinu kirjutistest või juttudest. Kas võib öelda, et sa jätkuvalt töötad loomaaias?
3: No ametlikult ma olen lepinguga loomaaias nii-öelda töötajate nimekirjas küll, kuid ma teen tõesti minimaalselt, lihtsalt tervisega on probleeme ja kahjuks ekskursioone praegu juhatada ma lihtsalt ei näe. Silmadega probleemid, ei tahad nendest rääkida, ei ole huvitav, kuid jah, puht nii-öelda ametlikult.
2: Loomaaias esimene päev, millal sa tööle läksid sinna ja millisesse aastasse?
3: 72.
2: Siis sa olid just saanud ülikoolis?
3: Ei, ma olin veel viienda kursuse tudeng ja mul oli vaja teha katsed erakmesilastega, kes olid minu esimese kursuse töö, ehk siis proseminaari töö ja siis teise, neljanda kursuse proseminaari töö. Teemaks erakmesilased, nende seas ka käod, nagu tselioksus, dioksus, neid on õige mitu Eesti mesilaste faunas. Tõesti, nad on käod, aga no ei hakka praegu sellest rääkima. Ja mul oli vaja nendega teha mõned katsed, täiesti reaalsete elusate selliste mesilastega, nende elupaikadega. Puuhald, suured sellised pesad olid ja ma küsisin vana sõbra, kunagise kurse kaaslase ja zooloogia ringi nii-öelda poolse kolleegi Mati Kaalu käest, et kas oskad mulle soovitada mõnda palika mingisuguseid tingimusi, kus ma saaksin need katsed teha rahulikult. Ja ta ütles, tule loomaeda. Jutsul jookseb. Stern, Karoli Stern, meie tolleaegne direktor, kindlasti võtab siin tööle, hakkab raha maksma ka. Selliseid direktoreid Nõukogude Liidus on väga vähe, kes julgeksid võtta statsionaarse tudengi ja vormistada teda, nii-öelda, päris palga peale tööle. Ja Stern seda kõike tegi muuses. Nii et ma olin siis tõesti Tallinna loomaajas, mäekalda tänav 145, tegin katsed, mul oli seal ruumi küll ja küll, oma mesilastega diplomitöö jaoks. See on siis nagu magistri töö meie ajal. Ja tegin ka ekskursioone ja loenguid usinasti ja tõtt öelda suure isuga.
2: Mingi küsimus tekkis, kuhu hiljem tööle minna või oligi loomaaed esimene töökoht?
3: Sellest tollajal suvel, kui ma seda kõike tegin seal loomaajas. Selle ajal sellest juttu ei olnud. Eks ma läksin ju ülikooli tagasi ja ma lõpetasin tegelikult ametlikult 73. aastal. Mul ammu oli kõik tehtud, aga jah, mul oli vaja veel natukene aega võt nende katsete, mida ma tegin mesilastega läbiviimiseks ja lõpetamiseks. Mul oli vaja natukene aega, siis kirjutasin oma diplomitöö valmis ja siis see kadus. Ta oli mul käsikiri, ma mäletan väga hästi, punasest nahast portfelist. Ma olin Tšaika rongis, Tallinn Minsk, sõitsin Tartusse ja kui ma jõudsin, ma vist jäin, see oli väga varajane rong hommikul, esmaspäevane päev vist. Igal juhul ma ärkasin just enne Tartut ja siis ma avastasin, et seda portfelit ei ole olemas. Nii et mul tuli taastada.
2: Kuidas see õnnestus?
3: Õnnestus, umbes, mõne nädalaga õnnestus taastada küll ja minu meelest tuli palju parem välja. Ja see teine katse nii öelda, aga ja oi, palun vabandust, hakkad nii-öelda annad mälule võimaluse ja voli, eks ole, siis ta ju hakkab uputama.
2: Ja selline muutus, et kas mesilastelt üle minna siis parasiitide uurimisele või millal see otsus tehti, sellepärast, et sa ju tutvustad ennast igal pool, et sa oled parasitoloog, et kui sa räägid küll erinevatest loomadest, siis lõppkokkuvõttes keerlevad kõik jutud ikkagi lõpuks sinna, et parasiitidest tead sa kõige rohkem. Kõik selline huvi.
3: Selles asi ongi, et mul ei olnud üldse raske seda teha. See ei olnud mingisugune nii-öelda järsk pööre või selline kõrvalhüppe või tõesti üleminek hoopis teisele teemale, sest need erakmesilased, keda ma uurisin, olid, ütleme, kõige lihtsamalt kahte sorti. Sellised tublid perenaised, kes ehitasid kambrikesed, mega hiliidid peamiselt, nii et lõikasid sellised ovaalsed tükkid lehe labadest ja keerasid nendest sellised väiksed kambrid, ime korra pärased, oma laste jaoks, mis meenutasid sellised kambrid natukene sigaarid, hästi lühikest, täiesti silindrilist sigaarid, sellised. Mega hilja, et see on kulaaris, mul oli teistest liikidest neid ka. Ja teine nii-öelda seltskond olid just nimelt käod. Tsöleoksus, dioksus, nendel puudub võimalus, harja ei ole, puudub võimalus luua, midagi ehitada, puudub võimalus luua mesikook oma laste jaoks ja koguda üldse provianti, eks ole, oma lapsukese jaoks. Nad on käod. Nad munevad teiste mesilaste, kes on tublid perenaised ja tublid emad.
2: Ja... Et ainult lindude hulgas ei olegi seda, et nad otsisid sulaseid, kes neid teenindavad, vaid neid on kõikjal.
3: Oh ei, putukate seas, seltsinguliste putukate seas, tegelikult mitte ainult. Oi, see on väga huvitav teema. Anna andeks, Marek, aga see teema on ülipõnev. Näiteks on selline Villi Mardikas Melue Proskarabeos. Tema vassed kõigepealt on hirmsad kiskjad jubedate lõugedega ja kuue väga-väga hästi töötava haard jalaga, mille peal nad vassed jooksevad ka, triunguliinid. Ja nad tõepoolest, nad teevad kõik sugu trikke, et sattuda kindlatest liikidest mesilastele pessa. Ja võt seal muutuvad nad juba vagelvasseteks, eks ole, Mardika tuukudeks ja arenevad seal edasi. Oi, oi, see on väga suur teema. Ma parem praegu enam sellest ei räägi.
2: Ma küsin lihtsa asja, et või mis lihtne asi, et alati võime sattuda suuga ju pikalt vestlema, aga mis ajast on sul teadmine selle kohta, et vaatamata sellele, et ma kujutan, et kogu selle nõukogude aegne propaganda ju tõlgendades vääralt aru saama, mis oli Vernatskil, ütles, et inimene ei pea armu enda ootama, vaid peab neid looduselt võtma. Ma kujutan ette, et lihtsalt küsin, et ilmselt sul ei ole üsna varasest noorusest ettekujutus, et inimene oleks maailma valitseja ja looduse valitseja, vaid ikkagi osa sellest. Kui vana see teadmine sul on? Oli see juba enne ülikooli olemas?
3: Kahtlemata. Väga raske öelda, ma ei saa sulle ühemõtteliselt kindlalt vastata, mis vanusest ma praktiliselt ei tõrjusin, ei võtnud omaks. Seda ideed, et inimese on, ma ei tea, looduse loomingu kroon, maailma valitse, peab loodused kõiki asju võtma. See ei olnud vastu võetav minu jaoks. Arvatavasti väga suurel määral tänu minu isale, kellel täielikult puudus see suhtumine inimese rollidesse siin maailmas, sellel planeedil. Ta oli filosoof. ja dialektik. Dialektiline loogika, seda võib ka filosoofiliseks esteetikaks või filosoofia ajaloo valdkonnaks nimetada, aga ta oli tõepoolest võimas, võimas dialektiline loogik ja filosoof. Ja ta põhimõtteliselt, kategooriliselt eitas võt, seda puht tarbijastlikku ja röövelikku suhtumist. Loodusesse. Vähe sellest ta seletas mulle, sisendas minusse aukartust kõikide liikide, kõikide elusate asjade vastu. Kas ta tsiteeris Albert Schweitzeri aukartust elu eest, eks ole? Või mitte, ma ei mäleta. Vot selliseid asju ma ei mäleta, sest isa tsiteeris või mainis tohutu palju autoreid ja mul on suhteliselt vähesed meeles, ega ma ei pand eriti need nimed, ei jätnud meelde, aga jah, kindla peale, looduse kroon, jumala eest.
4: Siin kohal teeme saatesse väikse pausi, kuulake meid pärast vaheaega edasi.
0: Kuku Raadio.
2: Head kuulajad, Kuku Õun jätkub. Mina saate juht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski, kes selle aasta augustis tähistab oma 80. sünnipäeva ja kõneleme erinevatest aspektidest, mis Alekseil on elu jooksul tähele pandud ja mida ta jaganud on. Ma nüüd mõtlengi selle peale, et sa oled väga sageli kirjutanud sellest, kui palju inimene sarnaneb ühe või teise loomaga. Kas inimühiskonna puhul me üldse saame öelda seda, et oi, vat, nüüd vat, see liik, selle liigi käitumine, need iseloomu omadused on just meile omased või inimene ikkagi moel või teisel evolutsiooni mõttes, nagu neid nimetatakse kõrgemateks loomadeks, absorbeerib enesesse väga paljude erinevate liikide omadusi, oskusi, töövõtteid ja motivatsioone.
3: Ei, see viimane väide on loomulikult adekvaatne, täiesti inimene suudab tõepoolest kasutada, matkida, jäljendada, imiteerida, aga ka luua täiesti uusi asju, toetades teiste liikide omadustele, omapärale ja see on inimese üüratu adaptiivsuse, tõesti unikaalse adaptiivsuse, üks ei ole õige sõna, eks ole, tähtsamaid omadusi. Tõepoolest, inimene, päris inimene, muuses mul on õudselt hea meel, et eesti keeles täiesti ametlik nomenklatuurne meie liigi, see on siis homo sapiens sapiens. Nimetus ei ole nii-öelda kalkeeritud tõlge ladinakeelsest trinomiaalsest nimest, mis tähendaks tark, mis tark inimene, eks ole. Eesti keeli me ütleme meie liigi kohta päris inimene, kirjutame kokku. Ja loomajas ma olen üle 50 aasta jälginud päris inimeste käitumist ja ma olen selliseid asju näinud, et mõiste sapiens, arukas, tark, mõtekas, ei tule keele pealegi. Ja see on hämmastav tõesti, milleks inimene võimeline on kõigeks. Nii et päris inimene. Väga hea nimetus. Ja päris inimene on loomulikult kõrgem primaat, eks ole, inimeste sugukonna, 8 liigist koosneb see sugukond. Üks ainus praegu eksisteerib alamliik ja umbes 9 miljardit meid on. See on juba täiesti unikaalne olukord imetajate klassi liigi, seda enam alamliigi jaoks.
2: Biomassi mõttes meist vist suurem hulk on neid põllumajanduslike koduloomi, keda me kasvatame, et rohkem nii suure biomassiga imetajat maa peal ei ole.
3: Imetajat ma usun, et ei ole. Ma usun tõesti, et ei ole. Kui me võtame näiteks sellised, tõesti massiliselt esinevad imetajat nagu hiirlased, 26, kui ma eksi liigist rotte ja siis hiiri ja igasugusid hiirtel lähisugulasi, neid on üüratult paljus.
2: Hulga mõttes küll, aga vist ja, mitte massi mõttes.
3: Ja ei massi mõttes, ega ka hulga mõttes, kui me võtame ühe liigi kaupa.
2: Siis ega
3: vaevalt neid on nii palju korraga. Ja.
2: Ma mõtlen selle peale, et ilmselt ka sulle tuntud inimene, primatoloog Jane Goodall, kes on jälginud väga vapustavaid asju, seal hulgas ka 70. aastatel toimunud ahvikarjade vahelisi sõdu. Ja tema on jõudnud järeldusele, et inimeses, nii nagu ta nägi seda simpansside puhul, ka inimeses on olemas ikkagi selline loomupärane kalduvus kurjuseks. Noh, mida sa ise ka natukene mainisid sellest, kui sa ütlesid, et kõik need päris inimese vaatlused loomaaias lisandit sapiens kuidagi ei kinnita.
3: Mitte iga kord.
2: Mitte iga kord. Et kas see Goodalli tähelepanek, et inimestes on lõppkokkuvõttes midagi loomult kurja, et ei ole nii, et me sünnime just kui puhaste lehtedena, tabula raasadena ja siis kuidagi kujundame midagi juurde, aga et midagi selles ajumotivatsioonis on täiesti teist sugust võrreldes teiste liikidega siin maal.
3: Jah, ma usun, et Jane Goodall, Van Lavi Goodall, ja, tal on õigus inimesel, me oleme keerulised olendid. Me oleme keerulised olendid ja meil on tõepoolest unikaalselt arenenud aju ja siis vastavalt ka meie psüühika. Nii et meil on tõepoolest midagi niisugust, mida teistel liikidel praktiliselt, ühemõtteliselt välja tuua ja defineerida. Minu meelest siia maani pole veel õnnestunud. Võt see sama nii nimetatud kurjus muuses, see on Konrad Zakarias Lorentzi etoloogia ehk loomade liigi spetsiifilise käitumise teooria rajatest. Neid oli kolm Nobeli preemia laureaadid, Nico Tinbergen, Konrad Lorentz ja siis Carl von Frisch mesilaste keele dekodeerimise eest. Tema sai oma Nobeli preemia. Ja see on 80. aastate alguses ilmunud ja eesti keelde hiljuti mõni aasta tagasi tõlgitud suurepärane raamat. Sogenannt böse. Ingliskeelne nimetus on agressioonist või agressiivsusest. See on õige, agressiivsusest. An aggression.
2: Saksa keeles siis nii nimetatud kurjus.
3: Ja täpselt nii see on tõlgitud ka eesti keelde. Väga hästi tõlgitud. Ja ma väga soovitan seda raamatut lugeda. Paistab, et päris inimestel on see võimalus kogeda, harrastada. No tõesti kurjust. Arvatavasti vähemalt mul on selline ettekujutus ja lause, ma usun veendumus. See on seotud inimese enese hinnanguga ja oma teadvuse, oma psüühika eri kihtide väga omapäraste interaktsioonidega, et meil on sellised liikuma panevad jõud meie psüühikas nagu süü ja häbi. Ja kombinatsioonis nad võivad inimest tõepoolest ajendada tegema kõiksugu asju. Loom, teised liigid ei saa olla süüdi.
2: Aga tunda häbi?
3: Häbi tundab, kuidas nüüd võtta inimlikult, ma usun, et siiski mitte päriselt. Aga loomulikult, kui loom teab, et ta nüüd tegi midagi niisugust, mida antud olukorras teha ei tohi, siis ta hoiab madalad profiili ja tal tõesti oleks nagu häbi. Mul tuleb meelde Timmi nimeline suur isa hund Tallinna loomaaias 72. kuni 5. aastani vist. Ta meil seal elas oma ette aedikus, keset loomaaeda ja me andsime talle kanseldada. Hundi kutsikaid sellised pooleteise kahe poole kuused, mida jahimesed tõid. See oli selline regulatsioon, selline korraldus nõukogude ajal, tolle ajal. Loomaeda ja ükskord oli selline olukord, et oli Tim tohutu suur isa hund ja 22 või rohkem, 22 vähemalt, hundikutsikad. Kõik hästi tumedad, väikesed, kõik niutsuvad, kõik tahavad tähelepanu, kõik tahavad, et papa oleks nendega, et saaks temaga mängida. Tim, ta on isa hund. Ta oli, ta ei saa keelata, nii nagu ema hund seda teeb. Ja keelab täiesti konkreetse märgiga. Võtab kutsika nii-öelda nägu, silmade ja nina juure. Nii, kandi oma lõugade vahele korraks, kergelt pigistab, haiget ei tee ja ütleb, see tähendab, jätta kohe järele, järe kunagi enam tee. Ja see on nagu käsk freeze and relax kutsikale ja ta jääb tõesti ilusti kombekalt vaid. Nüüd isa hund seda ei tee, no ei saa. Tal ei ole see võimalus, tal ei ole seda võimet. Mida ta siis tegi? Ta hüppas oma kuudi kadusele, et lapsed üle meelikuks nad lähevad momentaalselt, kui neid ei keelata. Eks ole kõik lapsed, ükskõik mis liigist. Nii et ma läksin mööda ja ütlesin talle, kes ta oli kuudi kadusel. Tim, kas sul häbi ei ole? Lapsed nutavad, nendel on igav ja sina siin konutad, eks ole, ja mankeerid oma vanema hundi kohustustega. Ta momentaalselt vaatas minust 180 graadi eemale. Tal hakkas häbi. Ei tea muidugi, kas see oli tõesti nii, aga see oli tõsi. Me olime ja see muud, no suhteliselt loomulikult. Ja kui ma tulin ja siis ütlesin Tim, siis ta loomulikult vaatas mind ja me suhtlesime alati, et kui ma pidasin talle sellist kõned, ta kohe vaatas eemale. Et ei, mind sind ei ole olemas.
4: Aga edasi räägime pärast väikest vaheaega.

0: Kuku Õun . head Kuku kuulajad , Kuku Õun jätkub ja saatejuht Marek Strandberg külas Aleksei Turovski , kes selle aasta augustis tähistab oma 80. sünnipäeva ja räägimegi Aleksei loomade ja maailma suhetest . Kõnelesid sellest , kuidas sulle tundus , et suur isahunt Tim häbi tundis . Ma mõtlen , et kogu see loomadele inimlike omaduste ülekandmine , no ühtpidi ma kujutan ette , et ka see Tim ei olnud ju klassikaline metsik hunt , ta puutus inimestega kokku . Kas asjaolu , et me sageli , noh , möödanikus vähemalt massiliselt kõikvõimalike loomamuinasjuttudega omistame loomadele teatud inimlikke omadusi , kaval rebane ja nii edasi , arglik jänes ja see ju tegelikult nii ei ole .
1: ei , loomulikult need on müüdid . See on tõesti müütiline seletus , müütiline olukord , müütiline , no ma ütleks niiviisi , hinnang , mida me loomadele anname , kasutades inimeste omadused selleks , et kirjeldada looma iseloomu , eks ole , mingisuguse liigi iseloomu või tema käitumist . No mis tähendab kaval rebane ? Mille poolest ta on kaval ? Kui vaadata objektiivselt , siis palju nutikam , palju ettevaatlikum , palju , isegi palju ettevõtlikum kui rebane on hunt , kes on muinasjuttudest reeglina
2: kuri,
1: kuri ja rebasest lollim .
2: Ja?
1: Reeglina , nii see päris kindlasti looduses ei ole , kuid hunt on üliettevaatlik loom ja inimese vastu , kui ta midagi võtab ette , siis reeglina olukorras , kus huntil see õnnestub . Rebane peab katsuma , peab katsetama , ta on tõsi küll kõige suurem , aga meie väikestest kiskjatest , kiskelistest imetajatest ja ta , no ta peab rabelema , ta peab olema ettevõtlik ja tema ettevõtlikkust on palju suurem kui tema ettevaatlikkust . Nii et ta jääb silma . Ja inimene kipub kavalaks tembeldama looma , kelle nutikus , ettevõtlikkus ja no aktiivsus tekitab inimesele materiaalset kahjumit . Vot see on kaval , eks ole . Nii et loomulikult rebase kavalusest rääkida ei ole mingit mõtet , et ta on omajagu tark ja mõni on targem kui teine . No sellest mitte mingit kahtlust ei ole , loomad mõtlevad ja nendel on mälu , episoodiliselt nad on nii mõtlemine , nii intellekt kui ka mälu ja situatiivsed , nii et nii-öelda olukorralised ja siis sündmuslikud , episoodilised ja kindlasti aga on .
2: Küsin sellist asja , et arvukate kohtumiste , ekskursioonide , raamatute ja kõige muu kontekstis on sul tulnud pähe hinnata või arvutada , kas seda üldse on võimalik arvutada , et kui paljudele noortele sa oled andnud sellise impulsi , et nad on tõepoolest valinud loodusteadused või bioloogia või nüüdisajal ka biosemiootika ja mis kõik veel oma valikuks või kui palju tundub

0: tõesti no, võrreldes minuga väga noor inimene. No ütleme 30-40 aastane ja astub vahest lihtsalt kuskil, no ma ei tea, tänaval või kontserti majas või kuskil astub ligi ja räägib juttu, tuletab meelde ja igaüks tahab, et ta oleks mul kui looma ja loomade sõprade ringi liige meeles ja tavaliselt mul on nad meeles, mitte küll nime pidi sõbrad, andke mulle andeks, mul on nimedaga raskus, ma päris ausalt tunnistan üles, kuid nägu pidi, nägu ja hääle pidi. Selliseid noormehi ja naisi on loomulikult täiesti konkreetsed inimesed, kellega me oleme lihtsalt sõbrad eluaeg. No näiteks selline suurepärane zooloog, zooloogia teaduste, no PhD filosoofia doktor zooloogias, doktor Ulvi Karu, siis suurepärane loomaarst, tõesti veterinaari üks juhtivaid tegelasi maaülikoolis ja mida on seal doktor Aleksandr Simeonov on olnud selliseid inimesi, kes praegu on näiteks üks kunagine ringi liige ja hea noor sõbranna, mis ta oli 9-aastane, kui ta ringi tuli Anni, ta mitu aastat töötas Pekingi ülikoolis paleontoloogina. Ta lõpetas Moskva ülikooli, ja, aga kontaktis me oleme olnud ja pikki aastaid ja ka hiljuti. Ja selliseid on päris mitu, õige mitu, aga isegi kui on üks või kaks, on juba palju.
1: Küsin seda, et ju väga paljude loomadega kokku puutununa ja nendega tegelenuna, kas on tekkinud ka selliseid avastusmomente, mis sulle ainult enda teada jäänud on või kui paljudel puhkudel oled sa osalenud mõne teadustöö tegemises, kus su teadmisest või tähelepanekutest abi on olnud?
0: Sa mõtled minu teadusliku töö kohta.
1: Just.
0: No jah, ikka. Ma olen tegelnud loomulikult zoosemiootikaga ja see on päris teadus. Ja ma olen sellega tegelnud teaduslikult. Ma olen õige mitu artiklid. Ma olen koos Dario Martinelli ja Timo Maraniga toimetanud ühte suurt kogumikku ja neid on olnud. Aga loomulikult puht parasitoloogiaalased ja see on siis peamiselt kalade ja teiste kaladega ökoloogiliselt seotud loomade, aga no kalad on tsentraalne, nii-öelda keskne teema, kui mingisuguse veeökosüsteemi parasitoloogiat, ökoloogilist parasitoloogiat uuritakse, siis keskseks objektiks on kalastik. Ja siis ka need, kes söövad kalu, mitte kalad olles, eks ole, ja need, keda söövad kalad, kes ka oma korda ei ole kalad, nii et toidubaas ja siis kõik need loomad, kelle jaoks kalad on toidubaasiks, kuid kes nii alamad kui ka ülemad nii öelda ise kalad ei ole, kõik see moodustab parasitoloogilist või ökoparasitoloogilist osa aspekti vee, kas see on tiig, lomb või ookean ökosüsteemist. Nii et ma olen tublisti üle 25 aasta tegelnud sellega professionaalselt. Ja no näiteks meie Eesti Mere Instituudi praegu sellest on saanud Tartu Ülikooli Merebioloogia Instituut, aga tolle ajal, kui mina seal töötasin, see oli siis kunagi Läänemere Kalamajandusinstituudi Tallinna osakond, siis oli Eesti Mere Instituut ja 2000. aastate alguses ma siis läksin loomaeda juba täiega, aga ja üle 25 aastat töötasin seal põhikohaga kui parasitoloog. Ja mida me siis tegime seal?

0: ingliskeelne monograafia, üsna põhjalik, me tegime seda, no nii-öelda otseselt tegelesime, 14 aastat. Fishes, just nimelt Fishes, see tähendab kõik need liigid kokku. Ingliskeeles ühe kalaliigi kokku kohta, ükskõik kui palju neid kalu on, eks ole, öeldakse ikka ainsus fish. Fishes, nagu mitmuses, see tähendab mitmest liigist kalad. Fishes of Estonia. Ja võt, seal on 27 minu meelest ihtioloogi ja siis teie teiner kui parasitoloog autoriteks. Ja Toomas Saad on kaasautorina vist esikohal, aga sama palju või teisel kohal olen siis mina. No võt, nii palju siis teadusest kalade parasitofaunad. Eks mul on neid loomulikult, neid töid, no mitte väga palju, aga oma jagu siiski.
1: Siin kui on väike paus ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
2: Kuku Raadio. Kuku Õun.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku on eetris, mina saate juht Marek Strandberg, külas Aleksei Turovski, kes sel aastal oma 80. sünnipäeva tähistab ja tema elust ja asjadest ka kõneleme. Nüüd loomadest veel, et jällegi ju erinevaid hoiakuid maailmas ka õiguslikus mõttes tekkinud, muuhulgas ka see küsimus, et kas loomadel võiks olla olukorras, kus nagu sa isegi mainisid, inimene ei ole kõige kõrgem olend oma hierarhia mõttes. Kas loomadel peaks olema või võiks olla omad õigused, mida siis vaevalt, et nad ise oma sõnus ja tekstis esitada saavad, aga inimeste vahendusel neid siiski esitada ja kaitsta?
0: Ma olen sellest täiesti veendunud, et igal elusolendil on õigus elule. Teine asi, et igal teisel ka. Nii et parasiidi, no näiteks malaria sääse või ma ei tea seal mingisuguse puugi õigus elule. No loomulikult tal on selge see. Kuid kõikidel peremesorganismidel on õigus ennast kaitsta. See on keeruline eetika, kuid see on täiesti reaalne. Ja minu noorem poeg Matjas Turovski, ta on just nimelt keskkonna eetika magister ja see on tema ala ja loomulikult see puudutab ka mind ja ma olen hingega temaga täiesti koos, täiesti nõus. Loomadel on õigused, neid õigusi määrata on äärmiselt keeruline, ei ole üldse lihtne. Aga noh, paraku eetika, mis on valdkond, see on absoluutselt seotud elusate asjadega, eluga ja eksistentsialistlik momentidega on keeruline. Nii et õigus elule on absoluutselt igal liigil ja kuna selline mõiste nagu kõik tegelikult loogiliselt viib meid lõpmatustesse seisunditesse ja raskendab loomulikult noh, mingisuguseid normatiivseid, konstruktiivseid otsuseid vastu võtmas ja definitsioone loomas, siis siin tuleb väga palju tööd teha, selge see. Kuid me peame ikkagi lähtuma sellest, et iga liik on unikaalne ja kui soovite, see ei ole otseselt eetikaga seotud võib-olla aspekt, aga see on praktiline, see on ülipraktiline aspekt. Igal liigil on kindlasti omadused, mille kohta meil võib-olla veel õrna aimu ei ole, aga mis on täiesti kindlalt olemas, sest liik elab. Olgu see mingisugune jube parasiit, eks ole, või kiskja või ma ei tea põllumajandus kahjur ja kahjur muidugi ei ole bioloogiline mõiste. See on põllumajanduslik ja loomulikult ka poliitiline mõiste, kuid kes ta ka ei oleks, tal on kahtlemata omadusi, mille uurimine, mille no välja toomine ja omandamine oleks tohutu ja kindlasti on potentsiaalselt tohutuks ressursiks. Kui palju võimsaid vahendeid meditsiini jaoks on leidud mürkidest. Kõige lihtsam ja antki andeks primitiivne näide, eks ole? Jubedad mürgid, koonustigude, meretigude koonuste, eks ole, üle pooleteise tuhande liiki, igal liigil oma absoluutselt surmav mürk. Ja kõik nad on erinevad, nii et ühist vaktsiini võimalik teha ei ole. Ja mis nüüd selgub? Selgub, et nende mürkide, nad on ju valkained. Koosseisus on ülikasulike aineid. Ja nii on ka kõikide teiste mürkide ja loomulikult mürgid mürkideks, aga on olemas ju fantastilised ja mida ainult biokeemilised võimed loomaliikidel, mida no ei tohi lasta kaduda. See on puht praktiline aspekt, kuid eetika jääb eetikaks. Õigus elule mitte kellegi teise liigi elu arvelt, aga jah. Võib-olla kasutades teise liigi eluga seotud mingisuguseid võimalusi, parasiidid. Jumala eest, loomariigis Remisho Vääni hinnangul vähemalt 80%, ilmselt palju rohkem, liike on parasiidid. No kõik need putukad, kes söövad lehti, ma ei tea, seal puukoort, nad on ju parasiidid. Aga jah, see on jällegi teema, millega praegu igal juhul meil ei ole mingit võimalust, minul ei ole sellist võimalust, ei ole need asjad nii selged.
1: Küsin seda, et kui vaadata, kust siis ju inimesed tulevad, kellel on lihtne käsitlus jagada maailm omadeks ja võõrasteks, sõpradeks ja vaenlasteks, kurjadeks ja headeks, põhiline koht ju on siiski kool. Ja kui vaadata, mida ma olen sattunud tegema siin erinevatel aastatel, püüdes siis vastu tulla palvetele, redigeerida mõningaid õpikuid või anda soovitusi, paistavad seal vähemalt elusloodluse õpikutes välja ikkagi väga sellised antropotsentrilised arusaamad, kus ju ka see omadeks ja võõrasteks jagamine välja tuleb. Ma ei tea, kui palju sul on pistmist olnud õpikute kirjutamise või arvustamisega, aga märkad sa, et mingilgi moel, ütleme noored, kes siin viimase kümnendi jooksul äkki on Eestis koolihariduse saanud, on kuidagi vähem antropotsentrilised ja sellise selge, ütleme jutumärkides selge ilmapildiga.
0: Tõtta, kui sa nüüd küsid, Marek, ma tunnen, et ma võin vabalt ja kohe sulle vastata, et jah, antropotsentrism on inimeste suhetest või suhtumisest teiste liikidesse ühest küljest tublisti kahanenud. Väga paljud inimesed hindavad palju rohkem teavad. Mõõtmatult palju rohkem teavad nüüd viimase, ma ei tea, 20-30 aasta jooksul kasvanud noored on saanud tohutu palju teada. Võrreldes sellega, kuidas me saime hankida ja kasutada informatsiooni liikidest enne seda ajastud. Ja võt see antropotsentristlik või antropomorfistlik, nad on erinevad asjad, aga seotud oma vahel, suhtumised nii-öelda aspektid või trendid on kahanemas ühest küljest, teisest küljest kasvab ja ma olen sellest peaaegu kindel ka selline arusaam, et tegelikult antropomorfism, mitte just sentrism, aga antropomorfism, võrdlus inimesega, on oma õigustega. Miks mitte? Inimene on looma liik. Teised liigid on oma ette liigid ja liike võrrelda meil on õigus ja lausa võib-olla kohustus. Nii et antropomorfism tingimusel, et sa annad endale aru, et sa võrdled inimesega ja ei kanna üle elementaarselt, nii-öelda mehaaniliselt inimese omapärased võimed ja omadused teistele liikidele. Noh, ei räägi, no ma ei tea, looma süüst. siis
1: kuigi suhtes hundiga, aga tänu inimese suhtele hundiga tundis ta teatud süüdi häbi või sulle tundus nii?
0: Mulle tundus loomulikult, aga arvatavasti ta sai minu hääle toonist aru, et ma olen mingisuguse pretensiooniga, et tema ei ole minu silmis. Nii-öelda, no absoluutselt kukku nunnu pai ja hea timm ja sõber ja nii edasi ja uti putti plüti. Eks ole? Et timmi, kas sul häbi ei ole? Teine hääl, teised, no ma ei tea, rütmid, vibratsioonid.
1: Mis tähendab seda, et meie ümber olev loodus, teised liigid, seal hulgas ma arvan ka parasiidid, ka väga väikese närvisüsteemi ja ajuga olendid, neil kõigil on olemas võime adapteeruda ja aru saada inimesest.
0: Mingil määral kindlasti. Erineval määral, kuid no proverbiaalne nii öelda on see, kui väike aju on kõige suuremal roomajal maailmas, no ütleme soolavee siis hari krokodillil, ja no tõesti kuskil 7-8 meetrine kuni tonni kaaluv tohutu suur kiskja, väga välja peetud, väga keerulise ja tohutu adekvaatse keskkonna suhtes käitumisega. Loom, tal on väga väike aju. No tõesti nagu, no mitte kõige suurem Kreeka pähkel, eks ole. Ja ometi, vanamehega me olime head sõbrad, no ma julgen niivisi öelda meie krokodilliga 50 üle 50 aasta. Meid oli kolm vanameest, Tallinna loomaes Kallu Mati, krokodil vanamees ja siis mina. Ja nüüd me oleme Matiga kahekesi jäänud ja andku hingamist meie vanamehele, aga igal juhul, kui ma kutsusin teda, matkides tema lemmiku tädi häält, ta kahtlemata kuulis, et see ei ole Elle hääl. Aga sarnasust oli tema jaoks piisav. Ja selle, no tõesti ma olen olnud suhteliselt hea hääle matkija. No see kõlas umbes nimisi, vanamees! Ja vanamees jooksis. Kui mul õnnestus matkida tema häält, matkida rõõmsalt. Kui ma tegin seda ja ma tegin seda meelega, vihaselt vanamees ei tulnud. Teeme järelduse. Oletuse teeme, järelduse siiski me ei saa teha, kuid oletuse me saame teha küll. Ja nad tunnevad meie emotsioone ja siis tunnevad ka midagi emotiivsed.
1: Aitäh, Aleksei Turovski, et said tulla kukkuvõuna saatesse kõnelema ühte väikest kildu oma elust ja kogemustest. Sellega on kukkuvõuna saadega läbi. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid jälle nädala pärast.
2: Kukkuvõun. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Meretund.
2: Meretundi toetab Tallinna Sadam.
3: Tere hommikust, on 1. august ja käes meretunni aeg. Mina olen saatejuht Vallo Kelmsaar. Eesti ja India koostöövõimalused merendusvaldkonnas. Eesti jaht rahvusvahelisel purjeõpperegatil The Tall Ships Races 2026 ja tuletornide renoveerimine ning avamine turismiobjektidena. Need on tänase meretunni teemad. Hiljutisel India-Eesti ärifoorumil osalenud India kaubandus- ja tööstusminister Piyush Goyal märkis oma sõnavõtus ära 4 koostöö prioriteeti. Teisel kohal oli nende seas meretransport, sadamad ja logistika. Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus leiab, et merendusvaldkonnas on koostöö Indiaga hoogsalt arenemas, kuid tulemuste ilmnemiseni võib kuluda aega.
4: Juuli keskel siis toimus kõrgetasemeline äriseminar seoses India kaubandus- ja tööstusministri Goyali visiidiga Eestisse. Seal siis tööstusminister tõi välja potentsiaalsed 4 koostöö kohta ja peale digitaliseerimise teemasid oligi teine merendus, sadamad ja logistika, kus India näeb koostöövõimalusi ennekõike siis Eestiga.
3: India on Eestiga võrreldes kordades suurem riik ja nendel merepiiri ja merelist kaubavahetust oluliselt rohkem. Kas meil mingisugune koostöö on ka praegu juba käimas?
4: Kui me vaatame merenduse vaadet, siis on meile praegu teada, et merenduse vaates on sinna töölaevu eksporditud ja erinevad ettevõtted otsivad praegu erinevaid võimalusi. Taustaks, mida võib-olla siis ära mainida, on miks just nüüd peaks India suunal vaatama, ongi see, et käesoleva aasta alguses Euroopa Liit ja India sõlmisid vabakaubandusleppe, mis siis loob turu 2 miljardi inimesega, seda peetaksegi siis 21. sajandi suurimaks kaubandusleppeks ja see tegelikult avab ka India turu, et see on võib-olla selline laiem taust siia juurde ja tegelikult aprillis korraldati ka klastri juhtidele, seal olgas ka merendusklastri, seal osales visiit Indiasse, kus tutvudagi esimeste koostöövõimalustega ja tegelikult täpselt see sama mida ka tööstusminister siin Eestisse välja tõi, siis sadamatesse tohutult investeeritakse. India majandus täna kasvab mitu korda kiiremini kui Euroopa majandus ja see avab väga palju võimalusi. Ja seetõttu me näeme ka, et merenduses on väga palju võimalusi, kuidas meie ettevõtted saavad sellel turul osaleda ja loomulikult ka ilmselgelt India huvi on saada läbi Eesti ka ligipääs Euroopa turule.
3: Kuivõrd neid koostöövõimalusi segab või varjutab varilaevastiku teema, millesse India ilmselt suhtub teistmoodi kui Eesti?
4: India on ilmselgelt väga pragmaatiline, tegemist on ikkagi suure maailma riigiga ja ka majandusega, kes lähtub muidugi oma kaubandushuvidest ennekõike, aga seda praegu takistusena ei nähta ja see on ka see võib-olla miks siis Euroopa Liit on suutnud pärast 20 aastat läbirääkimist selle leppeni jõuda. Ja ega India on ka teatud osas ikkagi selle varilaevastiku teemal ju avaldanud arvamust või vahepeal ka kinni pannud, et eks on selline geopoliitiline mäng natukene.
3: Jah, aga ei ole ju saladus, et suur osa sellest varilaevastikust ikkagi liigub Indiasse.
4: No laevadega veetakse, et pigem ongi küsimus, et kütust ostetakse lihtsalt üle maailma, seal olgas ka Venemalt, et see kindlasti on üks selline punkt, mida võib-olla seda kaubanduslepet võib-olla natuke varjutab, aga suures pildis on ikkagi tegemist suure potentsiaaliga siin.
3: See regioon, kuhu kuulub ka India, noh seal hulgas siis lisaks veel näiteks Singapur, Indoneesia, kus ka Eesti esindajad on viimasel ajal visiitidel käinud, on majanduslike võimaluste poolest väga suur ju.
4: Jah, et tegemist on ikkagi suurte turgudega ja mis on võib-olla olulisem on arenevate turgudega ja Eesti võib-olla selline eelis seal ongi sellised keerulisemad niši tooted merenduse vaatest on, et siis kaldaelektriühendused sadamatesse on, et targasadama lahendused on, et siis sport community süsteemid arendamised ja tal on ka endal võimakusi, aga Eestil on juba seda kogemust Euroopas, mida siis sinna viia ja mis võib-olla ka sihuke Eesti ettevõtete huvi seal on ikkagi, et seal on kõik need asjad skaleeritavad, et kui Eestis on ikkagi kõik asjad väiksed, siis ja mida ka tegelikult ju India minister välja tõi, ongi see, et Eesti tehnoloogia skaleeritud Indias ja pakutakse koostöös kogu maailmale, mis oli ka üks sõnum temalt.
3: Siin võiks ju veel mõelda natukene laiemalt, eks see sama digiteema, mida India minister nimetas esimesena seotuna merendusega, olekski ehk see Eesti perspektiiv?
4: Ja täpselt ka klastris, kus meil on täna on 70 ettevõtet alates raskest meretööstusest kuni laevaomanike ja IT-ettevõteteni välja, siis me väga tugevalt ka ja mis tuli ka meil strateegiapäeval välja, siis kui me paneme meie merenduse tugevuse ja know-how kokku digilahendustega, siis see on see, kus me maailmas võiksime tugevad olla ja kui vaadata ka neid globaalsed trendi järgmisel kümnendil, siis need trendid soosivad igal juhul sinna panustamist, nii et Eesti peab oskama seda kindlasti ära kasutada ja selle nimel, kui me ka tööd teeme, et me seda võimalust maha ei maga ja kindlasti see India-Euroopa Liidu leping on siin üks suur potentsiaal, aga vaatame, kuidas ta praktikas läheb, et me peame ka arvestama ikkagi sellega, et geopoliitika täna on ikkagi väga muutuv, aga loodame ja hoiame kätt pulsil, et ikkagi nendes võimalustes kinni haarata, kui need tuleb.
3: Millised on Eesti merendusklastri liikmesorganisatsioonide kogemused Indiaga või kas neid kogemusi on?
4: Neid kogemusi on, et nähaks, et see turg nõuab, et sinna siseneda päris palju tööd ja väga palju lootust ongi nüüd, et kui varasemalt oli ikkagi turg üsna kaitstud ja kinnine ja erinevate valdkondade olid väga erinevad ja üsna suured kaitsvad tariifid peal, siis selle leppealusel, mida siis Euroopa Liit Indiaga tegi, siis need tariifid peaksid seal kaduma, et see loob nüüd paremad võimalused, aga tuleb olla ka realist, et seal tuleb kohal olla, seal tuleb suhteid luua ja selle kaudu on võimalik ka edasi liikuda.
3: Kas meie võimalused ei ole liiga piiratud, ehk siis näiteks Hiina puhul on räägitud, et Eesti tootmismahud tihti peale ei rahulda hiinlaste vajadusi?
4: Ja sellepärast tegelikult India minister ka seda väga tugevalt mainis, et Eesti pigem selline tehnoloogiline know-how ja võimekus ja seda skaleerida siis Indias ja India võimekustega kombineerides, et see tegelikult on murekoht, aga India on ikkagi niivõrd suur majandus, et seal on võimalusi nii väikestele kui ka suurtele, aga jah, selline suuremahulisi asju Eesti tootmisvõimekused kindlasti päriselt katta jõua, aga see ongi selline kombinatsioon nii Indias kui Eesti võimekustes.
3: Mõni aeg tagasi oli meil meretunniski ministriga juttu sellest, et tihti peale sellistes regioonides on oluline, et riik või riigiinstitutsioonid on suunavat kätt või abi osutamas. On see India puhul ka hädavajalik?
4: On ikka, et kõikides nendes riikides, kui on riigitasandil välja öeldud, et üks või teine valdkond on prioriteet, siis see juba avab päris palju uksi ja eriti Aasia kultuurides on riigijuhtide väljaütlemised väga ahuses ja selle suuna peale siis ikkagi panustatakse, et kui on juba välja öeldud. Seal on see väga oluline.
3: Mis on nüüd järgmised sammud, mis võiksid teoks saada või on midagi konkreetselt ka juba kokku lepitud merendusvaldkonnas?
4: Praegu klastri liikmete vaates me oleme esialgs kaarisuse teinud, kes on meil potentsiaalsed huvilised järgmise sammu astumiseks, et kuna me kevadel tegime eelvisiidi sinna koha peale, Tamil Nadu ja Kerala piirkonda, siis sai neid kontakte juba loodud. Nüüd me plaanime selle kaardistuse põhjal panna paika, mis meie konkreetsed huvid on ja planeerida siis võimaliku visiiti siis juba konkreetsetel teemadel siis Indiasse, et luua siis otse kontaktid ja vaadata, kas ja kuidas nende järgmiste sammudega jõuda ka reaalsete projektideni. Aga see võtab aega ja see India Euroopa Liidu vabakaubandusleppe ka ratifitseerimine võtab veel aega ja jõustub üsna tõenäoliselt praegu 2027. aastal, aga eeltööd tuleb siin veel kõvasti teha.
3: Kuidas ettevõtjad näevad, kas ikkagi pakkuda oma teenuseid nii-öelda distantsilt või peab Indias koha peal olema ka mingisugune esindus?
4: Mõlemad variandid, et osadel teemadel kindlasti on vajalik kohalik esindatus, aga noh, nüüd ongi see, et kui vabakaubanduse leppe jõustub, siis esindatust nii palju ilmselt ei pea olema, aga vaatame, kuidas ta praktikas hakkab minema. Aga ühte või teistpidi, kui koha peal ollakse, kas siis mingi esindaja kaudu või siis füüsiliselt, siis see annab kindlasti paremad eelised, et mitte ainult indeturul, vaid ka teisel turgudel, et koha peal arusaamine know-how on väga oluliselt, aga kindlasti indeturg on niivõrd suur, et siin on võimalik ka müüa niimoodi, et ei pea koha peal olema, aga see nõuab ka kindlasti olulist eeltööd ja osalemist hangetel ja seal võib olla väga palju kriteeriumid, mida tuleb täita seal hulgas ka võib-olla siis mingisuguste investeeringute tegemist.
3: Ehk siis lühidalt kokkuvõttes käimas on pinnas on teerimine, ettevalmistuste tegemine ja seda, kas ka tulemused sünnivad, selleni läheb veel aega, seda me praegu ei tea.
4: Jah, et aeg nüüd näitab, aga kindlasti potentsiaal on suur.

0: meretund .
1: meretundi toetab Tallinna Sadam .
2: Jätkame meretundi . Suuremaid purjelaevu on Tallinnas näha peamiselt merepäevade ajal, kuid nüüd on siia jõudnud Rootsi brigantiin Tre Kronor. Ajaloolise õppelaeva replika valmis aastatel 1997 kuni 2008 laevaehitajate ning käsitöö huviliste noorte ja üliõpilaste koostööna. Eesti purjeõppejaht Santiiv on aga praegu koduvetest kaugemal, sest käimas on järjekordne rahvusvaheline purjeõpperegatt The Tall Ships Races. Santiiv on ainus Eesti purjekas, mis sellel regatil tänavu osaleb. Paraku ei läinud kõik plaanitult ja võistlemisest tuli loobuda, tõdes purjeka kapten Linda-Maria Ormus.
3: Paraku jah, seekord natukene päris plaanipäraselt ei läinud, aga Põhjamerel vahel tuleb siukseid ootamatud olukordi ette. Et jõudsime siis see aasta Stavangeri. Me olime kohal 22. juulil. Et lahkusime Eestis viiendal ja siis terve pika tee tulime Stavangeri ja liitusime Eesti Oosipi laevastikuga. Ja seal siis hakkasime valmistama, et minna võidusõjustarti. Ja Põhjamerel nagu ikka siis oli ees väga ebameeldiv prognoos, mis kahjuks ei läinud kuidagi pidi meeldivamaks. Et oli algus väga karm ja siis peale väikest võidusõidupäeva keeras kaageraki 40 plus sõlme korralikuks maruks. Ja just niimoodi kai järjest ära minnes, järsku otsustas meie armas jaht, et äkki pole vaja sinna võidusõita minna ja me saime endale väikse elektriprobleemi, et meie väikene süüte lukku võtti otsustas, et tema ei taha enam töödata ja et mootor ei tahtnud enam seisma jääda. Nii et niimoodi hetk enne starti minekud siis jäime kai järde ja hakkasime probleemi lahendama, sest ohutuse mõttes ei tahaks minna päris niimoodi pimedalt, et kas mootor töötab või ei tööta. Eiti, kuna oodata oli väga karm ilma ja siis peale siukest 6-tunnist parandust lihtsalt tegime otsuse, et seekord ei ole mõistlik starti minna, et prognoos oli väga halb ja lihtsalt probleem niimoodi päris lõplikult 100% ka ei lahenenud ja arvasin, et on mõistlik oma hoida siis ennast jahti ja noori, kes me kõik peal olid, et meie täna kõige noorem mees on liige on ainult 16. Ja et selline lugu oli seekord selles võidusõju startis ja Poola jahid samamoodi, et meil oli siin ümber Drift ja Belfer ja paar pisemad kuuelust veel, Kristiania ja vist oli Betty oli meil ka, kes kõik siis jäid seekord saatma võidusõidu meeskonda, mitte ei läinud siis kohe otse võitlema. Ja teisel laevastikus see aasta on meil päris väike laevastik, et meie klassis on kokku oligi siis ainult 6 alust. Nendest võidusõitu jäigi ainult 2 tükki, Mohawk ja Velko Polska, kes on siis üks suured elukad, kes siis läksid võitlema Põhjamerele. Aga meil selles suhtes oli väga meeldiv, et kuigi Põhjameri seekord otsustas meid loksutada ja raputada nii nagu jaksab, siis pühapäeva varahommikul läksime ka meie siis teile Taani poole ja tänaseks oleme ilusti jõudnud Aalborgi. Tegelikult on juba siin 2 päeva olnud, et võidusõidu viimane regati sadam käib täies hoos.
2: Kas ilm ka muutus selle etapi käigus, sa ütlesid, et starti ajal oli üpriski karune?
3: Ta läks ainult hullemaks. Eile oli kapterite vastuvõtte, siis rääkisime Tartus Siina kapteniga, et peale finishit nad said 47 sõlme otse vastu nägu. Ja tarra on 20 tonni ja umbes 2 kõige suurem kui meie, ütlesid, et see oli ikka väga ebameeldiv, et tõmbasid endal purgeid puruks. Ja teised isegi suured A-klassi laevad said päris palju riga, et küll läksid purjed, küll läksid bukspiidid, küll läksid isegi ühe laeva raa. Ja otsustas alla pandada see kord kaagerakile.
2: Kuidas korraldajate poolt on need piirid seatud, et millal start antakse, milliste ilmaolude korral ja millal mitte?
3: Tegelikult see on niisugune pretsedenditu aasta olnud, et meil esimest korda minu 20-aastase Tall Ships Races karjääri jooksul jäeti eelmine võidusõit täiesti ära. Sellepärast, et Põhjamerel tuli 50 plus sõlme, päris korralik laks. Laevastik oli võistlemas siis Antwerpenist Stavangeri poole ja ainult A-klass lastigi starti ja A-klass läks mööda Inglismaa rannikud nii üles, kui sai praksel taberliini välja, et tulla siis natuke rohkem küll tuules üle, sest kogu see laksakas tuli otse täpselt vastu nägu. Ja siis otsustasid võidusõidu korraldajad, et väiksed klassid ei lähe, et see on liiga ohtlik. Ja väikestele klassidele siis tehti esimest korda võidusõidu lõpetamine, et ei lastudki kedagi starti. Ja see kord nüüd teises võidusõidus ootas meid jälle ees niisugune, küll see kord natuke rohkem alla tult, aga jällegi väga, väga karmid olud. Kui meie läksime Stavangrist välja, siis umbes 10 tundi peale starti läksime meie välja pühapäeva raamikul, siis ikka veel oli 3-meetrine laine ja puhus päris kõvasti. Ja kes starti läksid, siis ka, et laine oli siis 3-4, isegi mõned suuremad. Väga ebakorrapärane laine ja puhus siis jälle niimoodi rõõmselt kuni 40 sõlme. Selles suhtes oli niisugune huvitav aasta olnud, et meil on 70. aasta pärast hoolduse reista ja jäeti täiesti üks võidusõit seekord hoolduse pärast ära.
2: Võiks arvata, et selliste regattide puhul korraldajad võtavad arvesse mingisuguseid statistilisi näitajaid minevikust, aga siit siis järeldus, et sellised ilmaolud sellisel ajal ei ole seal tavalised?
3: Üldjuhul päris mitte. Ja isegi eelmine aasta tegelikult, kui me võistlesime Kristiansand Eisberg etapil, nägime me samamoodi Põhjamäärs absoluutselt kõike. Meil läks 0-100 nii minutitega, et küll oli tulevaikus auk ja siis lükkas 30 sõlme niimoodi näpaki. Et jah, Põhjameri on olnud natukene vihane. Ja isegi kui me tulime tegelikult Stavangeri poole, siis ületades kategorist Stavangeri, me läksime läbi kategori, et iga 40 sõlmase puhanguti tuulega, mis siis tootis meil üks rõõmsa 3-meetrise laine külje pealt. Ja oli ka päris selline karm ülevek.
2: Plaanisitegi osaleda oma jahiga ühel Tallship Race'is regatti etapil. Mis nüüd edasi, kas kodutee ootab ees või vajab paat ikkagi suuremat remonti seal koha peal?
3: No ei, selles suhtes meil on kõik korras, et me oleme täiesti purjal ilusti sõidame ja lähme poole jahtida, et kodupoole siis kui siis teisel augustil me lahkume suure purjeparaadi kaalpordist. Ja kuna Iiv on meil Eesti tehnikam purjeõppejaht, siis sikka alati Tallshipi poole proovime ennast settida ja noortele see võimalus luua.
2: Oled öelnud, et kui start on, siis võistluspinge sinus on alati olemas ja tahtmine võita, kuidas meeleolu on nüüd, kui osaleda ei saanud?
3: Oi, raske oli. Et kui ma selle otsuse pidin tegema, siis ma küll ma konsulteerisin teiste kaptenitega ja mõtlesime, et kas tasub pingutada ja minna ikka ja ära teha, aga siis lõpuks ikkagi jahi ja meeskonna ohutus on number üks ja seekord tuli see otsus niipidi, aga muidugi kaptenin alati tahaksid ju minna karikaid jahtima ja ma arvan, et siukene mitte starti minemine oli ka mul tegelikult karjääri jooksul täitsa siukene esimest korda. Jõudsin Aalborgi, siis teised kapsed ütlesid, oi, see oli nii hea otsus, et peale teist waypointi tegelikult nii lätlaste Spanjal kui enamik suuremaid aluseid nagu Ruupel ja Saftinge kõik katkestasid ja tulid Lindfjordi peitu. Nii et meil lõpuks jäigi kogu võidusõitu jäidki põhimõtteliselt A-klassi laevad ja meil oli Orsa Maggiore, kes on siis Itaalia mereväealus suur uhkeelukas ja siis paar poola jahti, kes siis põhimõtteliselt läksid ja sõdisid uhke lõpuni.
2: Kuidas selle rikkega oli? Õnnestus see teil kõrvaldada oma jõududega või oli abikavaja?
3: Saime kõrvaldatud oma jõududega ilust, aga see oli selline naljakas rikke, et väga niiski ilm ja väga külm ilm ja niiskus ja elekter vahel teevad rikke. Kõik töötas, olime just lahkuma Sky äärest, viimane ots oli küljes ja järsku oli see, et kuule, midagi on valesti, mootor teeb imeliku häält ja starter oli jäänud käima, samal ajal kui mootor käib. Ja siis tuli lihtsalt teha kiire kill kogu süsteemile ja leida üles see, et kus see tal ühist andis. Et sain veel rõõmselt paduvihmas tegeleda jootmisega. Mõtlesin ka, et sellest asja nagu on väga raske kuidagi ennetada või kuidagi ette ära hoida.
2: Kuidas teil meeskonnavahetused on läinud, sest ma tean, et te sõida kogu teekonda Tallinnast võistluspaika ja tagasi ühe meeskonnaga?
3: Jah, meil on täitsa niimoodi neli etappi see suvi ja alustasime oma Attention at Sea projektiga, kus meil on siis ATH kahtluse või diagnoosiga noored peal. Tegime ka midagi esmakordselt, ma ei ole kunagi enne läinud mägi ronima jahiga, aga seekord läksime läbi Kotta kanali ja 58 lüüsi läbi Rootsi ja siis jõudsime Kotsekorgi välja. Ja nüüd tuleb meil ees 1. augustil meie viimane võistkonna vahetus ja siis hakkame vaikselt kodupoole liikuma. Aga noored olid selles suhtes meil super tublid, et kui me läksime Stavangerist välja, siis nagu mõtlesin, meil kõige noorem oli 16 peal ja paar tükkest 18 aastast. Ja siis enda esimene meresõidu kogemus siis oli kohe Põhja meres suure lainega ja üks noor siis otsus, et temal on emotsionaalne tugiisik ämber, kellest ei tahtnud loobuda, sellepärast, et mereaegust tõsi ja hammustas päris kõvasti alguses. Aga enne see läheb üle.
2: Miks te otsustasite valida kanali ja lüüsid, see ei ole ju purjetamine?
3: Oi, ma olen nii palju sõitnud ümber Rootsi, et ma mõtlesin, et võiks proovida see aasta natuke midagi teistmoodi. Ja tegelikult Katakanal on sellest väga kihvt, et ta läheb ju Läänemerest sisse ja siis läbi kahe suure järve jõuab ka Kasepari Põhjamerele välja. Ja lihtsalt sükkene natukene vaheldust, et nüüd samamoodi me purjetame jälle rõõmsalt ümber Rootsi tagasi kodu poole. Aga niimoodi, kui oleks ikka seda paarikümne aasta jooksul päris mitu korda otsa teid, siis mõtlesin, et äkki teeks midagi natuke teistmoodi. Lisenest oli super hea kogemus, sest meie meeskond, kes tol hetkel peal oli, sai täielikuks profiks, mis puudutab sildumist ja vendritööd ja otstekstööd. Ja siis, kui me jõudsime Kasepargi, hakkasime mööda Põhjamerest liikuma Stavangeri poole, siis nad nägid ka, mida avameri suudab meile näidata. Et see oli väga, väga karvan ületus ja noortel oli sellene esimene kokkupuude jälle merehaigusega, mis õnneks läks üle, kui me lõpuks Stavangeri alle jõudsime. Me läksime niimoodi, et Stavangeris käisime ka fjordides sees. Vaatasime üle, kuidas saab seina äärde minna ja milline pulpitrokk näeb siis altpoolt välja. Ja siis noored isegi jooksutasid, et 20 graadine fjordi vesi on just see õige koht, kus ujuma minna, et tegime ujumispeatuse ka. Et põhjusselt oli siis jõike väga mitmedilge sõit, et jah, kanal kindlasti ei ole päris purjetamine, aga seal oli väga palju muud tehnilist, mida sai niimoodi harjutada ja proovida.
2: Ja nendel järvedel, mis seal vahepeal oli, sai siis ikkagi purjetada ka?
3: Meil oli päris palju vastu tuult, aga saime ikka vahepeal purje, saime lahti ja näidata, et näed, et need on purjed ka, et ei ole ainult lüüsist lüüsi hüppamist. aga kõige kõrgem punkt, mis me jõudsime, oli 91 meetrit merepinnast.
2: Kas koju tulete ühe jutiga või on pikemaid peatusi ka plaanitud?
3: Koju me tuleme paari peatusega, et me tuleme niimoodi, et teisel purjeparaad välja ja siis 12. august oleme tagasi Tallinnas ja kõik on oodatud meile vastu tuleme 12. august õhtul kell 6 või see 6:30, kui ma õigesti mäletan, oleme siis tagasi oma kodusadamas, lennusadamas ja meile võib täitsa vastu tulla nii merele kui maale.
2: Ja siis sügisel jätkuvad teil veel purjeõppesõidud Tallinna lahel või plaanite ka kuskile natukene kaugemale minna?
3: Meil on täitsa plaanis purjeõppesõita, siis teeme veel ühe tandemsõidu Soome saarest.

0: või on ka neid, kes päris esimest korda purjekale satuvad?
1: Meil on ikka purjeõppe formaadis absoluutselt enamik alati esimest korda, et ikka on muidugi palju meeskonnaliikmeid, kes on korra käinud ja tahavad alati tagasi tulla ja alati võtame hea meelega vastu, aga jah, meil nõuet ei ole, et selles suhtes purjeõppes esimese kogemuse saajaid on pigem ülekaalus.
0: Kui palju on neid protsentuaalselt näiteks, kes hiljem tagasi tulevad?
1: Ma arvan, et see kipub sinna nüüd 80 juurde vist jääma, et enamasti tullakse ikka tagasi, isegi peale seda, kui on väga perehaige oldud.
0: Kuidas on plaanid seatud järgmise aasta Tall Ships Races regatiks?
1: Järgmine aasta Tall Ships on Biscaya ja Atlant ja ma kardan, et järgmine aasta lihtsalt ajaliselt see jääb meie jaoks kauges, nüüd järgmine aasta me tegutseme oma koduvetes natukene ja oleme Läänemerel suuremate pikemate projektidega, mida ma loodan, et me saame varsti jagada ka.
0: Ja ülejärgmisel aastal siis kindlasti juba kodusele regatile?
1: Jah, 2028 ootab meid Läänemere Tall Ships ja seal on päris mõnusad võidusõidud otse üle Läänemere kaks korda. Kiilist alustab, Kiilist läheb Turust Tallinnasse ja Tallinnasse Tšetšinnasse poole. Et siis on selline head mõnused pikad võidusõidud, et ei ole seda väikest ampsu siit sealt. Ja noh, vaadates, kuidas Põhjameri on viimased kaks aastat kergelt öeldes märatsenud, siis loodetavasti koduvetes on natukene ilusam seil. Kuigi ka Läänemeresse aasta meil vist kõik ületused aastatöös on olnud väga karmi ilmada ja Läänemeres ka, et kui me lendusime Rosalast Soome saarestikult välja, et minna üle Rootsis Sandhamni, siis meid oli samamoodi kumanguti meeldiv sõikane 38 pluss sõlm äikse tormine küldtuul, lahedihtuul, mis siis otsustas niimoodi natukene meid lükata kiiremas korras, et me lendasime 78 sõlmega, 89 sõlmega.
0: Kui pikalt sa tavaliselt ilma ja tuule prognoose ette vaatad?
1: Üldiselt mitte üle päeva, et sõikane päev kaks enne võib loota, et nad enam-vähem peavad paika ja on täpselt. Ja laevastikus meil on ka meteoroloog, kes annab meile väga täpse prognoosi koos siis suuremat nii-öelda ennustustega, et mis toimub erinevates kihtides ja kuidas siis kogu asja mõjutatud on.
2: Kuku Raadio. Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
0: Jätkame meretundi. Pärast ehitustöid on tänasest külastajatele avatud kaks tuletorni. Ristna tuletorn Hiiumaal ja Mehikoorma tuletorn Põlvamaal Lämmijärve ääres. Pärisin transportiameti haldurilt Andre Sunnilt, kumma renoveerimine oli keerulisem.
3: Keerukad olid nad ühtemoodi. Päris selliselt vastata ei saa, et kumb oli keerukam ja kumb oli lihtsam. Tornid mõlemad täiesti erinevad ja Mehikoorma tuletorni puhul võib seda mainida, et esmakordselt avatakse selline tuletorn, mis tuli seest põhjalikult ümber ehitada, et ta vastaks külastajatele ohutuse osas. Uuendati trepid, paigaldati täiendavad piirded ja see oli sellele meie operaatorile päris suur väljakutse. Aga Ristna tuletorn on oma olemuselt ju ikkagi palju kõrgem torn, ja seda on ehitatud ja remonditud siin nüüd mitme aasta jooksul erinevates etappides, et tööd on ikkagi nagu täitsa erinevad.
0: Alustame siis Ristnast, mis ehk on inimestele tuntum üks Hiiuma kolmest nii-öelda suurest tuletornist. Millal neid töid seal alustati?
3: Ja need on jah ikkagi rohkemaid aastaid, et etappide kaupa on seda torni renoveeritud, alustatud siis sealt ülevalt laternaruumist, väline kehand ja nüüd ka siis sisemine pool ja kogu elektrisüsteem sai uuenduse. Et elektrisüsteem isegi võib öelda, et on siin järgjärgult uuendatud alates siis alajamast.
0: Ventilatsioonisüsteem on ka muudetud või välja vahetatud või ma ei teagi, mis õige sõna oleks öeldud sinna. Kas seal varahim üldse ventilatsioonisüsteem oli?
3: Tegelikult nende ventilatsioonisüsteemide osas me olemegi otsinud lahendusi tornidele, et mida ja kuidas neid ventileerida, kuna seda kondentsi nendesse tekib päris palju. Vaatame, kuidas see toimima hakkab, et seda kondentsi sees vähendada.
0: Kuidas see praegu seal Ristnas korraldatud sai?
3: See on korraldatud sellise täiendavate avadega, et õhk paremini liikuma hakkaks. Midagi väga, väga keerulist tehtud ei ole.
0: Ja ventilaatorid ka lisaks või mitte?
3: Ventilaatorid lisaks ei ole. Et praegu on selline nii-öelda vabatõmbe ventilatsioon.
0: See sõltub see kondentsi tekkimine siis ilmselt sellest, milline

0: on torni sise- ja välistemperatuuri erinevus.
1: Jah, täpselt, jah, sellest ta tekibki. Kondensiga on meil probleeme ka nendes tornides, kus külastajaid ei ole.
0: Kuidas selle ristnatuletorni uuendamise, renoveerimise rahastamine oli korraldatud? Kas kulud kattis transportiamet või oli ka mujalt toetajaid?
1: Tegelikult need kulud on kaetud siiani kõik valla poolt, ehk siis piletimüügi saadud tuludest. Aga nüüd see ristnatorn oligi selles mõttes selles osas viimane, mis selliselt korda tehti. Et meil on Hiiumaa vallaga uus leping alates siis 26. aasta jaanuarist. Lepingu vorm on nüüd selline, kus transportiameti kohustus on ikkagi riigivara remontidele renoveerida ja vald maksab meile nii-öelda renditasu iga torni kohta eraldi. Et varasemalt olid need tornid antud tasuta kasutusse vanade lepingutega ja nüüd sellest aastast siis oleme vallaga uues lepingu suhtes, et on kõigile selgem ja ülevaatlikum. Vallal igal juhul siin kohal suured tänud väga hea koostöö eest ja neid torne renoveerimast.
0: Kas sama koostööpõhimõtte kehtis ka mehikoorma tuletorni puhul?
1: Mehikoorma tuletorni leping on operaator osas on nüüd kõige uuem ja seal on jah, selles mõttes ikkagi juba uutel alustel leping, kus siis riik saab väikest kasutustasu, aga nii-öelda selle torni kehandi rekonstrueerimine on riigi kanda, aga kõik, mis puudutab nüüd külastajate ohutust ja seda poolt, siis see on operaatori kohustuseks. Operaatoriks on seal mehikoorma arenguselts, nendega on ka koostöö sujunud päris kenasti, et toimetavad ja nüüd siis jõuamegi sinna, nii kus siis torn ka külastajatele avatakse.
0: Mis mehikoormas tehtud sai?
1: Mehikoormas on üksjagu töid teostatud. Võibolla suuremad tööd ongi sellised, kus tuli välja vahetada koruste vahelised trepid. Et varasemalt olid nad sellised pulktrepid, kus oli väga otsene ülesseminek ja puudusid piirded. Need on uuendatud. Siis on paigaldatud ohutuspiirded ülesse vaateplatvormile. Riigilaevastik tõstis ümber ka navigatsiooni tule, et see ei jääks külastajatele ette ja oleks ohutum. Ja siis tõsteti ümber ka navigatsiooni tule juhtimiskilp. Riigilaevastik oli siin ka meil päris suureks abiks.
0: Kuidas käib ühe trepi uuendamine niisugusel kitsal objektil, nagu on tuletorn?
1: Mehikoorma tuletorn, ega mitte ükski tuletorn tegelikult ei ole algselt ju ehitatud ju sellisel eesmärgil, et neid külastajatele avada. Et see külastajatele avamine on nüüd siin viimase paarikümne aasta teema. Ja mehikoorma osas just oligi keerukam osa just need trepid ja alustati ikkagi seda projekteerimisest, et insenerid leidsid lahenduse, kuidas sinna olemasolevasse ruumi ohutumaid treppe paigaldada ja siis operaator projekti järgi tellis need tööd metalli ettevõttelt. Tööd tehti ikkagi kõik tuletornis sees. Vanad treppid lõigati välja ja asendati uutega, et mehikoorma tuletorn on selline väiksem lühem torn ka, et seal neid töid andis ilusti teha selliselt koha peal.
0: Ja nüüd on siis 1. augustist alates mõlemad tuletornid taas avatud. Mis on järgmised tööplaanid, millised tuletornid, sest neid on Eestis, mis remonti vajavad või ootavad veel palju?
1: No tuletorn on ju meil kokku ja 55 ja nüüd siis peaks 14 torni nendest avatud olema, mis võib veel lähiajal, võtame lähiaastatel tulla, on Tallinna sihi alumine tuletorn. See on meil konsessioonlepinguga ka samamoodi operaatorile üle antud, aga see avatakse ikkagi komplekselt selle Valge tänaval asuva tuletorni linnaku ka koos, et kui see saab seal rekonstrueeritud, siis saab ka see torn avatud. Aga hetkel ootame projekteerimistingimusi Tallinna linnalt, et saaks seal projekteerimistööde alustada. Et päris suur osa tööst on juba tehtud, kehtiv detailplaneering tunnistati kehtetuks ja siis nüüd on järgmine etapp projekteerimistingimust osas.
0: Kui kauge tuleviks see võiks olla?
1: Me loodame, et see on siin paari aastane teema, et saaks selle kompleksi seal vähemalt osaliselt lahti.
0: Mõni aasta tagasi selle sama lepingu raames avati Tallinna ülemine tuletorn. On teil praegu ka infot selle kohta, et kui aktiivselt on seda külastatud?
1: No me jooksvalt statistikat ei tee, et me võtame need tornide külastatavused kokku korra aastas, et eks siis see lõplik number selgub teelt seal 27. aasta alguses. Ma ei oska öelda praegu peast, eelmisel aastal seal ikkagi üle 1000 inimese jõudis ära käia, et see aasta loodame ikka suuremat numbrit.
0: Üks tuletorn Virtsu sai sel aastal ka lammutatud ja seal on praegu peaks olema käsil uue tuletorni ehitamine. Aga millise sihi Transpordiamet on võtnud? Kas tuletorne pigem säilitada või on veel plaanis mõni tuletorn lammutada?
1: Otseselt sihti sellises osas ei ole, et kas tuletorn säilitada või lammutada. Et kindlasti me eelistame neid torne säilitada ja remontida, kui see tehniliselt vähegi võimalik on. Eelnevalt ikkagi toimuvad uuringud ja projekteerimised selles osas, et mis torniga saab ette võtta. Lammutamine kindlasti pole Transpordiameti siht. Et aga kuna Virtsu torn oli oma konstruktsioonilt nii halvas olukorras, siis sinna oli mõistlikum uus torn rajada.
0: Aga praegu siis järgmist lammutatavat tuletorni kuskil plaanis ei või nimekirjas ei ole?
1: Jah, selles mõttes nimekirjas ei ole, et meil on erinevad uuringud on küll käsil, ja ootame vastuseid, et mida ja kuidas ette võtta, aga otseselt otsuseid praegu ei ole.
0: Milliste tuletornide osas uuringud käivad?
1: Uuring käib Sorgu ja Mohni osas. Et Mohni on tegelikult heas korras, seal on vajalik natuke laterna ruumi korrastada, aga Sorgu tuletorn on selline kehvemapoolne, et seal ootame vastust, et mis sellega saab.
0: Tänases meretunnis kõnelesid Transpordiameti haldur Andres Unn, jahtkapten Linda-Marie Ormus ja Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus. Nendega vestles Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on Kuku Raadios eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!

0: meretund .
1: meretundi toetab Tallinna Sadam .
2: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Neeme Raud siin.
1: Tere laupäeva hommikust. Selle tere ütlen teile väga erilisest kohast. Ma olen Konstantsi järve ääres. Kes Euroopa kaarti hästi tunneb, siis paneb ehk paika. See on järv, mille ääres kohtuvad Saksamaa, Šveits ja Austria. Ja mina olen siin suve festivalil. See on tõepoolest suur, mis siin toimub. Kohe algab La Traviata etendus. Traviatat, seda maailma kõige enam mängitavat, lauldavat ooperit, sai kuulda ka Kuressaares, aga siin etendus on tõesti erakordselt suur. Kõigepealt juba publiku arvu poolest. Sellesse vabahõu saali otse järve ääres mahub üle 7000 vaataja ja lava on järve peal ja laval on hiigel suur. Mul öeldi, et 8-kordse maja kõrgune peegel või peegellaadne kujundus, sest no peeglit ei saa järve peale panna, päike ju paistab, siin tekiksid tulekahjud, aga see peab kujutama ennast peeglit, mis siis ooperi käigus mõraneb tükkideks. Etendusi antakse Traviataga ligi 1,5 kuud ja kõik etendused, kõik need enam kui 7000 piletit igale etendusele müüdi välja kohe, kui nad lihavõtte ajal müüki tulid, nii et väga populaarne festival nii siin saksakeelses maailmas kui ka laiemalt. Aga kõigest tänase saate jooksul lähemalt. Nüüd aga kujutage ette, et olete siin selle suure järve ääres. Päevane kuumus annab juba järele. Etendus algab kell 21.15, sest kõik on timmitud nii, et etenduse ajal langekski päike otse järve, nii et selle etenduse kõige maalisemaks taustaks lisaks sellele hiidpeeglile on tegelikult päikseloojang siin õhtul. Rahvas koguneb, ma pärast pileti ette näitamist enam mikrofoni selles välisaalis välja ei võta, aga kujutage nüüd ette, et olete siin ooperis ja see on see hetk, mil Traviata algab.

Giuseppe Verdi La Traviata kuulus avamäng. Austria ja ta maailmakuulsad suvefestivalid tänases siin saates Bregenz ja siis ka Salzburg. Sel nädalal tegin ringsõidu mööda suvist Austriat, Alpe ja alustasin seda tegelikult Saksamaalt Münchenist, kust mu esimese sihtkohta Bregenzisse oli 2-tunnine rongisõit. Ootasin kohe Münchenist väljasõidu järel, et satun mägede keskele, kuid rong kulges mööda lauget maad kuni Konstantsi järveni. Nii kutsutakse seda Kesk-Euroopa suuruselt kolmandat järve prantsuse ja inglise keeles. Saksa ja eesti keeles on see Bodeni järv. Ja 30 000 elanikuga Bregenz on väike linnake selle ääres, Austria Vorarlbergi liiduma pealinn. Bregenz on populaarne suvituskoht, millele on kuulsus toonud siin suviti toimuvad festivalid, tänavu juba festival 80. korda, ja selle kõige kuulsam lava on otse järvel, kus toimuvad ooperietendused, mis tuntud just oma ülisuurte ja ekstravagantsete lavakujunduste poolest. Tänavu siis La Traviata ja hiid peegel, mis nagu peategelase hing kildudeks pudeneb. Kui maailmakuulsast suveooperist räägitakse, siis kõneldakse sageli Itaaliast Veroonast, maailma suurimast vabaõhuareenist seal ja grandioossetest lavastustest, kuid Bregenz pakub saksakeelses maailmas alternatiivi ja kes seda festivali kultuurikaardil ei ole veel enda jaoks mõtteliselt tähistanud, siis seda tasub teha, sest see on koht, kuhu juuli teisel poolel augustis tulla maalilise järve äärde suurt ooperit vaatama kuulama. Kui muidugi pileti saab, sest tõesti tänavused 28 Traviata etendust müüdi otse kohe välja, kuigi vabaõhusaal mahutab enam kui 7000 inimest. Saalis istujate jaoks toimus laval ja selle ees vees erakordne vaatemäng. Ooperi tegevus oli toodud eelmise sajandi 20. 30. aastatesse. Suurt Gatsbyt meelde toovad massisseenid, tantsijad ja koor ja solistid kohati otse vees. Huvitav, mõtlesin, mis on ooperitel tänavu veega, ka Saarema ooperipäevade Reini Kuld algas ju vees laulmisega. Bregenzi Traviata itaalasest lavastaja Damiano Micheletto pakkus küll kuulajatele priimasid soliste, kuid siiski selle nähtavalt massipublikule tehtud ooperietenduse juures oli ka midagi Las Vegaslikku. Kriitikute sõnul võib selle andeks anda, sest see on ooperi tutvustamine just paljudele ja kui selleks on vaja kasutada ka filmilikke, natuke popkultuurilike elemente, siis miks mitte, võidab ju lõppkokkuvõttes ooper. Etendus kestis 2 tundi ilma vaheajata ja igav muidugi ei hakanud. Mastaapse produktsiooni juures oli tähelepanuväärne helitehnika. Sellesse on Bregenzis investeeritud miljoneid ja seda oli kuulda. Muide orkester, Viini sümfooniorkester, kes suvel Bregenzis resideerub ja dirigent Kirill Karabits, ei olnudki lauljate ees, vaid hoopis eraldi saalis ooperikompleksi teises osas. Orkestrit nägi lava kõrval olevatelt videoekraanidelt. Et lava oli suur ja kõrge, olid solistid kohati teineteisest 10 meetrite kaugusel ka tundelistes aariates, kuid tehnika ja režiiabil said kõik helis kokku ja helipilt oli suurepärane. Väga erilaadne kogemus Bregenzis, võimas. Laval olid lisaks solistidele koor, balletiartistid ja statistid kokku üle 100 inimese. Bregenzi festivali traditsioon on see, et suuri ooperid, mille väljatoomine maksab palju, Traviata eelarveks oli 10 miljonit eurot, et neid ooperid mängitakse 2 aastat järjest, seega kel huvi tasub õigeaegselt tulevaks aastaks juba pileteid jahtima hakata. Bregenzi festivali puhul vajab ära märkimis seegi, et selle juht on alates 24. aastast soomlanna Lilli Paasikivi, varem juhtis ta Soome rahvusooperit ja huvitav, kui Bregenzis hotellist ooperiõhtu järgsel hommikul lahkusin, vaatas retseptsioonis töötanud naine mu passi. Eestlane. Aha, teate, teie naaber soomlanna on meile siin Austrias toonud festivalile täiesti uue hingamise ja positiivsuse ning seda on kogu linnas tunda, ütles ta. Tore tunnustus. Kuid mina võtsin Bregenzist kursi Alpidele. Pisut enam kui 2-tunnise rongisõidu kaugusel ootas mind Innsbruck ja muusikas panin rongis
mis linnast väljasõidu järel üsna pea kõrgete mägede vahele jõudis, panin oma kõrvaklappidesse tõelise Alpi ja Tirooli muusika. Ei oleks uskunudki, et see muusika ka siin saates kunagi kõlama hakkab, aga kuna olin kohas, kust see muusika on pärit Alpides, siis siin see teile ka. Alpi joodel. Teel Innsbrucki.

Ja nüüd jätkan oma Austria seiklust väga kõrgelt, 2256 meetri kõrguselt Innsbrucki kohalt mäe tipust altlinnast toob siia kõigepealt rööpal sõitev tramm, siis tuleb teha väike vahetus ja seejärel õhutramm, aga alt sealt orust, kus praegu on 32 kraadi, kuigi siin mägede vahel tundub see kuumus kuidagi teissugune, sest õhk on väga värske. Sealt alt siia üles tulek võtab no mitte palju enam kui 20 minutit ja siis on sümber avarus, mäetipud, muidugi turistid ka, sest et ma ei tahagi öelda, et olen siin täiesti üksi. Siin üleval on meeldivalt jahe, külm ei ole, aga meeldivalt jahe, kuskil nii 15-16 kraadi, pilved näivad olevat siin samas ja õhk, see õhk on siin väga eriline. Seda tundsin esimesest hetkest, kui Innsbrucki saabusin, rongist maha astusin, väljas oli küll juba leitsak jõudu kogumas, kuid õhk on siin mägede vahel Tirooli pealinnas hoopis teissugune kui mujal, selline kargus ja eriline värskus oli kohe tunda. Matkan siin üleval mäetippude vahel pisut ringi ja siis sõidan alla linna, sest Innsbruck ise on väga charmantne linn, Tirooli pealinn. Kohe esimesest pilgust tundus, et see on linn, millesse armuda. Paljud teavad Innsbrucki muidugi tali olümpia linnana, aga siin on väga palju muudki. Kena vanalinna on väga meeldiv avastada. Aga praegu võin küll öelda, et olen jah. Mägede kuningas siin kõrgel mägede tippude vahel ja eemalt näen juba ka liustike, kus on nähtavalt valge. Kuskil siin on ju, siit veel kõrgemal on ka lumi. Kuigi Austrias ja mägedes peaks mängima Austria muusikat, siin mäe tipust kohe hakkab siin peas kõlama Eduard Kriigi kuulus muusika mäe kuninga juures ja see sobib siia hästi. Kujutage ette seda kuulates, et olete kõrgel enam kui 2 kilomeetri kõrgusel keset Euroopat Euroopa kohal.

Innsbruck on merepinnast poole kilomeetri kõrgusel asuv linn. Linn on küll mägede vahel orus, nii et seda kõrgust otseselt tunda ei ole ja linnas on pisut üle 130 000 elaniku, kuid just asukoha tõttu Alpides on ta alati olnud tähtis linn, sõlmpunkt põhjas Prantsusmaa ja Hollandi, lõunas Itaalia vahel. Linna ajaloo kõige kuulsam mees on Maximilian esimene, Saksa-Rooma keiser aastatel 1493-1519. Maximilian tegeles edukalt nii sõja, poliitika kui ka rüütli romantikaga, mistõttu teda kutsutakse ka viimaseks rüütliks. Ta pani aluse Habsburgide hegemooniale Euroopas ning oma hauakambri ehitamist alustas ta juba eluajal ja just Innsbrucki, kus sageli oli, kuid huvitav, ta ei ole sinna tegelikult maetud. Matuse koht on Püha Georgi kabel Wiener Neustadis Kirde Austrias, aga Innsbrucki keskses kirikus on suurejooneline, tühi genotaaf, otse kui sarkofaag, mida valvavad 28 pronksist suurskulptuuri. Ka Innsbrucki suvi on festivali päralt. Siin kõlab peamiselt vana muusika, mida vanalinna hästi säilinud gootistiilis hoonete, värviliste barokkfassaadide ja kõrguvate võimsate alpide taustal ka ise kuulasin, kuid pärast päevast linnakülastust mu reis jätkus ja järgmine sihtkoht on Salzburg, kus igal suvel toimub üks maailma kuulsamaid ja kõrge tasemelisemaid klassikalise muusika ja draamafestivale ning Salzburgi siirdumise eel muidugi hakkas juba peas kõlama, arvasite ära, Mozart. Salzburg on ju tema sünnilinn.

0: Neeme Raud siin.
1: Siin saates täna ringsõit ja reisikiri Austria suvefestivalidelt ja olen jõudnud nüüd Salzburgi, kus nagu filmis võttis mind vastu kiriku kellamäng. Salzburgi festivali hakati korraldama 1920. aastal ja seda, et see on maailma tasemel, rõhutatakse siin eriliselt. Muusika- ja draamafestivali peetakse igal suvel 5 nädalat, alates juuli keskpaigast kuni augusti lõpuni ja festivali keskmes on tavaliselt Mozarti ooperid. Üks tähtsündmus on Austria kirjaniku Hugo von Hofmannstahli kuulsa näidendi Jedermann. Eesti keeles iga mees etendamine linna keskväljakul, see on lugu rikkamehe surmast, mis põhineb keskaegsetel müsteeriumidel ja sobib Salzburgi vanalinna, mis on ise erakordselt hästi säilinud barokkpärl, kitsad käänulised tänavad, pastelltoonides ajaloolised fassaadid, uhked kirikukuplid ja mäel kõrguv massiivne kindlus. Et Hofmannstahli suvelavastus, mida igal aastal korratakse, on üks esimesi, mis festivalidel ka välja müüakse, siis sinna ma piletit ei saanud ja seda olekski olnud raske jälgida, sest etendus on vaid saksa keeles. Ka ooperit ma Salzburgis ei valinud. Keskne lavastus on festivali esimeses osas uus tõlgendus Carmenist. Mozarti Così fan tutte on alles tulemas ja ma ei tea, ehk otsustasin piletit Carmenile mitte osta ka seepärast, et dirigent on Salzburgis armastatud Theodor Kurentsis, kreeka-vene dirigent, kes jätkab praegu tööd ka Venemaal. Sõjast Ukrainas on ta otsustanud vaikida, öeldes, et vaikimine on tema kui inimese õigus Euroopas ja seepärast on Salzburgi festival teda ka kaitsnud. Ja jätkuvalt siia palumas, et ta ei tee Vladimir Putinit toetavaid avaldusi, nagu näiteks on teinud Annane Trepko, kes festivalil oodatud ei ole. Igatahes Kurentsise juhitud Carmenit ma vaatama ei läinud. Kriitikute arvamused olid seinast seina, Kurentsist kiidetakse, ta karismaatilist dirigeerimistiili, aga lavastus ise, kuhu on toodud ka tsirkuselemente, nii üksmeelset heakskiitu ei pälvi. Huvitav, et Salzburgi festival on küll klassikalise mainega, aga siin näidatakse ka väga radikaalseid etendusi ja Carmen lahterdati just sinna, ootamatute sekka. Kuid mina valisin Salzburgis erakordselt suure tüki. Läksin vaatama eile õhtul Müncheni residentsteatri etendatud Goethe Fausti esimest osa. Saksakeelse literatuuri tippteost, nagu siin öeldakse Saksa Homerose, Shakespeare ja kelle veel näidendit, mida Goethe kirjutas ju kogu elu. Lavastus, mida mängiti inglisekeelse tõlkega, oli minu jaoks pika aja jooksul üks suurimaid teatrielamusi. Ulrich Rascheli lavastus, mis kulges pidevalt pöörleval laval, suurte mastaapsete ekraanide algus näitlejad 3 tundi pidevalt kulgesid, sammusid, nagu me kõik läheme läbi elu, see oli erakordne teatritükk. Laval oli sisemine konflikt, Mephistot, Gretchenit ja Valentinust ei esitleta pelgalt eraldiseisvate tegelastena, vaid saatanale hinge müünud Fausti enda erinevate tahkudena. Kõik selles minimalistlikus lavastuses toimubki otse kui Fausti peas. Olles lugenud enne etendust, et lavastus tuleb nii minimalistlik, ilma suuremate dekoratsioonideta, laval on hiigel suured ekraanid, mis erinevates toonides värvuvad. Ja olin natuke hirmul, et kas pean ligi 4 tundi, see koos vaheajaga, üldse vastu. Aga see oli, nagu ütlesin, suur teatrielamus, millest on vaja pikemalt rääkida ja seda teen järgmisel nädalal siin saates. Täna tuleme aga Fausti hingemüümise juures hoopis ootamatu teema juurde. Helisev muusika, ka see on Salzburgi üks atraktsioone, ekskursioonid filmis nähtud reaalselu tegelaste ja võttekohtadega seotud paikadesse ja kui Mozartit juba mängisime, siis siia nüüd ka laul sellest Hollywoodi suurfilmist, mis maailmale 60. aastate keskel Salzburgi tutvustas ja muidugi Julie Andrews.

helisev muusika, võiks öelda Salzburgi film. Aga teate, austerlased on seni väga lõhestunud sellest rääkides. Salzburgis pakutakse küll heliseva muusika ekskursioone, sellega saab raha teenida, aga paljud leiavad, et tegemist on Hollywoodi kitsiga, mitte kultuurist läbi imbunud linna õige tutvustamisega. Lisaks on selgunud, et peategelane Maria ei olnud reaalses elus sugugi selline ingel, nagu teda ekraanil näidatakse. Nii et väga vastakad arvamused, kuid selge on see, et see film tõi Salzburgile kuulsust, meeldib see või mitte. Kuid kui otsida Austrias endas

0: Neeme Raud siin.
1: Tänase siin saate panen kokku Austrias, aga nüüd teeme saates suure hüppe siit Salzburgist, kus olen Eestisse Peipsi äärde Varniasse, kus sel esmaspäeval olin ja kuhu kõigil, kes kodumaal mõtlevad reisisihtidele, soovitan väga sõita. Kujutage ette, mööda Peipsi äärt kulgeb külavahetee, tihedalt maju täis ja oleme otse väikse Varnia südames. Tulin siia uudistama üht väga populaarset näituse paika, Voronia galeriid, mis on kuulsaks saanud ja seda kinnitavad ka arvud. Suviti käib siin tuhandeid ja tuhandeid kunstihuvilisi. Nüüd tehti meile Voronia galerii ka lahti ja astume sisse. Kõigepealt saame ka teejuhtidega tutavaks.
2: Mina olen Tuuli Vahesaar.
3: Mina olen Martin Lõiab.
2: Meie oleme üldse kohalikud. Meie tulime Tartust 7 aastat tagasi. Meil on nüüd 8. suvi, hakkab siin minema. Et me tulime korraks 9 suveks ja siis sügisel hakkasime venitama selle linnaminekuga ja siis järve ei lasnud lahti meid enam ja jäimegi päris siia paikselt. Nii et me oleme siin kohal elanud Varnias Peipsi veeres 7 aastat jutti.
1: Millega see Varnia küla tõmbab? Siin on teisigi, kes on tulnud ja ostnud ja jäänud. Kuidagi see

0: küla tõmbab?
1: Väike küla tõmbab, ma ei oskagi öelda, et noh, et ilmselt ühest küljest on see järv, mis siin tõmbab ja mis ei lase lahti. Teisest küljest võibolla just need inimesed ka, et kes siia tulevad, kes siia jäävad, kes siin suviti käivad, et noh, et eks siin tekib ka selline väike kogukond ja siis sealt need suhted tulevad, sealt need inimeste vahelised kuidagi tõmme ja asi see kõik kuidagi mõjutab ja nii on.
2: Mina ütleks seda, et meid tegelikult me juba nagu varem, kunagi noh, ammu hakkasime siin nagu sõitma neid ridakülasid pidi ja siis meid ikkagi võlus just see siuke anarhia, mis siin on ja see pilpaküla, et siin ei ole nagu ära vuntsitud need majad ja siin on seda metsikust hästi palju ja sellist nagu poeetilisust ja sellist pungilikust, et kõik need inimesed ju kaunistavad oma aedu, jumal teab millega, mis nad kätte saavad mingid sellised nagu hästi, hästi ehe on see kõik. Ikkagi need sibula peenrad ja see siuke arhailine eluviis, et siin ju inimesed, paljud vanemad inimesed või nagu need vanausulised, nemad ikkagi toituvadki sellest järvest ja sellest soost.
3: Palju neid alles on siin?
2: Raske öelda nagu täpselt, ma võin nüüd mööda panna selle numbriga, aga neid tunnetuslikult meie külas äkki...
1: Kindlasti mingi 50 igal juhul on ju, aga noh, selge on see, et neid näeb siin muidugi tohutul hulgal sellepärast, et noh, et isegi kui kirikus eelmine aasta vist käis veel mingi 7 naist, siis see aasta minu arust oligi vist nii, et oli mingi 3-4.
3: Ja turistid satuvad siia ka meistust võras mööda, eks Soome numbrimärgiga auto suvel ilmselt eriti?
2: Jaa, ei, turistide ikaldust siin ei ole.
3: Tullakse vaatama siis viimast Eesti küla enne Järve ja Venemaad.
2: Jaa, ilmselt see piiri toon või mis meil siin on, et see piiri lähedus ja et Venema on siin kohe nagu silmapiiri taga, et see ka tõmbab, et turistid on sellised hirmul natuke ettevaatlikud ja siis vahel küsivad ikka, et kas ta ei karda ja kuidas siin siis on. Ja...
3: Ei karda.
2: Me ei karda, aga me tegelikult talvel on niimoodi, et kui on sile jää ja kui on teatud selline valgus, siis need vastasolevate külade akende tulad paistavad meile nagu koju kätte, kuna me ise elame täpselt järve ääres, et siis on kõik näha, see on need akende tuled ja tulekahjusid on seal olnud päris palju. Ja
3: no. Kaugel need aknad on?
2: Tegelikult on siit 40 kilometrit nagu siit Tartusse, on ju Venema. Aga
3: üle järve siis?
2: Jaa, aga piir on ju no, mingi 10-15 kilometrit.
3: Küla ise on Varnia, galerii on Voronia, seletage ära.
1: Voronia on siis Varnia nii öelda iidne nimi.
3: Nii lihtne ongi.
1: Nii lihtne see ongi, jah, et siin muud ei olegi. Ja siis Raul on siis härra Voronin.
3: Härra Oreskin.
1: Jah, Voronin.
2: Ja Koili on Voronina. Ja meil on siin selline legend ka külas, et siin on nagu kanalid meil sisse kaevatud. Ja üks kanal on selline, kus on siin kohe siin lähedal. On, seal on üks suur rändrahn või üks hästi suur kivi ja sellega on siis seotud see legend, et see on Varese kivi. Noh, Voronia tähendab Varest. Kuidagi jäälahinguga seoses, et siin oli mingi suur jäälahing, kuigi tegelikult see jäälahing oli seal mehikoormal, aga noh, see on kuidagi siia projitseerinud selle kivini, et siis kõik teavad seda Varese kivi seal.
3: Seisame praegu küla keskel muuseumi lävel, astume siis sisse, mida siin näeb? Praegu teie näitust?
1: Praegu siit näeb siis meie näitust. Näituse nimi on Imelikud inimesed. Imelikud inimesed tekkis meil, vaata, et kohe, kui see Raul ja Kaili meile selle ettepaneku tegid siin näitus korraldada ja me otsusime, et me teeme ise näituse, et me lihtsalt ei kureeri ja võtame siia erinevaid kunstnike, vaid teemegi ise. Kuna see küla elu on nii kirev, siis need inimesi, asju, sündmuseid ongi nii palju ja üks on imelikum kui teine ja siis kuidagi nii see näitus meil siin sündis.
2: Ja veel korraks tahan seda ka öelda, et see ei peegelda ainult seda külaelu, et kui imelik siin kõik ümberringi on ja need lood, vaid seda ka, et kui imelikuks me ise nagu oleme siin elades muutunud.
3: Üksildaseks, eraldunuks või kuidas imelikuks?
2: Jah, ka seda pidi, et kuidagi eraldunuks, aga samas jälle, et oleme siit inspiratsiooni kogunud. Nagu näha sellelt näituselt, et siis teeme nagu imelike asju, nagu me siin kõigepealt siin keskel on üks töö, kus ma olen kasutanud kassimuumiat, et see peaks olema piisavalt imelik ja siin on tema väike sõber, teine väike kass, et need on kõrvalküla kasepe kassid ja me oleme väga kassilembesed inimesed, kuna need kratid, kes siin aias on, mis me oleme kogukonna rahvallas nüüd meisterdada koguvad annetusi kasside varjupaiga jaoks, siis meile visatakse väga palju kasse küla vahele. Ja nendega siis tegeleb üks naine, kes on endale varjupaiga loonud, aga noh, see minu töö diivasirutus ei ole inspireeritud nüüd sellest varjupaiga teemast, vaid lihtsalt sellest, et oli üks surnud, mumifitseerunud kass sõprade maja keldris ja siis ma äratasin ta nagu uuele elule ja andsin talle sellise diivasirutuse.
3: ühes sellisest ümarast silindrikujulisest objektist, mis siin väljas on, paistavad päkapikud.
1: Tegelikult on need tuuli tööd, nii et tuuli räägib.
2: Siin esimeses ruumis on ja minu tööd ja teistes ruumides on seal Martini tööd, siin on meil ka üks ühistöö.
3: Kalad.
2: Ja,
3: päris kalad.
2: Päris kalad. Ma räägin kõigepealt päkapikkudest ja siis Martin räägib nendest päris kaladest. Mm-hmm. Silindrikujuline või ümara vormiline päkapikkutöö nimi, tema nimi on Süngejuhtum ja tegelikult see on selline, noh, see on selline isiklikum lugu, et me siin väga neid tuure ei tee, aga et seda on niisama ka tore vaadata, sinna sisse vaadata, mis seal toimub. Aga selle loo taust on siis see, et kus meie hea sõber kunagi sõi kärbse seeni, nagu ostis Varnja poes looma keelt ja siis pani sinna toore kärbse seene vahele ja sõi seda nagu burgerit. Ja siis siin on ka natuke minu isiklik selline ühe meelemürgi tarbimise kogemus, et kui huvitavaks läheb maailm, lähebki selliseks silindrikujuliseks ja kõik, mis juhtub sellel hetkel, kui sa saad mingisuguse visuaalse kogemuse millestki mingisugusest sellisest psühotroopsest ainest ja et see on siuke väga huvitav kogemus, mida ma seal siis püüan nagu peegeldada, aga no ma seda niimoodi väga ei räägi, aga no nüüd sai küll kõik välja räägitud.
3: Nii, ja siis need kalad siin.
1: Kalade töö on selline, et meil on üks naabrimees, Timofei. Ta on nagu tõesti töömees, väga kõva töömees. Tema peab kogu aeg liikuma, ta on kogu aeg liikujal absoluutselt, on ta siis järve peal või on ta siis aias kasvatab sibuleid. Ühest küljest on see muidugi kasside söögilaud, aga teisest küljest on see sama Timofei püütud särg ja siis on ära kuivatatud ja siis me oleme loonud sellise liikuva kunstiteose, mis ongi tore, et täna on selline natukene tuuline ka, et siis kui tegelikult uksed on lahti, siis nad nagu ujuksid parves.
3: Nii, kui me edasi astume, mida me seal näeme?
1: Siin edasi on maa alla vajunud kirik. Tegemist on siis Varnja õigeusu kiriku kupliga. Seda kirikut me tegelikult siis, kui me Varnjasse tulime, siis oli see kirik veel korraks alles on ju. Aga ta oli nagu, noh, ühesõnaga, järgmisel aastal oli ta juba teist kokku kukkunud. Ja ainuke asi, mis me sealt nagu leidsime, oli see sama vana kuppel. Tahtsime selle ära võtta. Muidugi küsisime naabrite käest ka, kes seal kiriku naabruses olid, et kas tohib. Ja öelda, et tohib, kui risti otsa ei pane, et siis tohib, et noh, siis te võite seda nagu hoida. Ja noh, meil on seal restoran lendav laev ja selle juures on üks kivi püsti. Ta on natukene heina kasvanud ja see kiriku kuppel vedeles seal kogu aeg. Inimesed ikka küsisid, et mis asi see on ja siis vist tuli selle peale, ütles, et see on maal vajunud kirik ja siis muidugi kõik uskusid seda, aga ja võt, siis ma, nii ta oli.
3: Nii väljas on siin palju asju, aga galerii ise on avatud reedest pühapäevani. Tundub, et see on siis see turismi aeg siin. Me oleme siin praegu esmaspäeval, kui on suhteliselt vaikne.
2: Jaa, galerii on reedest pühapäevani 12.6 avatud, nagu meil ka suverestoran lendav laev järve ääres ja siis võib siia lahkesti tulla ja vaadata seda imelikust, mis siin toimub.
3: Seal üleval on jonnipunid.
2: Jaa, seal üleval on meie kõige suurem installatsioon katusel Anna Jonn on tema nimi. Ja see on pühendatud ühele naisele Annale, kes on nüüd juba surnud, aga ta elas siin meie külas, kiriku vastas ja ta tegi aastaid, võibolla isegi aastakümneid sellist aeda või mängu asjadega kaetud aeda. Väga paljud teavad seda Anna aeda, sest turistid ulult pildistasid seda ja kõigile väga meeldis. Ja see oli alguses kaetud selliste rohkem nagu plüüsmängu asjadega ja siis pärast oleks rohkem plastmassi peale üle. Naabritele ja tema mehele üldse see aed ei meeldinud, aga tema ei jätnud oma jonni, tegi ikkagi seda aeda. Ja siis lõpuks kõik arvasid, et noh, see on selline hästi lõbus asi, et noh, ikka lahe, aga tema tegi seda aeda tegelikult oma surnud poja mälestuseks, see oli tema viis nagu leinata ja teda nagu elus hoida ja lõpuks, kui Anna suri mõned aastat tagasi, siis ta mees kiskus kõik selle aia maha ja võttis need jonnipunnid sealt ära ja viskas naabri kasvuhoonesse ja seal selle kasvuhoone grundi siis ostsid õnneks meie sõbrad, kes siis hästi niimoodi aupaklikult põletasid ära kõik need Anna mänguasjad, sest noh, seal ei olnud muud võimalust, nad olid juba ära mädanenud, aga üks käsi pääses sellest ja see on seal üleval jonnipunide juures näha ka üks selline õmmeldud riidest vana nukukäsi. Ja siis, kui me Varnja poodi ükskord sattusime, me teadsime, et me tahame Annale teha mingisuguse sellise installatsiooni, aga me ei teadnud täpselt kuidas ja mis asjadega, milliste mänguasjadega, et midagi sellist tahtsime nagu tema mälestuseks teha ja siis seal Varnja poes me kohtusime ühe väikse kollase jonnipunniga, mis on ka siin üleval näha ja see siis andis meile selle tõuke, et me teeme sellised kahe näoga jonnipunnid kes siis ripuvad ja osad on koledad, osad on ilusad, siin on nagu kõike, siin on nagu sellist peegeldust sellest, milline üldse on see Peipsi veer, et siis saab neid siin üks haaval vaadata ja liigutada.
3: Sest jutus käis läbi, et jälle sõbrad ossid maja, tundub, et siin ongi kõik teie sõbrad, et see kogukond on siin väga tugev ja kõik ongi sõbrad.
2: Meil on see kultuurikiht nagu kasvab siia, et sellised toredad inimesed tulevad siia.
3: Et ei ole siit pärit, vaid tulevad siia ja otsustavad, et see on see koht.
2: Jaa, tundub nii, sellepärast, et siin kuidagi see aeg ikkagi nagu liigub teistmoodi ja siin on mingisugune selline atmosfäär, mida ei oska nagu sõnadesse panna, et võibolla on need kõrkjad või et siin ei ole seda ilusat liivaranda, et ongi hästi palju sellist salapära ja metsikust ja see nagu tõmbab inimesi või see kuidagi hoiab kinni. Et ma ei oska seda sõnadesse panna, ma ei tea isegi, miks meie siia jäime, miks Tuuli Arvo, miks Pirja ja Priit ja veel paljud inimesed.
3: Aga siin te olete.
2: Ja siin me oleme ja tundub, et läheb sama rada edasi.
3: Kas august nüüd saab olema suur turismihooaeg, sest inimesed tulevad ju ka näiteks sibulaid ostma, see on ju kuulus asi siin.
2: Augustis veel sibulaid tegelikult ei osteta, sest sibulad on...
3: Mina võhiku linna inimesena nii arvan, et kuskil augustis.
2: Augustis hakatakse sibulaid peenra pealt koristama, siis tehakse lahti kõik sibulakuurid, mis on vaatamisväärsus. Ja sibulakuurid on kahel poolt avatud ja siis hakatakse kuivatama sibulaid. Õige on osta sibulaid septembris kohe tarbimiseks ja kui on soovi neid üle talve säilitada, siis mida hiljem osta seda paremini nad säilivad, sest see kuivamisprotsess on hästi oluline, et segatakse vahepeal suurtes sellistes kuurialustes ja siis nad peavad kuivama.
1: Sibulakuurides on see.
3: Aitäh igatahes, et tegite meile uksed täna lahti ja soovitame siis kõigile tulla seiklema siia Peipsi järde. Aitäh ilusat suve jätku.
2: Aitäh teile ka.
1: Aitäh.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Teresel keskpäevaelsel tunnil ja selle tere ütlen teile Salzburgist, Austrias, kus praegu olen, nautimas päikselist ilma, mis on küll päris palav. Siin vanalinna tänavatel näitab kraadiklaas kaugelt üle 30 graadi. Rahvast turiste on küll palju, aga mitte liiga palju ja kõik püüavad osa saada sellel linna kõige kuulsama poja ehk loost. Muidugi jutt on Mozartist, tema kodumaja ees praegu seisangi ja siia teilegi veel kord Mozart ja üks hommikusse, keskhommikusse ideaalselt sobib meeleolu.

0: tänases siin saates on fookus lisaks Austriale ka Eesti kunstil. Nüüd kutsun teid veel ühele näitusele, lummavale ringkäigule näitusel, mille tegi mulle Eha Komissarov, kelle kureerimisel on Tallinnas Rotermannis soolalaos väljas näitus Fenomen soolaladu tagasi tulevikku. Sel aastal juunis täitus 30 aastat Rotermanni soolalao avamisest näituse paigana. 1908. aastal valminud tööstushoones alustasid tegevust Eesti arhitektuurimuuseum ja Eesti kunstimuuseumi kaasaegse kunsti osakond. Tekkis paik, kus hakati kujundama kaasaegse näituse ruumi tähendust Eestis. Ja siit jätkab nüüd Eha Komissarov.
1: Praegu valitsev põhimõte näitustel on dialoogi printsiip. Ollakse dialoogis teise kunstnikuga või oma enda tööga. Mina palusin soolalao klassikuid, need, kes olid nõus esineda oma kunagiste hittöödega. Ja siis, et oleks ka dialoog, et nad kutsuksid mõne noorema põlvkonna kunstniku, sama meedia esindaja, kes teeks mingi töö, mis oleks nagu kommentaar. Ega mul siin väga palju kunstnikke ei ole.
0: Alustame Ene-Liis Semperis. See sisenemine siia on väga võimas. Astume saali ja siin on ees täiesti erkvalge kuup, kus siis on tema video.
1: Ene-Liis oli soolalau keskne staar. Sest just selle ajal, kui soolaladu alustas ja töötas, kasvas Ene-Liis Eesti kõige niisuguseks märkimisväärseks videokunstnikuks. Ja ta tegi siin soolalaus väga võimsa näituse, mis hopsti saatis ta Veneetsiasse kohe. Ja see sama töö, mis tollal läks Veneetsiasse, lakutud ruum, sündis siin soolalaus. Ta võttis selle videosse soolalaul treppe lakudes. Nüüd on aega mööda läinud ja Ene-Liisil tekis soov see töö ise kõigepealt ümber teha. Ta nüüd lakub siin põrandaid ja uusi kohti.
0: Välja on pandud see töö küll ülivõimsalt. See valge ruum, kus need kolm ekraani on, siia peab sisse astuma ja siin tekib hoopis teissugune reaalsus. Astusimegi siia sisse.
1: Jaa.
0: Kujundatud on see näitus väga oivaliselt.
1: On. Ma olen täiesti nõus. See oli suur ootamatus. Mul pole selle majaga olnud ju väga pikka aega tegemist. Aga ma pean ütlema, et ma ei ole siin selles soolalaus näinud ühtegi halba näitust. Vot see on arhitektuuri ja kunsti koostöö kõige paremas mõttes. Ma ei tea, kui see sünnib. Ilmselt aluseks peab olema mingi suur väga eneseteadlik, enesekindel ehitis. Ja siis juba hakkab see ehitis kuidagi toetama kunsti. Ene-Liis on siin. Aga selle töö mõte on, Ene-Liis nagu demonstreerib siin Hanno Svantsi väga täpse määratluse järele piinatud keha ja kummitusliku ruumi, painava ruumi suhet. Ja need olid just 90. ja 0. alguse teemad.
0: Te ütlesite, et kunstnikud on dialoogis. Kellega on Ene-Liis dialoogis?
1: Isendaga. Ta teeb oma varasema töö ümber. See on tohutult töömahukas. Siis ta lakkus treppe. Näitas, kuidas see vaevatud keha seal treppe peal piinleb. Väga emotsionaalne töö oli. Nüüd on palju väljapeetum. Minimalistlikum ja kogu ruum ette võetud põrand. Ta on seda sama ruumi lakkunud, see on valge ruum, valged seinad ja piinatud keha ei ole siin nii suur teema enam kui ruumi paine.
0: Aga astume siit valgest ruumist nüüd välja hämaramasse kunstiruumise. Soolalao teise koruse saal on nii huvitavalt sopiliseks kujundatud. Vaatame siis edasi.
1: Ene-Liisil on erakordselt võimekad õpilased EKAS, kes õpivad videot, esinevad koos temaga sageli ka eraldi, on täiesti kunsti maailmas juba ennast nagu kehtestanud. Eriti ma tahan siia tuua, et Anita Gremmi, kelle töö ingel, on täiesti vapustav. Seda tööd vaatad ja kui sa mõtled paralleelile, siis tema ei too esile ruumi painet, vaid vastupidi näitab, kuidas on võimalik suures avalikus ruumis painet maha võtta. Lihtsalt ta kehastub ingliks ja kõnnib mööda Ida-Euroopa suuri pealinnu.
0: See on siin, selle esiliide taga.
1: Ja.
0: Vaatame siia sisse. Nii. Nii siis ongi pimedas ruumis see video.
1: Dokfilm tegelikult. Ja on pikk film, kui sa lõpuni vaatad, siis täiesti üllatav fakt, kuidas inimesi tänase päevani ingel inimeste jaoks on ime. Ja ingliga kohtumine tänaval on imeline sündumus. See tuleb nii hästi siin välja. Kõnnib lihtsalt. Mõõta tänavaid.
0: Nii, aga astume siit nüüd välja. Siin on teisi vaatajaid ka, et me neid ei segaks. Lähme nende kahekordsete eesriidete vahelt välja ja vaatame näitust edasi.
1: Nii, üks Solalao klassikud on Kiva. Kiva käis siin oma arvutimuusikat demonstreerimas. Tal oli ka tore plaan, tal oli nagu valmis siin reivi organiseerima. Aga kahjuks me ei suutnud reivi osas kokku leppida. See oleks väga kallis olnud ja see oleks siia maie väga palju rahvast olnud. Maja töötas ju kogu aeg näituse saalina. Aga nüüd ta tegi, no nagu ütles Kiva, temal ei ole õpilasi, tema ei õpeta kuskil, tal ei ole sugulasi, kes teda, kellega dialoogis olla. Tema tegi oma töö koos AI-ga.
0: See on siis selle esiliide taga. Lähme sisse. Vaatame, mis selles pimedas saalis siis toimub.
1: Istuge. Siin on kujundid ja sümbolid. Ja muusika muidugi. Elektrooniline muusika.
0: Ja väga mõjus töö. Suurel ekraanil, kui siin istuda ja vaadata.
1: Sellel AI-l, kellega ta koostööd on teinud, on täiesti psühedeeliline maitsema vahel. Ta on saanud koolituse psüho teelse kultuuri osas.
0: Kuidas te ise leiate? Kas AI hakkab sisenemagi kunstnike töömaile?
1: Ta on ammu sisenenud juba. Aga no, ma ei tea tema võimeid, ma ei oska öelda siingi. Ma ei kujuta ette koostöö, kuidas see koostöö välja nägi. Mingeid tehnilisi asju võib-olla.
0: Tulemus on küll väga muljetavaldav.
1: Aga idee on ju kiva oma. Ja kõik see niisugune.
0: Nii, vaatame edasi. Lähme siit eesriida vahelt jälle välja. Nüüd oleme siin saalis galeriis ringikujulne.
1: Ja ümmargune galerii. Ja siin on väljapanek homaas Ilmar Malin ja Ants Juske. Ja Malin Juske, kohe kui varsti pärast seda, kui Solalaadu avati, tuli, tegi siin väga võimsa avalduse, kuidas jälle said Tallinna kunstnikud endale koha ja Tartu kunstnikel endiselt keegi ei mõtle. No tema oli Tartu taustaga. Ma ütlesin, palun Juske, sa võid neid tartlase siin näidata, aga ilma rahata, sest Solalao eelarve on nii üles ehitatud, et on ainult vastutav kunstiline juht, see olen mina, kes peab kõik näitused ise tegema ja külaliskuraatori jaoks me igasugune eelarve puudu. Ma ütlesin ka, et mina arutan seda asja kulkas võib-olla, nemad saavad kuidagi toe. Ja siis kuskil selle vestluse käigus suri 94. aastal Ilmar Malin, kes oli ilmselt Juske jaoks nagu üldse kogu Tartu kunsti jaoks väga oluline maamärk. Ja varsti pärast seda tuligi Juske ja ütles, et kuule, ma tahan Ilmar Malinit näidata. Malinil sai valmis just enne surma üks komplekt, mida ta ei ole kunagi kuskil näidanud. Ja ma toon Tallinnasse sürrealistlike objekte, et ma ütlesin, et lase käia. Nii siis tuligi niuke näitus. Aga nendest sürrealistikest objektidest on alles ainult üks, ma näitan. See on see. Mina nimelt olal ei teadnud, et Malin töötab teenistuse korras, samuti kuna ta oskab Tartu Ülikooli muuseumis ja hoolitseb need 19. sajandi teaduslike aparaatide eest. Ja need nii nimetatud sürrealistlikud objektid olidki siis nagu vanadest glamuursetest, võtta kui ilus see on, glamuursetest teadusriistadest kokku pandud mingi kaasaegne detail juurdele seatud. Võt neid tal oli terve saali täis.
0: See on siis klaasi all olev?
1: No ta peab olema klaasi all.
0: Ja. Objekt.
1: No ja jumal teab, mida siin 19. sajandil uuriti. Ja see on väga huvitav, et kogu sellest suurest näitusest on muuseumites tallel ainult see töö, sest need kõik olid tehtud Tartu Ülikooli uurimisriistadest ja need võeti lahti, nad läksid sinna. Aga meie muuseum, Eesti Kunstimuuseum, sai osta töö, mis oli Malinile endale kuuluvatest objektidest tehtud. Võt selline näiteks, kuna ma tahtsin väga Tartut sisse tuua ja Jusket meenutada, kes oli 90-ndatel täiesti kompromissitu uue kunsti eest võitleja, kirjutas, tegeles sellega, tegi näituseid, kureeris. Ja siis ma mõtlesin, okei, aga Malin pole ju kadunud kuhugi, ta on ju maalikunst. Ja Tallinnas on väga nigelalt tema pilte näidatud. Pealegi käib Malini ümber täiesti raugematu diskussioon sürrealismi teemadel, mis pole mitte kuhugil aastakümned jõudnud. Ja meile kohta ka Malin ise on väga vastukäivad arvamusi esitanud.
0: Mida siis väidetakse?
1: No, et Malin ikka sürrealism. Kõik on väga õige, kui midagi muud pole vastu. Aga minu nägemuse järgi on Malin natuke astunud sammu edasi sürrealismist. Ja ta ei tegele nende probleemidega, mis omandas teise maailmasõja aegset juba moestlenud kunsti liikumist. Ta vaatas väga palju sürrealismi, ta käis sageli Rootsis oma vennal külas, aga ise ta väljus seal palju värskema pilguga. Ja tema on üks neid kunstnike, kes toob Eestisse sellise paradoksaalse kujundi, mis on nii kummaline, nii et teda ei saa ära lahti seletada.
0: Aga siin on midagi kosmilist.
1: Ja samast, et see kujund on nii kohutavalt mõju, et sa ei saa ka pilku ära keerata. No, võt niimoodi. Ja siis me otsisime, seda tegin ma koostööd Solal arhitektuuri osakonna kuraatoriga, Grete Margnaga, tema ei taanud Malinist midagi. Käisime Tartus ja otsisime välja sellise mõjuva kujundiga tööd. Eesmärgis teha näitus, mis näitab, kui tugev kunstnik Malin oli. Lähme sinna kosmilisse osa.
0: Huvitav, et mina avastasin Malini rohkem enda jaoks, kui oli Tartus mõned aastat tagasi tema suur näitus. Ja paljud mu tutvusringkonnas ka, sest tõesti Tallinnas ei olnud teda nähtud ja kõik üllatusid selline kunstnik.
1: Jaa, ei ta muidugi vaata, kas see pole võimas. Ja. Inimene.
0: Inimene kuskil kosmose avarustes.
1: Ise hüppab, näed, ise läheb sinna. Et siin on tõesti hirmsaid töid. No sõnaga, ta oli dialoogis teaduse saavutustega. Kogu aeg räägitakse Tartust kui väga konservatiivsest kohast, aga Tartul oli täiesti teissugused lähtekohad kunstis. Teadus näiteks. See sama Malin, ta töötas ülikoolis vanade teadusriistadega. Selge, et ta suhtles ka kaasaegsete teadlastega. Ja kõik need tolaaegsed suured inimkond, antropotseeni ja düstoopiad ja sellised teemad just kerkivad ülesse. Ja ega Nõukogude Liit ei saanud nende eest tükid silma kinni panna. Kui on ikka apokalüpsis, siis ta ikka tuleb su juurde. Ja nüüd Malin tegeleb selle apokalüpsisega.
0: See oli Eha Komissarovi lühituur Tallinnas Rotermannis Soolalaos avatud näitusel, kus väljas veel lisaks räägitule veel rea kunstnike tööd. Kui on aega ja soov väga erilist kunsti vaadata, ja väga erilist ruumi elamus saada Tallinna südames, siis Soolaladu on koht, kuhu minna. Aga kuna jutt läks selles intervjuus Iha Komissaroviga kosmilistele teemadele, siis siia lõppu ka kosmilist Eesti muusikat Sven Grünberg. Tema muusika kõlab täna tema juubeleaasta kontserdil Valgamaal Leigo järvede ääres. Tuleb ilmselt väga lumma võhtu kell aega ja võimalust soovitan minna. Ja nüüd siin siis Sven Grünbergi muusika Ilmar Malini kunsti muusikaliseks illustratsiooniks ka siin.

0: Kuku Raadio. Neeme Raud siin.
1: Edasi võtame ette Postimees nädala. Heili Sibrits värske ajalehega on nüüd stuudios.
2: Nädalavahetus Kukus, nädalavahetus Postimehega.
3: Ilusad laupäeva kõigile. Postimees nädalas seekord on hästi-hästi imeline intervjuu Aleksei Turovskiga, sest järgmisel nädalal tähistab ta oma 80. sünnipäeva ja sel puhul vaatas ta koos Marek Strandbergiga oma elule tagasi. Intervjuu algab tema lapsepõlve aastatest ja võib-olla üllatavalt hästi suur teemablokk on juudi küsimus. Ka ega ta nagu ise ka seda ei rõhutaks, kui maailm, kus tema on pidanud kasvama ja elama, ei oleks seda nii tähtsaks pidanud. Nimelt näiteks, kui ta oli 6-7-aastane poiss esimeses klassis, siis klassikaaslased või koolipoisid koolihoovis narrisid teda ja ütlesid, et sa oled paks nagu kõik juudid, mille peale õnneks üks tema tatarlases sõber astus ta kaitseks välja ja ütles, et aga mina olen ka paks, aga ma ei ole juud. Alguses tegelikult tatarlases Stali ei olnudki veel Turovski sõber, aga just sellest julgest väljaastumisest sai nende sõprus alguse. Turovski intervju on hästi sügav ja ma tooksin välja sealt kaks sellist elupõhimõtet, mida tema on jälginud. Et see on see, et tuleb elu eest tunda aukartust. Inimõigused on hästi tähtsad, nüüd ütleb ta, aga tuleb meeles pidada oluliste ja lihtsalt põhimõtet, et minu õigused lõpevad seal, kus algavad sinu omad ja vastupidi. Ja seda ta arvab ka, et see kehtib meil ju tegelikult looduses, et meil inimene ei ole tegelikult ikkagi maailma kuningas ja looduse kroon, et ka teistel kõikidel on samasugune õigus ka igasugustel sääskedel, putukatel, viirustel, et kõigil on tegelikult samasugune elu, seda ta peabki silma selle aukartuses elu eest. Ja teine väga oluline põhimõte, mida ta välja toob, et tuleb vältida egoismi. Ja egoism ei ole üldse see, et kui sa tahad elada nii nagu sina tahad, vaid egoistid on need inimesed, kes tahavad, et kõik teised elaksid niimoodi nagu nemad soovivad. Ja sellest tuleks kindlasti tema arvates loobuda. Aga loomulikult ta räägib lõbusaid lugusid loomajas töötamisest. Näiteks üks meelde jäävamaid loomajas tehtud ekskursioone oli tal see, kui ta juhatas rühma Balti laevastiku madruseid. Ja tiigri juures nägi Turovski, et loom seisab natuke niimoodi, et kohe võib sealt sabalt midagi juhtuda. Ja siis ta hüüdis meestele, et kulge astuge eemale, aga nemad olid väga vaimustunud seda, mida nad sealt sabalt nägid ja ei üldse ei pannud tähele, mis siis selle tiigri jalge vahelt võiks varsti nende poole tulla ja nad ei pannud ka tähele seda, mida Turovski ütles. No ja siis loomulikult tiiger märgistas kogu rivi siis tugeva lõhnalise oriiniga ära. Mehed vihastasid. Tuletame meelde, et tegemist oli Balti laevastiku madrustega. Nad võtsid maast kivid ja hakkasid kohe tiigrit ründama. Aga Turovski reageeris väga kiiresti ja ta jõudis mõelda, mida siis teha ja ta ütles meestele, mehed, soovin teile õnne. Vähemalt kaks nädalat lõhnate nüüd nagu maailma kõige vägevam, jõulisem ja mehisem hiigelkiskja, Amuuri tiiger. No loomulikult see meestele meeldis ja nad viskasid kivid maha ja ütlesid, et lähme nüüd lõvi juurde. Et sellised lõbusaid seiku saab ka siin Postimees nädala Turovski intervjus lugeda, aga minul oli suur üllatus, et Turovski on suur joonistaja. Me näitame ka tema pilte, need on imelised. Umbes kui ta oli 12 või 13 aastane, siis ta püüdis Kadrioru metsikul alal, tolla ei olnud see Kadrioru park veel selline, putukaid ja kohtus ühte vanemat härrat, kes kutsus ta endale külla ja selgus, et see härra oli Günther Reindorf ja ütlebki Turovski, et ta ei saa küll nimetada Reindorfi oma otseseks õpetaja, aga ta käis tema rauatänava kodus ja näitas igasugused joonistusvõtteid ja jäid teed ja sealt ta sai julgustust joonistamisele. Aga kui Turovskilt on küsitud, et kas ta on feminist, siis ta vastab tavaliselt, et ei, ma olen sooloog, aga see ei ole väga kaugel feminismist. Nii, aga lisaks on meil suurepärane reportaaž Eesti ja siis Euroopa Liidu idapiirilt. Tuleb välja, et Narva jõel sõidab Narva ja Narva jõesu vahel liinilaev ja Priit Pullerits käis selle laevaga sõitmas, et vaadata, et kui ohtlik on siis kalduda võõratesse vetesse, ehk siis Venema poolele. Ja kuigi on suvi, siis ikkagi maksude teema ja kuidas Eesti siis läheb majanduslikult, see on ka väga-väga oluline. Ja meil on suur intervjuu veel majandusprofessor Toomas Pikettiga, kes käis Eestis mõni aeg tagasi ja tema on ka kusjuures 91. Aastal käinud Nõude Liidus ja siis ta on öelnud, et toonane Nõude Liidus käimine pani ta kindlalt uskuma kapitalismi eraomandisse ja ka vabasse turgu. Ja nüüd ta ütlebki, et tõeline pikaajaline jõukuse allikas on tegelikult investeering inimkapitali, haridusse ja tervishoidu, aga mida ta veel selle all silmas peab ja kas siis tuleb rikastele teha madalamad makse või mitte, et seda kõike saab siis lugeda Postimees nädalast. Aga meil on suvi, me ei saa mööda vaadata ka praegu marjadest, sest et on tõeline marjade kõrghooaeg, metsvaarikad, metsmustikad, aissad, need on kõik nii fantastiliselt tead. Postimees nädalast saamegi ülevaata, et kas neid metsas leidub, mis on turu hind, kus neid saab ja on ka väga head marja retseptid. Ma kiiresti ütlen siin ühe väikse retsepti, et mulle endale see tundub huvitav, et mustsõstra kook kardemooni purukattega. Põhimõtteliselt tuleb teha lihtne koogipõhi ja sinna peale siis teha purukate, kus siis panedki selle puru sisse kardemooni ja mustsõstar ja kardemoon koos pidi olema võrratu maitsekooslus. Ma usun, et see on, ma kavatsen seda nädalavahetusel katsetada. Minult on väga palju küsitud, kas tasub minna Baskini etendusele järgmisel aastal, et kas see on siis tõesti äge kogemus, nagu ma kirjutasin. Ja ma ütlen, et Baskini lavastus on vaatamist väärts, on meelelahutuslik, tore seal tehakse super rollid näitlejate poolt. Kui teil õnnestub pilet osta, siis võtke see aeg, sõitke Kiidjärvele, võtke ka selles osas aega, et ärge sõitke ainult etendusele tagasi, vaid et olge seal koha peal nautige atmosfääri, sest on atmosfääriteater. Aga lisaks sellele Baskini lavastusele ma tooksin veel välja kaks lavastut, millele otsige järgmiseks hooaegs pileteid. Nimelt Hõbe, see on siis raami lavastus, mille keskmes on Miina Härma, Anna Haava ja Aino Tamm ja see on ka lavastus, Andra Teede kirjutatud lavastus on suurepärane üks selle aasta suve hõrgumaid teatri elamus ja kolmas väga-väga võimas teatri elamus on ka selleks aastaks küll juba läbi, see on siis Pääru Oja ja Tanar Kirsi lugu, mida nad siis koos on kirjutanud ja koos räägivad. See on siis Juhan Liivist rääkiv lavastus Alguskokkukõla ja seda mängiti Liivi muuseumis. Selle kohta ka on vaimustavaid tagassidet. Teada on, et seda nad püüavad ka järgmisel aastal mängida, nii et minu poolt see kolm teatri soovitus siia lõppu. Ilusat suve kõigile ja ilusat nädalavahetust. Ja loomulikult lugege Postimees nädalat.
4: Je vous parle d'un temps.

Ja veel Salzburg ning ta kellamäng sel laupäeva hommikul. Siin saade on tänaseks kuulatud, siit Austriast ütlen teile ilusat laupäeva, ilusat nädalavahetust, ilusat suve. Et soove on väga-väga palju, on aeg mida nautida ja kuulmiseni.

Neeme Raud siin. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Keskpäevatund.

0: uudiseid koduvabariigist.
1: No tere! Viktoria Ladõnske ja Kubits, Indrek Riiko ja Enna Ruussal alustavad keskpäevatundi. Meie mees laulis juba aastat ees nendest, kes tahavad koopast välja, sest Euroopa ootab ja tulevik on helge. Mind naeru sui seal kõiki ootavad, kõlas selles laulus ülimalt irooniliselt, aga tegelikuses ei olegi see nii irooniline ja rändesurve, olgu poliitiline, nagu meie lõunanaabrite piiridel ja sealt kaudu ka meie maale jõudnud elamisloata inimeste puhul või manslik mafiaari, nagu Euroopa lõunapiiridel juba aasta kümneid. Tuhanded migrandid tungisid eelmisel nädalal Marokkos üle piiri Hispaaniasse ja põhjustasid selle piirkonna suurema rändekriisi alates 2021. aastast roniti üle tõketuti merd mööda ja Hispaania piirivalvurid ei suutnud seda massi peatada. Migratsioonisurvega on probleeme ka meie lõunanaabritel, lätlastel ja leedukatel ka meil. Schengen ei toimi, sõbrad.
2: Ei, no küsimus ei ole tänasel hetkel Schengeni toimimises, sest et tullakse ju nõuda Schengeni välispiirid, siis on see siis Lätis või on see siis Hispaania Afrika osas.
1: Schengeni välispiir on Schengeni üks kõige olulisemaid osi.
2: Ei, seda küll, aga no sa ei saa nüüd öelda, et siin on igas kohas on oma tegurid, aga öelda nüüd, et Schengen ei toimi, seda sa ei saa nüüd öelda, kui meil tekiks see probleem, et kõik need 10,000 inimesed jõuavad kuidagi Hispaani mandri osasse ja siis hakkavad sealt Euroopat pidi laiali valguma, no siis meil oleks muidugi...
1: Mina ei saa seda öelda, aga Itaalia juhid saavad seda öelda ja peatasid Schengeni lepingu Hispaaniaga, on valmis räbi rääkima ka Hispaania väljaehitmisest piirkonnakontrolli alal.
2: Jah, ja ajutise piirikontrolli kehtestasid ka sinna juurde.
3: Minu jaoks see teema jagub kaheks osaks, et üks asi on see, mis toimub praegu Hispaanias ja hoopis teine asi, ilmselt hoopis teine asi on see, mis toimub meil siin, aga üldjoontes mulle tundub, et see teema on selline mitmekihiline, üks asi on see filosoofiline kiht, ehk siis üldse, kuidas võtta seda migratsioonikriisi, et siis kui sinu riigis on mäda ja sina eelistad näiteks lahkuda sellest riigist ja minna kuskile teise riigi territooriumile, siis just kui puht inimlikult, me võime saada sellest aru teisest küljest, et just selleks on piirid, seadused ja siis teised tublid, teise riigi tublid kodanikud on ehitanud valmis oma riiki selleks, et elada just niimoodi nagu nemad tahavad ja nad ei taha, et keegi tuleks oma nagu reeglitega või seaduse vastaselt nende territooriumile. Nii et selles mõttes, et siin on nagu just kui mingisugune selline filosoofiline baas, ilmselt sellele peaks ka nagu vastama ja siis uuesti need küsimused tulevad päeva valgele, aga see on üks nagu selline nagu kiht. Ütleme nii, teine küsimus, millest ma hakkasin mõtlema siis, kui lugesin neid uudiseid, on ilmselt osaliselt väga teravalt juhtinud tähelepanu Tarmo Juristo, kes juhib sihtasutust liberaalne kodanik, sõnale illegaal, et kuidas me seda kasutame ja siis Eesti uudistest ma vaatasin ka seoses meie kohaliku kontekstiga suhteliselt palju koheselt nagu hakatud kasutama seda sõna ja siis siin tekivad ka need ütleme nii piiripealsed küsimused, ma tseteerin, et konkreetselt juristot siis häirib selle juures ühe korraga mitu asja. Esiteks muudab see võimaliku õigusliku olukorra inimese olemuseks, ehk siis ebaseaduslik saab olla piiri ületus riigis viibimine või töötamine, aga mitte inimene ise. Ja siis noh, see on ka selline terminoloogia küsimus, mis tegelikult on ühendatud selle esimese teemaga, millest ma alustasin, ehk siis üleüldiselt, kuidas me filosoofiliselt võtame seda inimeste liikumist ühest territooriumist teise. Ja nagu ma alustasin, hoopis meie kontekstis hoopis olulisem on see kolmas teema, on meie maismaa piir Venemaaga ja siis ega meie need viimase nädala uudised ei ole niivõrd väga seotud üldise migratsiooni teemaga, vaid konkreetselt hübriidsõjaga ja survestamisega. Ja kui me vaatame oma sisemist gloobust, siis meile tundub, et meie piir Venemaga on kõige suurem ja kõige pikem, aga tegelikult võrdlemisi näiteks Lätiga, Soomega või siis selle olukorraga, mis toimub Leedus seoses Valgevene survega, siis sisuliselt meie maismaa piir on võrdlemisi väike ja on tähelepanu väärne, et me Krimmi sündmustest saadik ei suutnud välja ehitada oma piiri. Ja see on see probleem, mis tegelikult kogu selles paketis mind konkreetselt häirib kõige rohkem. Sest et lõppude lõpuks see kõik ei ole ainult juhus, see kõik ei ole ainult sündmuste või uudiste rada, see on ka meie tegutsemise või pigem tegemata jätnud asjade tulemus.
2: See tähelepanu juhtimine on selles mõttes väga õige, et praegusel hetkel me räägime, noh, üks asi on meist kaugel Hispaanias toimuv, kus numbrid on üüratud, aga teine asi, mis meil need on siseriklikud seda tähelepanu viimane nädal on eelkõige kütud, on see, mis Läti piiril toimub ja sealt saabunud siis mingisugune hulk inimesi Eestisse, aga kui valmis oleme me selleks, et mingil hetkel see kõik jõuab ka nii-öelda ikkagi Eesti piirile, et seni me oleme saanud selles mõttes, vähemasti teadolevalt, me oleme saanud selles mõttes lihtsamalt, et nii-öelda Eesti piirile seda survet ei ole nii nagu ta Lätis on, et ega siis Lätist valdav osa nendest inimestest, keda kellest osaga Eestis kätte saadakse, ega nad ei ole läbi ametlike piiripunktide tulnud, vaid just ongi üle aia roninud, kuskil aia ära lõhkunud, et selles mõttes nii-öelda üdini ebaseaduslikult sisse tulnud, et mingi osa Eesti piirist okei on soo, sealt ei saa üle tulla, aga on ju siiski neid kohti hulgaliselt, kust on võimalik ka Venema poolt tulla Eestisse.
1: No ja see puudutab ikkagi kogu seda Balti ja kõigi Euroopa Liidu idapiiri ka paiknevaid meie liitlasi, et noh, Lätis ja Leedus tõepoolest see migratsiooni ja hübriidsurve on väga tõsine ja tõepoolest Eesti politsei pidas ka Nõmmel kinni väga palju migrante viimaste nädala jooksul üle 80. Eelmisel nädalal pidasid Läti piirivalvurid Eesti väikebussi kinni, kus oli muide 11 migranti, keda siis püüti tuua Eestisse, kes siis ilmselt Eestis oleksid liikunud edasi. Tegelikult on ka tegelikult sellise rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusega, aga ja, mina ei tea, me oleme Läti piirile saatnud oma politseiüksusi appi, äkki peaks saatma ka Hispaaniasse. Ma meenutan teile ka seda, et veel mõned aastat tagasi, kui tohutu migratsioonilaine tuli Türgist, kui olid Süüria sündmused, siis Euroopa Liit toetas Türgit 10 miljardi euroga rohkemagi rahaga, just nimelt selleks, et Türgi püüaks nende migrantidega ise hakkama saada, sest kuni selle toetuseni Türgi lihtsalt tegelikult peaaegu avas piiri Euroopas.
2: No nagu Marokkos on siia me nii tehtud ja nagu tegelikult ju Valgevene teeb ka Läti ja Leedu suunal ja me peame siin silmas pidama, et üks asi on need numbrid, mis me avalikult kuuleme. Meil on siin räägitud, et selle aasta algusest on Eesti illegaale tabatud kuskil suurusjärg 140, aga neist viimase nädala pooledesi jooksul on juba, nüüdseks juba ligi 100 kond tulnud, ehk aasta näitaja justkui ei ole väga suur, aga üks asi on see, kui palju neid kätte saadakse ja teine asi on see, kui palju neid läbi ikkagi pääseb ja Eestid läbib, et eile tulid uudised sellest, kuidas nende inimsmuugeldamisele kaasa aitamises on juba 3 inimest kinni peetud ja neist osad üritasid siis viimastel päevadel sadamast inimesi Soome laevadele viia ja see uudisest käis läbi, et sadamas saadi küll kätte mõne inimesega, aga vähemalt ühe puhul on alust kahtlustada, et varem on ta suurusjärg 40 inimest juba niimoodi aidanud üle piiri.
1: See on minu jaoks natuke arusaamatu, sellepärast noh, ma ei tea korraliku inimesena, noh, kui ma lähen Soome laevale, ma pean näitama ju passi, ma ei saa muidu.
2: Ei pea minema, sa saad minna ju iseteeninduskioskisse, teha seal check-in'i ära ja kui pistelised kuskil kontrollitaksegi kellegi dokumente, siis vastupidi, mina ütlen sulle, et Soome laeva peal on väga edukalt võimalik minna niimoodi, et sa sisuliselt, füüsiliselt ühegi inimesega kokku ei puutu. Meil on siin Schengeni viisaruum.
3: Just nimelt, sellest me ju alustasime, et tegelikult see probleem on minu arust on see, mis pidi nii ehk naa tekima ka meie territooriumil, see oli aimatav, et selline nagu kriis tekib. See, et me alles alguses ilmselt oleme, et peaks nagu tegelikult vaatama, et see kriis võib ka suuremaks minna, vaatama, et mis toimub ikkagi Lätis ja mis toimub Leedus. Ja kuidas Leedus ikkagi avastatakse, noh, Venema territooriumilt tulevad maa-aluseid tunneleid, mille nagu abil saab smuugeldada inimesi, nii et selles mõttes see, üks asja on see inimeste tahe ja lihtsalt liikumine võibolla ebaseadusliku ühel territooriumil teisele, teine asja on see konkreetne poliitika teatud riikide poliitika smuugeldada või saata inimesi teiste territooriumidele selleks, et tekiks mingisugune ebastabiilsus teistes riikides. Ja selge see, et meie ei ole niivõrd väga praegusel hetkel niivõrd väga sihtmärk, et läbi meie riiki lihtsalt voolavad need inimesed ja need numbrid ka ei ole niivõrd väga suured, aga see veel ei tähenda, et see olukord ei muutu kriitiliseks. Ja selles osas, miks ma rääkisin, et Venemaaga piiri välja ehitamisest, ma saan aru, et ükski sein tegelikult ei ole enam võibolla niivõrd suureks kindluseks, aga siiski, see on hästi oluline ja see, et me ma ei tea, umbes 13-12 aastat sellest räägime ja siiamaani ei ole välja ehitanud seda piiri, see ei ole hea no, märk.
2: Vana surnalistina sa tead, et sellest on räägitud 30 aastat ja rohkem. Küsimus ei ole selles, et kas see tuleb, küsimus on millal ta tuleb. Ükskord see surve tuleb ja seda olulisem oleks tegelikult juba praegu ikkagi üks asi piiri välja ehitada, aga mina jätkuvalt seda küsin, et aga miks peab olema erinevalt näiteks Soomest, Eesti ja Venemaa piir vahel piir avatud? Miks?
1: Ja see on hea küsimus, aga jah, mina olen ka seda meelt, et tegelikult sein peab. Ma tõesti arvan, et kui on ikkagi kõrge praata...
2: Mitte 100%, aga ta siiski peab.
1: 100% ei pea, ei pidanud ka Berliini müür, aga ta siiski peab ja päris korralikult peab. Aga tegelikult, mis on ka väga oluline ja mis mulle jäi silma politsei uudistest, oli see, kui Eesti politsei tegi Nõmmel kontrolli, sest kohalikud inimesed ütlesid, et kusagil naabruses elavad sellised
3: kahtlased inimesed.
1: ütleme imelikult inimesed ja tõepoolest politsei pidas kinni ühe päevaga 12 inimest, Etioopia, Somaalia päritolu, kehtivaid reisidokumente Schengenisse neil ei olnud, mis tegelikult tähendab seda, et küsimus on hoopis suurem. Küsimus on palju suurem sellest, kas tõesti Eesti siseministeerium võiks mõelda, et saata Hispaania piirile appi 12 meie piirivalvurit või politseiniku, kindlasti see aitab, aga mitte väga palju. Küsimus on ikkagi selles, et nõmmekad ilmselt tõepoolest märkavad Somaalia päritolu naabermajas mingil põhjusel elavat inimest, aga kas Lasnamäel märgatakse? Võib-olla märgatakse.
2: Kindlasti märgatakse, ma arvan.
3: See sõltub muidugi naabri valve nagu mõttest ja üleüldiselt, kuidas inimesed jälgivad, mis nende ümber toimub. Et meil on ühiskond, kes suudab ka reageerida, kes on valvel pidevalt. Et ma väga loodan, et me ikka paneme tähele, kes on meie kõrval.
2: Jah, et illegaalsed inimest Venemaalt või Ukrainast ei märgata, aga Somaaliast pärit illegaali märgatakse.
1: No
2: nii lihtsalt on,
1: Ma väga loodan, jah. No vaata, mis sellest migratsioonist edasi saab, aga see probleem tundub, et ei kao ikkagi kuhugi ja tõepoolest üle lõunapiiri tuleb siia ka inimesi kulge. Räägime presidendi valimistest ka või? On meil midagi rääkida sellest üldse?
2: Mis sa tahad rääkida? Me oleme see nädal teada saanud, et Anne Sansole on mõned inimesed öelnud, et tema oleks küll hea president. Ma ei taha üldse nende inimestega vajelda. Anne Sanso oleks hea president. Aga kas teda nüüd sellepärast veel presidendi kandidaadiks saab pidada, kuigi ta ütles, et kui tema juurde tullakse, siis kohusetundliku kodanikuna on ta kindlasti valmis.
1: Ja ma arvan, et neid on teisigi, kes oleks valmis, aga nende juurde võibolla ei ole tuldud. No jah, tänase suurima poliitilise toetusega kandidaat tundub, et on praegune õiguskantsler Ülle Madise, kes ei ole öelnud jah ega ei ja see, miks ta ei ole öelnud jah, ega ei, on ju tegelikult väga lihtne. Ta on õiguskantsler, ta ei saagi ühe parteiga siduvat initsiatiivi näidata. Sellest järgneks kohe tohutu möll erakonna tegevuses osalemisest. No sootsid on ju öelnud, et nemad toetavad Ülle Madiset, teised erakonnad on olnud pigem ettevaatud.
3: mina arvan, et tegelikult, no esiteks neid kandidaate nüüd on hästi palju, et ka
1: ütleme vahel, Viktoria on mitu korda poliitikuna valinud presidenti.
3: Ja kaks korda. Nii et selles mõttes, et mulle tundub, et praegusel hetkel, no ma ei ole sinisilmne, mulle tundub, et me sõidame ikkagi päris heal kiirusel valimiskogusse.
2: On see halb?
3: Ma ei tea, nii ja noh, selles mõttes, et see protsess jätkub, see tähendab, et me lihtsalt ei vali seda presidenti kohe kindlasti nagu lähinadalatel ja siis samas mulle tundub, et meil on nii palju neid erinevaid kandidaate nüüd, aga mitte kõik neist kindlasti ei saa ja ei ole võimalised ka, et saada siis nii palju allkirju, kui oleks vaja selleks, et kandideerida parlamendis 21 allkirja oleks vaja, ma arvan, et kõik need, kes väga ilusti praegu ütlevad meile lehekülijate vergudelle, et nad on oleksid head, ei pruugi saada sellist numbrit.
2: No neli tükki võiks neid olla maksimaalselt, rohkem ei tule.
3: Ja siis üle Madise kohta ma ütlen, et mul on väga sümpaatne see, et ta vaikib tegelikult. Et ma saan aru, et hästi paljud tahaksid juba saada aru, et kas jah või ei, aga mina mõistan seda tema positsiooni, sellepärast, et tõepoolest esiteks tema ametikoht õiguskantsler ei luba talle nagu mängida nii lihtsalt oma erapooletusega. Siis, kui ilmub mingisugune silt, ükskõik millise erakonna poolt ja kas see silt on siis toetav või vastupidi vastu, siis seega see tema ametile head ei tee absoluutselt. Ja see on üks asi. Ja teine asja on see poliitiline mängurlus. Kõik poliitikud ikkagi eriti enne riigikogu valimisi mängivad selle teemaga. Nende eesmärk ei ole ainult valida meile presidenti, vaid näidata oma erakonna paleed, näidata, et mida nemad oskavad, kui võrd tublid on nende kandidaatid. Ja sellepärast see, et kui öeldakse sulle, et sul on meie erakonna poolne toetus, see ei pruugi veel tähendada, ei seda allkirjade võimalust 21, et sa saad ega ka pikemas perspektiivi seda suuremat toetust. Seda me nägime ka kus juures enne jaanipäeva Allar Karise osas, seda me näeme ka Ülle osas, et ei pruugi veel päris kindlalt öelda, et ta näiteks osutuks valituks kohe esimeses voorus parlamendis. Ja siis veel siin on üks teine delikaatne teema, millest mina näiteks hakkasin mõtlema, et kui me räägime Ülle Madisest, siis kui teil on see endiselt meeles, siis sel kevadel oli selline hästi veider olukord, kus õiguskantsler tegi riigikogule ettepaneku võtta Tõnis Möldrit saadiku puutumatus, kuid riigikogu lükkas selle 14. aprillil, selle aasta 14. aprillil tagasi. Ja vaata, need akna alused on hästi suur küsimus, sest et poliitikuna, endise poliitikuna ma mäletan, et need inimesed, osa neist on küll solvunud oma näiteks endise erakonna peale, osa neist on liitunud teistega, aga osa neist on nagu kuidagi ebamäärases vees ja nende hääled on endiselt olulised, eriti siis, kui on salaja hääletamine. Nii et ka Tõnis Mölderi hääl on mängus ja see võib tegelikult antud olukorra arvestades tulistada ka õiguskantsleri vastu, mitte see, et tema ei toeta näiteks, vaid vastu pidi, et kujutame ette seda uudist, kui tuleb välja, et toetas. Ja siis nagu tema hääl on endiselt mängus ja siis miski pärast koalitsioon on näiteks hoidnud seda häält alles, et ei lasnud teda välja. Ehk siis siin on mingisugune kauplimise märk eos on tunda.
1: See on tõsi, jah, ja iga kandidaat teab, et ta võtab riski ja ilmselt täna ka esimeses voorus vajalike 68 tänase seisuga kokku ei saa. Kui fraktsioonid jätavad hääletamise vabaks, siis ei ole mõtet ka rääkida, et fraktsioonid või erakondade juhtkonnad on ühes või teises kandidaadis kokku leppinud. Endine õiguskantsler, vandeadvokat Allar Jõks kandideeris 2016, pääses valimiskogus teise vooru, valituks ei osutunud, aga nüüd ta toonitab, et kohustus valida riigipea on eelkõige parlamendil, mitte valimiskogul. Ja kui kandidaati, kes saaks 68 häält leita, tuleb alustada kampaaniat omavalitsuses. Noh, nii see on. Allar Jõks viitab ka sellele, et mida pikem on aeg kandidaadina ülesseadmisega nõustumise ja riigikogu hääletuse vahel, seda väiksem on parlamendis ära valimise tõenäosus. Väga huvitav ju.
2: No võtta, minu jaoks nagu see nii-öelda õiguslik vaidlus selle üle, kas Ülle Madise saab kandideerida või ei saa kandideerida.
1: Muidugi saab.
2: Ei, võtta, luba ma lõpetan, saab kandideerida niimoodi, et ta sellele eelnevalt õiguskantsleri ametikohalt tagasi ei astu. Ehk kas ta saab olla samaaegselt õiguskantsler ja samaaegselt olla ka presidendi kandidaat. See on natukene selline nagu Eestisuguses riigis siiski nii-öelda tähenärimine, et noh, mängides selle mõttega, et Ülle Madise otsustab, et ta kandideerib, siis ma olen enam kui kindel, et ta võtab nii-öelda selleks nii-öelda kampaaniaperioodiks, et ta võtab puhkuse, et ta ei ole nii-öelda, ei käi lihtsalt vahepeal, nii, et ta kogu aeg hommikust hakkab tööga pihta, vahepeal käib ruttu Toompeal ära, eks ole, ja siis teeb tööd edasi. Ma ei usu, et see päris elus nagu nii toimub, et see oleks nagu mina arvan, et see oleks liigene norimine.
1: No jaa, Isamaa ja sotside esimes viitavad sellele, nad ei ole öelnud ühtegi eelistust, Isamaa on küll kohtunud...
2: Isamaa ja Keskerakond, sa tahtsid.
1: Isamaa ja Keskerakond, jah. Isamaa on kohtunud väga paljude kandidaatidega, Keskerakond ja Isamaa viitavad siis sellelt järgmisel nädalal või iljemalt ülejärgmisel nädalal peaks kogunema parlamendi vanemate kogu, kus siis püütakse leida mingi ühine kandidaat. Kuulajatele vanemate kogu on siis kolm parlamendi juhatse liiget ja kõik fraktsioonide esimehed, ehk siis 9 väga tähtsat inimest. Noh, ja kui seal lepitakse kokku näiteks ältega 5-4 mõni kandidaadi toetamisest, mida ma ei usu, siis ei tähenda see ju mitte midagi, sest hääletamine on salajane ja see, et fraktsioonis on kokku lepitud, et hääletame selle poolt ju tegelikult.
3: Ei, me oleme näinud, ja me oleme näinud sellised olukordi. Aastal 2016 olid ka teatud kokkulepped ja siis näiteks Reformierakonna näol me teame, et seal oli see probleem, et neil oli korraga kaks kandidaati, tõsiselt võetavad kandidaati. Ja. Marina Kaljurand ja Siim Kallas ja lõppkokkuvõttes fraktsioon läkski mitte kohe kindlasti pooleks, aga teatud hääled läksid trendama. Ja see on siis see probleem, mis pikemas perspektiivis tekitas ka poliitilist turbulentsi ja niivõrd tugevat turbulentsi, et Taavi Rõivas pidi mitte tagasi astuma, vaid teda kukutati. Nii et need presidendi valimised ei ole lihtsalt nii sama mäng, vaid nagu suurem poliitiline mäng, ütleme nii, kuigi mulle üldse ei meeldi sõna mäng selles kontekstis, aga siiski. Ja veel üks selline poliitiline nagu lihtsalt tõde on see, et esimest kandidaati või esimesi kandidaate lastakse auklikuks. Et see on selline fraas, mida kasutatakse ka fraktsioonides, et siis kui tulevad esimesed kandidaat, üks kõik kuivõrd tugevad, kuivõrd head nad ei paista, lihtsalt nad ei vea välja kogu seda valimiskaruselli lõpuni. Ja siis kui nemad on juba nagu ära tõestanud, kõikides debattides on osalenud, nende, ma ei tea, isiklik elu on läbi valgustatud igast küljest, siis tuleb välja, et ma ei tea, 1-2 häält on puudu ja tuleb järsult nagu kübarast ootamatu kandidaat, nagu see oli näiteks Kersti Kaljulaidiga. Et, ja siis tema osutub valituks. Ja selle pärast võib-olla seekord me ei näe niivõrd palju neid inimesi, kes reaalselt võiksid nagu päriselt nagu kandideerida või nad siis ei ütle ei jah ega ei. Ja,
1: Viktoria, kas sa viitad sellele, et me peame nüüd paari nädala pärast ikkagi ootama mingit ohoo, kandidaat.
3: Et see võib tulla.
2: Ei, see no, on enam kui kindel, et ta tuleb sellepärast, et Ülle Madise on vist isiklikult küll sellises seisus, et peaks midagi väga kapitaalselt ja erilist juhtuma selleks, et ta nõustuks lõpuks kandideerima. Aga mina tahaks küsida, kus kohas on parlamendi esimes Lauri Hussar, kes tegelikult parlamendi poolt peaks olema nagu esimene, kes seda kandidaati otsinguid veab ja kes seda kompromisskandidaati ja mida halvas mõttes kompromisskandidaati, aga ikkagi kompromisskandidaati, kes sobiks võimalikult suurele hulgale parlamendi liikmetele, kes teda otsiks, aga Lauri Hussar on ennast nagu täiesti taandanud sellest protsessist, et kui me nüüd meenutame, siis...
1: Ma vastan sulle kohe. Lauri Hussar on viimase nädala jooksul ühe korra ajakirjanduses kinnitanud, et hiljemalt algaval või siis sellele järgneval nädalal koguneb parlamendi vanemate kogu, et leida ühine kandidaat.
2: See on sama hea, kui Lauri Hussar kinnitakse, et teiste inimesed ei pea muretsema, president saab sügisel kindlasti valitud.
1: aga tal on ju õigus.
2: Aga selles mõttes, et noh, kui me nüüd meenutame seda sama Kersti Kaljulaidi näidet, siis ega Kersti Kaljulaidi pärast seda, kui Riigikogu ei suutnud ära valida ja poliitmängude tulemusena aga valimas kogus ei suudetud ära valida, siis oli see ju toonane parlamendi esimees Eiki Nestor, kes kogu selle protsessi nagu läbi vedas, eks ole. Et ja ka eelmine kord oli ikkagi, kui Alar Karis valiti, oli parlamendi esimehe roll väga suur, et Lauri Hussaril on nagu olema, tal on hoovad, tal on võim, tal on roll ja tegelikult on tal kohustus, aga me ei näe ja ei kuule temast mitte midagi.
3: Indrek, ma selles osas olen absoluutselt siin on ka nõus.
2: No sellepärast,
3: ja sellepärast, et mulle ka tundub, et parlamendi roll on mitte lihtsalt valida, vaid ta peab seda protsessi nagu
2: no,
3: ta
2: juhtima.
3: Ja, just. Ja selleks ongi valitud spiiker, selleks, et ta on nagu näiteks eeskui Ja me üldse saaksime aru, et ta koordineerib seda protsessi. Siin on tõepoolest suur probleem ja kui me nüüd mõtlema jällegi sellele, mis on juhtunud aastal, noh, ühesõnaga siis, kui me valisime eelmine kord presidenti ja aastal 2016, siis see kogemus, mis oli aastal 2016, oli niivõrd hapu ja niivõrd traagiline, et järgmine kord parlament ikkagi hoidis selle meeles. Poliitikud ei tahtnud enam, et selliseid trikke toimub ja et meedia hakkaks uuesti nagu peksma neid poliitikud sellepärast, et ta ei suuda üldse valida ja lähete tagasi parlamenti pärast valijameeste kogust ja siis hakkate uuesti selle protsessiga otsast peale. Ja see nagu mälu oli niivõrd hea, et enam nagu seda kardeti. Ja nüüd siis ma arvan, et meie mälu on uuesti hästi puhas ja me lähme umbes samamoodi samasugastel radadel kolmandat korda.
1: No ja paratamatult on probleem ka natuke, võibolla mitte probleem, võibolla isegi positiivne on see, et märtsivalimised ikkagi mõjutavad neid presidendi valimisi ka, aga teeme siin pausi ja siis jätkame.
0: Keskpäevatund.
1: Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar jätkavad keskpäevatundi. Ma ei ole kontrollinud, aga majanduskoostöö ja arengu organisatsioon OECD hea valitsemistava järgi pidi olema nii, et kõrgema riigiametniku ametiaeg on 5-10 aastat. Meil on riigiametes juhte, kes on samal kohal töötanud üle 20 aasta ja konkursidelt tagasi valitud. Kas mitte Meremuuseumi juht Urmas Treesen ei asunud sellele kohale 1998, pärast seda on tagasi valitud. Noh, millest kogu see kära ja millest see riigiametnike rahunemispaus õigupoolest tekkima peaks või kuidas see välja peaks nägema ennast?
2: Mina ei ole üldse kindel, et see rahunemispaus peaks tekkima, sest et no, kui väga lühidalt kirjeldada, siis meil on nüüd tekkinud probleem sellest, et mitmesugused kõrged riigiametnikud eelkõige nende kaitsepedaustaga on pärast oma ametit läinud tööle erasektorisse samasse valdkonda ja nüüd peljatakse, et kas tegib huvide konflikt. Et minu arust, kui me riiklikult tunnistame, et meil on kangesti vaja seda rahunemispausi, siis me sellega tunnistame ju seda, et me ei suuda oma nii-öelda enda riigi tööd nagu ausalt korraldada ja et me peame kartma, et meie ametnikud on noh, kui mitte nüüd just korrumpeerunud, siis vähemasti nad on ühed hirmsed niferdised, kes üritavad igal pool nii-öelda ainult omakasu silmas pidades toimetada.
1: Oleks eriti totter, kui kaitseväe endine juhataja peaks minema aastaks ma ei tea, maasikaid kasvatama, neid korjama ja turul müüma, sellepärast, et siis aasta pärast naasta valdkonda, mida ta läbi ja lõhki tunne.
2: Tead, see isegi ei ole totter, aga minu jaoks on kõige olulisem küsimus, millest riige tasandil tuleb aru saada, on see, et erasektoris on see ju tavaline. Kui Hansapanga peadirektor lahkub ametist, siis ta aasta või kaks või vahel isegi kolm ei tohi pangandussektoris tööle minna, aga selle eest see Hansapank maksab talle kogu selle aja sisuliselt palka edasi.
1: Täpselt nii ja see on lepinguga kokku lepitud.
2: Just nimelt, et

0: kuna erafirmadesse ajalise keelu ehk jahutamisaja, nimetame seda ikkagi päris õigete nimetega. Ja valitsus leidis aga nüüd, et eelnõuga tõstatatud probleemi sellisel kujul Eestis pole. Ja siis noh, ma veel tähelepanu tahaks juhtida sellele, et probleemi võimaliku lahendusena pakkus kapo. Aasta raamatus välja. Et see on tegelikult ei ole lihtsalt nii sama poliitikute välja mõeldes. See on siiski, oli ka kapo aasta raamatus, et sadade miljonite suuruste hangete üle otsustajatel oleks riigi töölt sama valdkonna eraettevõttesse lahkumisel just nimelt see sama jahtumisaeg. Ma nagu ei saanud päriselt nõustuda, et siin probleemi ei ole. Ma ei taha konkreetselt nimesid nagu siin kommenteerida või rääkida konkreetsetest kogemustest, aga põhimõtteliselt see üldjoontes see reegel, et kui sa lahkud mingisugusest positsioonist, kus sa tead väga palju seda sise köögi asja ja sa lähed pärast seda erasektorisse koos oma kontaktidega, koos oma sidemetega, see on noh, mingil määral väikese ühiskonna nagu eripäris et meil see on, et inimesi on vähe ja kompetentsi on vähe ja siis ta koheselt nagu leiab endale töökohta kuskil erasektoris, aga sisuliselt sa ostad seda inimest mitte ainult tema kompetentsiga, vaid koos tema kontaktidega ja koos tema nagu võimalustega ja selle sama, kas või siis ministeeriumi või siis mingisuguse ameti töökogemusega. Ja see võib olla tõepoolest selline noh, küsimus, mitte ilma asjata just kapo juhtis sellele tähelepanu ja mul on huvitav lugeda, et just Margus Tsahkna, siis sel hetkel, kui Liisa Pakostakil valitsemisalas on see küsimus, vastas, et tema ei näe siin probleeme, tema kirjutas alla, et valitsus tema nagu nimel seda muudatust ei toeta. Noh, üldse tekib see küsimus ka, me teame, mis on Eesti 200 reiting ja kuhu näiteks pärast oma poliitilist karjääri läheb ka minister ise, aga noh, selles mõttes, et see küsimus ei ole lihtsalt nii sama õhust. Ma arvan, et meil peaks olema see arutelu ja see ei puuduta konkreetselt ainult neid ametnike, vaid ka laiemas laastus, et ma mäletan siiamaani väga selgelt, et riigi reformi näiteks alustala, mida just erasektori poolt oli käivitatud juba, ma ei tea, 10 aastat tagasi umbes, ma praegu panen nagu lihtsalt peast, et seal oli üks reegel, et sa võiksid olla ka näiteks riigikogu liige 2 ametiaega, mitte rohkem. Ma absoluutselt olen sellega päri.
1: Jaa, aga selle asja mõtte ja selle ettepaneku mõtte oligi just nimelt, kui sa tood selle riigikogu liikme nii-öelda ametiaegade piirang oligi, et inimene töötaks ka erasektoris, et ta läks teist poolt, sest meil tänasel hetkel riigisektori üks paljudest probleemidest on see, et meil on hulgaliselt väga pika staasiga ametnike, kes ei ole nii-öelda, kes erasektoris ei ole absoluutselt töötanud ja kes ei ole ka nii-öelda töötanud selles valdkonnas, millega nad tegelevad ja mida nad reguleerivad. Seda rahunemispausi, seda võib kaaluda, aga seda saab kaaluda ainult tingimusel, et sarnaselt erasektorile see kompenseeritakse selle inimesele.
2: No muud moodi see ei olegi võimalik. Ja seda
0: no jah, aga see on juba selle arutelu, kui edasi liikumine.
1: Aga praegusel hetkel poliitikud tahavad seda teha pigem nii-öelda, noh, lihtsalt, et kui oled, siis ei tohi, ongi kõik. No, aga
0: no, ütleme nii, meil on 2 sorti poliitikud, kes tahavad ja kes üldse ei taha. No. On ju. Aga mina väidan, et tegelikult peaks selle arutelu kui edasi minema selleks, et nagu panna lauale mingisugused rakendusi, kas siis see sama kompenseerimisküsimus või mingisugune muu vorm, aga see ei saa niimoodi nagu olla, et me lihtsalt ei tegele sellega, sest et noh, okei, oletame, et praegusel hetkel see võib olla ei ole nii kriitiline, aga tulevikus võib juhtuda.
1: Seda küll, aga kui eelnõuga tullakse välja, nii nagu korruptsiooni vasta, mis iganes erikomisjon, mis täpne nimetus on, et kui nemad tulevad eelnõuga välja, siis see ei ole nagu see koht, kus et see nüüd on diskussiooni algatamine, kui te sellise eelnõuga tulete välja, siis peab olema see kompensatsioonimehanismid peavad olema juba selles eelnõust sees, mitte et seda me hakkame kuidagi nagu järgmiseks tegema, et nii need asjad päris ei käi.
2: No jaa, ja see jahtumisaeg peab tõepoolest olema väga selgelt reguleeritud ja kompenseeritud. Mina tõepoolest ei näe kuidagi seda, et kui ta mingil moel peaks reguleerima seda, et kõrge kogemusega kõrgel tasemel riigiametis töötanud inimene ei võiks, ma ei tea, näiteks aasta jooksul olla eraettevõtluses, mis täpselt samamoodi toetab seda valdkonda, aga noh, paljuski puhkes see kära ju loodusmuuseumi ja Riina Roosipu ümber, et ja mulle meenus, kas meediaorganisatsiooni saab juhtida inimene, kellel pole meediakogemus.

0: näiteks ? Saab küll .
1: ei , muidugi saab .
0: Meenutan , ETV tasus 2000 juhtima pankur Aare Urm ja juhtis päris edukalt . ETV oli tookord tohututes rahalistes raskustes , aga Aare Urm koondas enda ümber väga tugevad meedia telespetsialistid , kes tegelikult noh , püüdsid sellest olukorrast välja tulla .
1: ei noh , ega me selliseid näiteid ka nii-öelda meediast leiame veel , kus on tulnud juhtivatele kohtadele inimesi , kellel varasemat ajakirjanduslikku kogemust ei ole olnud , mõnel on läinud paremini , mõni ametiaeg on siiski piirdunud ka ainult mõne päevaga .
2: ma arvan , et siin on tegelikult noh , see teema võib-olla ka tunduvalt laiem , üleüldiselt see , mida mina tajun , on umbes sama , mis 25 aastat tagasi kirjeldati , siis kui te mäletate , oli selline ühiskonnategelaste manifest Kaks Eestit . et ma arvan , et umbes sinna kanti me praegusel hetkel sõidame , kus on olemas nii-öelda üks Eesti , kes nagu pigem on riigiametnikud või siis nad on kuidagi seotud riigi rahastamisega . Võib-olla nad ei ole otseselt kuskil ministeeriumis või kuskil sellises ametis , mis võtab otseselt riigi taskust , aga nad on seotud mingisuguse MTÜ-ga näiteks , et mis on ikkagi rahastatav läbi läbi riigi eelarvet . Ja siis lõppkokkuvõttes on olemas ka teine Eesti , kes vaatab selle peale ja mõtleb , et mis asja , et te jagate seda minu raha näiteks eraettevõtluses tulnud raha , te jagate seda ja siis te ei pane tähele võib-olla , mis on minu otsesed vajadused . ja see nagu tasakaal on läinud tasapisi paigast ära ja seda ükskõik millises diskussioonides , kas siis sotsiaalvõrgustikus või siis üldiselt nagu meediaplatvormidel me tajume , sest et algselt Eesti riik siis , kui ta nagu taaskäivitus , ütleme nii , siis tegelikult see parempoolne mõtlemisviis ja erasektoris panustamine , erasektori rool oli niivõrd tugev , terve ühiskonna jaoks ja nii läbimõeldud , et siis lõppkokkuvõttes see oli see baas , mille peal ehitati üldse riiki . Ja nüüd tänaseks me oleme jõudnud sinna , kus on hästi palju ka arukaid inimesi , kes toiduvad eelkõige sellest riigikassast ja nemad ei näe selles probleemi . Ja minus nagu siis , kui ma näen võt, ka seda temaatikat , ma arvan , et osaliselt ta ongi seotud sellega , et see disbalanss on juba nii tugev , et me nagu ei tunne ise , eriti poliitikud ei tunne ise , et kuidas me tasapisi läheme kraavi .
3: Kuku Raadio . Keskpäevatund .
0: Viktoria Ladõnskaja-Kubits , Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar ja Keskpäevatund jätkavad . Statistika andmetel kasvas Eesti majandus teises kvartalis aastaga 2,1%. Veduriks väliskaubandus . Meie kaupade eksport on veidi kasvanud ja ilmselt veidi paranenud ka peamiste partnerriikide olukord . Soome , Läti , Leedu , Soome majandus on muide ka kasvule pööranud 2,5%. Peamised ekspordiartiklid , elektriseadmed , põllumajandusseadmed , veidi toidukaupu , puidu ja põlevkivi kütteõli eksport on tõsiselt vähenenud . Aga ettevõtted on hakanud ka julgemalt laenu võtma ja intressid ei ole ka suuri hüppeid teinud . Lätis , Leedus , Soomes on ärilaenud intressid ka veidi kõrgemad , nii et majandusel läheb hästi .
1: Noh , jah , see 2,1% justkui on ju nagu ilus , aga ja osade poliitikute poolt me selle nädalal ka kuulsime , et noh , no näete , et me läheme ju õigel , liigume õigel teel ja kõik on ju hästi .
0: Riiko , küsin vahele , kas sa tead , kui palju , milline oli meie majanduskasv 10 aastat tagasi , 2016 ? 2,6%.
1: No vot 2,6%. Aga üks asi on, see 2,1% on tore ja jube tore on, et viiendat kvartali terves sisemajanduse koguprodukt on kasvanud, aga me ei tohi unustada, et sellele eelnes sisuliselt 3 aastat majanduslangust, nii et me tegelikult oma selle sisemajanduse koguproduktiga oleme umbes samas kohas, kus me olime 2019-2020, ehk me oleme ehk nii-öelda meie heaolu on samasugune nagu ta oli nagu ta oli 6-7 aastat tagasi ja selles mõttes heaolu paranemist ju vahepealse ajaga tulnud ei ole. Et me ei tohi nagu seda kunagi ära unustada.
0: No, probleem on ikkagi selles, et tulud kasvavad riigieelarves 5% ja kulud 7% ja valitsussektori puudujärk on 4,5%, et see on üks asi, mis millele tuleb tegelikult lahendusi leida. Kui teaks, mis see lahendus on.
2: minu arust see teema on natukene ehk siis ühe servaga seotud ka meie eelmise teemade blokiga ja siin ma ka näen seda sama, mis ilmselt väljendub teie emotsioonidest, sellest natukene iroonilisest toonist, et ühest küljest see number, mis on positiivne, need uudised, mis on just kui positiivsed ja sama positiivsed on ka koalitsioonisaadikute või valitsusesindajate sõnumid sotsiaalvõrgustikus, ma ei tea, loed Anneli Akkermanni või siis minister Ligi postitusi ja saad aru, et me oleme juba nagu tegelikult väga heal reaal. Ja siis samal ajal, kui sa vaatad ja loed, no ma ei tea, keda ma siis näitena toon, Koop Eesti keskühistu juhti siis intervjuud Aktuaalses kaameras, et kus ta ütleb, et tegelikult ostu käitumine kasvab tagasi hoidlikult, sellepärast, et inimesed kardavad, on olemas ka psühholoogiliselt nagu mingisugused asjad, mis segavad inimesi ja mitte ainult sõjaline kontekst, ma nagu mina saan aru, vaid see üldine arutelu, ehk siis, kui sa viibid oma mingisugust ajalist resurssi ja sa seal võrgusti, kus sa saad üht pilti, lähed päriselt poodi ja siis näed hoopis teistmoodi emotsioone ja sa saad aru, et kuidas inimesed tegelikult endiselt hästi loevad raha ja ei näe seda nagu nii positiivsetes toonides, nagu meile joonistab välja see konkreetne number või siis valitsuse kommunikatsioon. Ja siis umbes samasugused, mitte nii optimistlikud ju meeleolud siis, kui sa kuulad näiteks Äripäeva raadios mingis sugused külastajaid, kes ka nagu ärisektoriga seotud, kes kõik rõhutavad, et pigem see nagu ei ole päris adekvaatne pilt, et tagasi hoidlik on endiselt kogu see majanduslik arusaam. Ja mulle oli hiljuti üks väga huvitav diskussioon Juri Adamsiga, kes on põhiseaduse üks autoritest ja tema juhtis tähelepanu, et eelkõige siis, kui me räägime majanduses, siis võiks nagu pöörata tähelepanu, kui palju meil on välisinvesteeringuid. Ja siin on üldse nagu tagasi hoidlikult.
1: No üldse siia on välisinvesteeringud, aga noh, need on need lihtsalt näitajad, eks ole, et me selle SKP järgi me oleme seal samas kohas, kus me olime 5-6 aastat tagasi, meie palgad on vahepeal tõusnud, aga samas hinnad selle sama perioodi jooksul on tõusnud noh, ligi 40%. Et see tegelikult ütleb kõik ära, et...
0: Oot, ma nüüd täpselt, mis sa mõtled SKP mõttes, et meie riigieelarve 10 aastat tagasi
1: ei, oli... Ei, ma ei räägi riigieelarvet, ma räägin sisemajanduse kogu produkt on selles olukorras. Et me oleme jätkuvalt selles olukorras, kus meie viimase 5-6 aasta hinnatõus on olnud kordades kiirem, kui nii-öelda nagu palgakasv
0: on. Ja, aga positiivsed uudised on ka. Pangad väidavad, et kaardimaksete andmete järgi on eratarbimine viimastel kuudel kiiresti kasvanud.
1: Aga muidugi on selle
0: pärast... Inflatsioon on 2% millegiga ta oli, eks ole 8-9, isegi üle 10 vahepeal. Nii et tegelikult noh, see võiks kõik ju seda tarbimist nagu soodustada.
1: Ei, muidugi on selle pärast, et tänu nii-öelda selle tulumaksuvaba miinimumi muutusele ja arvestades, et keskmine palk on pisut tõusnud, siis keskmise palga saajal jääb suurusjärg 100 eurot kuus sellel aastal rohkem kätte ja nii-öelda, kui kõik inimesed kokku panna, siis see 100 eurot ühe inimese kohta ei tundu suur summa, aga kui see kõik kokku panna, siis on see tohutud suur summa ja loomulikult siis karditehingute arv kasvab ja kõik mingisugused asjad kasvavad teile.
0: No jah, aga valitsussektori puudu ehk on 4,5%, mingid maksud tuleb ikkagi pärast märtsi valimisi ilmselt kehtestada.
1: No või mingisugused kulud kokku võtta.
0: Või mingid kulud kokku võtta, just. Jah, aga võt, kus sa võtad selle tarbeva tagasi, jah, Ekre esimees ütles siin Kuku Raadio stuudios, et tema leiaks 4 miljardit kokku.
1: Nüüd sa liialt, et ta ütles 2 miljardit. Minu arust ütles ta 2 miljardit.
0: Minu mälest ütles ta 4 miljardit.
1: No ühesõnaga, et tema leiaks mitu miljardit.
2: Mõlemad on ulmelised numbrid.
0: Eks ole ju.
2: Ja, aga nii ehk naa selle osas võib nõustuda, et kärpida oleks vaja ja just valitsemiskuludest, valitsemissektorist ja siis sellest avalikust sektorist, aga me veel kord rõhutan, me ei räägi õpetajate palkadest või politseinikute palkadest, sest et noh, poliitikud tavaliselt kohesed hakkavad spekuleerima, et just sealt taheti võtta.
1: Et ei. Kui te tahate, siis sealt peab võtma, muud teid ei ole.
0: No võt, jah. Ma ei tea, kust võtta, aga erakondade rahastamise järelvalve komisjon on väljendanud muret sellepärast, et erakondade riiklik rahastamine paneb mõned parteid üle võimete elama, nii et noh, raha jagatakse riigikogu valimistel saadud kohtade arvu järgi, parlamendi välistest erakondadest saavad raha need, kes ei ületanud 5% valimiskünnist, kuid kogusid vähemalt 2%, praegu saab siis toetust, natukene toetust, 30 000 eurot saavad parempoolsed, aga tegelikult suur osa raha läheb ju riigikassast tõepoolest parteidele ja see on ette nähtud neile.
2: Ja ütleme, kui suur see summa on, 5 miljonit ikkagi jagatakse ainult sel aastal erakondade vahel. Nii et selles mõttes, et see number on tõesti hästi suur, aga ma saan aru, et see diskussioon on ka hästi lai, sellepärast, et ühest küljest, noh, kui me loeme seda, mis ilmub meedias, et ühest küljest proovitakse eriti näiteks Karel Tarand, kes just jälgib seda finanseerimist, erakondade finanseerimist, ütleb, et see summa on suur, et peaks midagi sellega ette võtma ja teiselt poolt on olemas teised meediamajad, kes ütlevad, et vaadake, et meil on olemas siin üks konkreetne raha, kes rahastab konkreetselt maailma vaadat, ju siis ostab võibolla erakonda, ju siis võibolla siit sünnib ka Eesti oligarh või mis iganes. Et ühesõnaga siis see ei ole päris see adekvaatne arutelu, et kas üks või kaks, kas see esimene variant või teine variant peaks olema ikkagi tasakaal. Ja selge see, et teema on lai ja selge see, et ikkagi 5 miljonit eurot on hästi suur summa selleks, et finanseerida neid erakondi ja siin ma pööraks tähelepanu tegelikult annetustele, aga ka liikmemaksu teemale. Et liikmemaks on see teema, mis erakondades pigem jääb kahe silma vahele, ehk siis see ongi see lõks, et sa ei maksa ise oma nagu erakonna kasuks midagi näiteks ja siis samal ajal sa oled sõltuvusest nii riigikassast kui ka eraannetajate käest saadud rahast.
0: No võt just Viktoria, võt see on minu jaoks väga suur küsimus, et kui sa oled spordiklubi liige või kuulud mõnda üliõpilasorganisatsiooni, siis sa maksad iga
1: ja see on nagu au asi.
0: Liikme maksu ja sulle ei tule pähegi, et sa seda ei maksa ja parempoolsed ei kogugi liikmemaksu, eks ole, ja keskerakonnas on see distsipliin kõige parem, nemad no, statistika järgi koguvad ikkagi liikmemaksudest kõige rohkem, aga miks see liikmemaks siis üldse on, no lõpetage ära see.
1: No see arutele me võime ju lõputult pidada, et kuidas erakondi peab rahastama. Peame meelde tuletama, et see riigi toetus erakondadele tuli siis, tuli enam-vähem samal ajal, kui keerati ära ettevõtete annetused. Ettevõtete annetused keelati ära sellepärast, et ei tekiks tunnet just kui ettevõtted saaksid endale osta seaduseelnõud. Et annan 1 miljon eurot või 1 miljon krooni ühele erakonnale ja siis see erakond teeb minule, surub läbi minule sobiva seaduseelnõu. No see kõik on juba aastakümneid või pikki aastaid kehtinud, et võibolla me võiks meie ühiskonna arengutase olla jõudnud tagasi sinna, et siiski nii-öelda, et sellist nii-öelda tuima seaduste ostmist nagu toimuda ei saa ja võibolla võiks siis lubada uuesti ka juriidiliste isikute annetused erakondadele tagasi, aga küsimus on just see, et see on meie jaoks ikkagi nagu valiku küsimus, et me võime riigina maksta oma erakondadele ja kehtestada neile selle eest piirangud, kellet nad võivad annetusi võtta ja kellet mitte, või siis me võime loobuda erakondadele raha maksmisest riigina, aga siis me peame ka nagu annetuste poole tegelikult vabaks lasma. Noh, loomulikult mingid piirid ja mingid reeglid seal jäävad kehtima, aga need ei saa olla nii ulatulikud piirangud, kui need täna on.
2: No see peakski olema tasakaalustatud, selles mõttes, et sa ei saa tühistada absoluutselt üht varianti ja võtta ainult teist variant, sest et muidu see tasakaal läheb paigast ära, aga liikmemaks ja liikmemaksu teema ja see, et noh, seda vormistatakse ka näiteks annetustana, et siis on nagu mitte lihtsalt liikmemaksu ei maksa, vaid annetad oma see ikkagi on endiselt terav, et tõepoolest sa panustad mitte ainult oma tööga, mitte ainult oma nii-öelda energiaga, vaid sa panustad ka rahaliselt.
1: Ja, aga noh, siin sa ju tead kogenud poliitik on ise ka, et see, et liikmemaksudele tähelepanu ei pöörata, tuleneb puhtalt sellest, et erakondade jaoks on oluline see number, kui palju neil on liikmeid ja kui nad hakkaksid nüüd väga rangelt kõikidelt liikmetelt liikmemaksu maksmist nõudma, siis nad teaksid, et arvestatav osa, ma ei tea, on see pool, mõnel üle poole, mõnel natuke alla poole, lihtsalt erakonna liikmeid lahkuksid no, ja nad ei saaks enam taguda vastu rinde ja öelda, et meil on viiekohaline liikmete arv, vaid see jääb natuke väiksemaks.
2: Nii nimetatud surnud hinged nimekirjas on tõesti suur teema erakondade jaoks.
0: No jah, sellel teemal me saame kuid ja kuid rääkida ja no, umbes 7-8 kuu pärast me saame ka ametlikud andmed selle kohta, kui palju üks või teine erakond siis oma valimiskampaaniasse raha on pannud. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Indrek Riiko ja Ainar Ruussaar tänavad, et kuulasite keskpäevatund jälle vähem kui nädala pärast keskpäeval Kuku raadios.
3: Keskpäevatund. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Tarkade klubi.
3: Targemaid küsijaid toetab lisateadmistega Postimehe raamatukirjastus.
4: Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid juba harjumuspäraseks saava 2024. aasta 3. laupäeval, olles harjumuspäraseks endale mõelnud ka erakordselt sinusoidse talve, mis sõltumata sademete hulgast, laadist ja profiilist panevad alati kiruma kohaliku kommunaalteenuse pakkujat ja mõtisklema ning googeldama ikka jälle vedelike paisumiste iseärasuste üle, mis ometi peaks füüsikatundides